Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду,

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків вступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі упродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою. Вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи – щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок. Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгочікуваний так у відповідь.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Що означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великі відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край у край.

0: Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон, межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі безкордоння, провести край в світі безкрайності, межі в світі безмежжя. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія натомість, як євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується зсередини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж. Тобто ставати узкими.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс, історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо,

0: що в епоху активної глобалізації, у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня, влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-тим століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом негнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, А війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірзгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірзгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
2: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна

0: походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край – украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон – межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди при кордоні, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі безкордоння, провести край в світі безкрайності, межі в світі безмежжя. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія натомість, як Євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується зсередини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Міноборони роз'яснює правила виплати нової додаткової винагороди у 10 тисяч гривень військовослужбовцям. У відомстві наголошують, ця винагорода не прив'язана до посадових окладів чи надбавок за вислугу років. Її ключова мета – забезпечити фінансову підтримку бійців так, щоб українські захисники та захисниці під час виконання обов'язків військової служби отримували щонайменше 30 тисяч гривень на місяць. Це правило діятиме навіть тоді, коли військовослужбовці перебувають поза районами ведення активних бойових дій. Так, військові у тилу, які не виконують бойових завдань, отримуватимуть не менше 30 тисяч гривень на місяць. Для цього до основного грошового забезпечення їм доплачуватимуть 10 тисяч гривень. Військові, які виконують бойові та спеціальні завдання, і надалі отримуватимуть більші доплати – 30, 50, 100 тисяч гривень. Їм винагорода у 10 тисяч гривень не виплачується. Під час відпустки виплачується лише основне грошове забезпечення. 10 тисяч за дні відпустки не нараховуються. Під час лікування через хворобу або травму, не пов'язані з захистом батьківщини, виплачується основне грошове забезпечення плюс 10 тисяч гривень. Якщо поранення пов'язане із захистом батьківщини, також нараховується додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень на місяць.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни вдарили одразу по 4 містах цієї ночі – Києву, Харкову, Запоріжжю та Дніпром. На жаль, є загиблі люди. У Голосіївському районі столиці внаслідок атаки пошкоджено 16-поверхівку. Там зафіксовано руйнування стін і вибиті вікна. На щастя, тут минулося без постраждалих. У Запоріжжі внаслідок атаки російського БПЛА пошкоджений багатоквартирний будинок. Спалахнула пожежа. У Херсоні виникла пожежа на складі Українського Червоного Хреста. Згоріло майно на майже 28 мільйонів гривень. Пошкоджено та знищено гуманітарні запаси, що зберігались на складі. У Дніпрі виникла пожежа в районі одного з великих ТРЦ. Крім того, вночі російські дрони пошкодили пункт пропуску Виноградівка, вулка Нешти на Одещині на кордоні з Молдовою. Рух через пункт пропуску призупинили, митне оформлення не проводять. Громадян та перевізників закликають користуватись поки що іншими пунктами пропуску. Україна та Британія спільно розвиватимуть військові технології на основі штучного інтелекту. Президент Володимир Зеленський та британський прем'єр Енді Бернем підписали відповідну угоду. Британські дослідники отримають доступ до даних української платформи, що збирає інформацію з камер і сенсорів у зоні бойових дій. Ці дані використовуватимуть для навчання та вдосконалення моделей штучного інтелекту. На першому етапі співпраця буде зосереджена на обороні і національній безпеці. Ну і, до речі, Британія стала першою країною, чий народ отримав нову державну нагороду України – вдячність українського народу. Її заснував Володимир Зеленський. Нагороду вручатимуть народам іноземних держав за солідарність і підтримку України під час війни проти Росії. Президент вручив відзнаку Енді Бернему та подякував британцям за підтримку України від початку повномасштабної війни. Європейський Союз взяв до уваги поточні фінансові потреби України та залишається зосередженим на виплаті коштів в рамках кредиту на підтримку нашої держави обсягом 90 мільярдів євро. Про це заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта на прес-конференції у Києві після саміту коаліції охочих. Ну а щодо пришвидшення процесу вступу України до Європейського Союзу, Кошта зазначив, що не може уявити собі можливості просування швидше, ніж цей процес відбувається зараз. Цієї ночі безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Місцева влада повідомляє, що у селищі Афіпське спалахнула пожежа на території нафтопереробного підприємства. Рятувальники зараз її гасять. Також повідомляють про падіння уламків дрона на залізничну станцію і пошкодження 10 приватних будинків. Ну а в Італії штрафуватимуть пішоходів, які користуються гаджетами під час того, як переходять дорогу. Штраф становитиме щонайменше 75 євро. Відповідні зміни до Дорожнього кодексу планують затвердити до середини жовтня. Заборона стосуватиметься телефонів, планшетів, ноутбуків і цифрових камер. Водночас екстрені дзвінки та навушники дозволять, якщо пішохід чує звуки навколо. Також перед тим, як перейти дорогу, люди мають пересвідчитись, що водій їх помітив. Мітив і зупинився. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю всіх. Вівторок, 25 серпня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання про таке. А які можливості має українське суспільство для того, щоб впливати на владу, коли вибори неможливі? Чи може українське суспільство впливати на владу зараз? Отже, варіанти відповідей може, і як приклад відставка головкома Сирського. Ну, інший варіант опозитний, звісно, не може, як приклад Федоров або ігнорування корупції. Ну і варіант номер три – може час від часу, якщо йдеться про окремі часто популістичні речі. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ, а з 9 до 10 я буду приймати ваші телефонні дзвінки. Будемо говорити про ідеї виборів просто зараз. І якщо вибори неможливі, то чи є можливості у суспільства впливати на владу? О 9 будемо приймати ваші дзвінки, якщо точніше о 9.05. Ну і кожен ефір, звісно, починаємо з аналізу ситуації на війні. Ось які дані наводить Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учорашній день. Мінус 1230 в особовому складі, 9 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, ну і, наприклад, 448 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Ще є кілька мінусів, понад 1500, наприклад, безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ознайомтеся, інформація вже є у відкритому доступі. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава, вітаю вас.
6: Щоночі відбуваються цікаві події у прикордонних з Україною російських регіонах. Сьогодні вночі лунали вибухи у Краснодарському краї, пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. Крім того, ще є повідомлення про те, що у Ялті, як пишуть такі дотепні, що називається, оглядачі, у Ялті відкрили вулкан, тобто туди теж щось прилетіло і там масштабна пожежа. І, власне, що іще можна сказати за сьогоднішню ніч? Новошахтинськ Ростовської області теж повідомляється про атаку, уже там штук 8 різних відео є. Крізь темряву видно, що працює ППО. По суті, робота діпстрайками і мідлстрайками не припиняється, і зараз і Україна, і Росія працюють, ну, можна сказати, більше по ближніх і дальніх тилах. Як ми можемо розуміти, де ми зараз в цьому процесі?
7: Ну, ми в процесі. Саме головне слово – це ми в процесі. Коли це призведе до такого результату, що ми зможемо якось оцінювати, бачити, це треба певний час. Тобто ми системно руйнуємо інфраструктуру російську, пов'язану з нафтопереробкою, нафтозберіганням, нафтотранспортуванням, логістичну систему для постачання все, що необхідне для угрупувань, там, військових угрупувань в Криму, чи на півдні, чи ну, крізь по всій території. Тому цілі різні, починаючи від складів логістичних, там Wildberries, Озон і нафтопереробними заводами, закінчуючи там закінчуючи литовищами, літаками і всім іншим. Тому до чого це призведе? Це вже призводить до того, що навіть сам Путін скаже, що впливає на економіку. Наші удари на російську, це означає, що важче підтримувати власне збройні сили. Вони, лінія фронту зупинилася, вона майже 3 місяці вже не рухається. Ми швидше за все до кінця року звільнимо таку саму кількість квадратних метрів території, яку за початок 26-го року втратили. Тобто це начебто звільнили стільки, скільки втратили, але це означає, що за 26-й рік Росія в перерахунку на квадратні метри чи кілометри не змогла захопити жодного квадратного кілометра нашої території. Тобто їхні наступальні дії, про які вони так активно розповідали всьому світу, в першу чергу нашим американським друзям, що вони просуваються, що все йде в них за планом, по факту, це більше, мені здається, для президента Трампа, щоб йому поклали ці документи все ж таки на стол, щоб він уважно прочитав, що за рік наступальних дій російська збройна сила не просунулася по великому рахунку на жоден метр на нашій території, нічого не захопило. Тобто ми зупинили. Ми з вами про це неодноразово розмовляли, що для того, щоб робити контрнаступальні дії, для того, щоб відповідати ворога, треба виконати першу задачу, тобто зупинити його наступ. Наступ зупинений. Лінія фронту не рухається, і ми звільняємо територію. Тому наскільки і це в тому числі завдяки оцим ударам, які ми наносимо Deep Strike і Middle Strike. Тому який результат? Ну от результат. Який він ще має бути? Він так і виглядає.
8: Ну і, власне, ще одне, це от тільки для нашої аудиторії дуже рекомендую. Напередодні вийшов документальний фільм, який називається «Джин у повітрі». Він є у відкритому доступі. Подивіться, це якраз про роботу дронових підрозділів 36-ї бригади морпіхів. Шикарнюча документалка, шановні, от тримає. Я напередодні подивився, отримав масу емоцій і от такого, знаєте, навіть розуміння, через що доводиться проходити нашим дрончикам, нашим морпіхам для того, щоб доставляти, самим ховатися, і знищувати ворога. Напередодні, власне, якщо говорити про безекіпажні безпілотні системи, по суті, вперше в історії світу Україна провела і показала парад безпілотних систем. По Хрещатику їхали наземні роботизовані комплекси, були показані також морські беки, безекіпажні катери, там були і Сі-Бейбі, і Саргани, і Магури, плюс дрони Камікадзе, дрони розвідники, запуски впівішок, запуск одних дронів з інших дронів. Оця красива картинка над Дніпром, де висять важкі бомбери у великій кількості. Таке дуже захопливе теж було враження у мене, коли я на це подивився. Але мені здається, що отак згуртувати всі ці технології, провести їх і показати їх, там буквально 2.5 хвилинки цей ролик, але він цікавий самою своєю суттю. От, зокрема, військовий оглядач Сергій Місюра пише, що для нього окремою історією було те, що наземні роботизовані комплекси йшли єдиним строєм, тому що ройові технології для FPV існують уже давно. А от коли це наземні роботизовані комплекси, всі хтось на гусінях, хтось на колесах, різні колеса, різні редуктори, і це все йшло акуратненько, дуже рівненько, Тобто виглядає так, що рівень організації навіть оцієї для параду, навіть можна сказати показушної, але отут якраз і наземні роботизовані комплекси, і літаючі, і водні. Ну, це було цікаво. Як би ви прокоментували оцей учорашній парад безпілотних систем?
7: Ну, там ще по Дніпру плавали деякі наші безекіпажні катери.
8: Їх там теж до десятка моделей показано. 7-8, так точно. Абсолютно різних, з різним навантаженням, з різним озброєнням.
7: Ну, ви знаєте, до нас приїжджав прем'єр-міністр Великобританії, до нас приїжджали керівники Європейського Союзу, Організація Об'єднаних Націй, приїжджали представники, керівники Балтійських країн, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії. Ну, там багато перелік людей, які були вчора в Києві, ну, під час їхнього візиту. Ми знаємо, що це вони працюють як засоб протиповітряної оборони, не наважуються при всіх розказах з боку Російської Федерації, з боку їхнього керівництва, що вони там нікого не бояться, що вони всім покажуть, куски намать і так далі. Вони побоялися стріляти, коли по Києву, коли там була велика кількість представників іноземних країн. Ну, розуміли, чим це для них може закінчитись, тому утрималися. Ну, вночі ми знаємо, знову почали прилітати, які гості, як, коли гості вже поїхали до себе. Після того я привітала нас з всім святом. Треба було показати нашим партнерам, нашим друзям, не тільки те, що ми, ну, теоретично можемо якісь виставки, а от ось воно живьом дивиться. І там було дуже багато техніки власного виробництва, тобто ми, ну, начебто звітувалися. Ті, в тому числі гроші, які нам виділяються на військово-промисловий комплекс, куди вони йдуть і що ми з цього робимо. Я впевнений, що, ну, краще один раз побачити, ніж сто раз почути, навіть по телебаченню чи по радіо, те, що ми можемо робити. І це було, ну, для наших партнерів, щоб показати, що ми гроші витрачаємо так, як треба, і щоб нам збільшилось, і начебто це і призвело до того, що декілька мільярдів нам буде додатково до кінця року передано саме на наше військове виробництво, ну і навіть в тому числі на заробітну платню нашим військовослужбовцям, які знаходяться безпосередньо, ну, або на лінії зіткнення, або, ну, і в інших місцях там теж дуже багато необхідної військової роботи. Тому можна сказати, що свята, 35-та річниця нашої незалежності, вона відбулась, ну, не так, як раніше ми бачили наші дні незалежності, святкування в п'ятий рік війни, але те, що ми, нам вдалося показати нашим партнерам і нам з вами, і от на вас це призвело враження, на мене призвело, на багатьох людей, на тих глядачів, які ще наводили, як приклад. Тому і нам вдалося зробити, ну, швидко, тому що ми очікували, що Росія може нанести удар. Ну, ми зробили це несподівано, ми не анонсували ці покази. Але отак, як зробили, ну, це дуже непогано.
6: Це шикарна штука, і мені здається, що це ще такий у символічному просторі тролінг росіян. Пам'ятаємо, що вони у себе спромоглися зробити на 9 травня. У нас взагалі це був безлюдний парад, але мені здається, що він справив більше враження в принципі на всіх, хто його дивився, аніж те російське позорище, пробачте, інакше я його назвати не можу. Давайте про українсько-британські стосунки. Тут, мені здається, двостороння, але дуже цікава історія. Прем'єр Великої Британії Енді Бернем підтвердив, що Україна отримає технології, в тому числі якісь секретні дані, для виробництва крилатих ракет Storm Shadow, якраз, власне, на території України. Окей, можливо, ми їх, можливо, якщо або коли тут запуститься збиральна лінія, то це, ну, принаймні, більша кількість буде у нас цих ракет, а значить, більша можливість завдавати ударів по ворогу. Але у зворотньому напрямку теж цікава історія. Підписали угоду прем'єр Великої Британії і президент Зеленський. Так от, ця угода дозволяє британським оборонним компаніям використовувати українську лабораторію штучного інтелекту «Месники». Так вона називається. По суті, це, ну, як його вже обізвали деякі мої колеги-журналісти, це така золота жила даних, тому що це система, в якій фіксуються, є відеозаписи, є можливість проаналізувати абсолютно неймовірну кількість бойових операцій. Застосування отакої-то тактики чи іншої тактики. А тут вдалося оце, а тут не вдалося. А тут росіяни отаке зробили, а тут їх там розкидало, розвалило. Мені здається, що от навіть дані з поля бою, ну, їх цінність, я не знаю, чи можна вимірювати в грошах, але те, що це безцінний досвід і це можливість тренувати далі і якісь автоматичні моделі для розрахунків і, можливо, навчати якраз офіцерський склад. Що ви бачите за цією угодою? Бо ракети – це залізяки. Так, є технологія, є інженерні рішення, є якась конкретна конструкторська документація. Людей навчили, вони ці ракети складають. А от в даному випадку експорт знань, експорт експертизи, пробачте за цю тавтологію, мені здається, це вартує проговорення.
7: Ну, спочатку два слова про ракети. Так, дійсно, передача технологій, тобто нам не передають ці ракети як безпосередньо для використання, нам передають технології так, щоб тут такі маленькі нюанси. Про це сказав прем'єр Великобританії, що ці ракети, які коли ми почнемо виробляти, вони будуть вважатися як вже українські ракети, а не так, як Британія чи інша країна нам щось передала. Ну, він привів приклад Ізраїля, так було зроблено. Тому це трошечки не так, як ми працюємо зі Сполученими Штатами, що нам передають певне озброєння, це нам передають те, що ми можемо самі виробляти і ставити Made in Ukraine. Тобто це вже наша буде ракета. Щодо тих даних, які ми передаємо, ну, ми пам'ятаємо, як рік тому, два роки тому, як наші спецпризначенці, в тому числі особливо морська піхота, люди по напрямку сил спеціальних операцій навчалися в Великій Британії, і те, що вони навчилися там робити, ми демонстрували і на вишках Бойка, так як ми їх називаємо, і на деяких ділянках Кримського півострова. Тобто ми показували, що навчилися і непогано можемо використовувати ті знання, які нам передали наші британські друзі. Зараз ми вже починаємо працювати у зворотньому напрямку, ми передаємо наше знання. Тобто, коли ми там навчалися, нам вже не зброю дали, нам дали знання. Так само зараз ми передаємо знання нашим друзям з Великої Британії, бо ті аналізи того, що відбувається на лінії фронту, ми щоденно ми бачимо зведення Генерального штабу, скільки було бойових зіткнень. Ми ж розуміємо, що там і є в Генеральному штабі, які були бойові зіткнення, але таку велику інформацію передавати кожен ранок для загального користування, ну, може, і не треба, і там треба буде, а якщо хтось захоче це подивитися, то це декілька годин треба витратити. Але там все прописано, скільки дронів, скільки, що вдалося, що не вдалося, про що ви кажете. І от це дає можливість підкориговувати от ті навіть бойові статути, в тому числі Великої Британії, логіку, тактику ведення бойових дій в сучасній війні, от на прикладах не теоретичних, не, як то кажуть, штабні ігри, а безпосередньо з поля бою. Це безцінний досвід. Як його оцінювати? Ну, я думаю, що військовослужбовці Великої Британії, люди точно, що не дурні, і вони дуже багато чого змінять в своїх прав, своєї тактики ведення сучасної війни, бо ця війна показала, що вона суттєво відрізняється від тих війн, які були до цього, тобто там Друга світова війна, інші війни, які були після Другої світової війни, що йде активне використання дронів, ну це просто слово, активне використання роботизованих систем. А як вони працюють? Що, які недоліки, які переваги? Це треба дослідити безпосередньо було на полі бою. Ми це дослідили, і ми ці знання передаємо британцям. Наскільки це дорого коштує,
6: Це дорого коштує, це досвід, це реальний бойовий досвід. І, власне, ще ж одна історія, що зараз дуже багато іноземних компаній готові вкладатися в якісь розробки. Це мені, це в тому числі в наших розмовах тут в ефірі з представниками українського оборонного сектору. Але тут історія в тому, що, по суті, їм найчастіше треба якраз можливість з якимись напрацюваннями швидко зайти в Україну, отримати дозвіл на те, щоб випробувати свої там якісь ідеї, свої вироби, свої технології саме на лінії бойового зіткнення, і уже сам факт випробування на лінії бойового зіткнення чи в якихось там інших задачах, тому що не вся техніка працює саме на ЛБЗ, ті ж там мідлстрайки, діпстрайки, вони працюють через лінію бойового зіткнення. Так от уже навіть сам факт випробування, він уже може збільшувати цінник на конкретний виріб, якщо його заапрувили, тобто затвердили, сказали, да, воно працює в тій частині, в тій ніші, яка призначена для цього обладнання, окей, воно працює. Так от навіть ця штука може уже збільшувати цінник, напевно, в кілька разів. І оця вся технологічна війна, технологічна гонитва, мені здається, це така дуже цікава ознака, нинішньої, принаймні, фази цієї війни. Ну і закінчимо, напевно, ще однією заявою президента Зеленського. Він про це теж згадував, але трошечки раніше. Інститут вивчення війни пише, що Путін спочатку вторгнення в Україну, вчора було 4,5 роки спочатку повномасштабки,
8: 15 разів переносив задачі про терміни повного захоплення Донбасу. От уже 15 разів зміщувалося, да, далі по календарю, бажана для Путіна дата захоплення всього Донбасу. Зараз вони контролюють трошки менше, ніж 80% території Донецької області. Ну і от питання. Чергове перенесення тепер уже до кінця 26-го року. Наскільки, з вашої точки зору, буде 16-те чи там 17-те перенесення цієї бажаної для Путіна дати?
7: Щось за це буде перенесення чергова дата, бо ми маємо інформацію зворотну, що ми до кінця року навпаки звільнимо частину території, так, щоб вийти в ноль, як то кажуть, по квадратним метрам чи кілометрам, скільки ворогу вдалося захопити і скільки нам вдалося відвоювати в цьому році. Тому швидше за все буде перенесено. Хоча він, швидше за все, Путін сподівається на те, що після виборів, умовно виборів на Росії, буде посилена мобілізація, буде збільшена кількість живої сили, м'яса на лінії фронту, і може таким з боку Російської Федерації таким чином може щось там вдасться зробити якесь просування. Хоча, ви знаєте, ці цифри там 300 тисяч, 500 тисяч, там мільйон, треба розуміти, що це мобілізація, навіть якщо росіяни сильно захочуть, вони одночасно це зробити не можуть. Тут дуже проста відповідь, щоб не заглиблюватись. По-перше, в них нема такої кількості полігонів, де можна цих людей одночасно навчати там 100 тисяч чи 150 тисяч. По-друге, в них нема такої кількості молодших командирів для того, щоб цих людей там 100 тисяч перетворити в якийсь військовий підрозділ, треба, щоб він був структуризований. Тобто, щоб там були командири, щоб там були начальники служб, щоб це був військовий підрозділ, а не просто там 100 людей зі зброєю, з автоматами. Тому вони можуть збільшити на 15-20% те, що хотів Путін, ще він рік тому про це казав, що їм бажано мобілізувати щомісяч на 50 тисяч. Зараз ця цифра приблизно 35-40 тисяч. Ми ж це бачимо по цифрам. 720 тисяч, як було на лінії бойового зіткнення з боку Росії, так і залишається. А втрати в них 35-40 тисяч щомісячно. Бойові і, незворотні і зворотні. Тому, вочевидь, приблизно таку кількість вони можуть мобілізувати. Вони можуть це збільшити 50, може 60 тисяч на місяць, тобто на 15-20%, вони не можуть збільшити це вдвічі. Щоб там хто не розповідав, 16 буде дедлайн. Тому розповідають вони багато. 15 разів, якщо 15 дедлайн, то 14 разів, значить, він до цього помилився вже. Чи збрехав.
8: 14 разів помилявся, на 15-й раз ми поки що не знаємо, але розуміємо, що це може бути ще не один раз. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. І напередодні було засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо війни Росії проти України. І український посол в ООН попередив, що Росія відправить до 500 000 осіб просто в один кінець на війну проти України. Так сказав Олексій Мельник. І були інші також задачі. Рада безпеки, точніше керівництво ООН, знову звернулося з закликом до Росії і України щодо перемовин про припинення війни. Поки що від Росії ми будь-яких сигналів про те, що вони готові до якоїсь реальної предметної розмови і реальних предметних перемовин, такого ми не чуємо. Навіть Кушнер і Вітков до України поки що таки не приїхали. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань із кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія Освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія освіта». Кожен охочий може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
2: Для довідки.
9: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ті зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Наступна зима для нашої країни легкою не буде. Росія продовжує атакувати енергетику, тому Україна посилює захист енергооб'єктів та створює нову архітектуру енергосистеми. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час 6-го саміту перших леді джентльменів. Він зазначив, що завдяки новим укриттям та інженерному захисту деякі пошкоджені об'єкти тепер вдається відновлювати приблизно за тиждень. Також цього року в регіони вже доправили майже 6 тисяч тонн енергетичного обладнання, генератори, трансформатори, когенераційні установки та модульні котельні. Ну а Росія і надалі поширює фейкові відео, щоб деморалізувати жителів Сум. Як повідомили в Центрі протидії дезінформації, черговий ролик, де нібито місцевий житель скаржиться на відсутність світла та води, виявився дипфейком, що створили за допомогою штучного інтелекту. У Центрі протидії дезінформації наголошують, такі відео покликані створити враження гуманітарної катастрофи та підірвати довіру сумчан до місцевої влади, а також місцевих служб. Міністерство внутрішніх справ має 3 патрульні автомобілі «Фантом», що приховано фіксуватимуть перевищення швидкості на дорогах. Як заявив глава відомства Іван Вигівський, машини планують запустити вже до кінця серпня, ну і переважно вони патрулюватимуть Київ та Київську область поки що. До кінця ж року МВС планує закупити ще такі автомобілі, якщо знайде їхнього виробника. «Фантоми», нагадаю вам, працювали в Україні до початку повномасштабної війни та за місяць зафіксували понад 26 тисяч порушень швидкості. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
10: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
13: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
14: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
15: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
16: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
17: Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
18: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
19: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і в Ютуб-спільноті Радіо НВ, а також на сайті radio.nv.ua можете взяти участь у нашому ранковому голосуванні. Сьогодні запитання про таке, чи має українське суспільство можливості впливати на владу зараз, коли вибори неможливі. Варіанти відповідей. Є можливість. Наприклад, можемо взяти відставку головкома Сирського. Варіант номер два. Не може впливати. Ну і, як приклад, Федоров або ігнорування корупції. Ну і варіант третій. Може час від часу, якщо йдеться про окремі регулярно популістичні речі. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. В наступній годині буду приймати з цього ж питання ваші телефонні дзвінки про вибори під час війни, а якщо немає виборів, то якими залишаються можливості впливу суспільства на владу. Зараз же підключаємо до розмови гостя, політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. З нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю в ефірі «Слава Україні».
0: Героям слава, вітаю вас.
6: Отже, вплив на владу з боку суспільства, чергові розмови про те, що у нас активно роздмухують ідею виборів, ідея з виборами в якомусь цифровому форматі, вибори в смартфоні, умовно кажучи, чи вибори в дії, їх уже розкритикував в тому числі і Кирило Буданов. Ну і от, власне, де ми зараз і яке місце зараз в нашому суспільстві займає а, оця внутрішня політика, ну і б, можливості демократичного контролю за владою і впливу на владу. Де ми тут?
0: Ну, почну з останнього. Превентивно все ж таки суспільні настрої і, ну, скажімо так, певний опосередкований контроль над владою відбувається щотижня. Я поясню логіку. Щотижня главі держави кладуться на стіл закриті соцдослідження, і насправді багато речей з точки зору державної політики якраз і коригуються, виходячи із даних відповідних досліджень. Звичайно, ми не можемо говорити про системні речі, тобто це більше тактична складова, але тим не менше, це присутнє. Ну і те, що все ж таки дійсно черговий картонковий майдан чи протест там зразка 26-го року, ну все ж таки дійсно домігся, по суті, відставки Сирського, призначення Драпатого. В рамках 25-го року, нагадаю, що все ж таки той же формат змусив владу, ну, звичайно, разом із і зовнішніми певними впливами і реакцією там наших європейських, не лише партнерів, змусив владу відкотити певні питання по антикорупції. Тобто впливи є, впливи присутні, але їм не вистачає певної системності. Що стосується безпосередньо виборів, я нагадаю, що Федоров, ще будучи першим віце-прем'єром, міністром з питань цифрової трансформації, в минулому році він прямо і давав безпосередньо коментар, казав, що виборів в дії не буде. Тобто, і там була теж чітка аргументація, що є питання по забезпеченню анонімності голосування. От в цьому є найбільша проблема через дію. І, в принципі, це було підтверджено вже іншими керівниками Міністерства цифрової трансформації, коли Федоров був міністром оборони. Тому те, що ми зараз бачимо заяви від влади, і там безпосередньо там, від пана Буданова, від президента, те, що там озвучувалось на офреці з журналістами, воно, як на мене, абсолютно стабільна позиція на цей рахунок. Тобто ми прекрасно усвідомлюємо, передусім мова йде про безпековий фактор. Хоча з точки зору Федорова і того, що він, ну, почав, по суті, певну дискусію через свій оцей 9-хвилинний ролик, все ж таки ми маємо розуміти, якщо війна буде тривати в подальшому роками, все ж таки якісь формати знаходити для проведення виборів доведеться. Чому? Тут навіть не питання забезпечення стандартів, бо забезпечити всі демократичні стандарти в таких умовах нереально, будемо говорити об'єктивно. Але є мова про суспільну напругу, і вибори – це спуск такої пари, по суті. І мітинги то можуть відбуватися, певні громадські протести і так далі, але вони не замінять повноцінних виборів. Тому десь в майбутньому, ну, і зараз я не бачу можливості для проведення такого, але в майбутньому цілком доведеться десь адаптовуватись до нових реалій, якщо війна затягнеться. Хотілося б, щоб цього не було.
6: Так, ну і тепер про одну з найгучніших справ останнього часу. Сьогодні мають продовжити обирати запобіжний захід Ірині Мудрій. Це колишня уже заступниця голови Офісу президента України. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомляв напередодні нові деталі справи. Там, да, цікаві штуки відбуваються, там і зачитані якісь розмови, чи треба перевозити валізу з якимись там дорогоцінностями і прикрасами.
8: ними. Ну, але цікавіше навіть інше. Була цитата розмови, яка свідчить, що Мудра, крім зарплати, щомісяця отримувала 20 тисяч доларів незрозумілого походження. В січні 26-го нібито згадує, що крім офіційних отримала 30 тисяч доларів. Ну, і там ще, знаєш, Микитас, який говорить, що залишив їй майже 4 мільйони доларів по Укрбуду. Тобто, я так розумію, що навіть НАБУ і САП, порційно видаючи оці, ну, ці матеріали, да, того, що вони слухали, що вони фіксували, ну, виглядає так, що навіть в порівнянні з минулим роком робота, ну, виглядає трошечки ґрунтовнішою, але що вона нам показує, і, ну, багато ж запитань про те, а де тут керівництво Офісу Президента, а де сам Президент, якщо от заступниця керівника уже от такими сумами оперує, ну і такі речі робить, щоб зібрати на заставу 150 мільйонів для Галущенка.
0: Ну, по-перше, думаю, Президента тут дійсно не буде в справі по одній простій причині. Є поняття імунітету.
8: Ну так, закон прямо забороняє розслідувати діяльність чинного Президента. Тому, власне, Президент так спокійно і сказав, що до нього у НАБУ і САП питань немає.
0: Ну і раніше керівники антикорупційної вертикалі, по суті, аналогічну позицію озвучували. Ну, вона абсолютно відповідає українському законодавству. Але що стосується всіх інших, звичайно, у НАБУ тут є простір для подальшого розслідування. Все ж таки відзначу, що зміщується у роботі НАБУ, відчувається аналіз досвіду попередньо.

0: Також і можливості захисту там і пана Найєма, і не лише відбити цю тему. От, але ну в цьому і суть безпосередньо правосуддя і верховенства права. Тобто, побачимо. Але от якраз із того, що навіть оголошується, я для себе роблю дійсно певний висновок, що більше зараз працюють над якісною доказовою базою.
1: Так, ну і ще одна історія, це вже хто у нас там, The Economist, пише про те, що самі по собі антикорупційні органи стають учасниками політичного протистояння, а не лише його арбітрами. І це може перетворити їх на, умовно кажучи, паралельний уряд і політичну зброю. Ми розуміємо, що серед чиновників, ну, явно будуть ті, хто незадоволений тим, що НАБУ і САП все розслідують, але навіть в українському такому політологічному полі є теза, я її зустрічав, зокрема, у Вадима Денисенка, керівника аналітичного центру «Ділова столиця», що зараз, ну, в принципі, порядок денний в країні, якщо так глобально, може диктувати президент і можуть диктувати антикорупційні органи. Вони вже стали самими, ну, самоцінними, що називається, генераторами порядку денного. Те, що це не подобається чиновникам і посадовцям, окей, але чи тут ми маємо реагувати на це як на якусь загрозу, коли там антикорупційні органи, от їх називають уже паралельним урядом, самі собі закон, самі собі зробили, ну, самі собі вирішують, кого доганяти, кого не доганяти, як це сприймати?
0: Ну, ви знаєте, в Україні, яка де юра є парламентсько-президентською республікою, де-факто з 19-го року президентською республікою, окремі колеги навіть виділяють вже окрему категорію суперпрезидентською республікою, то ми дуже часто живемо в двох площинах – де-факто і де-юре. І ось де-юре у нас побудована система стримувань і противаг, яка йде якраз виходячи із наявності виконавчої, законодавчої, ну, відповідно, судової гілок влади. І вони мають, відповідно, бути на різних шальках терезів для того, щоб забезпечити, відповідно, цей баланс. Але в нинішніх політичних умовах такого балансу фактично немає, будемо говорити прямо. І антикорупційна вертикаль, замість того, щоб бути частиною якраз виконавчої і судової гілок влади, виконувати свою безпосередню роль, і в рамках і правоохоронної системи, по факту, виступає якраз одним із полюсів де-факто системи стримувань і противаг. З однієї сторони бюрократичний загалом апарат, а з іншої сторони антикорупційна вертикаль. І в цьому є засаднича проблема. Тому що ті, хто займають посади безпосередньо у влади, вважають антикорупційну вертикаль інородним організмом, і, відповідно, вважають, що тільки от ці бюрократи є представниками держави Україна, на яких відкриваються кримінальні провадження, яких слухають, яких контролюють на тему корупції і так далі. Але ми, ну, я особисто, я сприймаю все одно антикорупційну вертикаль як частину, дійсно, як елемент намагання підтримати баланс. До речі, в умовах відсутності виборів, в умовах відсутності дієвої де-юре системи стримувань і противаг. І, в принципі, це якраз і урівноважує оцей майже політичний процес, тому що у нас все ж таки з політичним процесом під час війни є певні проблеми. Ну, тим не менш, воно присутнє, дійсно присутнє, і певна політична роль у антикорупційної вертикалі дійсно є.
1: Так, ну, тобто, по суті, зараз антикорупційні органи виконують, ну, ті функції, які мала би виконувати, умовно кажучи, парламентська опозиція, якісь громадські рухи і таке інше. От ці частини суспільного процесу бере на себе добровільно чи примусово, тут не так важливо, чи просто тому, що так склалося. От цю частину, умовно кажучи, після війни має перейняти на себе, перебрати на себе там опозиція і громадські. Громадський сектор.
0: Ну, в принципі, так. В принципі, так. Ну, не можна сказати, що у нас немає опозиції в парламенті. Просто в умовах монокоаліції за 7 років, ну, не просто ж заявляється тема, давайте

0: робити там, уряд національного чогось там, порятунку, стійкості, переформатовувати коаліцію. Це ж питання і впливу різних там парламентських сил. Цього немає. Відповідно, іде постійне, ну скажімо так, постійний дисбаланс. І відповідно антикорупційні органи. Я думаю, що не з власної волі це відбувається, а все ж таки як і певна імунна система на окремі дії представників влади за попередні роки, знову ж таки, з точки зору обмеження можливостей. Ну, але питання радше такого концептуального характеру. І в цьому є насправді дійсно проблема, тому що я не сказав би, що бачать ворогів в там представників НАБУ і так далі, але ну точно не як частину безпосередньо от якраз державного апарату. Ну ми ж розуміємо, що все одно, хочеш не хочеш, в будь-якій структурі є десь там внутрішня служба безпеки, чи контрольно-ревізійне управління, аудит служба, ну і так далі, і тому подібне. Тобто все одно навіть всередині структур є намагання тримати цей баланс. Тому антикорупційна вертикаль і виступає таким балансом. Хоча я не можу сказати, що я там повністю там задоволений, знову ж таки, якістю роботи цієї антикорупційної вертикалі. От там Transparency International дає там статистику, наприклад, по роботі Вищого антикорупційного суду. І зважаючи на кількість мирових угод з стороною обвинувачення, ну там багато, там ледь не третина їх. І це, звичайно, це наводить теж на певні думки, що може викликати критику в бік уже там антикорупційної вертикалі. Ну, але тим не менш, принаймні це якась робота, і яка показує, що та реформа, яка була здійснена раніше з точки зору створення якраз протидії корупції в Україні. Хоча і керівники там антикорупційної вертикалі кажуть, що от в оборонці побороти корупцію вони не можуть, ну як казали. Можемо це там масштабувати там далі. Насправді я особисто вважаю, що і побороти загалом корупцію не можна, її треба мінімізувати. Знаєте, перефразовуючи ту фразу з тих плівок, які оприлюднили, мова має йти не про контролювати корупцію, а її максимально мінімізувати, і перевівши із стану системного в ну десь там випадкове, ну там певні кейси, які не мають дійсно системного характеру. Тому що корупція насправді є всюди, і питання виключно в тому, чи вона має негативний вплив на державу, чи це питання там якогось локального характеру. Тому в цій ситуації я абсолютно переконаний, що все одно тема буде доопрацьовуватись, і те, проти чого зараз іде активна боротьба, я так на антикорупційні органи, буквально через декілька років буде стандартом для розуміння чиновників, що їх будуть контролювати, і ну інакше роботи просто не буде.
1: Так, слухайте, а от буквально хвилинка у нас лишається, ще один аспект. 30% – це ті, хто пішли, ну, з ваших слів, да, приблизно 30% – це ті підозрювання, які пішли на угоду з прокурорами, на угоду зі слідством, ну, і, відповідно, мали би розкажати щось про тих, хто вище в таких корупційних щаблях. Можливо, це якраз теж така, ну, пробачте, логічна еволюція, бо це тільки радянські суди виносили 96% обвинувальних вироків і там раптом 4% вироків про невинуватість. Але світ, в світі судова система трошки інакше працює. Може, і у нас воно отаким чином вилюднює, чи суспільство цього не сприйме?
0: Ви знаєте, я не виключаю якраз вашу аргументацію, що це для, навпаки, розширення масштабів подальших слідчих дій. Ну, ми ж бачимо, знову ж таки, там є вимога отримання там власної експертизи, там інших аспектів діяльності антикорупційної вертикалі. Тобто, для того, щоб отримати більше можливості для роботи там конкретних детективів і не лише. Ну, але все одно, я думаю, що проблемніша точка зараз роботи – це якраз спроможності Вищого антикорупційного суду, фізичні спроможності, для того, щоб саме якісно розглядати відповідну справу і забезпечити всім учасникам процесу якраз необхідні права і можливості, бо отут можуть бути затягування, ми не по одній справі бачили, що теми тривають роками, тому що, знову ж таки, це не лише питання розгляду конкретної справи, а цих справ стає все більше.
1: Ну і відповідно фізично суддів, які це розглядають, може просто не вистачати. Дякую дуже. Політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко був зараз з нами на зв'язку. Шановні, в наступній годині приймаю ваші телефонні дзвінки. Зараз коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі «ШАІ Менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі «ШАІ Менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити ШАІ Менторку, авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрийте сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «ШАІ Менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.
4: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
5: Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю 28 серпня о 16:00.
6: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – вибори в Україні. Можливі чи ні? Як суспільству впливати на владу без виборів?
5: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
6: Реклама на Радіо НВ.
7: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Адаптація до життя після втрати кінцівки – це глибокий особистий процес, який потребує часу, внутрішнього ресурсу та розуміння кожного наступного кроку. Щоб допомогти ветеранам легше пройти цей шлях, повернути самостійність і комфорт у повсякденні, на порталі «Дія освіта» разом із фахівцями «Протез Хаб» створили 4 практичні гайди. У Мінцифри сподіваються, що вони стануть надійною підказкою як для самих людей, що вчаться жити із протезом, так і для їхніх родин, лікарів чи майбутніх роботодавців. Перший гайд – реабілітація при втраті нижніх кінцівок. Він системно описує весь шлях відновлення – від перших днів після операції до навчання, ходи на протезі. Матеріал допомагає розібратися в етапах допротезної підготовки, оцінити власну мобільність та правильно підібрати протез відповідно до фізичних можливостей людини. У другому гайді – реабілітація при втраті верхніх кінцівок – зібрані дієві рекомендації щодо підготовки до протезування, спеціальних тренувань із протезом рук та поступової адаптації до звичних щоденних побутових справ. Гайд про інклюзивне працевлаштування створений спеціально для того, щоб полегшити людині повернення до професійного життя. Матеріал детально пояснює роботодавцям, як правильно адаптувати робоче місце під потреби ветерана та успішно інтегрувати його у команду із повагою до фізичного навантаження. І четвертий посібник розроблений для працівників ЦНАПів та інших державних установ. Він покроково розписує алгоритм того, як без зайвої бюрократії та максимально комфортно забезпечити людей допоміжними засобами реабілітації за державною програмою. Усі практичні гайди безоплатні і доступні на платформі «Дія освіта».
8: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Постпред України в ООН Андрій Мельник закликав партнерів посилити тиск на Росію, надати Україні більше засобів протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» та інші сучасні комплекси ППО. Також Мельник закликав посилити санкції проти російського військово-промислового комплексу. Окремо український дипломат запропонував обмежити можливість Росії використовувати право вето в Радбезі ООН. За його словами, Рада досі не спромоглась притягнути Москву до відповідальності за її агресію проти України. Ну а тим часом заступник постпреда Сполучених Штатів при ООН Ден Негреа під час засідання Радбезу ООН наголосив, що Київ та Москва мають повернути за стіл переговорів. Вашингтон готовий сприяти цьому процесу. Він закликав до негайного припинення вогню та добросовісних переговорів для завершення війни. Також американський дипломат закликав обидві сторони припинити удари по цивільних суднах або атаки, що можуть створювати для них загрозу. Прем'єр Великої Британії Енді Бернем планує вже у вересні разом з іншими європейськими лідерами відвідати Сполучені Штати. Вони переконуватимуть президента Трампа передати Україні частину американських запасів ракет-перехоплювачів «Петріот» напередодні цієї зими. Зустріч європейських лідерів можуть провести під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Бернем заявив в інтерв'ю Bloomberg, що після візиту до Києва оптимістично налаштований щодо можливості посилити українську ППО. Вищий антикорупційний суд сьогодні має продовжити обирати запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої у справі Форест Гамп. Прокуратура просить взяти Мудру під варту з альтернативою застави у 150 мільйонів гривень. Захист вважає, що запобіжний захід не потрібен. Нагадаю, справа стосується відмивання 150 мільйонів гривень, що внесли як заставом за фігуранта справи Мідас. У Румунії вранці підняли в повітря два винищувачі F-18 через повітряну ціль, що зафіксували поблизу кордону з Україною. Як повідомило Міністерстві оборони Румунії, ціль виявили приблизно за 4 кілометри на схід від Вилкового. Для моніторингу ситуації підняли два іспанські F-18. Жителів півночі повіту Толша попередили про небезпеку. Я вам нагадаю, вночі російські дрони пошкодили пункт пропуску Виноградівка Волконешти на Одещині. Це на кордоні з Молдовою. Рух через пункт пропуску призупинили, ну а митне оформлення зараз не проводять. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
2: Шановні, ми маємо поговорити. Щовівторка о 9:05 ми відкриваємо телефонні лінії для того, щоб ви могли зателефонувати і висловити свою думку з сьогоднішньої тепер уже теми. Тема сьогодні така: вибори в Україні, а взагалі можливі вони чи ні? Ну і якщо неможливі, на вашу думку, можливо, ви вважаєте, що їх треба проводити якнайшвидше. Так от, а якщо вибори неможливі, то як суспільству впливати на владу без виборів? Про це будемо сьогодні говорити, але спочатку підсумки нашого голосування. Отож, ми запитували у вас в попередній годині, чи має українське суспільство можливості впливати на владу зараз, коли вибори неможливі. Як розподілилися голоси? 20,4% обрали варіант, що суспільство може впливати і, як приклад, відставка головкома Сирського. Варіант номер 2, 27,5% обрали цей варіант, що суспільство не може впливати і, як приклад, Федоров або ігнорування корупції. І понад половина, 52,1% тих, хто проголосував, обрали варіант, що суспільство може впливати, але час від часу, якщо йдеться про окремі популістичні речі. Дякую всім, хто проголосував. Нагадую, що це не соціологія, у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але ми вдячні всім, хто долучається до голосування на сайті radio.nv.ua, ну і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Що ж, 0,44 8044-237-0353. Беремо перший дзвінок. Доброго ранку, як вас звати?
3: Алло.
2: Добрий ранок, ви в ефірі, як вас звати?
3: Доброго ранку, мене звати Володимир, я із славного міста Героя Чернігова. Я хотів би задати таке питання, чому наш президент не дає наказів бити по російських містах? Тому що вони
2: розпредмечуєте тему зараз. Ми говоримо про те, чи можливі зараз і чи потрібні вибори, а якщо вибори неможливі, то як впливати на владу, як суспільство?
3: Про що ви бачаєте, погано чутні?
2: Ми беремо іншу телефонну лінію, бо не розпредмечуємо і не міняємо тему. Вибори потрібні, не потрібні, можливі, неможливі, а якщо неможливі, то як впливати на владу? Доброго ранку, ви в ефірі.
4: Доброго ранку. Це Дорошенко Володимир Миколаївич, місто Канів. Я хочу сказати, що на це питання, щоб відповісти, треба згадати статтю 71 Конституції України. Кожен виборець має право на вибір. І тут починаються маніпуляції. Алло.
2: Ми вас слухаємо, а де ви бачите маніпуляції?
4: Де? Я ж сприймаю слово вибори, це не вибір лічності, а вибір змін. А їх у нас не проводиться, або проводиться неправильно, і не хочуть їх проводити. Не можу я достучатись до нашої влади, щоб проводили зміни. Згідно наших законів, зміни можуть проводитися як разом з кандидатами до влади, так і на протязі каденції дій цих влад. То згідно законів ми можемо проводити зміни.
2: А в реальності ви їх не бачите, але це теж не дуже відповідь на запитання. Отож, потрібні нам зараз вибори чи не потрібні? Можливі чи неможливі? А якщо неможливі, то як суспільству впливати на владу? 237-0353, наступний дзвінок в ефірі, ми вас слухаємо. Доброго ранку. Доброго ранку, як вас звати?
5: Доброго дня.
2: Як вас звати?
5: Олександр Васильович, Київська область. Я обираю третій варіант. Бо народна творчість безмежна. Доповнюю ваші пропозиції своїми варіантами. Їх 4. Перше. Елегантний жест із 3 пальців.
2: Народна творчість. Зараз ми не про те, щоб креативити тут в ефірі, а спробувати з'ясувати. Якщо ми хочемо вибори, то як їх провести? Якщо ми вважаємо, що вибори не потрібні, то як впливати на владу? 237-0353, наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо. Добрий ранок, ви в ефірі. Так, тут чомусь не працює, добре, інша лінія вже є. 237-0353, ви в ефірі, добрий ранок.
6: Добрий ранок, мене звати Мирослав, я з Ужгорода. Я скажу, що вибори були б потрібні, але провести їх неможливо, тому що вибори – це величезний процес, це не просто пускати бюлетені в урну, так в Росії роблять. І що робити? На мою думку, найкраще це вимагати від влади певного такого сурогату виборів, тобто проведення, наприклад, конкурсних комісій на різні державні посади, там конкурс очільника ДБР, там конкурс на генерального прокурора. І це дасть хоча б якусь можливість мінімально там громадянському суспільству впливати на те, як реалізуються ті чи інші державні політики.
2: Тобто такий опосередкований, куцей, пробачте за таке слово, навіть варіант, але коли важливі для держави посади обіймають люди, щодо яких є, принаймні, якийсь рівень довіри завдяки експертним комісіям, в тому числі там з міжнародними експертами. Отакий варіант ви бачите?
6: Так, так, Павло, ви абсолютно добре це описали, те, що я мав на увазі, тобто це я не бачу іншого якогось шляху, як ми зараз можемо провести вибори. Тому що це ні технічно неможливо, ні організаційно це дуже складно зробити. І Конституція нам забороняє. Тобто треба робити те, що ми можемо в тих умовах, в яких ми є.
2: Використовуємо ті умови, які у нас є. Це нагадує навіть той давній мультик про 80 днів навколо світу, і там Віллі Фок щоразу мав якусь там приказку, і була в одній серії фразочка про те, що бери те, що під рукою, і не шукай собі другого, чужого, іншого. Не пам'ятаю вже, як це було, просто дуже-дуже давно, але от користуйся тим, що є. Почули вас, наступний дзвінок у нас в ефірі, доброго ранку.
7: Доброго ранку, Павло, приємно вас чути. Це Сергій Дніпропетровської області. По питанню, ну, звичайно, вибори потрібні, але ж всі прекрасно розуміють, що їх зараз проводити не можна. Можливо, потрібно цей час зараз використати для вдосконалення виборчого законодавства. Тут є дуже багато прогалин, і особливо на місцевому рівні, тому що я депутат місцевого рівня, я розумію, що відбувається взагалі. А така моя думка на сьогоднішній день.
2: Почули вашу думку, дякую, що телефонуєте. Yeah. Беремо наступний дзвінок, 237-0353. Ви в ефірі, доброго ранку, як вас звати?
8: Дякую, доброго ранку, мене звати Валерій Якович. Я вам скажу таке, значить, не треба вибори і не можна по законам проводити, а максимально підсилити НАБУ і САП, тому що влада і президент зловживають цим, що хочуть виборів, ніяких виборів, а цим хлопцям допомагати НАБУ і САП. І тоді все буде нормально. Дякую.
2: Почули вас. 237-0353. Ще один дзвінок маємо. Слухаємо вас. Добрий ранок.
9: Алло.
2: Ви в ефірі. Як вас звати? Доброго ранку. Ви в ефірі вже.
9: Я хотів поучаствувати в дискусійному клубі, політклубі, 5 до 10. Можна записати?
2: На жаль, я взагалі нічого не можу почути. Тут дуже поганий зв'язок. Інша лінія. Добрий ранок. Доброго ранку.
10: Ви в ефірі.
2: Добрий ранок.
11: Добрий ранок.
2: Вимикайте радіо, воно вам заважає. Як вас звати?
11: Мене звати Наталія Іванівна. Доброго ранку. Я з Києва.
2: Я
11: хочу сказати, що у нас парламентська президентська республіка. І я дуже здивована, чому, коли все сталося, ми звернулися до Конституційного суду. Колись тоді, коли ще при Порошенко було там, ну, такі, що були у нас таке нещастя, то зверталися до Конституційного суду. І він повинен відповісти. Що тут робити? У нас парламентська, то може це парламент треба надати владу, чи робити виконуючі обов'язки. Треба, щоб було рішення Конституційного суду. Чому це було не зроблено?
2: Почули, кудись треба залучити Конституційний суд. Я просто поки не зрозуміла, що саме він має прокоментувати, бо задача Конституційного суду – це тлумачення статей Конституції України і порівняння на відповідність тих чи інших рішень державних органів Конституції України. 237-0353, наступний дзвінок на лінії. Доброго ранку.
12: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
12: Мене звати Сергій.
2: Прошу.
12: Я з Києва. Дивіться, ваш виповож, да? Дивіться, значить, я хотів би поговорити по поводу виборів. Можемо говорити чи ні?
2: Так ви в ефірі вже, ми вас слухаємо.
12: А, чудово, дивіться, значить, смотрите. Значить так, що ми маємо по виборам? Ми повинні вибори провести ради чого? Це перший вопрос. А второй вопрос. Хто буде приймати в цих виборах? І що ми хочемо? Смотрите, у мене така думка така, дивіться. Якщо у нас є люди, які не виконують свій обов'язок конституційний, то як ми можемо допустити їх до виборів? Перше, я от зараз в Києві нахожусь під обстрілами. Коли я захожу в метро і бачу, як там діти маленькі діти во время метро там ховаються, і тут же рядом з ними батьки сумасшедшие, вот эти здоровенні, як це все можна переживати? Ви розумієте, в чому діло? Значить, для того, щоб провести вибори, нам потрібно трошки змінити виборче законодавство, наскільки розумію. Алло.
2: А кого треба викреслити з вашої точки зору, кому не треба давати право балотуватися?
12: Я вважаю так. Перше, право голосувати. Во-первых, так, на сьогоднішній день ми вибори провести за рубежом не зможемо. Там знаходиться дуже велика кількість людей, 80 мільйонів чоловік. Зробити там вибори – це прямо допустити до корупції. Понимаете, смотрите, нам надо изменить взагалі понимание о державі. Смотрите, если раньше у нас была коррупция, это типа, как они раньше говорили, это все, алло, вам чуете, не?
2: Так, ми чуємо, але, на жаль, ви вже кудись дуже далеко побігли в своїх думках, в тому числі, там, описуючи ситуацію в метро. Я не знаю, як ситуація з дітьми в метро впливає на можливості чи неможливості проведення виборів. Беремо наступну лінію. Доброго ранку, ви в ефірі, як вас звати?
10: Доброго ранку, Астахова Любов Владимировна, Сумщина. Якщо одні долари в очах, гнилому яблуку безполезно доказувати, що воно...
2: Одні долари в очах – це не до нашої програми. 2370353 – наступний дзвінок. Слухаємо вас, добрий ранок.
13: Добрий ранок.
2: Як вас звати?
13: Володимир.
2: Прошу, ви в ефірі.
13: Алло.
2: Ми вас слухаємо, ви в ефірі вже.
13: Володимир Присяжнюк, Тернопіль. Вибори не треба робити.
2: А о, як тоді о, на владу впливати, якщо вибори неможливі?
13: Як, щоб вони віддали владу священикам?
2: От всі накерують. Я, бачите, не дуже згоден про те, що у нас тепер має бути теократична держава. Сорі, тут я так, знаєте, аж так далеко в конституційному, в конституційній творчості, ну, мені важко це собі уявити. У нас церква відділена, навпаки, від держави. 2370353, наступний дзвінок, слухаємо вас. Добрий ранок. Добрий ранок, ви в ефірі. Щось не дуже складається. Добре, тоді підключаємо до розмови нашого першого експерта. Олексій Кошель, політолог з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю в ефірі, слава Україні. Пане Олексію, чи чутно мене зараз? Ага, тут тепер збився дзвінок. Нічого, тоді, значить, беремо наступну телефонну лінію і спробуємо перепідключити. Доброго ранку, ви в ефірі.
14: Добрий день.
2: Добрий день. Як вас звати?
14: Юрій.
2: Ми вас геть не чуємо чомусь. Окей, таки підключили Олексія Кошеля на зв'язок. Пане Олексію, дякую, що підключились. Слава Україні.
15: Героям слава.
2: Отже, ну, переважна більшість тих, хто зараз телефонує, кажуть, що вибори неможливі, іноді фантазують про те, що взагалі треба якось міняти дуже докорінно українське законодавство, але от питання можливостей впливу суспільства на владу, коли вибори неможливі. Ну, і при тому, що деякі владні чи колишні владні представники качають тему виборів. Як би ви бачили, де тут от, шанси, можливості і ризики для суспільства?
15: Перше, щодо можливості, неможливості виборів. Відповідно до чинної конституції, ми не можемо провести парламентські вибори. Тут крапка. Ну, в розріз конституції з порушенням основного закону це нереально. А щодо президентських і парламентських, тут є питання. З одного боку, є позиція авторитетних для мене фахівців з конституційного права, які говорять, що норми конституції також поширюються на президентські місцеві вибори. Тоді абсолютно логічно. Але з іншого боку, тепер ми дивимося на реалії. Впродовж масштабної війни у нас було кілька спроб організації виборів. От я вже бачив, коли працювали виборчі штаби. Тут я професійно можу оцінювати, ґрунтуючись на тих чи інших показниках. Штаби починали працювати, окремі дії представників влади були виключно у розрізі виборчому політтехнологічному, пішли масові доплати, тисячі, там інші, купівля книг безкоштовно, купівля, доплати. Я це також розглядав виключно в ролі політичних і виборчих технологій. І більше того, була навіть підготовка громадської думки щодо, мовляв, нічого страшного, проведення виборів не порушує Конституції. І тут я посилаюсь на заяву голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, який влітку 23-го року, як спікер парламенту, як доктор юридичних наук, він сказав майже дослівно, Конституція не забороняє проводити вибори. Ми змінимо закон і підемо на вибори. І тому от є норми основного закону, але є реалії, коли справді влада під час війни очевидно, коли там були кращі рейтингові показники, вони готували громадську думку і розраховували на проведення виборчої кампанії.
2: Коли розраховували на перемогу на цих виборах, а зараз щось помінялося?
15: Ну, я думаю, розраховували на перемогу, розраховували на те, що формат проведення швидких виборів в умовах воєнного стану, от знаєте, прискорений формат, він, отут негарно говорити, але політичною лексикою ми користуємося, він нейтралізує політичних опонентів. Кого? Представників військових політичних партій. І, чесно кажучи, якби влада пішла на вибори, суспільство просто б не зрозуміло, як головнокомандувач Залужний, він є головнокомандувачем і він є одночасно кандидатом в президенти. Тут вони поставили б його у незручне становище певним чином. І тому, власне, отакий формат швидкого, прискореного проведення виборів, ну, знову ж таки, я говорю не лише про Залужного, я говорю про політичні партії, які можуть з'явитися на основі вихідців із військового середовища, так звані військові і ветеранські партії. А партії, як політичні сили, вони також мають достатньо серйозну вагу і на президентських виборах в тому числі. Тобто, поки політичні опоненти більше воюють, займаються військовими питаннями, влада у швидкому форматі розраховувала провести вибори. Ну, це наша нещодавна історія, це події кількох років тому. Ну, і знову ж таки, в кого працює більш коротка пам'ять, нагадаю, що початок цього року, ну, власне, кінець минулого року, також вся країна жила розмовами про вибори. Вся країна жила розмовами про виборами, а потім почалась розробка виборчого законодавства, і ця тема іще набула нового звучання. Але зараз нам потрібно бути все-таки реалістами. Мені подобається, що от в тих слухачів, які до вас телефонують, що в них позиція щодо неможливості проведення виборів. От вибори можуть стати надзвичайно небезпечним експериментом в період війни. Ми говоримо станом на сьогодні. Тобто вибори, їх можна зірвати, їх можна маніпулювати з явкою. Ну, Росії достатньо завести двигуни літаків для того, щоб явка впала, принаймні, по окремих регіонах в рази. Я не говорю про технології терактів, а Росія на цьому спеціалізується. І тому вплив може бути колосальний.
2: Так, але ну і тепер тоді друге питання. Та, ми бачимо всі ризики, ми неодноразово із вами в ефірах їх проговорювали, але от можливості впливу суспільства на владу, з того конструктиву, який я почув сьогодні, це ну або переформатування і коаліції в парламенті, і уряду у щось більш інклюзивне, ну або принаймні, як один зі слухачів сказав, слухайте, давайте хоча б сконцентруємося на конкурсних процедурах на найвищі державні посади. Генпрокурор, голова ДБР, там інші якісь історії. Це те, що могло би теж додати легітимності цим, принаймні, людям на цих важливих посадах, навіть в умовах, коли вибори провести не можна. Може, ви бачите ще якісь варіанти для суспільства, для впливу на владу?
15: Достатньо багато варіантів. Просто не мовчати. Не мовчати, коли влада починає виходити за межі, виходити за встановлені рамки моралі, законності, крадіжок, будь-чого іншого. Тобто ми звикли в умовах війни про те, що критика влади – це ледь не робота на ворога. Ну, такі тези, до речі, звучали достатньо часто. І через те, що домінує думка про те, що зараз не час критикувати владу, оце владу з одного боку розбещує, а з іншого боку позбавляє певних стимулів. Тому що критика, робота опозиції – це завжди дисциплінує владу. Ну, власне, така функція опозиції. Вона так повинна працювати. І тому я думаю, що варто критикувати частково і опозицію, зокрема парламентську, за інертність і пасивність. Тому що в окремі питання, ну, власне, парламентська трибуна мала б бути заблокована. Опозиція мала б бути більш рішучою. Ну, до прикладу, коли під час фази війни, під час жорсткої фази війни, літо цього року, парламент де-факто пішов на місячні літні канікули. Ну, я думаю, що опозиція мала б достатньо жорстко протестувати і ставити певні рамки. Ну, я наголошую, парламент пішов на літні канікули, не маючи призначеного повноцінного міністра оборони, голови Служби безпеки України, там, до речі, ще багато вакансій. Тобто місяць – це дуже надзвичайно багато навіть в мирний час, не кажучи про військовий. А тут потрібно бути активними. І, до речі, ця активність має проявлятись не лише у критиці влади. Критика – це завжди добре, вона дисциплінує, як ми з вами говорили. Це мало проявлятись у критиці місцевого самоврядування. От я не зустрічав в регіонах в Україні акцій протесту навіть поодиноких, навіть протестів у соціальних мережах, коли громадяни, наприклад, обурились, чому там міська місцева влада організовує там фестивалі, свята.
2: Після 500 разів перекладає бруківку там, де вона вже, чи тротуар,
15: фонтанку,
2: де
15: парки.
2: Фонтани, значить, газони, клумби і всяка отака історія. Напевно, тут для суспільної думки, і якщо суспільство розуміє, що зараз, а це ж, до речі, теж напередодні було сказано, що 27 мільярдів Україні не вистачає до кінця року для того, щоб, здається, навіть там щось про зарплати для військових. Ну, от, можливо, якраз історія з клумбами, це теж прості впливу на владу. Приймаємо далі телефонні дзвінки 237-0353. Ви в ефірі, доброго ранку.
14: Доброго ранку вам.
2: Як вас звати?
14: Мене звуть Олександр. Я хочу сказати, що питання може вирішитися неочікувано для всіх. Справа в тім, що вибори в основному вимагають в зв'язку з заміною президента. Якщо НАБУ і САП докажуть зв'язок президента із тими всіми корупційними справами, президенту може бути імпічмент.
2: Я зараз в нього не вірю. Більше того, НАБУ і САП не мають права розслідувати діяльність чинного президента згідно чинної Конституції України і законів України. Тут, на жаль, не так, як вам уявлялося, але цей варіант точно уже проговорювався, в тому числі експертами в ефірах, і ні, він неможливий. Останній дзвінок в цьому блоці, але продовжимо в наступному. Доброго ранку, ви в ефірі.
16: Алло.
2: Добрий ранок, як вас звати?
16: Доброго дня. Я з Львова, мене звати Володимир. Я вже такого преклонного віку. Ясно, що вибори би добре було, щоб наш парламент і президента поміняти. Діло в тому, що ніхто не приймає військовий час за корупцію. Завжди був воєнний трибунал. Але на що нам Верховна Рада, на що вам президент, як Міндіч дзвонить і тут все робиться з Ізраїля? Що робить?
2: Ми зараз розпредмечуємося, а ми цього не любимо. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо приймати ваші телефонні дзвінки. Сьогодні тема така, на яку ми маємо поговорити. Чи є у суспільства можливості впливу на владу, чи, можливо, нам треба готуватись до виборів? Вибори можливі чи неможливі, потрібні чи не потрібні, а якщо неможливі чи не потрібні, то як впливати на владу? Пауза, новини і продовжимо.
0: Ми маємо поговорити. Для довідки.
17: Послуга купівлі-продажу автомобілів тепер доступна для українців у мобільному застосунку «Дія». Повідомляється, що всього за 15 хвилин можна купити або продати автомобіль через смартфон і через деякий час отримати новий техпаспорт та номерні знаки. Перереєстрація авто у «Дія» означає, що більше немає потреби їздити до сервісних центрів МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, платити квитанції у конкретних банках, заздалегідь записуватися в електронну чергу. Скористатися послугою перереєстрації зможуть лише ті, хто продає авто вперше за рік. Все, що потрібно – розпочати процес купівлі-продажу у застосунку, дотримуватися підказок «Дія» та засвідчити проект договору «Дія» підписом. Далі залишиться лише домовитися про передачу та отримання коштів. Перевірка автомобіля та користувачів проводитиметься автоматично, без участі адміністратора. Послуга доступна для легкових автомобілів, мотоциклів чи мопедів. У застосунку продавцю треба сформувати заяву в «Дія» та поділитися QR-кодом або посиланням на договір. Покупцеві тільки необхідно його підписати та вибрати, залишити старий номерний знак або змінити новий із спеціальною серією. Також у «Дія» можна буде замовити доставку техпаспорта та нового номерного знака на відділення «Укрпошти», замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру та стояти у чергах.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україні бракує ракет не лише для американських систем «Петріот», а й для інших комплексів протиповітряної оборони та бойової авіації, заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил Юрій Гнат в ефірі телемарафону. За його словами, президент Володимир Зеленський комунікує з лідерами північних країн Європи з цього приводу, адже посилення протиповітряної оборони особливо важливе напередодні зими. Україна розраховує на допомогу партнерів та комплексну роботу наземних систем та авіації, наголосив Ігнат. В Україні готують автоматичне обмеження азартних ігор для військових. Держагентство PlayCity оголосило тендер на розробку відповідної системи. Вона обмінюватиметься інформацією через державну систему Трембіта та перевірятиме дані у відповідних реєстрах. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише результат перевірки, чи є для конкретної людини встановлене обмеження. Доступу до інших персональних даних система їм не надаватиме. Після розробки механізму PlayCity та Міноборони проведуть його тестування, налаштування та перевірки планують завершити до 24 грудня. Сполучені Штати виключили Сирію зі списку держав-спонсорів тероризму. Країна перебувала у цьому переліку із 1979-го. Також Вашингтон скасував санкції проти угруповання Хаят Тахрір аш-Шам. У Держдепартаменті заявили, що рішення має відкрити Сирії шлях до нових інвестицій та сприяти економічній і політичній стабільності. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
18: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
19: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри. Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
20: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
21: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
2: Шановні, ми маємо поговорити. 044-237-0353 – це номер телефону, за яким ви можете зателефонувати і висловити свою думку щодо сьогоднішньої теми. Чи можливі, чи потрібні вибори в Україні, а якщо можливі, то і потрібні, то як їх проводити, а якщо вибори неможливі чи не потрібні, то як суспільству впливати на владу без виборів. Зацитую пару коментарів з YouTube-спільноти Радіо НВ, і тут пишуть, а в мене питання, якщо гіпотетично війна продовжуватиметься ще 10 років, то теж не будемо проводити вибори? Таке запитання, от що називається, в ефір. Організація уряду національного порятунку без виборів можуть визнати його нелегітимним. А під час війни що важливіше, врятувати державу чи дати можливість вичікувати невідомо який час, щоб організовувати вибори? Отаке ще є, точніше, такий ще є коментар в YouTube-спільноті. 044-237-0353. Продовжую приймати ваші телефонні дзвінки. Доброго ранку, ви в ефірі, як вас звати?
3: Я хочу...
2: Добрий ранок, так, ви в ефірі.
3: Я хочу сказати, що вибори провести неможливо, але владу треба поміняти. Тому що вона вже прокралася, не виконує, коротше, неефективна. Кому довіряє найбільше народ? Війську, армії. Нам треба свого Піночета, і тоді ми переможемо. Інакше йде війна, а ми програємо. Ми програємо ту війну, розумієте?
2: Піночета захотіли Україні. Добре, я фіксую. Не думаю, що нам аж в таку дрімучу історію треба, але почули і таку думку. 237-0353, наступний дзвінок. Ми вас слухаємо. Добрий ранок.
4: Алло, доброго ранку. Пане Павле, вітаю вас і вашу аудиторію. Наслухалась всіляких порад, що тут розгубитись можна. І висновки мої особисті такі. Вибори потрібні? Потрібні. Провести їх можна? Не можна. І причини того такі. Тотальна недовіра до влади, відсутність опозиції, яка б слушні думки і контроль від цього всього був, і громадянське суспільство в нас недостатньо зріле, щоб контролювати владу всіми доступними і в цей час можливими методами. Тоді тому і висновки дуже прості. Ось треба над цим і працювати. Громадянське суспільство має об'єднуватися, запрошувати більше конструктивної опозиції, вислухувати, робити круглі столи, контролювати владу. НАБУ і інші органи треба посилювати, і оцей буде контроль у нас за владою. І далі журналістика. Пане Павле, чому не запрошуєте з опозиційних партій? Чому не запрошуєте президентів, які були? Нехай вони скажуть свою думку, вони були всередині процесу. І тоді якось, може, воно все сунеться з місця і десь буде якось хоч трохи правильніше. Дякую.
2: Почули вас. Дякую за коментарі, дякую за вашу думку, за те, що зателефонували. Наступний дзвінок у нас. Доброго ранку, як вас звати?
22: Володимир.
2: Прошу, ви в ефірі. Що ви думаєте про можливість, неможливість проведення виборів, а якщо неможливо, то як впливати на владу?
22: Я думаю, що провести вибори можливо абсолютно, реально. Мається на увазі не той формат, коли всі встали в 6 годин і на виборчій дільниці. Вибрати президента можна за допомогою представників від народу, яких обрати можна тихенько, в тому районі чи області, в тому, в іншому, які зберуться і виберуть президента нам. Так само можна на місцевому рівні вибрати і свою владу. Не одночасно по всій країні, як це має в нас бути. А так, якщо вже є така необхідність вибрати владу, то її при бажанні вибрати можна.
2: Слухайте, це цікава історія. Кардинально змінити принцип виборів, запровадити інститут, як, наприклад, у Штатах, виборників. Да, чому у них це сталося? Тому що величезна територія, і вважати, що всі 100% населення зможуть доїхати до виборчих дільниць, це було абсолютно нереалістично тоді, тому що величезні простори, доріг майже немає, кінна тяга і таке інше. Що ж, почули інститут виборників, і тоді якось, як сказав наш слухач, тихенько, спокійно можна переобрати владу. Наступний дзвінок у нас в ефірі. Доброго ранку, як вас звати? Добрий ранок, ви в ефірі.
23: Це Володимир з Миколаївщини. Ви знаєте, мені здається, що треба чим раніше провести вибори, позбутися цієї зеленої влади, тим краще буде для країни.
2: А як провести ці вибори, якщо країна щоночі потерпає і щодня від обстрілів?
23: Можна домовитися з американцями, вони вплинуть на Росію, щоб вона там не бомбила неділі три, коли будуть вибори. Це і все.
2: Ну, це ж пауза на кілька місяців, щонайменше. Але почули вашу думку. Домовитись з американцями, щоб встановити режим тиші. Наступний дзвінок у нас. Доброго ранку.
5: Добрий ранок. Мене чути?
2: Так, ви вже в ефірі. Як вас звати?
5: Ганушак Юрій. Давайте виходимо з того, що демократія – це завжди проведення виборів. І демократія закінчується на наступний день після закінчення каденції. Тому це перша основа. Вибори треба проводити, і питання тільки, як їх проводити. Ну, те, що можна провести онлайн, в електронному, для зони прифронтової, це очевидно, тому що там ніяк, в принципі, не можна провести інакше, ніж онлайн. Друге, коли кажуть, що там таємниці голосування, ну вибачте, коли мене банк перевіряє на ідентифікацію, тоді не кажуть, що ось не той чоловік ідентифікований. Все можна зробити, якщо хочеться зробити. Але зараз я слідкую за ситуацією. Як тільки знижується рейтинг Зеленського, все, вибори не можна робити, всі кричать, не можна робити. А Кошель сказав, що все одно готувались до виборів, коли було дійсно рейтинг Зеленського високий. Тепер довіра до результатів. Ніяких сумнівів в тому, що не було фальсифікації, може бути тільки при одній умові. Якщо Зеленський виконає свою обіцянку не балотуватися, всі інші не мають можливості фальсифікувати, тому за визначенням вибори будуть визначені такими, що є демократичними. Дякую.
2: Отак навіть. Тобто обіцянка від президента не балотуватися на наступних виборах, і тоді, значить, вибори однозначно будуть не сфальсифікованими. Не знаю, чи можна такими простими рішеннями це розрулити, але почули вашу точку зору. Плюс вибори онлайн, принаймні на прифронтових територіях. Наступний дзвінок у нас в ефірі. Доброго ранку.
6: Доброго ранку.
2: Як вас звати? Ой, тут чомусь збився дзвінок, окей, беремо іншу лінію, слухаємо вас, добрий ранок.
7: Добрий ранок, Василь, слава ЗСУ.
2: Слава захисникам України, кажіть, що ви думаєте про вибори?
7: Я думаю, що можна провести їх, але можна, але ж треба цю банду вбрати, треба на картонках написати банду геть, Верховну Раду зачепити на замок і в кожну бригаду по два депутата. Зразу в бригаді появляться мішки з грошима, і будуть снаряди, будуть ракети, буде все. Ну цю банду ж треба убрати. А як банду?
2: Ми зараз не про революційні настрої, а про те, як суспільство може впливати на владу, залежно від того, є вибори, проводяться вони чи не проводяться. І чи можна, чи треба проводити зараз вибори. Ми про це намагаємося розібратися, знайти якісь ідеї, знайти якесь розумне, пробачте, зерно того, куди нам суспільству рухатися, і як нам, як суспільству, контролювати і впливати на владу. Наступний дзвінок у нас є. Доброго ранку.
8: Добрий ранок. Микола, Київ. Я третій варіант. Перше. Добровільний.

0: головну перепону не треба.
1: Почули, почули. Зараз у нас Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, на зв'язку. Пане Костянтине, дякую, що підключились. Слава Україні!
2: Героям слава, вітаю!
1: Отже, у нас там позаминулий дозвонювач сказав, що вибори ну, однозначно потрібні, і єдиний спосіб їх проведення, наприклад, на прифронтових територіях, це вибори в онлайні. І, відповідно, про вибори в онлайні, вибори в смартфоні. Про це говорять ще ну, з тих пір, як у нас почала з'являтися Дія. Ну, і от завжди у мене до цього якесь таке, знаєте, трохи сумнів і трохи лячно, якщо раптом все зараз запустити в смартфони, бо я ж такий трохи вже, ну, як казав той герой роліка про кобилу, я фірман старий, ну, не старий, але досвідчений. Так от, транзитні сервери 2004 року, я пам'ятаю, як тоді через просто транзитні сервери намагалися на Януковичу намалювати перемогу. От зараз вибори в онлайні, вибори в смартфоні, чи для цього є хоч якісь перспективи і чи для цього можуть бути хоч якісь основи?
2: В мене є велика серія публікацій, різних навіть інтерв'ю деяких, де я детально
1: пане Костянтине, так, зараз я зараз колеги спробують перепідключити, зараз спробуємо взяти інший телефонний дзвінок, але повернемось на зв'язок, слухаємо поки що вас, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
3: Василь.
1: Прошу, що ви думаєте про можливість, неможливість, потрібність, непотрібність виборів, а якщо ні, то як впливати на владу?
3: Я не знаю, як на владу впливати, а вибори не потрібні, по-моєму. Але я не про то хочу поговорити. Розумієте?
1: Ну, якщо не про то, то поговоріть з кимось іншим. Повернувся зв'язок у нас. Пане Костянтине, тепер ми вас чуємо. Отже, вибори в смартфоні, повертаємось до цієї теми, тому що там обрив якийсь стався.
2: Ось, бачите, ми одразу демонструємо недосконалість сучасних технологій. Ми навіть не можемо ефір провести без обривів, а уявіть собі, що ми такі надзвичайно суперважливі політичні процеси довіряємо технологіям. Сучасний їх рівень недостатній і недостатньо захищений для того, щоб говорити про повноцінні демократичні вибори. Крім того, вибори онлайн, вони не можуть забезпечити таємність голосування. Вони не можуть забезпечити голосування без примусу. Ми не можемо переконатися, що там з того боку смартфону, де людина знаходиться, чи не тримають біля скроні у неї пістолета, і чи не примушують її. Також надзвичайно складно в умовах онлайн-виборів провести чесний, прозорий перерахунок голосів, хто як проголосував. Ну, тобто, окремі елементи з того, що я перерахував, вони окремо можуть бути реалізовані певними обмеженнями, але ось усі разом, усі ці таємність голосування, голосування без примусу, можливість перерахунку і ще кілька важливих критеріїв справжньої демократії, ось вони усі одночасно, їх неможливо реалізувати в сучасних технологіях. Це не можуть реалізувати ні в Сполучених Штатах, ні в Великій Британії, ні в Німеччині, ні в інших технологічно розвинутих країнах. Навіть була петиція років 5 тому, найбільше зірки там світила кібербезпеки і IT, світові імена. Так, вони писали відкритого листа губернаторам штатів і керівникам виборчих комісій про те, що сучасний рівень технологій не дозволяє проводити онлайн-вибори. Єдина країна, якій це вдалося, це Естонія. Але вона країна невелика, по-перше. І по-друге, там все дуже-дуже інакше, ніж в Україні. Там інституції, там височенний рівень довіри до влади. А технології не заміняють довіру до влади. Як ми переконалися на...
1: Так, чи знову у нас увірвався зв'язок? Добре, тобто сама по собі технологія, добре, зараз буду далі приймати уже телефонні дзвінки. Повернувся знову зв'язок, пане Костянтине, третя спроба, ура!
2: Так.

0: Отже, Естонії вдалося, тому що там інституції, тому що країна невелика і там по-іншому якось все організовано. А в чому інакшість?
1: Ну, по-перше, там немає голосування у смартфоні. Смартфону не довіряють. Смартфон – це велике поле ризиків, скажімо так. Так. Там, щоб проголосувати, треба йти в поліцію з паспортом, отримувати картрідер і картку з чіпом спеціально, приходити це картку вставляти в картрідер в комп'ютер свій домашній, заходити лише на один визначений сайт, на ньому проходити ідентифікацію і автентифікацію, і далі вже користуватися усіма послугами. Ну, тобто, дуже розвинута демократія, в тому числі можна голосувати онлайн, як і користатися іншими державними послугами онлайн, але лише та виключно через комп'ютер. Смартфон навіть не розглядається. Я розумію, що багатьом це якось дивно чути, але людина з кібербезпеки, кожна досвідчена, вам скаже, що це зовсім інше поле ризиків. І плюс там інституції, плюс готувалися до онлайн-виборів в Естонії, які в 2005 році перший раз проводили, готувалися 10 років. І після того ще було купа серйозних помилок, страшних фейлів, компрометацій, дуже багато серйозних проблем, до яких і вони все це долали. Відкрита, публічна, це було прозоро все, весь цей процес і побудови системи, і її тестування. Але все одно, менше з тим, все це засновано на довірі до політиків. У Естонії довіряють політикам, там щось процент, щось більше 90%. З цього треба починати. Технології,
0: тобто питання не технології, питання довіри. Ну і щоб просто скоротити трошечки час, бо хочеться ще поспілкуватись з аудиторією. А от з вашої точки зору, чи лишається в умовах, коли з кандачка так вибори провести не можна? А от вплив на органи влади, вплив на чиновників, чи це лишається, і які способи впливу у нашого суспільства, з вашої точки зору?
1: Ну, це питання політичне, як впливати на чиновників, як зворотний зв'язок їм давати, висловлювати зауваження, виходити, якщо вони не чують, виходити на протести. Всі ці методи, через технології це не працює. Тому що технології
0: це
1: контролюють конкретні
0: через
1: кордонки.
0: Люди. Дякую дуже. Просто дуже хочеться прийняти ще телефонних дзвінків. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, був з нами на зв'язку. 237-0353. Наступний дзвінок у нас мав би бути в ефірі, але беремо іншу лінію. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
2: Доброго ранку.
0: Як вас звати?
2: Я телефоную з міста Києва, звуть мене Михайло. Я вважаю, що вибори не просто потрібні, а дуже потрібні і вконч необхідні. І я, чесно кажучи, щось, напевно, пропустив, але наскільки я пам'ятаю, 2 роки тому, коли це питання піднялося перший раз десь, то по закону в Україні не можна проводити вибори під час військового стану парламенту, але президент там не написано. І 7 років у владі – це схоже вже на узурпацію влади. Всі ці кримінальні фінансові махінації, які розслідує НАБУ і САП. Тому я вважаю, що для того, щоб ми вижили, нам треба поміняти владу. Тому що
0: поміняти
2: влада...
0: всю владу, бачите, не складається. Навіть тут у конституціоналістів є дискусія, чи можна парламент переобирати, чи можна президента, чи можна і тих, і інших. Якщо ви вважаєте, що можна переобрати лише президента, гадаєте, що перевибори президента щось кардинально змінять?
2: Я думаю так, тому що ми бачимо, що узурпація у владі вже у президента є. Він назначає тих прем'єр-міністрів, які йому подобаються, тих міністрів оборони, які йому подобаються, але, вибачте мене, звільнити Федорова, який перші ж дні своєї роботи на посаді міністра оборони особисто зателефонував Ілону Маску, і він виключив в Старлінки Рашці, то я просто думаю, що це, я не знаю.
0: Це свідоме досягнення, критики Федорова закидають, і чому ж він не зробив цього, поки працював ще в Мінцифри? Чекав призначення на посаду, так принаймні кажуть ті, хто не люблять Федорова. Останній дзвінок приймаємо, 237-0353, ви в ефірі, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
0: Як вас звати?
3: Валерія, місто Львів, переселен.

0: Так. Я за те, що виборів є ще нема. Значить, кажуть, зараз нема. А як буде ще багато років війни, то тоді можливо буде. Так невже ще треба погубити стільки людей, щоб потім було можливо. Значить, Федоров був правий, що можна зробити вибори. І я так вважаю. Навіть так і з коробкою цієї пройти по квартирах, от вибрати команду, які люди будуть голосувати на дому, як це було раніше. Хто не може вийти або нема можливості.
1: Почули вас, але скінчився час у мене в ефірі. Дякую дуже всім, хто долучився. Дякую всім, хто набирає номер 044-237-0353. Наступного вівторка буде нова тема, нові дзвінки, нові гості. Будемо з вами обговорювати чергову найважливішу тему. Шановні, у мене на сьогодні все, але попереду на радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем від моїх колег. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ми маємо поговорити. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Американський модернізм. Б'юік Рів'єра 1963-го. У кожної автомобільної епохи є машина, яку дизайнери згадують частіше за інші. Для початку 60-х такою машиною став Б'юік Рів'єра. Її створювали в час, коли американський дизайн поступово відмовлявся від надлишків попереднього десятиліття. Плавники ставали меншими, хрому меншало. Архітектори відкривали для себе модернізм. Автомобілі теж починали дорослішати. Рів'єра виглядала так, ніби її креслив архітектор, а не дизайнер автівок. Чіткі лінії, довгий капот, ідеальні пропорції, жодного випадкового елемента. Вона не намагалася привернути увагу. Саме тому привертала її більше за багатьох конкурентів. За технікою це був великий американський автомобіль із потужним V8. За характером щось зовсім інше. Рів'єра була автомобілем для людей, які цінували смак більше за демократичність. Минуло понад 60 років, а її дизайн досі виглядає сучасним. Багато машин тієї епохи стали пам'ятками свого часу. Рів'єра залишилася просто красивою. І це, мабуть, найвища оцінка, яку може отримати автомобільний дизайнер. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Мінцифри планує зробити платними низку сервісів у застосунку «Дія». Зокрема, платною стане передача цифрових копій документів для банків – «Шеринг». Про це прес-офіс Міністерства цифрової трансформації повідомив кільком медіа. Механізм «Шерингу» запрацював ще у 2020 році і дає можливість передавати електронні копії документів для ідентифікації клієнта банкам, кредитним установам, страховим компаніям, мобільним операторам тощо. Відтепер за підключення до цього сервісу у установи сплачуватимуть одноразову плату у розмірі 21 617 гривень, а також майже 10 гривень за кожну успішну операцію. Якщо користувач надсилає лише один документ, це буде безоплатно, а от за передачу кількох

0: двох документів одночасно, так званий мультишеринг, вже будуть знімати кошти. У планах зробити платним використання дія-підпис для юридичних осіб, що дозволить бізнесу підписувати документи онлайн із використанням електронного підпису напряму через застосунок дія. Крім того, Мінцифри планує запустити сервіс електронної ідентифікації. У прес-офісі пояснили, що завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з порталом «Дія», це відкриває нові можливості для онлайн-сервісів, де потрібна швидка і безпечна перевірка особи.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Україні цього року очікують високий урожай, понад 80 мільйонів тонн, дефіциту сільгоспродукції не прогнозують, заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Він також зазначив, що підстав для критичного здорожчання продуктів наразі немає. Нагадав, на ціни, зокрема, впливають вартість пального та електроенергії, логістика і російські удари по ланцюгах постачання. Україна розглядає кілька варіантів захисту портів від російських атак. Один з них – переговори союзників з Москвою, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, окремі країни долучаться до переговорного процесу з Росією. Також планується посилити протиповітряну оборону зернового коридору. Водночас повного блокування українських портів на сьогодні немає. Зеленський зазначив, що попри російські удари, щодня через порти Великої Одеси проходять по 3-4 судна. Сили оборони України спростували заяву Міністерства оборони країни-агресорки про нібито захоплення села Новокостянтинівка на Сумщині. В угрупованні військ «Курськ» заявили, що населений пункт залишається під контролем України. На цьому напрямку тривають бої, ситуація контрольована. У Києві актуалізують дані про маломобільних людей, яким у разі надзвичайної ситуації взимку може знадобитись допомога або тимчасове переміщення. Як повідомили у міській державній адміністрації, у столиці проживає близько 26 тисяч самотніх людей старшого віку та понад 160 тисяч людей з інвалідністю. У мері наголошують, ці цифри не означають, що всіх людей планують переміщати. Соціальні служби уточнюють, де вони фактично проживають і якої допомоги можуть потребувати. Якщо людина вже перебуває під соціальним супроводом, повторно подавати свої дані не потрібно. Президент Європейської ради Антоніо Кошта вирушить в тур столицями країн Євросоюзу, аби узгодити подальшу підтримку України. Під час зустрічі з європейськими лідерами обговорюватимуть оборонні потреби нашої країни, зокрема постачання ракет-перехоплювачів для ППО, а також вступ України до ЄС. Першими Кошта відвідає Словаччину та Естонію, далі Литву, Латвію та Чехію. Загалом він планує побувати у більшості столиць ЄС. У жовтні-листопаді цього року країни коаліції охочих проведуть масштабні спільні військові навчання, повідомив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, ці маневри мають продемонструвати готовність союзників виконувати зобов'язання щодо безпеки України після завершення війни. Макрон назвав це одним з ключових елементів майбутніх мирних домовленостей. Ну а сили оборони України вночі уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Це підтвердили в компанії Firepoint. Деталі щодо масштабів пошкоджень наразі невідомі. Афіпський НПЗ, зауважу, переробляє нафту та газовий конденсат і виробляє бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти. Потужність заводу – понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: «25-й день серпня, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі ви надалі перебуваєте разом із нами. Я називаюся Олег Білецький і найближчих дві години проведемо разом. Про що йтиметься? Володимир Зеленський заперечив тотальне блокування Чорноморського коридору. Як він функціонує, це питання, яке озвучимо за коротку мить. Припинення вогню, взаємний відхід по лінії зіткнення та створення буферної зони, так, за версією видання The Times, має виглядати українсько-американський план затримки війни. За 25 хвилин поговоримо про це детальніше. Наступна година, там ще дві теми. В Росії скасували концерт репера Кані Веста. «Газпром-Арена» у Санкт-Петербургу заявила, що не підписувала жодних угод. Наступну годину розпочнемо цією карколомною або детективною, я б сказав, історією. Ну і на фінал трохи серйозніше. Росія не готова до зернового перемир'я, так кажуть у Києві. Але чи існують механізми, аби змотивувати / змусити до цього росіян? Закриємо етер цим питанням. Власне, такий план наш нині для вас. Ну а просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це майор Збройних сил України і політолог Андрій Ткачук. Андрій, мої вітання. Доброго ранку.
4: Вітаю, Олеже, доброго ранку.
3: Отже, Володимир Зеленський, напередодні коментуючи ситуацію в Чорному морі, заявив про те, що Росія намагається повністю заблокувати морський коридор. Однак наразі щодня по кілька кораблів продовжують заходити в одеські порти і виходити з них. Ну і так само тут під час саміту коаліції охочих Володимир Зеленський згадував про стан портової і припортової інфраструктури. На чому зараз росіяни роблять акцент? Фізичне блокування чи намагання, скажімо, знищити те, що необхідно для того, щоб кораблі вирушали і швартувалися?
4: Ну, власне, обидва методи, які росіяни використовують, ви їх озвучували. Їхня задача в цьому всьому максимально заблокувати спроможності України заробляти кошти, максимально зробити проблеми для нашої економіки. Авіасполучення не працює вже скоро 5 років. Відповідно, те, що ми можемо, як ми можемо торгувати і заробляти кошти, це є морське сполучення і сухопутні коридори. І очевидно, що ті об'єми, які потрібні для заробітку коштів в контексті агробізнесу, в контексті зернових угод, в контексті продажу зерна, а вже ж це в ключовому випадку є судна і використання Чорного моря. Саме тому і кілька років тому Україна встановила якісний, на мою думку, контроль над західною частиною Чорноморської акваторії і використовували різні методи, в тому числі і дипломатичні, і відповідно методи наших служб, які використовують дрони різних типів для того, аби російські кораблі не наближалися до нашої частини підконтрольної акваторії. Але часи змінюються, і ви бачите, що дронова компонента стає все важливішою і важливішою. І очевидно, що ворог так само використовує різні типи для того, аби намагатися створити проблеми для цього коридору по Чорноморській акваторії. А вже ж для нас це велика проблема може бути, тому що, знову ж таки, без цього економічного шляху це є ударів по нашій економіці, по наших коштах. Вчора президент так само заявляв і про дефіцити коштів, які ми на сьогоднішній день маємо. Тому для нас це дуже важливий елемент. І ворог це розуміє, а вже ж, як і ми розуміємо, їхні складові і сам той факт, що ворог не готовий до, наприклад, зернового перемир'я, це теж вказує на те, що росіяни готові ескалювати процес на осінню-зимову кампанію для того, аби спробувати дотиснути нас різними методами і в тому числі обмеженнями наших економічних спроможностей, нашого економічного потенціалу. Тому насправді ця проблема є доволі серйозною. На сьогоднішній момент нам вдається забезпечувати там певні проходи, які ви озвучили, по акваторії для того, аби функціонувала торгівля, для того, аби судна відправлялися і заходили. Портова інфраструктура, я не знаю, відверто скажу, за 5 років, як вона ще витримується все, як це все, просто ці героїчні люди це працюють, відновлюють, щоб воно функціонувало, щоб воно працювало, засоби ППО, наші повітряні сили відпрацьовують все, що можуть і на цих ділянках, і на цих відтинках. Тому поки що стоїмо, використовуємо, але очевидно, що це вже питання йде на виснаження один одного, хто кого перший виснажить і дотисне. І очевидно, що варто нам закріплятися тут підтримкою партнерів. Я більш ніж переконаний, що тут має бути зацікавлена і Румунія, і Туреччина, тому що безпека акваторії – це безпека, національна безпека і цих країн. І це та історія, в якій треба працювати, і напрямок, в якому треба працювати.
3: Удари по новоросійську і портовій, і припортовій інфраструктурі там. Наскільки це можна розглядати, знаєте, як таку ніби дзеркальну історію? І чи ви би пов'язували це з тим, що росіяни роблять тут в українській частині Чорного моря, в акваторії там Одеса і, очевидно, окуповані теж території, це Крим? Чи тут дзеркальності немає?
4: Ну, Олеже, ви в себе в підводці так і сказали, як ми можемо змотивувати, примусити росіян до певних переговорних процесів. Просто мотивація, просто дипломатія, спілкування, воно не працює. Ми маємо на щось, як то кажуть, вийти і щось на щось поміняти. І якщо ми дійдемо до того, що ми будемо активно тиснути на Росію і робити їм проблеми в їхніх портах, ну тоді це може бути елемент обміну. Елемент домовленості щодо того, яким чином ми можемо, там, наприклад, принаймні портову інфраструктуру не рухати, чи аграрну складову у відвантаженні і продажі зерна. Тому що у росіян теж є ці моменти, і вони, очевидно, що потерпають від того, що ми їхні судна вражаємо і створюємо для них великі проблеми. І тим паче ми і до Балтійського моря дістаємо нашими дронами. Очевидно, що росіяни трошки більші, знаєте, навіть не трішки, а так. Суттєво більші спроможності сьогодні працювати і в контексті морів, виходів на різні акваторії. І знову ж таки, вони користуються і авіасполученням, їхні борти, які їм потрібні для торгівлі, працюють, функціонують. Тому, очевидно, що нам треба шукати варіанти тиску. Нам потрібно шукати варіанти для перемовного процесу, для того, аби було що на що змінити, що на що поміняти, які інтереси наші, які інтереси російські. Але знову ж таки, те, що я бачу напередодні цієї зими, напевно, це буде неможливо. Неодноразово ми з вами говорили про процеси перемир'я, про різні двохфазові речі. Я казав, що програма максимум на цю зиму, це могло би бути таке далекобійне перемир'я. Але воно могло би бути, якби ми мали би достатньо патріотів. Тобто б росіяни розуміли, що удари балістикою не є ефективними, тому що ми більшість ракет збиваємо. А водночас ми серйозні робимо їм проблеми нашими дронами. Але зараз, на момент того, коли в росіян є балістика, а в нас немає як захиститися від неї. В них є реактивні шахеди, а в нас є проблеми з захистом від них. А відповідно стають питання, що вони тоді будуть готові грати в цю гру впродовж зими, тиснути на нас, намагатися таким чином змусити нас до капітуляційних дій. Ми водночас бачимо іншу складову того, аби тиснути на росіян, спробувати, і я знаю, нам ця спроба вдасться, вистоїмо цю зиму, пройдемо цю зиму, і водночас вже як і президент озвучив ці плани, що можливо до кінця 27-го року нам щось вдасться в контексті якогось елементу перемир'я.
3: Російська нафта і те, що з нею відбувається, Краснодарський край і дрони над НПЗ Афіпський. Так, це інформація від російської локальної влади. Губернатор Краснодарського краю Кондратів підтверджує атаку безпілотників. І тут з того, що він говорить, внаслідок удару на території, як вони кажуть, нафтопереробного підприємства, це просто в перекладі, так, значить, спалахнула пожежа. Географія і деталі цієї події. На що тут варто звернути увагу?
4: Ну, те, перш за все, що Краснодарський край вже ставили нас такий на долоні, вільним, просторим. Ми там вражаємо ефективно, якісно і багато. Та й питання того, що і росіяни не дуже знаходять варіанти захисту. Тому що, як ви бачите, все в основному стягнуто на Москву. І ми цим користуємося. Неодноразово ми теж з вами говорили, що росіян є велика перевага і великий недолік одночасно. Це велика територія. Ти можеш повиносити за Урал різні підприємства, ти можеш розкидати їх по країні, можеш їх в безпечні на цей момент місця затягнути, але водночас ти не можеш захистити цю територію, тому що я не знаю, скільки треба засобів ППО, аби захистити всю територію Росії. Плюс є стратегічно важлива Москва, для них це політично, стратегічно надважливо, щоб до Москви не долітало, тому там купа ешелонів ППО, просто, я впевнений, сотні різних засобів. Є Валдай, є інші резиденції Путіна, які треба захистити. Тому, власне, і є питання всьому-всьому, що з їхнім ППО не є таке якісне. Насправді, Нам би в цій всій історії максимально дотиснути використання нашої балістики, спробувати це зробити, знайти варіанти, знайти доступи, можливості пришвидшити виконання виробництва і застосування. Тому що якщо вони не можуть справитися з тими дронами, які в нас є, а це, ну, давайте відверто, це класно, що, ну, це хороші продукти, тому що вони вражають, ну, але це ж не є якийсь верх економічного, перепрошую, верх якогось технологічного розвитку, тому що ми їх робили в обмежений час. І якщо вони мають такі проблеми з цими дронами, то уявіть, які в них будуть проблеми з балістикою. І це дійсно могло би стати серйозним генченджером перед цією зимою. Проте маємо, що маємо, немає я великих ентузіазму на використання, масового використання балістики у цьому році. Можливо, перші запуски і будуть там до кінця року, на початку цього року. Але от в контексті масовості використання балістики тут вже є питання. Тому ми робимо свою роботу, ми продовжуємо бити по ключовому джерелу фінансування російської економіки і війни, яку вони ведуть проти нас. От б'ємо по нафтопереробній галузі, по відвантаженню, по виробництву, по переробці. І це, як на мене, я ще казав рік тому, коли це все розпочалося і ще не давало таких результатів, що це максимально якісна, ефективна стратегія, і вона приведе до результатів. І от результати ми вже сьогодні бачимо, що в Підмосков'ї, в Москві черги за паливом. Ми бачимо те, що десятки мільярдів доларів Росія втрачає на тому, що ми б'ємо по їхній нафтопереробці. І це ж, відповідно, проблеми і вже фінансування війни для них стають. Вони стають залежнішими від, там, наприклад, Китаю. Вони стають залежнішими від різних інших сфер, до яких ми теж дійдемо для того, щоб бити і ті самі логістичні удари по Валбері з озону, це вибиває їхню економіку, тому що це високозакредитовані економічні відтинки їхніх напрямків, які залежні від державних банків, а державні банки залежні відповідно від них, тому що є глибоке кредитування. І це та якісна наша робота щодо економічного тиску на Росію, і рано чи пізно це дасть все більше і більше результатів.
3: До слова, що ми знаємо про стан їхньої протиповітряної оборони? Ви тут згадали про її якість, і мені видається, це теж десь нам треба з'ясувати. Та? Ну, бо одна історія – це кількісна складова. Росія має багато територій, і розтягнути на великі, скажімо так, на великі обшари територій – це важко. Натомість там, де воно є, це ППО, наскільки воно якісне, і чи можемо ми про це говорити з огляду на, ну, на ті ураження, зрештою, до яких доходить?
4: Ну, ми можемо це зробити, ну, теж давайте без шапкозакидання. Ми бачимо по Москві, що немає дуже високих якісних ударів останнім часом. Це ж теж знак того, що росіяни посилили оборону міста, посилили використання засобів ППО. Відповідно, знову ж таки, питання в тому, що вони могли би збалансувати більше цю ситуацію, і це всі розуміють, і росіяни навіть це, я думаю, вже бачать, розуміють для того, щоб було збалансований підхід у обороні, але би тоді долітало би до Москви. І ви розумієте, що для них, наскільки їм ті удари по Москві, які відбулися цьогоріч, наскільки вони їм болючі і важкі, і наскільки вони для них політично були серйозною проблемою. Тому що це побачив весь світ, це побачила вся Росія, росіяни, москвичі, які, знаєте, себе вважають кращими і якіснішими, ніж інші регіони. Ми з вами теж, здається, говорили про цю складову москвичі глибінка. І на сьогоднішній момент ми теж використовуємо цю історію, що регіони бачать, що по них прилітає, по них б'є, але Москва захищена. Тому я сказав би, що навіть в контексті якості російської ППО, в тому, що вони зосереджені на Москві і Валдаї, в контексті суспільно-політичних певних моментів, для нас це не є і дуже погано. Тому що, знову ж таки, це посилює ось цей розбрат і розкол між регіонами і Великою Москвою. Тому ось така, щодо якості російського ППО. Тут теж ми повпливали і на якість, і на кількість. Тому що, нагадаю, не один місяць тривав так званий ППО-цит. коли наші підрозділи і наші підрозділи сил безпілотних систем знищували і вибивали розрахунки ППО росіян як і на тимчасово окупованій території, так і в тимчасово окупованому Криму, і в прифронтових прикордонних російських областях це теж відбувалося. Тому саме на цю якість і ефективність російської ППО і на кількість ми впливаємо і так само розуміємо, що вони можуть, які в них проблеми і які в них переваги. І намагаємося це все використати, збалансувати на нашу користь і максимально тиснути на ворога в цій ситуації.
3: Російський військово-промисловий комплекс напередодні Генеральний штаб український підтвердив ураження комбінату Кам'янський. Це Ростовська область, це теж недалеко від кордонів з Україною. Це підприємство російського ВПК виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів, зокрема це РСЗВ «Ураган», «Смерч», «Торнадо С» і також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Ну, з того, що я розумію, тут ми можемо провести паралель так із Краснодарським краєм, бо воно теж на долоні. Ростов і околиці.
4: Абсолютно так. Це для нас приємні регіони. Це для нас регіони, по яких ми дістаємо, б'ємо і дотискаємо. Тому очевидно, що ми будемо продовжувати ці удари. І момент тиску на російське ВПК для нас є надважливим. Ми це всі зараз розуміємо. І це неймовірно і прекрасно, що ми до цього дійшли, що об'ємо все більше, більше і більше, тому що багато підприємств, це підприємства з комплектуючими, це підприємства з засобами, які використовуються у виробництві багатьох російських елементів озброєння. Я перепрошую, Олеже, у нас зв'язок функціонує.
3: Я чую добре, я прошу продовжити.
4: Тому очевидно, що ми маємо продовжити цю історію, ми маємо продовжити тиск і на оборонку російську, і на військово-промисловий комплекс, тому що для нас це дійсно надважлива складова. Так само не буду там відкидати, що я повторюю ці слова, тому що це так і є. Ви розумієте, що є низка підприємств, які виробляють комплектуючі там до крилатих ракет, до балістики, до інших засобів, плюс удари по різних підприємствах, які працюють над розвитком російської оборонки і промислового комплексу. Це, власне, мова йде про ті самі виготовлення їхнього альтернативи Старлінку, так званих «Рассвєтів». І ми б'ємо і по дата-центрі, б'ємо і по бюро розробок. Тому це те, що ми мали робити теж давно, тому що це важливо вбивати, знаєте, вбивати лучника, а не збивати стрілу. Ось що потрібно робити, і ми робимо це. Ми намагаємося робити, просто знову ж таки не вистачає тої кількості дронів і відверто ракет, які би нам були б потрібні на таку величезну територію Російської Федерації для того, щоб ми вражали більше, якісніше і ефективніше в контексті вибиття їхніх спроможностей, їхнього оборонно-промислового комплексу.
3: До речі, про дрони ви згадали. Напередодні з нагоди 35-ї річниці відновлення української незалежності в Києві пройшов парад. Очевидно, він не був тим парадом там передвоєнним або перед початком повномасштабного вторгнення, але дещо було продемонстровано. Та це роботизовані комплекси, це літаки, дрони і, зокрема, морські дрони. Ну, я тут можу сказати про Магору, про Сі-Бейбі. Давайте я просто питання поставлю щодо вашого враження від побаченого і від продемонстрованого.
4: Для мене це насправді дуже класний емоційний елемент, тому що ми все-таки змогли пройтися по Хрещатику нашими дронами, зробити це, показати це і показати те, куди йде ця війна, показати це всьому світу і показати те, що ми готові, що ми насправді вже тут, і в нас є величезна експертиза, і варто світові на це дивитися, варто світові більше співпрацювати з Україною, купувати наш досвід, купувати нашу експертизу і у виробництві, і у якості, і у застосуванні, і в контексті зміни воєнних доктрин. Ми бачили парад в Польщі нещодавно, де проходилися танки, все, тобто як має бути. І от питання, а до яких воєн готується зараз Європа? Тобто, коли ми на різного роду навчаннях, наші екіпажі дронерів просто знищують там елітні угрупування натівських військ, ну це мало би якісь висновки робити, тому що Росія сьогодні готується по це, як воює з нами, і теж розвивається і змінює свої підходи до війни. А водночас що? Тобто європейці хочуть чекати самої війни, щоб це робити і змінювати. Це не окей, це треба робити вже і зараз. І насправді я знаю, що є різного роду дрон-діли. Я дуже втішений з того, що у нас зростає співпраця з Норвегією, вона росте все більше, якісніше і ефективніше, чудові якісні процеси відбуваються. І є країни, які це бачать, які розуміють, чим треба розвиватися в контексті саме оборонки, що вона має бути зовсім якісніша, вона має бути технологічніша, вона має бути автономніша. І очевидно, що дуже правильний елемент цього параду, який ми провели, який ми показали, то, знаєте, він був більш вражаючий, на мою думку, ніж так званий парад до Дня Побєди в Москві, який ми дозволили провести. Тому точно емоція хороша і правильна, це правильно провести і показати, це правильно і політично, і з військової складової це робити. І тому це хороша була складова святкування Дня відновлення нашої незалежності.
3: Енді Бернем напередодні був серед гостей. Я не применшую зараз значення інших високоповажних там лідерів країн, прем'єр-міністрів, президентів, які останніми днями з'явилися у Києві. Але чому я, знаєте, десь там окремо говорю про прем'єра Великої Британії? Ситуація проста. Це технологія до виробництва Storm Shadow і заява Енді Бернема про те, що Київ таку технологію отримає. Росіяни вже на це реагують. Дмитрій Пісков, речник Кремля, вже прокоментував. Там це там я не вважаю, що це мало якесь там, знаєте, ключове значення, бо це просто була там риторика і не більше того, там нуль інформативності було. Але менше з тим, росіяни росіянами, Storm Shadow і виробництво в Україні. Про що йдеться?
4: Тут йдеться про те, що ми досягнули дуже хорошого якісного прогресу в тому, як нам довіряють. І як нас розглядають як союзника і партнера, тому що тоді, коли ти ділишся технологіями, це є елемент вже повної союзницької довіри. Це надзвичайно важливий момент в контексті нашої геополітичної роботи на міжнародній арені. Це надважливо і наднеобхідно. Тому що Storm Shadow показали себе за ці роки як мегаякісна ефективна ракета, яка може працювати дуже ефективно і вражати цілі противника. Тому це дуже добре, це дуже позитивно. І насправді тут в контексті Великобританії ще інший момент, що з моменту там повномасштабки змінилося там, здається, 5 прем'єрів, так? Це вже 5-й прем'єр. Ну, десь так приблизно. І це не впливає на роботу з Великою Британією. Є плинність, є тяглість наших стосунків, є союзницькі відносини, і це круто. Ось коли крута національна політика там тієї чи іншої держави. Як і в Норвегії, до речі, повна партійна підтримка в парламенті їхньому з 2022 року триває. Тобто, і це теж дуже важливо. Тому Storm Shadow – це та історія, яка може нам допомогти, але, знову ж таки, завтра це не буде. Тому очікуємо результатів, і так само для росіян це теж момент, знаєте, чи варто їм сідати вже там за стіл перемовин, наприклад, навесні, щоб не дотягувати до того моменту, коли вже ми матимемо свої патріоти, свою фрею, свої Storm Shadow, і будемо вже використовувати це все проти росіян.
3: Ну так, це питання часу, і бачите, в цій ситуації не можна сказати, що він грає тільки і виключно проти нас. Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог, з нами на прямому зв'язку щойно. Я дякую за цю розмову. За коротку мить новини, їх підготувала і представить Ганна Ільницька, ну і потім поговоримо про ймовірну мирну пропозицію від Вашингтона і Києва. Дочекайтеся.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа, та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Колишню заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру взяли під варту на 2 місяці із заставою 20 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд обрав її щойно запобіжний захід у справі НАБУ «Форест Гамп». Слідчі кажуть, що вона може бути причетна до фінансових махінацій із заставою 150 мільйонів гривень за колишнього міністра юстиції Галущенка та до схеми із заволодіння нерухомістю в центрі Києва. Прокурор клопотав про утримання під вартою з можливістю застави 150 мільйонів гривень. Ну і Ірина Мудра заявила, що спробує знайти суму застави у 20 мільйонів. Каже, має власні заощадження, а також багато друзів. У Центрі протидії дезінформації відреагували на заяву Кіта Келога щодо мобілізації жінок. Там наголосили, примусової мобілізації жінок в Україні немає і не планується. Келог, мовляв, заявив, що це, на його думку, жінки могли б служити в армії на рівні з чоловіками. Водночас голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, українки можуть вступати до Сил оборони лише добровільно. Сполучені Штати готують найбільше в історії масове анулювання віз під загрозою до 200 тисяч іноземців. Йдеться про туристичні та ділові візи B1 і B2, власники яких після приїзду до Сполучених Штатів подали заяви на притулок. Рішення може стосуватись віз, що видали за останні 10 років. Ну і про нього Держдеп планує оголосити найближчими тижнями. Водночас анулювання візи не означатиме автоматичної депортації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Передзамовлення на 4-й номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
8: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
9: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Президент України заявив, що Київ разом із представниками Сполучених Штатів та європейськими посадовцями розробили спільний план припинення війни. Він передбачає припинення вогню, взаємне відведення російських та українських військ від лінії фронту і створення буферної зони. Це інформація від видання The Times. Вони тут цитують Володимира Зеленського. Є кілька ідей, каже він, з американського боку, наскільки нам відомо, вони хочуть знайти відповідний момент, аби їх представити. Ми чекаємо на них. Цими словами розпочнемо нашу наступну розмову. На зв'язок виходить Гліб Остапенко, політичний консультант і експерт з питань зовнішньої політики. Мої вітання, доброго дня. Я сподіваюся, зараз почуємо Гліба Остапенка. Ще раз тестуємо звук.
4: Повинні чути.
3: Так, чуєте? І тепер я вас чую. Так, так.
4: Вітаю вас, вітаю.
3: Так, дякую, по-перше, за те, що долучилися. Ну і так, те, про що говорить Володимир Зеленський, ті слова, які проводить видання The Times. Наскільки це може мати свою перспективу? Я, звичайно, ставлю це питання, спираючись на попередній досвід, на карколомні, знаєте, ось ці пропозиції американської сторони, які скидалися радше на російські пропозиції. І на те, що це далеко не перша ітерація, далеко не перше намагання порозумітися.
4: Це правда, я не хочу виглядати скептиком, я не хочу виглядати тією людиною, яка абсолютно все заперечує, тому що, ну знаєте, легше заперечувати, нічого не робити, аніж реально робити якісь спроби для того, щоб чогось конкретного досягнути. Так завжди було. Є люди, які критикують, є люди, які пропонують. Я, скажімо так, аналізую, але з певним скепсисом в цьому контексті. Тому однозначно добре, що процес рухається, однозначно те, що коаліція охочих зустрілися, це добре. Є там конкретні рішення по багатьом питанням, але якщо говорити по припиненню вогню, то от надали оці от чотири фактори: це припинення вогню, взаємне відведення військ, буферна зона та подальші гарантії безпеки. Добре, що цей процес рухається. В принципі, схожий процес був вже взимку 25-26 року, але знову ж таки, ми надавали американцям більше консультацій про те, чому їх дурять росіяни і чому їхні пропозиції не є релевантними і такими, які будуть реально повноцінно діяти. Розберемося по порядку. Якщо брати, наприклад, по буферній зоні. Незрозуміла, яка, в принципі, глибина цієї буферної зони, з якої лінії ця буферна зона починається, тобто це лінія бойового зіткнення станом на зараз. Це лінія бойового зіткнення розрахована станом, наприклад, на грудень місяць з гіршою ситуацією для Слов'янська та Краматорська, але досі Донецька область за Україною. Це якийсь, можливо, консенсус, знову ж таки, це моє припущення, я не думаю, що такі дії робляться, але, наприклад, якийсь консенсус серед тих чи інших сил, серед тих чи інших стейкхолдерів, які говорять, що, наприклад, рано чи пізно, не дай Боже, але Донецька область може бути, наприклад, захоплена, і будемо вважати, що саме це буде лінією бойового зіткнення, і тоді ми що, відходимо ще далі буферна зона, тобто вглиб вже Дніпропетровської області, можливо, Харківщини, можливо, куди в сторону Павлограда та Лозової, тобто ось в чому питання. Зрозуміло, що якщо ця інформація не була опублікована, відкрита, конкретизована, напевно, вона така, яка становить певну сенсативність, і тому станом на зараз немає консенсусу її опубліковувати. Але це такі питання до роздумів.
12: Додатково, якщо ми говоримо знову ж таки про сили міжнародні, які будуть це контролювати, це коаліція охочих, це ОБСЄ, як це було з 14-го, там умовно по який рік, по 22-й чи по 18-й, в більш активній фазі вони були. Який мандат у відповідних сил? Що відповідні будуть сили робити, якщо по ним з Воронезької або Курської області прилетить ракета КН-23, КН-24 або КН-30 зі сторони не конкретно росіян, а от війська КНДР, які там будуть стояти, якимось чином прорахуються, принаймні так це подадуть в ЗМІ, і прям попадуть кудись по силам міжнародного моніторингу, стримування або там західним військовим. Яка реакція буде тоді? Тобто необхідно визначити чітко мандат. Додатково, чи буде цей мандат затверджений там Радом безпеки, Радою безпеки ООН? Звичайно, не буде, тому що там вето Росії, вето Китаю. Чи буде залучений Китай? Чи будуть залучені європейці в рамках виключно коаліції охочих, чи як окремі сторони, чи будуть допомагати моніторити американці, чи це буде моніторинг десь з Румунії, Чорного моря, застосовуючи свою авіацію та розвідувальні дані, чи це якби на землі. Військові будуть стояти, наприклад, можливо, реально по лінії бойового зіткнення, бо вони будуть стояти там за правобережжям Дніпра. Тобто це теж окремі історії. Знову ж таки, питання теж припинення вогню на лінії, на самому, на землі. Чи воно буде поширюватися на авіацію, чи воно буде поширюватися на удари в глибину? Це повне припинення війни, чи це виключно деескалація на лінії бойового зіткнення? Ця деескалація на лінії бойового зіткнення, вона виключно в Донецькій, Луганській області, а в Запорізькій та Херсонській продовжуються бої, чи ні? Яким чином визначає Російська Федерація буферну зону? Тобто дуже багато питань я так накидую для того, щоб зрозуміти. І це тоді, коли у Російської Федерації є реальний консенсус щодо того, що вони йдуть на повноцінні дипломатичні перемовини, а не їх імітують. Станом на зараз, на осінь 26-го року, якщо навіть ті чи інші дипломатичні відносини і зносини, скажімо так, відбудуться, і навіть якщо делегація росіян буде достатньо високою, українською і, наприклад, американською, тобто знову тристороння, вона може бути на достатньо високому рівні, але вона буде така, яка буде затягувати задля того, щоб росіяни спробували цієї зими дотиснути Україну. Що наївно, для нас це буде складно, але от вони так, наприклад, вважають. Реальні дипломатичні перемовини можуть початися в необхідному правильному форматі, виключно, якщо Україна та колективний Захід повноцінно з політичної волі застосують дійсно всі механізми для того, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності. І це кампанія, як мінімум, на цю осінь і на зиму 2026-2027 року. Тоді, наприклад, десь в квітні, в травні місяці 2027 року можна говорити про якусь конкретику по притягненню Російської Федерації до реального, а не імітаційного столу перемовин. Станом на зараз це виглядає як імітація, станом на зараз це виглядає як процес, який рухається, і є відповідні пропозиції, але занадто багато питань, і ці питання з'являються ще навіть без того, що немає політичної повноцінної волі, принаймні у однієї сторон, задля того, щоб завершити війну. Тому всі питання, які я кларифікував, вони відпадають рівно до того моменту, поки політичної волі не буде у тих, у кого лежить фактично ключ до завершення цієї війни, або принаймні більша його частина. Якось так.
3: З того, що я чую від президента, він фактично на цьому і наголошує, та, що нібито американська сторона має підібрати відповідний момент. Це моє трактування, звичайно, та, але таким чином я розумію слова президента. І от коли той момент надійде, тоді можна буде про щось принаймні спробувати поговорити з росіянами. А про що може йтися? Ну, тобто, чи це тільки і виключно військова складова, тобто виснажувати настільки, аби такі сіли за стіл переговорів? Чи, можливо, тут є інші механізми?
12: Завжди, ну там можна кларифікувати детально, але це завжди абсолютно комплекс. На коаліції охочих, наприклад, погодили додаткові санкції проти військово-промислового комплексу Російської Федерації. Можливо, що ці юридичні санкції є, важливо, що, наприклад, їхні якісь конкретні закупівлі можуть бути ускладнені або доступ до якихось мікрочіпів і так далі, хоча ми бачили, що вони їх обходять. Але, скажімо так, оці от юридичні санкції і так звані одномоментальні санкції, там ударом, наприклад, відповідною ракетою або балістикою, або діпстрайком по конкретному заводу надасть набагато більше результату одномоментно. Але при цьому, якщо ми застосовуємо ці самі одномоментні санкції, то ми не можемо нехтувати тими, які є юридичними, пакетними, санкційними і так далі. Тому що це завжди комплекс. Ми ж не можемо уразити всі заводи і всі дочірні компанії. Це ж просто неможливо. Тим паче в такій країні, як Російська Федерація. Тому це процес. Звичайно, це не тільки фронт, це фронт, який перекидається в логістику, логістика, яка перекидається в економіку, санкції, які перекидаються в фінансові проблеми, банківські проблеми, інвестиційні проблеми і фондові проблеми, біржові проблеми. В принципі, цим всім ми усі займаємося вже 4,5 роки, але, як ми бачимо, Російська Федерація далі продовжує функціонувати. Тому або градус цих санкцій і деталізація їх і тиск реально недостатній, або ми всі маємо ідеалістичну картинку, хоча, в принципі, я вважаю, що на відсотків 20 можна було б більше дотискати і, можливо, би тоді знову ж таки ситуація на землі була б трішки іншою. Але, можливо, ми всі перебуваємо в достатньо такому складному становищі, що ми всі одурманені тим, що дійсно санкції або весь цей комплекс дій може дійсно притягнути Російську Федерацію до столу переговорів. Можливо, вони вирішили йти в абсолютний ба-банк, хоча я знову ж таки в цьому сумніваюся, тому що як не крути, усьому є межа. І десь, якщо б тиск був настільки болючим, вони б наймовірніше кут, і, можливо, він би доескалував до того стану, щоб застосував, наприклад, тактичне ядерне озброєння. Знову ж таки, це для прикладу, я нікого не хочу лякати. Це такі, знаєте, фантазми. Тому... Але це не означає, що ми не можемо, що ми можемо собі дозволити не застосовувати всі ці відповідні міри. Тобто, якби вони застосовувалися, реалізовувалися у повному комплексному форматі, в ідеальному такому світі, можливо, була б ситуація інша. Проте ми живемо не в ідеальному світі, різні держави європейські бачать це по-різному, американці...

0: ще 200-ми і 300-ми, ну, в принципі, в цих рамках ми можемо йти. Але, знову ж таки, росіяни можуть домобілізувати, наприклад, там 300, 400, 500 тисяч, і знову їх треба буде мінусувати приблизно більше, ніж рік. А це теж питання української демографії, українських технологічних спроможностей. Ми ж теж не можемо поповнюватися там одномоментно. Якщо вони поповнюються на 400 тисяч, то нам необхідно поповнитися хоча б на 150 тисяч, тому що вони наступають, ми обороняємося, тому десь одна к трьом позиція і одна к чотирьом. І тому, скажімо так, війна комплексний процес, подивимося, як це буде розвиватися після зими. До кінця зими я не бачу ніяких вікон до реальних перемовин.
1: Я тут, знаєте, не хочу забігати аж надто сильно наперед, але мені видається, що ми маємо говорити або принаймні вбачати наявність ще однієї частини, ще одного елементу цього плану, або це може бути інший план. Разом з тим мені йдеться про те, яким чином впливати на Росію в разі, якщо вдасться досягти певного порозуміння. Тому що екзистенційна загроза абсолютно нікуди не зникає. Зміцнення російського війська після того, як воно перестане воювати, це річ, яку неважко передбачити, не треба для цього бути, знаєте, Арістотелем. І звідси постає ось ця частина питання щодо іншого плану, або іншої частини цього плану, так? Бо так, направду, метою не є просто затримати там, де росіяни зараз стоять. Метою є зробити так, аби це протистояння перевести з фізичного в якусь іншу площину і усувати цю загрозу, бо вона надалі існує, просто в інший спосіб, не проливаючи крові.
0: Це правда, і мені б хотілося, щоб це саме в такому форматі реалізовувалося. Дійсно, необхідно тиск не тільки конвенційний, не тільки формату такого, який може бути, якось, знаєте, на землі достатньо очевидний. Всі ті міри, весь цей комплекс, який ми робимо. Тому, скажімо так, я сподіваюся, що відповідну тенденцію, про яку ви проговорили, її можна реалізувати. Єдине, що необхідно знайти людей, які зможуть такий план реалізувати, його застосувати і спробувати втілити в життя. А це складно, це інша категорія мислення, і це взагалі геть інша категорія розуміння того, яким чином розвивається війна. Я впевнений, що є багато людей, які намагаються мислити в цю сторону і реалізовують такі гранд-макроплани, які можуть нас, скажімо так, довести, в тому числі Україну, до більш світлого майбутнього. Проте це дійсно така, в тому числі ідеологічна, складна історія, стратегічна, планувальна, яку, я сподіваюся, реалізовують ті чи інші сили у світі для того, щоб ми жили в більш комфортному, безпечному середовищі, принаймні на європейському континенті. Сподіваюся, що це відбувається.
1: Напередодні відбулося засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, приурочене воно було до Дня Незалежності України, і там пролунав заклик від постійного представника при ООН зі Сполучених Штатів, пана Дена Негреа. Він закликає обидві сторони, тобто Росію і Україну, припинити удари по цивільних об'єктах і повернутися до переговорів. Я тут не буду приводити всю цитату, але фрагмент наведу. Безглуздо продовжувати, каже він, проливати кров невинних цивільних, коли військового розв'язання цієї війни не існує. Ну, я би розпочав, певно, з суті того, про що говорить пан Негреа, закликаючи обидві сторони, ну, бо є, знаєте, такий маленький нюанс, дрібничка, та росіяни атакують цивільні об'єкти, житлові будинки, фактично від 2022 року, якщо йдеться про повномасштабний формат, так? Українці натомість усувають логістику російських компаній, яких можна там десь там трактувати, знаєте, за нібито цивільний бізнес, але тільки частково, так? Тому що на сайті Wildberries розділ «Все для СВО» створили не ми з вами, так?
0: Це правда, і я насправді тут кларифікую, я знову ж таки можу помилятися, я наскільки знаю, що саме прозвучала його фраза загалом коректно, але наскільки я розумію, що він додатково кларифікував, що це стосується саме цивільних суден, тому що у американців там є певні нюанси, в тому числі з нашими ударами по Новоросійську, в тому числі з казахськими енергоносіями, в тому числі з суднами, які були застраховані Шевроном, тому у них там є теж свої, насправді, не тільки там моральні, але і бізнесово такі інвестиційні інтереси. Взагалі Чорне море – це зараз питання окреме і достатньо цікаве, особливо щодо тієї теми, якою ми говорили про можливість припинення вогню, або там про можливість якоїсь хоча б прецеденту деескалації, були різні пропозиції по припиненню вогню, і там те, що ми говорили по лінії

0: військового зіткнення вже більше як мирний план, або там реальне закінчення, повномасштабне завершення війни. Але знову ж таки обговорювалося там питання не ударів на певну глибину, питання там не повітряних ударів балістичними ракетами з нашої сторони, такими іншими якимись категоріями озброєння. Але от Чорне море станом на зараз для мене, знову ж таки, це моя там суб'єктивна думка, і це те, що я бачу, це те, що я аналізую, є тією площиною, яка може принаймні створити якийсь прецедент до хоча б ситуативної деескалації. Ну, по-перше, нам дійсно необхідно функціонування зернового коридору. Ми розуміємо, що станом зараз це складно. В тому числі, насправді, Келлог не просто так поїхав в Одесу першим, не в Київ, а в Одесу, і в тому числі, наскільки я розумію, був в районі портів. Те саме стосується питання Новоросійська, Шасхарісу російського. Ми теж завдавали достатньо успішних ударів, і були теж в тому числі превентивні операції в Новоросійську, які робили відповідні дії для того, щоб росіяни не змогли з того регіону вдаряти ракетним озброєнням по Україні. Ми там перерізаємо відвантаження нафти, енергоносіїв і так далі. Але от там сигналізує і Америка, і Казахстан про те, що іноді занадто багато. Ну от ми теж сигналізуємо, що іноді занадто багато по Одеському порту, тому в принципі в цю історію теж потенційно може бути залучена Туреччина як медіатор, з огляду на те, що вона очевидний стейкхолдер в Чорному морі і воліє і бажає там більше безпеки, і зрозуміло, що турки і в Києві, і в Москві комунікують про це. Ну і в тому числі до цього може бути залучена тим чи іншим форматом Греція, тому що в принципі теж через Босфор і Дарданели проходить зерновий коридор, потім неподалік узбережжя Греції теж пропливає, тобто там у них теж інвестиційні економічні інтереси є. В принципі, в цю сторону можна дивитися. І знову ж таки, кларифікуючи про те, що говорив пан представник ВООН американський щодо цивільних суден, це той прецедент, який може бути створений. Щодо Wildberries, щодо Озону і всіх інших ударів, це в тому числі та сама кампанія, яку ми проводимо по економічному і фінансовому питанню щодо росіян. І дійсно Wildberries мали всі ці відповідні прям цілі розділи для СВО, тому, вибачте, легітимна ціль. Ну, у нас там інші, не хочу навіть називати бренди, не хочу на них взагалі наводити ніякі там навіть словесні слова, підсказки, вони там не мають розділу для, скажімо так, війни проти росіян або будь-чого іншого. Тому росіяни луплять по нам відповіді, на жаль, зараз луплять в тому числі по ТРЦ. Це нова ескалація, це серйозна ескалація. Вони, звичайно, робили це раніше, у 22-му році, і після цього, але зараз ми бачимо, що є паттерн, що дійсно б'ють. Ми бачили це в Кривому Розі, наскільки я розумію, якщо не помиляюся, нещодавно це знову ж таки сталося, в тому числі в Дніпрі. І тут питання в тому, як реагувати Україні. Чи ми тоді теж завдаємо ударів, а вони реагують і кажуть, що зараз буде ответка, чи ми терпимо, але питання в тому, скільки ми можемо терпіти і не відповідати асиметрично в цьому контексті. Тому тут з однієї сторони є мудрість, з іншої сторони якась така терпімість, яка може навпаки теж негативно повпливати. Тому, але це питання не до мене, це питання до військових і до аналітиків, від тих, які людей розробляють відповідну стратегію щодо відповідей України по відношенню до росіян на ті чи інші дії. Тому от такі от складні питання, які нелегко вирішити в форматі, коли воно дасть один хороший виключно результат. Він буде комплексний, він може бути з однієї сторони позитивний, з іншої сторони абсолютно негативний.
1: Продовж двох останніх днів велика кількість іноземних лідерів, очільників закордонних урядів так само перебували в Києві з візитами. Багато йшлося про українську перспективу, про підтримку України. Ті, хто фізично не був в Києві, теж висловлювався. Я тут згадаю, наприклад, очільника польської дипломатії пана Радослава Сікорського. Так, з тих всіх заяв, які лунали напередодні, що б ви виокремили, тому що там символізм і доречність, ну бо День Незалежності до цього День Прапора, очевидно, і це важливо, я цим не легковажу. Але якщо дивитися на це з точки зору практичної.
0: Якщо дивитися з точки зору практичної, то, звичайно, коаліція охочих нам не дала 300 пак-3 на цю осінь, чи то там на цю зиму, попри те, що на осінь, на зиму, і навіть тільки на зиму нам необхідно набагато більше, тому що 300 пак-3 – це там 100 балістичних ракет – Добре, хай буде 125, якщо буде застосовувати ППО Патріот 2, а не 3 штуки при збитті балістики. Але по факту є інші важливі рішення. Однозначно я б виділив Великобританію, MBDA, які, скажімо так, надали нам певну інформацію щодо скальпів Storm Shadow. Ми знаємо, що скальп Storm Shadow – це в тому числі розробка і британців, і французів. Це там якби скальп – це французька назва, Storm Shadow – це британська назва. Тому це от рішення по наданню нам інформації, фактично, скажімо так, тих компонентів, які використовуються в організації виробництва, для нас це дуже важливо, і це добре, що такий відповідний прецедент був, тому що ракети дійсно круті, і вони, наскільки пам'ятаю, чи то в червні, чи то в липні таргетували один з об'єктів, це був не титан-барикади, це було щось інше, титан-барикади вдарили, наскільки пам'ятаю, F-5, вони вдарили щось інше, Storm Shadow, тому це дуже хороші рішення, вони, звичайно, не б'ють на тисячі кілометрів, мені здається, вони б'ють там щось до 200-300 кілометрів, тобто фактично такий ракетний middle strike, але це нормальний кілометраж і вдаряють вони дуже конкретно, летять вони відповідно на тих швидкостях, коли їх часто не збиває російське ППО або збиває виключно частину, тому це хороший прецедент і хороше рішення. Додатково, ну звичайно, там передали і затвердили передачу деяких компонентів для української енергетики, що теж добре, тому що необхідно готуватися до зими і до відповідної кампанії. Ну і підтверджено розвиток протибалістичної коаліції та закупівлю ПАК-3 через програму PURL. Питання в тому, що знову ж таки питання в швидкості виробництва і волі американців і європейців надавати відповідні спроможності і технологічні рішення або зі складів, або швидко виробляти. Знову ж таки питання до мікронюансів і до тих людей, які беруть участь в самій негоціації щодо конкретно самих ПАК-3. Ну і є підготовка по Multinational Force Ukraine, тобто тих, скажімо так, рішень, які будуть стосуватися безпеки України у рамках європейських партнерів та коаліції охочих. Я, наскільки розумію, що в тому числі буде навчання відповідних сил восени цього року, але знову ж таки, який буде мандат, навіщо вони будуть тренуватися, і чи все ж таки європейці в якийсь момент вирішать ступити ногою на суверенну територію України для того, щоб нам допомагати. В чому я теж станом на зараз поки сумніваюся. Тому рішень було багато, деякі з них більш позитивні, деякі з них більш нейтральні, деякі з них символічні, але знову ж таки, як я завжди кажу, ліпше, аніж нічого.
1: І цим резюмуємо. Гліб Остапенко, я вам вдячний, політичний консультант і експерт з питань зовнішньої політики, з нами наживо. Новини, і в наступній годині повертаємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Відчувайте постійну тривогу, неспокій або розлади сну. Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. На Миколаївщині російський безпілотник влучив у приміський пасажирський поїзд. Пасажирів та членів локомотивної бригади встигли евакуювати до моменту удару. В «Укрзалізниці» повідомили, що повітряну загрозу завчасно виявив моніторинговий центр компанії. Інформацію одразу передали поїздній бригаді, яка організувала евакуацію людей. Пошкоджено пасажирський вагон. На місці зараз працюють залізничники та екстрені служби. Ну і в «Укрзалізниці» закликають пасажирів під час повітряних тривог уважно стежити за оголошеннями і без зволікань виконувати вказівки працівників залізниці. Через російські обстріли знеструмлено споживачів у 5 областях – Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській та Сумській. Про це повідомили в «Укренерго». Енергетики вже проводять аварійні відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас споживання електроенергії вранці зросло майже на 5%. В «Укренерго» радять за можливості перенести активне споживання електроенергії на період із 10 до 17 години. У Львові затримали російського агента, який збирав дані для підготовки ударів по об'єктах «Укрзалізниці», державних та військових установах. Як повідомили в Службі безпеки, чоловік працював одразу на 2 кураторів з Росії. Він фотографував потенційні цілі, визначав їхні координати та передавав інформацію російським спецслужбістам. Також за їхнім завданням мав наносити на будівлі провокаційні графіті. Агента затримали під час чергової спроби сфотографувати об'єкти. У Німеччині знайшли ще один безпілотник із можливою вибухівкою, що може бути пов'язаний з атакою на український літак Ан-124 в аеропорту Лейпциг. Німецькі медіа повідомили, що дрон виявили 14 серпня у полі неподалік аеропорту. Наступного дня поруч знайшли речовину, що могла бути залишками вибухової суміші на основі гексогену. Сам БПЛА, за попередньою інформацією, був несправним. Я вам нагадаю, 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського Ан-124 «Руслан» знайшли дрон. Ну і президент Володимир Зеленський отримав привітання від Дональда Трампа з відновленням незалежності України. Американський лідер відзначив стійкість українського народу, його мужність і запевнив, що Сполучені Штати вірять у майбутнє України як суверенної держави. Трамп також закликав скористатись моментом, щоб завершити війну та побудувати міцний тривалий мир. Зеленський подякував за привітання, ну і наголосив, ці слова дають надію на захист українців від російських атак і досягнення гідного миру. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем, обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Це дійсно так, Радіо НВ в етері. Дякую за те, що ви надалі разом з нами. І при нагоді запрошую до нас на YouTube. Там не тільки слухати, але й дивитися нас можна. І так само там знайдете попередні аналітичні студії, те все, що в етері відбувалося раніше. І, повірте мені, актуальності воно не втратило. Дві теми обговоримо впродовж найближчої години. В Росії скасували концерт

0: репера Кані Уеста. Газпром Арена в Санкт-Петербургу заявила, що не підписувала жодних угод. Власне, цю карколомну історію розглянемо за коротку мить. Ну і про зерновий коридор. Поговоримо про так зване зернове перемир'я в найближчій перспективі. За 25 хвилин росіяни не готові до зернового перемир'я, так кажуть у Києві. Однак пошукаємо механізми, аби змотивувати, а це означає змусити Кремль про це говорити. Щонайменше говорити. Такий план на найближчу годину. Блогер і журналіст Роман Цимбалюк виходить до нас на прямий зв'язок. Просто зараз, Рома, мої вітання, привіт.
1: Привіт, Олеже. З Кані Вестом сталася халепа. Здається, він, якщо і приїде, то виступати не буде, але ця історія взагалі-то говорить про вторинність Російської Федерації. Якщо хтось їде з західних виконавців, то вони всі в черзі хочуть подивитись на щось інше, крім Кіркорова. І неважливо, що цей Кані вихваляє Адольфа Гітлера, нацизм і Володимира Путіна. І ніяких тут протиріч немає.
0: Ну так, цікаво, по-перше, з його, скажімо так, мисленнєвою рамкою, чи вона в принципі існує, чи це просто, знаєш, якісь там специфічні стани, в яких він виголошує ту чи іншу свою думку. Але з точки зору, там, скажімо, росіян, що сталося? Тобто, перше, захват, велика зірка їде до нас, опускаємо контекст той, що Кані Веста не надто активно зараз раді бачити, насправді в багатьох країнах він зараз трохи так змаргіналізувався, виступає там, ну я не знаю, то десь на Балканах, то в Казахстані, наприклад, та це точно не Лондон. От, але менше з тим, з точки зору росіянина, їде велика зірка, всі готуються, ажіотаж, Росія не на маргінесі, Росією цікавляться, і тут раптом концерту не буде.
1: Я так розумію, що рішення ухвалювалося в даному випадку на самому верху, вочевидь, в адміністрації президента, бо багатьом здалося, що все ж таки вони ж начебто з нацистом борються. І тут запросити в Росію людину, яка, власне, сповідує нацистські тези в прямому сенсі цього слова, мені здається, у них тут, вони подумали, що це тумач насправді. І цей виконавець, він чому в Лондоні не виступає? Тому що, як-то я розумію, що це основа хайпу. Саме на цьому вони, власне, роблять багато кар'єру, але ж, як-то кажуть, є межа. Ну, здається, от в Росії вони теж вирішили, що ні, тільки «Березки», що там «Зазнобанька», ну там всі ці дебільні пісні, які зараз популярні в РФ.
0: Механізм скасування цього концерту, це теж, мені здається, така красномовна історія, тому що тут є кілька деталей. Та, ну, по-перше, я вже сказав про заяву «Газпром-арени», тобто того майданчика, скажімо, на якому нібито мав виступити Кані Вест в Петербургу. Вони говорять про те, що просто не підписували жодної угоди і нібито ну нема проблеми, бо воно й не планувалося. Та? Але кілька, з того, що я бачу, кілька днів тому, 17 серпня, в соціальних мережах «Газпром-арена» проводився розіграш квитків, анонси цього концерту були. Зараз це все просто взяли і видалили. Настільки невибагливі росіяни, що і так пройде, тобто якоїсь там складнішої схеми, чому так все відбувається, ніхто навіть не вигадує.
1: Так, а що йому залишається робити? Зрозуміло, що це все було підписано, продаж квитків і так далі, і так далі. Питання в тому, що прийшла оплюха з Москви, вони просто зробили так, як зробили. То, що росіяни мають за все платити, ну, в принципі, російська влада і так живе в цьому, в цій парадигмі. Росіянам нічого не треба пояснювати. В принципі, це населення, і вони просто мають виконувати вказівки. Ну, в даному випадку, в такому аспекті. Тобто вони ж себе позводять тут, як завжди. Росіянин має платити, ну що ж. Я не думаю, що ця історія, вона якась там нас сильно зачіпає, вона просто говорить про те, що люди, які ведуть війну проти нас, вони не є там, ну, тобто це все велика казка, надута умовною Скабєєвою, про те, що це якась там російська культура, російська цивілізація, там щось окреме. Ні, вони дивляться на Захід і при цьому щось там собі проговорюють про геополітичний розворот до Китаю там, і східних партнерів. Але ж

0: Це просто смішно. І вкотре підкреслює дебільність оце цього російського підходу до життя. Тобто критерієм успіху у них є нерухомість, я не знаю, життя в Європі і в Америці, для політичної еліти в тому числі. А публічно вони декларують ну, там щось про свою особливість і про той самий Китай.
1: Я розумію, що тут, знаєш, ми вже заходимо десь там на територію антропології, якщо хочеш, та? Але можливо ти поясниш ось цей феномен, так? Тому що російське населення, активна його частина, там платоспроможна, скажімо, його частина, вона орієнтується в сенсі там свого життя, своїх цінностей на Захід. Тобто вони хочуть жити так, як на Заході, при тому будучи в Росії, при тому зберігаючи свою там ціннісну рамку, абсолютно людожерську. Ну, десь там можна це бажання зрозуміти, та? Але коли з дня в день, з року в рік, ось ця західна подоба зникає, і це видно неозброєним оком і по російських медіа, і по російській сцені, бо ми зі сцени тут починали, і в цілому по візерунку самої Росії, ці люди, в принципі, нічого не роблять. Хоча розуміють, що з кожним днем вони все далі і далі від тої західної моделі, яку вони так цінують і в якій їм так комфортно.
0: Ні, ну це, мені здається, все ж таки помилкова теза в частині того, що вони хочуть в Росії жити там за західними якимись там...
1: Ну я говорю про, дивись, я говорю про доставку, про інтернет, про концерти, про брендові речі, оці всі речі, та? Тобто саме це мається на увазі.
0: Ну, що просто жити як людина і жити трошечки ширше, ніж те, що пропонує Путін, а він пропонує тільки смерть. Я коли говорив про ці от культурні штуки, тобто про що тут іде мова? Що більш-менш освічене населення російське, таких людей теж досить багато, і якщо вони мають якісь статки, вони всі хочуть зробити запасні аеродроми в Європі, ну переважно, тому що це відносно близько, і тому що це дуже просто. В Європі працює право, а на відміну від Росії, бо Росія – це така територія, де, звісно, можна заробити, особливо під час війни, це факт. Але всі розуміють, що завтра у якогось майора ФСБ з'явиться апетит на це твоє, і його банально заберуть. І в цьому ж суть. І, звісно, за ці роки вони дуже сильно мутують. І я не знаю, на нас постійно ведуться дискусії в частині, а що вони, як вони. Я так собі думаю, що в цілому оцей от умовно східний вектор, він їм взагалі не підходить. Ну, в частині того, що там же з ними ніхто не буде панькатись. От ця китайська цивілізація, вона просто їх поглине. Можливо, це вже і певною мірою сталося. Тому хай слухають Кані Веста в записі. А, хотів сказати, на Ютубі, а Ютуб забанили. Ну, да, життя – це складна історія.
1: Так, ну, бачиш, все має свою ціну. Я думаю, що таким чином можна цю частину нашої розмови підсумувати. Напередодні Дмитрій Пісков озвучив кілька тез, я думаю, що ми зараз їх розглянемо. Він коментує тему мобілізації, нової мобілізації в Росії. Тут я зацитую мовою оригіналу. Він це називає «інформаційні утки», які поширюються для дестабілізації обстановки в країні. Це вкидає, каже він, українська влада. Природно режим намагається ідеологічно розгойдувати ситуацію у нас. Ну, це цікаво виглядає, тому що за пару місяців, з того, що я розумію, доведеться або забувати ці слова, або надавати їм іншого трактування про інформаційні утки.
0: Ну, тут інформаційні качки, мабуть, да? У нас, в принципі,
1: ну, так, немає. Якщо дослівно, то так.
0: Це є до того, що Дмитрій Пісков, він і є суцільним інформаційним качером. Тобто в частині оцього супроводу його особливість в тому, що він є антиподом Марії Захарової, він говорить спокійно, але ціна його слів дорівнює нулю. Всі ці люди колись розповідали нам про те, що не буде нападу в 22-му році, 24 лютого, а потім раз вони просто змінили свій підхід, і те, що було сказано до цього, воно начебто було у них вирізано з їхнього там якогось розуміння. Тому слово «мобілізація», ми взагалі маємо трошечки на цю ситуацію по-іншому подивитися, бо мобілізацію вони не припиняли фактично, ну, там, коли перша, коли друга армія світу загинула, друга в лапках, звісно, то саме з тих, з того моменту мобілізація у них йде нон-стоп. Зараз це формулювання прихована мобілізація, от вже багато ознак того, що як мінімум в 17 російських регіонах це відбувається. Ну, нам, яка нам різниця, чи вони визнають факт мобілізації, чи вони її просто проводять? Нам різниці від цього немає. Вочевидь, до виборів вони продовжують саме виборів в лапках, в Держдуму продовжують такі, підхід, а далі вже залежатиме від ситуації. Ніяких обмежень у Путіна насправді на це немає. Тобто є наслідки, які можуть настати для РФ. Це зрозуміло. А так, що вони збирають чоловіче населення на війну проти нас. І це треба усвідомлювати. Не треба чекати оцієї фрази, що от вийде Путін і скаже, ви знаєте, ми вирішили продовжити. Скоріше за все, такого не буде. Вони, його міньйони Путіна, скажуть, у нас взагалі-то указ про мобілізацію дії з 22-го року, тому які до нас питання. Царю не обов'язково щось пояснювати. Він завжди з'їде на когось там в Міністерстві оборони, або як за відсутністю бензину, він просто сказав, та це уряд за це відповідає, а я тут не до чого. Ну, тут так само може бути.
1: Напередодні відбулося засідання Ради безпеки ООН. Український постійний представник, пан Андрій Мельник, звернувся до росіян через можливу мобілізацію. Сказав про те, що після виборів в Росії, це 20 вересня, нагадаю, Володимир Путін почне примусову мобілізацію, має намір набрати до 500 тисяч росіян, після чого вийшли їх на українську землю, тут цитата, в один кінець. Ось ці заклики українського постійного представника до росіян, аби вони покинули країну, аби вони виїхали. По-перше, яке це значення має? Ну, тобто, я розумію, що з нашої точки зору нас там абсолютно не цікавить доля росіян. Нас цікавить те, щоб якнайменше окупантів прийшло на нашу землю. І тут логіка абсолютно зрозуміла, те, про що говорить пан постійний представник. Та? Але яким чином? Чи це якоюсь, знаєш, луною пройде по Росії, чи відіб'ється це на самих росіян?
0: Ну, на всіх не відіб'ється, тому що залишити Росію можуть не всі. А якщо всі чоловіки з російськими паспортами схочуть поїхати з РФ, їх просто не будуть пускати в інші держави, ведуть візові обмеження, бо це призведе до того, що вони нажираються і починають кричати «Березки, Росія вперді», якесь щось таке вони там говорять в таких ситуаціях. Зрозуміло, що чим більше їх вийде, тим краще для нас, для держав, які їх прийматимуть, чисто теоретично це так собі історія, власне, через вірус руського міра. Тому я би тут звернув увагу, як вони це сприймають, оці 500 тисяч. Російські пропагандисти, вони вважають, що Україна і Зеленський дасть наказ вбити 500 тисяч росіян. І дуже прикольно, як вони забувають одне слово. А це слово звучить російських солдат. Не просто росіян, а російських солдат. Бо якщо мова йде про окупантів, всі чудово знають, що їх треба знищувати. І, власне, якщо ти цього не зробиш, вони це зроблять з тобою. Тому чи запустимо ми оцю хвилю, я не знаю, якусь деструктивну в Російській Федерації? Питання в тому, що ті, хто більш-менш адекватний, вони і так вже давно стали на лижі. А ті, хто не можуть цього зробити або не хочуть, вони залишаться. І, зрозуміло, треба з абсолютною серйозністю ставитися до цих розрахунків. Бо ще раз, нам же все одно, чи вони офіційно цьому будуть мобілізовувати, ну мається на увазі, всім розкажуть, що вставає страна огромна і так далі. Чи так, як це буде продовжуватися, як зараз. Мені здається, більше вірогідності, що вони не будуть там акцентувати увагу, ну якби на цих словах, а просто будуть забирати на війну без якихось там особливих пояснень.
1: До речі, щодо адекватності тих, хто стає на лижі, так? Це теж, мені здається, потребує там окремої уваги і окремого коментаря, тому що ми спостерігаємо парадоксальні речі. Ну, наприклад, взяти Німеччину, можливо, теж інші країни, де видніє ось цей російський слід. Можна пройтися вулицями там Берліна, будь-якого іншого міста і побачити, знаєш, ті криптоніми, які вони залишають. Це серп і молот, графіті, які вони малюють всюди, якісь надписи російською мовою, і в цілому їхня ось ця активність, тому що на 9 травня, на інші якісь російські свята, вони все одно виходять. І звідси, власне, ось це нерозуміння ситуації. Тобто людина виїжджає з країни через те, що ця країна веде агресивну війну, і ця людина не хоче стати елементом цієї війни, але потім, виїхавши, підтримує цю країну. Де тут логіка?
0: А це залежить від різної, це різні люди насправді. Там російськомовних, це ж не тільки росіяни, хто приїхав в Німеччину, там під 4 мільйони народу. Щось мені підказує, що на ці акції «Побідобійся» якраз виходять ті, хто їхали на початку 90-х за ковбасою в першу чергу. Хто тупий, тому не інтегрувався в німецьке суспільство. І от вони ці, скільки, 35 років дивилися на російське телебачення і, власне, так і залишилися. В ньому. Це взагалі такий цікавий феномен людей, які живуть в умовному Берліні і підтримують ядерний удар по Берліну в рамках величия Росії. Ну так от подумаєш, значить тут нелогічно, але для росіян це норма. І хто в першу чергу виходить на такі акції на підтримку Раші? Це здебільшого ті, хто отримав німецьке громадянство, і вони ж знають місцеві закони, знають там щось про свободу слова, а їх, звісно, ніхто не депортує. Ніяких там акцій такого плану не буде. А ті, хто тільки от зараз тікають, ну, по-перше, все одно там є відсоток людей з антивоєнними поглядами. Я тут взагалі вважаю, що тут треба персонально до кожної людини підходити, незалежно від громадянства. Ось, і ключовий момент, що зараз отримати якісь будь-які європейські документи для росіян набагато важче, і тому я не думаю, що ті, у кого немає паспортів, там щось особливо виступають.
1: Ну так, але в цілому, бачиш, ти сам говорив про цей вірус руского міра, і тому, в принципі, там дуже, дуже хитро сплетено це все. І дійсно є різні хвилі, скажімо так, еміграції. І це теж, на жаль, має свій вплив на внутрішню ситуацію в тій ж такій Німеччині. Повернімося до Дмитрія Піскова. Я обіцяв, що ми кілька його заяв обговоримо. Напередодні в столиці України, в Києві, з візитом був Енді Бернем, прем'єр Великої Британії. Йшлося про технологію для виготовлення ракет Storm Shadow. Ну і росіяни, очевидно, це коментують. Дмитрій Пісков, там нуль інформативності в його коментарі, це радше така емоційна штука, але погрожує Великій Британії, говорить, що вони підливають оливи до вогню і все в такому стилі. Енді Берден дуже коротко вчора тут в Києві відреагував, сказав, що треба просто згадати, хто розпалив цей вогонь, очевидно, маючи на увазі росіян. Але ось ця їхня реакція на Storm Shadow, на технологію для України. Наскільки вона красномовна?
0: Та вони так реагують на будь-які повідомлення про підсилення обороноздатності України. Я взагалі думаю, тут треба не на слово передача технологій акцентувати увагу, а на тому, що по великому рахунку англійці таким чином, як на мене говорять, все, що далі буде летіти по Росії, це вже не англійське. Ми їм дали технології, українцям, хай вони самі воюють. От я просто до того, що начебто це в теорії відкриває вікно можливості для збільшення кількості поставок ракет. Бо то ж потім спробую зараз зібрати, де її виготовили, цю ракету. З іншого боку, хіба це когось цікавить? Я вважаю, що оці слова насправді в них небагато цінності. Причому як і англійських, так і російських посадовців. Вагу будуть мати виключно кількість засобів ураження. Бо якщо там публічний простір проаналізувати за останні місяці, сказати, що ми дуже часто фігачимо цими засобами ураження, таке враження, що ні. Не знаю, можливо, ну, частина ж інформації, вона таємна. І, зрештою, мені хотілося б, щоб просто, ми ж в повідомленнях це бачимо, якщо прилітає ракета на територію Росії, ну, всі ці розуміють, що це не дрон, а ракета. Якщо буде більше цих прильотів, і бажано по військовим заводам, тоді слова прем'єра Великобританії, можна сказати, привели до відповідних військових наслідків для Росії. Але я думаю, що все ж таки треба сприймати як бажання і готовність Лондона збільшити, зробити так, щоб цих ракет у нас було більше. Ну і треба відзначити, що новий прем'єр Великої Британії, він ж збирається до Трампа в гості, вести перемовини щодо ракет для протиповітряної оборони. І щось мені підказує, що шанси у нього досить великі на те, щоб ми отримали більше засобів не тільки нападу, а і захисту. Хоча от треба все ж таки більше говорити про засоби ураження, а не тільки про захисні якісь історії.
1: Ну так, але якщо ми говоримо про ураження, то це теж превенція. Так, тобто уразити на території ворога те, що потім не прилетить на нашу територію, це теж про захист. Абсолютно, я думаю, тут логічно. У нас тут хвилина буквально, дві хвилини, окей, залишається. Напередодні Володимир Зеленський закликав Китай жорсткіше реагувати на ядерну риторику Росії. Це було звернення з нагоди Дня Незалежності. І тут, як він каже, Пекін не повинен залишатися байдужим, коли в Росії хтось говорить про можливість застосування ядерної зброї. Ну тут два в одному питання. Знаєш, чи це в Пекіні почують, і чи Пекін в стані зараз впливати на Росію. Я говорю радше навіть не так, не про спроможність, як про бажання Пекіну впливати.
0: Спроможність є, з бажанням велике питання. Вони я так собі бачу, все одно зараз дуже активно ведуть перемовини з американцями, і може так статися, що от якщо буде досягнення якесь порозуміння по питанню саме між Пекіном і Вашингтоном, то вони можуть вплинути на Російську Федерацію. А в частині ракет, звісно, ураження – це і є захист. Я просто до того, що в публічній риториці ми до цього говорили виключно про ракети ППО. Зараз мова стоїть про те, що знищувати те, що запускає ракети, які мають Петріоти збивати. Ну, тобто зміна парадигми в словах і в риториці, вона все одно призводить до цих рішень.
1: Так, ну фактично ми власне з цією тезою і закінчимо розмову. Нагадаю, Роман Цимбалюк з нами на прямому зв'язку, блогер і журналіст. За коротку мить новини від Ганни Ільницької, і потім згадаємо про перспективу зернового перемир'я. Наскільки це ймовірно, наскільки існує зараз функціонал для того, аби змусити росіян почати про це говорити. Дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це повноцінно цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Є малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. Українські правоохоронці встановили 4 причетних до депортації понад півсотні українських дітей з окупованих Донецька та Макіївки до Росії. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Дітей ще у жовтні 2022 року вивезли спочатку до Ростова-на-Дону, а звідти до Московської області. 28 дітей передали під опіку росіянам. Жодну дитину з цієї групи досі не повернули в Україну. За організацію депортації підозрюють так званого міністра охорони здоров'я ДНР Дмитра Гарцева та ще 3 окупаційних посадовців. Їм заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. У Росії зафіксували рекордне падіння так званого індексу щастя населення. За даними Служби зовнішньої розвідки України, за місяць показник знизився на 9 пунктів до найнижчого рівня з 2011-го. Водночас частка росіян, які називають себе однозначно нещасливими, зросла до 9%. Це найвищий показник за весь час таких вимірювань. У Службі зовнішньої розвідки зазначають, на настрої населення впливають війна проти України, внутрішня політика Кремля та соціально-економічні проблеми. Ну а у Вірменії затримали колишнього президента Роберта Качаряна та його старшого сина. Це сталося на тлі масштабних обшуків у межах розслідування корупційних злочинів. Обшуки та інші слідчі дії проводять за кількома десятками адрес, зокрема у помешканнях родини Качаряна та офісах низки компаній. В антикорупційному комітеті Вірменії поки не уточнюють, про яку саме кримінальну справу йдеться. Згодом обіцяють надати детальнішу інформацію. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорозі. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Передзамовлення на 4-й номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
10: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
11: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування, насамперед до родичів або близьких людей, а за потреби до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Росія не готова до зернового перемир'я, так каже президент України. Він запропонував іноземним суднам перевозити продовольство з українських портів, пообіцявши не атакувати кораблі, що також вивозять агропродукцію з Росії. Однак Москва вимагає інших поступок, припинить атаки, каже, на український зерновий коридор, якщо Київ припинить удари по енергетиці, зокрема по нафтовій інфраструктурі. Власне, цією тезою, цією заявою розпочнемо нашу наступну розмову. Головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень, це Національний інститут стратегічних досліджень, і кандидат економічних наук Іван Ус є нашим наступним гостем. Мої вітання, доброго дня.
13: Пане Олеже, вітаю вас, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться в YouTube.
1: Дякую за те, що зголосилися. Слухайте, чи існує механізм наразі, аби змусити росіян почати серйозно говорити про так зване зернове перемир'я?
13: Ну, слухайте, я слід розуміти, що відмінність ситуації поточної від ситуації, де ми були, давайте, спочатку повномасштабної війни до липня 2022 року, тобто до запуску Чорноморської зернової ініціативи, і з липня 23-го, тобто завершення цієї ініціативи, до жовтня 23-го, коли Україна віднайшла альтернативні маршрути постачання, полягає в тому, що якщо раніше Росія могла заблокувати експорт України, а Україна не могла відповісти їй дотикально. Зараз ми можемо це зробити, ми це робимо. І фактично президент України Зеленський, він говорить, що слухайте, навіщо нам нарашати світ на ризики продовольчої безпеки, на глобальний холод, який буде, якщо ані Україна, ані Росія не зможуть постачати свою продукцію Чорним морем. Ми розуміємо, що це основний коридор для України. Для України це взагалі єдине море, куди ми виходимо, Росія має альтернативи, але більш дорожче. І фактично, якщо порахувати, хто що втрачає, ми маємо на увазі Україна через те, що не використовуємо Чорне море, і Росія через невикористання цього ж моря, то я думаю, що втрати для Росії більше. Інше питання, що, знаєте, велика помилка думати за Росію через, скажімо так, призму логіки. То, знаєте, ось завжди люблю повторювати фразу, що є дуже гарна книжка, яка звучить англійською «Think like a criminal», тобто «Міркує як злочинець», тобто для злочинця головне знищувати, знищувати, знищувати. Йому не важливо, що він там щось втрачає економічне. Для Росії також вони не звертають увагу на економічні втрати. Але чому ці заяви президент Зеленський робить? Тому що це повинні чути мешканці Африки, країни Азії. Що дивіться, що Україна не хоче наражати вас на ризики продовольчої безпеки. Ми не проти цього перемир'я в Чорному морі, і Туреччина, до речі, підтримує Україну в цьому прагненні, але ж Росія не хоче. Тобто, взагалі, пропозиція зупинки ударів і в Чорному морі, і взагалі по території Росії, вона у Росії на столі. Зараз, до речі, коли Росія говорить, що вона готова піти на обмін, якщо Україна не буде бити по російській енергетиці, ну так Україна це також пропонує, давайте не будемо обмінюватись ударами в території, ми не будемо бити по вам, ви не будете бити по нашим містам. І все, і війна продовжується на лінії фронту, війна не буде чіпати тили. Тобто це також українська пропозиція. Але ж Росія хоче те, що вона хоче отримати, і при цьому вона не хоче йти на ті самі кроки щодо України. Тобто, як на мене, коли ми чуємо подібні заяви, що вони підуть на перемир'я в Чорному морі лише в обмін на зупинки ударів по їхній енергетиці, то треба доповнити їх. Давайте ми не будемо бити вас вглиб і не будемо обмежувати ваші можливості експорту Чорним морем, натомість і ви не будете робити те саме. Ось якщо ви погоджуєтесь на цю пропозицію, Питань нема, але ж Росія ж не хоче на неї погоджуватись, і тим самим треба її ловити на тому, що вона не хоче миру, вона хоче продовжувати вбивство, вона хоче продовжувати скоювати військові злочини, і тому, на жаль, ми не маємо перемир'я в Чорному морі, ми не маємо ситуації, коли можемо домовитись про ці речі, хоча тут є декілька опцій. Ми можемо укласти перемир'я, як то кажуть, ми не б'ємо по ним, вони не б'ють по нам. Друге, я маю на увазі Чорне море, суто беремо Чорне море зараз. А другий варіант – це пропозиція, яка ж існувала, давай так, січня по липень, якраз того ж березня по липень 22-го року, коли Велика Британія сказала, що давайте ми кораблями військового флоту заходимо в акваторію Чорного моря і там будемо забезпечувати рух торгівельних суден. Єдина тоді була ідея з приводу того, що це будуть британські військові морські кораблі і торгівельні єгипетські суда. І це треба було робити для Туреччини, тому що доктрину Мандрою ніхто не відміняв, що Туреччина не буде пускати нікого під час військові кораблі, не буде пускати в акваторію Чорного моря під час військових дій. Так ось якраз і поговорити про те, що

0: може бути не з метою підтримки якоїсь сторін, це може бути саме для того, щоб не мати проблеми з голодом в переважно мусульманських країнах. В переважно мусульманських країнах це важливий аргумент для Туреччини, яка хоче бути лідером мусульманського світу. Що дивіться, що ви хочете підтримати мусульман у всьому світі і бути важливим гравцем в цих країнах, то, будь ласка, погодьтесь на цю ідею щодо заходження в акваторію Чорного моря військових кораблів, які просто будуть забезпечувати логістику і від Росії, і від України. І, до речі, тоді Україна також не буде бити по російським торгівельним судам, якщо їх буде супроводжувати британські, і не лише британські, турецькі, також, безумовно, і інші країни НАТО, військові кораблі цих країн. Тоді все буде нормально, але ж ми не бачимо від Росії жодного бажання йти на ці речі, що в чергово свідчить про те, що Росія хоче, щоб світ наразився на глобальну продовольчу небезпеку, щоб був глобальний голод в світі. І тоді, як заявляла Маргарита Сіманян, одна з провідних пропагандисток Росії, Росія буде ще більше визначати долю цього світу і впливати на різних європейців.
1: Оця медіація Туреччини, про яку ви що говорили, наскільки вона, скажімо, удавана, тобто, ну, розуміємо, є питання риторики, є питання там репутації, так? А наскільки вони дійсно там глибоко в це входять і в стані змінювати ситуацію, впливати на ситуацію?
0: Ну, Туреччина, вона безумовно не може впливати. Туреччина – це країна, від якої залежить, зайде хто з Чорного моря чи ні. Тому що там одразу дві протоки – Дарданели, потім Мармурове море, потім Босфор. Тобто, фактично, Туреччина при бажанні може взагалі зупинити рух нам будь-яких російських човнів, не лише військових, а й цивільних. Військові вони і так зупинили. А з приводу того, що там треба, як то кажуть, додаткові перевірки, треба бути впевненим у тому, що немає ніяких ризиків для Туреччини. Тобто, в принципі, я країна, яка і навіть не постачає зараз в Росії, наскільки відомо, і дозволяє їй так чи інакше будувати систему минання санкцій через перенаправлення підсанкційної продукції до російських продакт-плейсментів, таких як Wildberries, Ozon та інших. Тобто Туреччина, вона має важливий вплив. І, в принципі, Туреччина обережно про це не цікає. Тому що, в принципі, Туреччину не влаштовує, що Крим контролює Росія. Почнемо це ще з цього моменту, тому що, знаєте, завжди, якщо послухаємо наших партнерів, всі вони говорять, що ми підтримуємо територіальну цілісність України. А Туреччина, одна говорить, ми підтримуємо територіальну цілісність України, включно з Кримом. Тому що для них принципово саме, щоб Крим був українським, верніше, щоб Крим не був російським. Це буде коректно. Висловлювання, адже з позиції Туреччини є лише дві країни в Чорноморському басейні, це, власне, Туреччина і Росія, і коли Крим перейшов під контроль Росії, це стало суттєвим посиленням Росії. Це Туреччину не влаштовує. Тому, звісно, Туреччина має бажання якось тиснути, подивимось, наскільки це буде серйозно, але те, що, знаєте, паралельно ж відбувається декілька треків, як, знаєте, коли по банкарі спілкувався з колишнім представником Туреччини в НАТО, він мені сказав, що дивись, у нас є декілька війн з Росією, але ми про це не говоримо. Це була розмова в 2023 році, тому він сказав, у нас є війна в Сирії, у нас є війна в Карабасі, у нас є війна в Лівії. Тобто є оці три війни, і, в принципі, Туреччина так потрошку виграє принаймні дві з трьох точно, тому що ми знаємо, що в Карабасі Туреччина, ну, Азербайджан, це вважаєте перемога Туреччини, досяг свого і в Сирії проросійський і проіранський режим Башара Асада замінив протуринський режим Анчари. Тобто також перемога, ну, в Лівії поки що росіяни з Хафтаром тримаються, але я так розумію, зараз Туреччина дуже-дуже працює над цим питанням, щоб Росію від тіля прибрати. А далі, до речі, якщо змоделюємо ситуацію, що Туреччина переможе Росію в Лівії, четвертим фронтом буде Крим. Я думаю, що Туреччина захоче все ж таки якось Росію примусити піти з Криму, і це не буде публічно робитися, але дії відповідні будуть, як це було, до речі, Сирію. Ніколи там Туреччина не закликала Асада піти з посади. Туреччина навпаки казала, давай, приїжджай в Стамбул, поговоримо, там в Анкару поговоримо. Асад відмовлявся. І Туреччина, постійно повторюючи, що хоче перемовин, готувала Анчару і підрозділи Ансар Алла, які, власне, знесли режим Асада. Тобто не хочете по-доброму, ну буде силовий варіант. Так що тут Туреччина

0: стратегічних центрах Росії завдали мільярдних збитків, підсвітивши вразливість тилу. Якщо подивитися, знаєте, з такої дальшої, більш віддаленої проєкції на всі ці удари, який ефект Україна досягає, підсумовуючи, та, ну, бо там можна від скажімо так, від нальоту до нальоту про це говорити, а я радше пропоную ширше на це подивитися, от там в проєкції від перших ударів і до дня сьогоднішнього.
1: Пане Олеже, дивіться, що Україна робить? Вона переносить війну на територію України, яка розпочала цю війну. Тобто, знаєте, кожного разу, коли я чую якісь скарги від росіян, що ось Україна те-то робила те-то, знаєте, я завжди цитую дуже доволі популярного американського, ну, політкоментатора, якщо так її можна назвати, Анну Каспаріан, яка дуже сильно критикує Ізраїль, вона якось сказала фразу, що іронічно, вас що не задовільняє війна, яку ви замовляли, це, звісно, щодо Ізраїля казалося, але ту саму фразу я можу використати і щодо Росії. Тобто, якщо вас щось не влаштовує у тому, що відбувається, а я нагадую, що ви ініціювали цю війну, ви її розпочали, ви зробили перший крок, то будьте готові до всіх наслідків. Тому що, ви знаєте, нещодавно там російська влада казала, що Україна відкрила скриньку Пандори. Скриньку Пандори відкрила Росія ще в 2014 році, коли почала перекроювати мапу світу. Ми ж, як на мене, буквально на днях колишньому раднику Путіна Сергія Маркова сказав це в етері єгипетського каналу, що для Росії ця війна завершиться тим, що Японія відновить територіальну цілісність, поверне собі північну територію, яку ви Курило ви називаєте, а Німеччина, Польща та Чехія буде вирішувати долю Кёнігсберга Краловіца. Бо це до того, як бути Кёнігсбергом, це було чешське місце Краловець, затоване чешським королем, але територія там була польська. Тобто там ще буде між ними, як то кажуть, вирішування питання, тому це буде належно, але явно на Росії. Тому перегляд світової мапи, яка, в принципі, була після Другої світової війни, всі зійшлися на тому, що добре, ось зараз кордони слались, ми їх не переглядаємо. Коли Росія розпочала це робити, всі думати, що у вас це цвертнеться. І тому всі ці удари України, вони ж, окрім економічного ефекту, тому що Wildberries – це 2% взагалі ВВП Росії, так для розуміння. По озону я не зустрічав цифру, але думаю, що приблизно також біля 1,5-2%. Тобто вважаєте, що навіть добре, консервативно візьмо 3,5% ВВП Росії, вони можуть постраждати через атаки України. І фактично це знову ж таки це перенесення війни, про що я казав перед цим. Але подивимось, чи вдасться Росії, скажімо так, відбити всі ці удари, тому що будучи дуже мотивованими продовжувати цю війну, таке враження, що Росія реально прийняла рішення закрити очі на економічні проблеми, і як наслідок вони мають і що мають.
0: До речі, якщо ми згадали вже про Wildberries і Озон, це може десь там, знаєте, не надто серйозне буде питання, але воно культивується в соціальних мережах. Я мушу все ж таки його озвучити. Та? Mm-hmm. Чому так вийшло, що на сам початок ми мали справу з Wildberries, а Озон собі спокійно працював, ну і потім з'явилася величезна кількість питань, знову ж таки, в тих самих соцмережах. Ну коли? Потім це сталося, правда, але не одразу. Чому так?
1: Ну дивіться, а чому була Wildberries, потім Озон? Причому я нагадую історію, казали, що Україна не б'є по Озон, тому що там американські співвласники. А як на мене, Україна не била по Озон, тому що Wildberries має більш концентровані склади. Тобто, якщо ми подивимося мережу Wildberries і мережу Озон, кількість концентрації у Wildberries була вища. І Україна абсолютно логічно прийняла рішення, що давайте ми б'ємо по найбільш концентрованій компанії, тобто Wildberries. А коли ось нещодавно дивився топ-16 складів Wildberries в Росії, всі 16 або пошкоджені, або зруйновані. І ось коли їх зруйнували, сказали, все, тепер ми переключаємось на іншу компанію, тобто тут справа була не в американських власниках, а в тому, що, в принципі, Wildberries концентрацію зазначав товарів в невеликому кількості місць, і їх було легше розбити, поки вони їх не перенесли в інші місця. З Озоном це було б складніше, якби Україна розпочала з Озоном, то Wildberries встиг би це зробити, а так Wildberries це не встиг зробити. Ось вам, будь ласка, логіка, чому саме так Україна будувала свої удари. Тобто так, ми зараз п'ємо по Wildberries, і це, до речі, натяк, знову ж таки, Росії, що дивіться, що все більше і більше кількість людей ця війна торкається, так що визначайтесь для себе, чи ви хочете в ній перебувати чи ні.
0: обвал акцій Озону на московській біржі.

0: Це те, що ми спостерігали там останніми днями. Що це в практиці означає? Тому що, бачите, ми коли говоримо про наслідки, ми радше говоримо про знищення, про там логістичні центри, про ті товари, які теж могли опосередковано потрапляти або на фронт, або підживлювати російське військо. А тут є інший зріз, питання акцій.
1: Ну, дивіться, акції – це оцінка взагалі тої вартості економіки. Тобто всі компанії, які є в державі, вони створюють вартість економіки цієї держави. І коли обвалюються акції, це значить, що економіка Росії втрачає. Тобто все менше мотивація абсолютно в інших сферах, не пов'язаних з product placement'ом, як то кажуть, мати відношення з цією економікою, адже вважається, що ну якось не дуже це стабільна економіка і втрати грошей, які несуть безумовні власники, але і потенційні клієнти, які так чи інакше хочуть взаємодіяти з Росією, вони бачать, що дуже небезпечно мати свої інвестиції саме в цій країні. Так що тут будемо, звісно, спостерігати, наскільки далі вони будуть провалюватись. Ми вже бачили Метєва на 28% здешевшала компанія Озон, до речі, і вона сьогодні продовжила дешевшати. Тобто це втрата вартості економіки, втрата привабливості російської економіки і інших абсолютно сфер, не лише про так майстер, то підкреслю, для зовнішніх інвесторів, та, власне, для внутрішніх також. Тому що це більше буде внутрішніх інвесторів думати, що треба переключитись з безпосередньо власної економіки на якісь інші економіки, тобто збільшити і без того немалий процес виведення грошей. 7 мільярдів, здається, 7200 вивели в липні, по серпню подивимося, але там вже за перші 15 днів було 3,5. Тобто, я думаю, що повторення цифри 7 буде і по завершенню серпня. Тобто, фактично, ці удари, вони лише пришвидшують бажання інвесторів, які все ще лишаються в Росії, перевнести свої гроші в інші країни, і, безумовно, це негативно вплине на можливість Росії збирати податки, а там і не ведення війни, тому що якщо ви не збираєте достатню кількість грошей в податках, то у вас не вистачає грошей на цю війну, а отже, ця війна для вас буде йти дуже-дуже погано, про що, власне, казав Андрій Клепач, колишнім вже головний економіст Свебу, про те, що Росія не виграє війну на виснаження, що всі ці політичні заяви – це лише слова, а справи говорять про інших.
0: Якщо йдеться про стан російської економіки, то тут, я думаю, знаєте, не можна не враховувати історію з пальним. І напередодні Еммануель Макрон, президент Франції, під час засідання коаліції охочих закликав партнерів обмежити або перекрити постачання пального до Росії. Наскільки це реалістично, чи це, на жаль, залишиться тільки, знаєте, там в політичній площині, як добра ідея, однак питання реалізації залишається питанням?
1: Безумовно, питання реалізації залишається, але дивіться, ну вже є досвід з танкерами тіньового флоту щодо протидії постачання нафти з Росії до інших країн. Тобто можна цей досвід використовувати і в зворотньому напрямку, тобто постачання нафтопродуктів до Росії. Тобто казати, що є цінова стеля, а цін на російську нафту. Так давайте запровадимо такі самі приблизно механізми щодо постачання нафтопродуктів до Росії, щонайменше право зупиняти танкери, які будуть вести нафту. А дивіться, її везуть з Марокко, з Індії. Тобто так чи інакше траєкторія тих танкерів, вона проходить через власне через поруч, давайте, територіями європейських країн. Тобто, якщо буде політичне рішення, що ми будемо перевіряти ці танкери, тобто щонайменше збільшувати час, який потрібно для того, щоб поставити це пальне в Росії, то ця пропозиція, вона матеріалізується в щось ефективне. Тобто, знову ж таки, були можливості і бажання це зробити, і, як на мене, можна це зробити на доволі ефективне важливе впливу на Російську Федерацію.
0: Разом з тим, Туреччина постачає пальне зараз до Росії. Ну там є певний, не те, щоб парадокс, але певний символізм, так? Бо роками навпаки росіяни постачали сиру нафту і паливо до Туреччини. Тепер все навпаки. Чи це порятує росіян?
1: Знаєте, це може їм полегшити ситуацію, але не порятує. Тому що, по-перше, дуже великі обсяги потрібні для російської економіки, плюс, щоб вони були стабільні. Ось елементарно зараз на Мопольській НПЗ стане на ремонт. Вже офіційно оголошено, а він дає значну, ну не те, щоб значну, але помітну частку пального для Росії, і фактично через це там буде ще додатковий брак. Тому ось і кажу, що певне полегшення, безумовно, буде, але ж тут ще одна проблема – вартість того, що проходить Росія. Зараз в Мурманську стоять декілька танкерів, які не розвантажуються. По одній простій причині. Тому що ті, хто їх привезли, сказали, що ми готові продавати це пальне по вартості, яка перевищує те, що Росія встановила для мережі ЗУ. Росія каже, ні, ви будете продавати по тим цінам, які ми сказали, а це помітно вище, бо, верніше, помітно нижчі ціни за собі вартість перевезення цього бензину, і реалізатори говорять, ні, ми домовимося це робити, тому що це торгівля собі збиток. Ми значно витратили більше грошей. Ось вам, будь ласка, елемент, як це також буде впливати на Росію.
0: Один з елементів, та, ми тут низку їх обговорили, за що я дуже вдячний. Нагадаю, Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень, це Національний інститут стратегічних досліджень, з нами наживо. Подякую тут аудиторії, бережіться, будьте з нами, лишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни завдали масованого авіаудару по Краматорську на Донеччині. Під ударом опинили житлові квартали та багатоквартирні будинки. За попередньою інформацією місцевої влади, постраждали люди, їхню кількість, а також масштаби руйнувань зараз уточнюють. На місцях влучань працюють екстрені служби, вони ліквідовують наслідки ворожої атаки та допомагають людям. У справі Форест Гамп наразі немає підстав підозрювати інших посадовців Офісу президента, яких не згадано в офіційному тексті підозри. Про це заявив прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Гречишкін. За його словами, слідство триває. Якщо вдасться зібрати докази причетності інших людей, ухвалять відповідні процесуальні рішення. Я вам нагадаю, вранці Вищий антикорупційний суд обрав колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій запобіжний захід – арешт із можливістю застави у 20 мільйонів гривень. В Україні цього року очікують високий врожай, понад 80 мільйонів тонн, дефіциту сільгоспродукції не прогнозують. Таку заяву зробив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Він також зазначив, що підстав для критичного здорожчання продуктів наразі немає. Нагадав, на ціни, зокрема, впливають вартість пального та електроенергії, логістика і російські удари по ланцюгах постачання. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження двох важливих об'єктів нафтогазової промисловості Росії. Зокрема, цієї ночі наші підрозділи завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї. На території підприємства виникла пожежа, масштаби пошкоджень наразі уточнюють. Потужність заводу понад 6 мільйонів тонн нафти на рік, а його продукція використовується, зокрема, для забезпечення російської армії. Також Генеральний штаб підтвердив ураження двох установок сепарації газу на Астраханському газопереробному заводі. Удару по них завдали в ніч на 24 серпня. Підприємство виробляє серед іншого технічну сірку, що використовують у виробництві вибухових речовин. В окупованому Криму біля Ялти вже майже тиждень не можуть загасити масштабну лісову пожежу. Вогонь у гірській місцевості спалахнув ще 19 серпня, а через кілька днів площа займання сягнула близько 50 гектарів. Гасіння ускладнюють важкодоступний рельєф, сильний вітер та спекотна погода. Осередки займання розташовані в районі гори Мугабі неподалік Ялти. Поруч є озеро, що є частиною системи водопостачання Ялти. На вершині Беденкір також працює радіолокаційний центр, що використовує Міністерство оборони Росії. Водночас підтверджень, що пожежа пов'язана саме з цим військовим об'єктом, наразі немає. До української антарктичної експедиції цього року рекордний інтерес серед жінок на конкурс. До 32-ї української антарктичної експедиції подались 87 кандидатів, 38 із них саме жінки. Найчастіше кандидатки претендують на посади біологині, кухарки та лікарки. Загалом же найбільше охочих на позиції біолога, системного адміністратора та лікаря. Попереду кандидатів професійні співбесіди, психологічне тестування, медкомісія та навчально-тренувальні збори. Остаточний склад команди, яка працюватиме на українській станції «Академік Вернадський», мають визначити до кінця цього року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. Вівторок, 25 серпня на календарі. І що відбувається, друзі? У Росії горить Афіпський НПЗ після атаки дронів, чули в новинах. Натомість росіяни атакували пункт пропуску на кордоні із Молдовою. ПП Виноградівка тимчасово не працює. Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру на 60 днів із можливістю застави у 20 мільйонів гривень. Ну, а прем'єр Британії із іншими європейськими лідерами у Штатах переконуватимуть Трампа передати Україні ракети для Петріот. Відбуватиметься все це вже в вересні місяці, дуже і дуже скоро, пише агенція Bloomberg. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Я нагадаю, що разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Відбувається збір в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз на прямий зв'язок зі студією виходить мій перший гість – Максим Несвітайлов, політолог і експерт міжнародник. Пане Максиме, добрий день, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю!
5: Розпочнемо із Дня Української Незалежності. Вчора його відзначали, святкували. Ну, як святкували, як по війні можемо святкувати. Будемо більше святкувати вже, коли вона завершиться нашою перемогою. До речі, вчора не працювала, мала вихідний день, тож вітаю сьогодні від себе особисто. Надзвичайно важливе свято для нас усіх, і ми про це завжди маємо пам'ятати. Ну, а до Києва, і не тільки до Києва, приїхали поважні гості, і прем'єр Британії був тут, і
4: президент Євроради, а також лідери кількох європейських держав. Що із тих візитів і тих слів, сказаних і в Києві, і по всьому світу стосовно України, розуміємо зараз? Наскільки нас підтримують європейські партнери і чи готові надалі вкладатися у перемогу України?
6: Ну, добре, що підтримка є послідовною, і ми бачимо, що дійсно вона продовжується. Ми побачили, як на мене, якщо ми говоримо про якийсь стратегічний вимір, то найголовніше, що ми побачили, це те, що британці нам погодились надати різні секретні документи, і це дасть можливість нам виготовляти тут в Україні ракети «Скальп» та «Storm Shadow». Це дійсно дуже великий крок для нас. Головне тепер, щоб цією інформацією, цими технологіями ми мудро розпорядились, щоб вони не втекли там ні до кого, ніде не опинились, і щоб від того максимальну користь отримала українська держава і український оборонно-промисловий комплекс. Це дуже важливо, але ця історія більш стратегічна. Ми побачили продовження більшості треків підтримки України від Данії, від Балтійських країн, від Європейського Союзу. Знову ж таки, прибутки від російських заморожених активів, все це є, але не обійшлось без неприємних моментів, тому що у поляків тут відбувається певне біполярне розлаштування, тому що з одного боку міністр закордонних справ говорить про те, що ми розуміємо так, що те, що говорить Україна і робить Україна, це не русофобія, що виправдано те, що Україна говорить стосовно Російської Федерації, це справедлива війна, Росія дійсно є великою загрозою не тільки для України, а для всіх оточуючих. З іншого боку, заступник міністра закордонних справ виходить і розповідає про те, що для України будуть великі проблеми, якщо Україна вирішить в свій національний пантеон героїв включити Бандеру та Шухевича, тому що поляки вирішили, що це неприпустимо і будуть робити все можливе, щоб завадити Україні вступити до Європейського Союзу. Тому тут ця ситуація підвішена досі перебуває. Загалом, ну, більшою мірою я б позитивно оцінив те, що відбулось, те, як все загалом пройшло і якою залишається підтримка від наших партнерів, тому що навіть від Сполучених Штатів Америки пакет допомоги був обіцяний на 125 мільйонів доларів. Це, звісно, вже не ті об'єми, які були раніше, але, ну, тим не менш, також, вибачте мене, враховуючи, що зараз Сполученими Штатами Америки керує Дональд Трамп, вони не забрали в нас 125 мільйонів, а дали, ну, це вже нічого собі не яке досягнення. Тому ну,
4: принаймні,
6: цьому...
4: Ну, і Трамп привітав дійсно Україну і українців із Днем Незалежності. Я бачила, президент Зеленський виклав це привітання і відреагував миттєво. Він каже, що це як ракети, і це як звук від ракет для патріотів, ваше привітання сьогодні, ну і дуже дякуємо за нього. Дійсно, найкращим привітанням для нас були б ракети для патріотів, щоб нам було чим балістику збивали, але, поки що дякуємо і за привітання також. Хотіла більше поговорити про Велику Британію і про перший візит в Україну Енді Бернема. Ми пам'ятаємо, це новий прем'єр-міністр Великої Британії, і в метро проїхався, і на гітарі зіграв. Я думаю, що емоційно був дуже правильним візит для Бернема в Україну. І дійсно, ABC повідомило про те, що Британія передає Україні креслення ракет Storm Shadow для локального виробництва. І цим відкриває шлях до точних ударів по військово-логістичних об'єктах у глибокому тилу Російської Федерації. Дійсно, потужний крок. А от скажіть, будь ласка, що він у політичному сенсі для Британії означає? Ми не боїмося виклик кинути Путіну і інших до таких кроків активно закликаємо. Там, до речі, вже ж Росія пручається і кажуть, що завдаватимуть ударів навіть по заводах, які вироблятимуть ці ракети. Не мовчить, коротше кажучи, Росія. Що і як Британія реагує тепер?
6: Ну, в політичному плані Британія одна з найбільш послідовних, якщо не найбільш послідовна країна в плані підтримки України. Це 100%. Я думаю, ми можемо майже про кожну країну згадати якісь моменти вагання і політичних дебатів між тими, хто Україну підтримує і не підтримує, хто вважає, що потрібно допомагати і не потрібно допомагати. Якщо хтось з наших шановних слухачів цікавиться політикою Великобританії, а тим більше, якщо дивився якісь там британські парламентські дебати, це дуже прикольна штука, вони прямо онлайн відбуваються, можна дивитись на Ютубі. Ця вишуканість політичної традиції дуже красиво, я прям рекомендую. То там сварки відбувались тільки з приводу того, що та я більше Україну підтримую, та ні, це я більше підтримую Україну, ви недостатньо підтримуєте. Тобто там є якась там купка маргіналів, яких пару відсотків, які можуть виступати з якимись антиукраїнськими наративами. Але там для нас є абсолютно повна і беззаперечна двопартійна підтримка. Якщо про це багато хто стосовно Сполучених Штатів Америки раніше говорив, а потім он як воно з'ясувалось, то в Великій Британії в цьому жодних сумнівів немає. Це вже який 10-й, 20-й прем'єр-міністр за час повномасштабного, ну, жартую, звісно, але четвертий чи п'ятий прем'єр-міністр вже Великобританії за цей буремний період. Зараз Джонсон, потім Ліз Трас, потім п'ятий виходить, та п'ятий чи четвертий. Добре, не можу на ходу так зараз порахувати. Але загалом і жодного разу у нас не було проблем. Жодного разу не було ніяких сумнівів в тому, що Велика Британія нас буде підтримувати. І в плані навіть протистояння з Російською Федерацією, вони навпаки зараз свою риторику загострюють, і у них йде велика дискусія з приводу того, що необхідно посилювати фінансування оборонно-промислового комплексу, що потрібно збільшувати цю частку. Барнем також, до речі, наполягає саме на такому підході, що потрібно посилювати британську оборонку. Ну, насправді вони діють дуже логічно, закономірно, я не думаю, що вони якось цього шляху зійдуть, і що вони не прорахували можливі реакції Російської Федерації на це їхнє рішення.
4: І ще дуже важливу річ від Бернама почули. Він пообіцяв, що переконуватиме Трампа допомогти Україні ракетами Петріот. Каже, і він, і інші європейські лідери планують наступного місяця, тобто вже в вересні, відвідати Сполучені Штати, аби якраз переконати Трампа всій цій історії. Блумберг нагадує, що, напевно, йдеться про участь у майбутньому засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Власне, поясніть, будь ласка, а які важелі впливу на Трампа має Бернем, які додаткові аргументи може застосувати?
6: Я не думаю, що раціональні важелі впливу якось повпливають на Дональда Трампа, і я взагалі волів би цю тему закрити з приводу можливості якось на Трампа повпливати, щось там змінити і так далі, і тому подібне. Це, на мою думку, це беззмістовна дискусія, тому що будь-які спроби, які були вже зроблені, їх було безліч, вони залишились безрезультативними. Це просто маячня і безглузде витрачання часу. Потрібно, ну, просто намагатись десь по можливості не погіршувати комунікацію з ним, але, ну, знову ж таки, не будь-якою ціною, в жодному разі. Я вважаю, що зараз Канада дуже правильно діє з американцями, дає їм нормального такого відкоша, тому що, ну, Америка лажає, Америка слабка, Америка жалюгідна зараз, вони всюди програють. Такими слабкими і безглуздими вони не були, можливо, ніколи взагалі. І зараз вони вирішили продемонструвати силу на своїх терплячих добрих сусідах канадійцях, але ті дали їм тягла. І для американської економіки і енергетики це стане ще великою проблемою, якщо Дональд Трамп не дасть задню. Тут немає сенсу, немає про що говорити. Треба просто почекати. Залишилось буквально пару місяців. Республіканці з тріском програють вибори. В ідеалі Трампу оголосять імпічмент, ну або принаймні дуже обмежать його в тих рішеннях, які він може ухвалювати, і тоді вже можна буде говорити з дорослими, адекватними людьми, ну бо з цією особиною немає про що спілкуватись. Це все одно, що намагатись порозумітись з Путіним. Ми ж не маємо надій, та, що ми можемо сісти і домовитись з Путіним по якимось там раціональним трекам. Очевидно, що в цьому немає сенсу. То чому продовжувати шукати такі підходи до Дональда Трампа, якщо, ну, різниці між ними немає? навіть більше, мені здається, що там певні вікові зміни і деменції, які прогресують у Дональда Трампа, вони на значно гіршому рівні, ніж у Владіміра Путіна, на жаль. Тому тут ситуація ще гірша, і сенсу спробувати навіть цю комунікацію наводити немає. Ну, слухайте, півтора роки пройшло, які ми бачили результати? Ну, хоч якийсь прогрес. Ну, типу, там якісь тимчасові прозріння, там проблиски, але потім регрес, відкат до базових налаштувань. Ну, ця історія повторилась вже десятки разів. Знаєте, я точно не пам'ятаю, хто автор цієї цитати. Я її почув у комп'ютерній грі Far Cry. Вона звучить так, що повторювати одне і те саме і очікувати від того іншого результату – це є справжнє безумство.
7: Слухайте, ну добре, під час ці святкові дні приїжджав до Києва, і не тільки до Києва, в Одесі він також був, як пам'ятаємо, кіт Келох. А як вважаєте, чому він приїхав в ці дні в Україну? Це такий особистий візит підтримати на фоні свята, чи це щось більше? Що про це можемо розуміти?
6: Ну, кіт Келох – представник американського збройного лобі. Більшою мірою він приїхав щодо бізнесу вирішувати питання. Американці дуже сильно зацікавлені, та й українські виробники також зацікавлені в співпраці. У нас є величезний потенціал. Кіт Келох вже був тією людиною, яка, в принципі, запустила дрон-діл з американцями. Він дуже сильно пропіарив український оборонно-промисловий комплекс в США. І після цього американські виробники рвонули на випередки, щоб співпрацювати з українськими. Тобто десь відсотків на 90 цей візит пов'язаний саме з конкретними питаннями. Ну і там трохи про дипломатію, підтримку України і так далі. Ну, і ще дідо настрахав всіх мобілізацію жінок в Україні, поміж іншим, так. Ну, так, щоб візит точно запам'ятався. Але в цілому на 90% це візит просто повирішувати бізнесові справи в оборонній сфері, ось і все.
7: Ну, і ще про двох людей буде коротко поговоримо. Я не знаю, наскільки ми їх аж так вже чекаємо в Україні, чесно кажучи. Кажу про Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Знову відклали їхній візит до України через посилення російських атак на Київ. Принаймні, так Радіо Свобода повідомив журналіст Алекс Рауфоглу, звуть цю людину. Він вже говорив наприкінці липня, що мають Віткоф і Кушнер приїхати якраз на День Незалежності до Києва. Але, як бачимо, не сталося. Слухайте, я читала це повідомлення і тихо посміхалася. Я думала, навпаки, високі гості в Києві відкладають російські удари по Україні. Ну, так з Кітом Келогом, принаймні, відбувається. І пам'ятаємо всі ці мемчики і подяки Кіту Келогу з цього приводу. Так, а що з Віткофом і Кушнером? Чому дійсно не приїхали поки що? Ну, і ще чекаємо, приїдуть.
6: Ну, цей же ж дуже відомий друг Дональда Трампа, Олександр Стуб, який дуже сильно впливає на нього, тому що пару разів з ним в гольф зіграв. Ну, результатів, звісно, немає від цієї дружби, але ну, вважається, що він прям експерт по Дональду Трампу. Ой, господи, прости. Він же сказав, що ну, вони не приїдуть ні до Росії, ні до України, поки не буде розуміння, що можна буде цим візитом досягнути якогось результату. Нібито раніше, у них були такі сподівання, зараз сподівань немає. З приводу безпекового компоненту, да, дійсно, тут такий момент, що раніше якраз приїзд таких гостей був ознакою того, що точно не буде обстрілу, а зараз вони його через безпекову складову нібито відкладають. Ну, це також говорить про репутацію і вплив Сполучених Штатів Америки. Тобто вони не впевнені, що Росія тепер настільки їх боїться і поважає, що готова дати наказ зупинити будь-які обстріли, попри все, через те, що ну, такі високі гості в Києві. Але загалом більшою мірою, мені все-таки здається, це відмазка, тому що вони розуміють, що немає шансів до чогось досягнути. Ну, просто немає про що говорити, бо перемови не успіхом не вінчаються. Це два величезних лузера, які нічого не досягли на займаній посаді спецпредставників. У них не те, що нульовий, у них від'ємний результат від їхньої роботи. Та який сенс домовлятися з людьми, які через 2 місяці буквально стануть ніким, яких швидше за все будуть тягати за патли по паркету Конгресу, вони будуть ридати, стікати соплями і слюнями, доводячи, що це все поганий Дональд Трамп, а вони взагалі ж не при чому, вони просто його доручення виконували. Ми не нацисти, ми не злочинці, ми просто виконували наказ. Ну, буде щось схоже на Нюрнберзький трибунал певною мірою. Тому який сенс з цими людьми говорити, які і зараз є нікчемними, а через пару місяців так і взагалі стануть просто ніким?
7: Ну, тут, до речі, The Times пише про те, що президент Зеленський представив спільний україно-американський мирний план, до підготовки якого залучали європейців, і також якраз спецпосланці президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер були залучені до цього плану. Ось що сказав президент, знову-таки цитую його The Times: наскільки нам відомо, у американської сторони є ще кілька ідей, вони хочуть підібрати відповідний момент, щоб поділитися ним. Ми на них чекаємо, так сказав президент Зеленський. Слухайте, а мені цікаво, це така дипломатична мова і заклик Сполучених Штатів не дрімати і все-таки переключитися на Україну, і все-таки продовжити переговори, і все-таки спробувати щось зробити і ще більше натиснути на Путіна. Чи про що ця заява?
6: Ну, Зеленський же не може прямо сказати, що він думає про американців і про той стан речей, який зараз в Сполучених Штатах Америки. Тому він говорить такі речі, але мені здається, більш важливою були його, більш важливими були його слова про Китай, коли він звертався в своїй промові до Китаю, говорячи про те, що якщо Китай претендує на світову гегемонію, то недостатньо економіки, недостатньо бізнесу, потрібно ще й робити такі речі, завершувати війни в тому числі. Бо я переконаний, що принаймні певне розуміння, я хочу на це сподіватись. Давайте так, я не переконаний, бо деякі речі можуть свідчити не про недалекоглядність деяких чиновників в Офісі Президента, скажімо так, відсутність мудрості, так би мовити. Але певні базові речі там точно розуміють. Я думаю, що з приводу Китаю розуміння у них точно є, що Китай – це ключ до завершення цієї війни, а не Сполучені Штати Америки. Що Сполучені Штати Америки не здатні зараз критично повпливати на Росію, щоб війна була завершена. Єдина Україна, яка це може зробити, є Китай. І потрібно якось пробувати працювати в цьому напрямку, зокрема, разом з європейцями.
7: Угу. Максим, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Максим Насвітайлов, політолог і експерт міжнародник, спілкувався зі мною. Друзі, тут ще із несподіваного нас Олександр Лукашенко з Днем Незалежності привітав. Побажав усім громадянам України здоров'я і процвітання, а їхній країні, тобто нашій країні, миру та щастя. Чого б це він раптом, спитала я в себе, коли читала це дивне саме від Лукашенка привітання. Власне, намагається пропетляти, як завжди, Лукашенко, і другом Росії залишитися, другом в лапках, звісно, тому що Путін не може щиро з кимось дружити або за гроші, або за ракети якісь, або за території, або не знаю за що. А з іншого боку, пам'ятаємо, якось намагається до Трампа пристосуватися, спілкується з ним телефоном і навіть йому якісь поради намагається давати. Все це дивно дуже виглядає, чесно кажучи, але ми стежимо, уважно стежимо за ситуацією. Будемо зараз робити невеличку паузу, з вами почуюся після свіжого випуску новин і поговоримо про те, що на війні, під час війні і на фронті, зокрема, відбувається. Дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013-му. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань А, Б, С, Д, П, К'ю, Р і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися. Бо з одними людьми з цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг, паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожен із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея. Робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати. Поглиблювати мікротріщини, шукати нові і нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із павутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
10: Уряд оновив умови програми «Національний кешбек». Тепер відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару. 15% кешбеку нараховуватимуть на українські товари у категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%. Це непродовольчі товари, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія, а також окремі продукти, тверді та м'які сири, деякі види макаронів і круп. 5% кешбеку нарахують на українські товари у категоріях, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%. Це хліб, м'ясо, молочна продукція, окрім сирів, яйця, олія, овочі, фрукти, риба, консерви, солодощі, снеки, напої, соуси, ліки та товари для саду. Щоб дізнатися, чи нараховується кешбек і який саме, можна скористатися сканером штрих-кодів у застосунку «Дія». Аби долучитися до програми «Національний кешбек», відкрийте відповідну картку у своєму банку. Як це зробити, підкаже служба підтримки вашої фінустанови. Після у застосунку «Дія» виберіть послугу «Національний кешбек» та підв'яжіть цю картку, щоб отримувати на неї виплати. Сума кешбеку не може перевищувати 3000 гривень на місяць. Нарахований кешбек можна використати на оплату комуналки, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни не захопили Новокостянтинівку на Сумщині. В угрупованні військ «Курськ» заявили, що населений пункт у Хотінській громаді Сумського району залишається під контролем Сил оборони України. Бої на цьому напрямку тривають, а ситуація контрольована. Напередодні російське міністерство оборони заявило про нібито захоплення села, яке до 2024 року мало назву 1 травня. Українські військові наголосили, що подібні заяви російського командування є частиною пропаганди. і часто не відповідають реальній ситуації на полі бою. У Єврокомісії наголосили на важливості боротьби з корупцією в Україні на тлі справи Форест Гамп, яку розслідують Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. В Єврокомісії переконані, для держави, що прагне вступити до Євросоюзу, боротьба з корупцією має бути одним з центральних завдань. Там також наголосили на необхідності захищати незалежність антикорупційних органів, назвали їх наріжними каменями верховенства права в Україні. З 1 вересня безкоштовні гарячі обіди в українських школах отримуватимуть усі учні від першочків до випускників. Йдеться про понад 3 мільйони дітей, повідомила перша леді Олена Зеленська. Безкоштовне харчування для школярів поступово запроваджували в межах реформи шкільного харчування. Її започаткували кілька років тому за ініціативи Зеленської. Зокрема, оновили шкільне меню, воно нині налічує 160 страв. І от з нового навчального року державна програма безкоштовних гарячих обідів має охопити школярів усіх класів по всій Україні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Реклама на Радіо НВ.
12: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
13: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
15: Макс, із 45-річчям тебе!
16: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
15: В сенсі?
16: В прямому. Вчусь на зварювання.
17: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
18: Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
19: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
20: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо, як я обіцяла, про війну, про ситуацію на фронті, про нові свіжі удари від Збройних сил України по території Російської Федерації. На прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Пане Андрію, добрий день, слава Україні!
0: Героям слава, вітаю вас, пані Юлі.
7: З хорошого розпочнемо. З ударів по території Російської Федерації. В самій Росії повідомляють, що безпілотники атакували російський Афіпський НПЗ. Це Краснодарський край Російської Федерації. У мережі публікують кадри пожежі, пабліки Астра, Кримський Вєтер також про це написав. А ми знову і знову говоримо в нашому ефірі про удари по російських НПЗ. Така тактика дає добрий результат, тож Україна продовжує завдавати таких ударів. Розкажіть.
0: Це дуже добре, що, знаєте, у нас немає, напевно, майже жодного дня, коли ми не отримуємо зранку приємні новини про те, що українські дрони влучили в якийсь ще один російський нафтопереробний завод. І насправді ситуація у росіян на сьогоднішній день стає, ну, дійсно доволі критичною, оскільки на вересень місяць, за прогнозами аналітиків на сьогоднішній день, в певних регіонах Росії очікується дефіцит палива на автозаправних станціях до 70%. Тобто 70% АЗС будуть без палива фактично. І це, ну, дуже великий виклик загалом. Там це не тільки для цивільного населення, а це і загалом для російської економіки. Плюс, враховуючи той факт, що неможливість переробляти власну нафту, експортні можливості через санкції та і загалом через купівельну спроможність їх основних імпортерів їхнього палива, вони обмежені. І, ну, до ті там спроби продати, до речі, абсолютно теж невдала, от перша була спроба отримати паливо з Індії, оскільки імпортери, які його завезли, поставили на нього таку ціну, що вона, ну, була значно вища. Тобто, якби воно з такою гуртовою ціною потрапило на російські автозаправні станції, то у них би там, ну, один літр бензину коштував не близько 100 рублів, як на сьогоднішній день є, а він би коштував близько там 150-200, в залежності від логістики регіону, в якому це могло бути. Тому, ну, на даний момент дійсно Україна продовжує, тобто ця проблема, ну, якби вона є системною для росіян, і на щастя, ми продовжуємо нарощувати. Російських нафтопереробних заводів ще багато. Ми, скажімо так, можна сказати, закрили б тільки кластер по своїх ударах по там найбільших нафтопереробних, але ще є велика кількість малих і середніх, які зараз вони намагаються максимально навантажити. Плюс є частина тих, які росіяни намагаються розконсервувати, які давно не використовувались. Так вони не можуть виробляти, умовно, сучасні продукти нафтопереробки, але тим не менш там бензини і дизельне паливо класу Євро-3, можливість є, це там такі ще радянських технологій кінця 80-х. Тому цілі ще багато, продовжуємо працювати.
7: 100% хотіла сказати, роботи багато, працюємо, є куди бити. До речі, в Генштабі Збройних сил України підтвердили ураження Афіпського НПЗ і установки сепарації газу Астраханського ГПЗ. Також в Генштабі підтверджують ураження підприємства ВПК-комбінат Каменський, а це Ростовщина. А розкажіть, будь ласка, чим для наших дронів, а може й ракет, привабливий той комбінат Каменський, що там виготовляють, виробляють, ну, які наслідки цього удару?
0: Це комбінат, який виробляє вибухову, ну, бойову частину, фактично, яка далі постачається для російських артилерійських снарядів, і в тому числі для російських ракетних систем залпового вогню, типу Град, Меч, Торнадо, Ураган, які теж вони активно використовують, і якраз оцей комбінат, він виробляв до них вибухову, ну, вибухівку для бойової частини, і от він був зупинений, причому це був, ну, такий важливе підприємство, одне з найбільших в своїй галузі для росіян, тому такий удар для нас теж є, скажімо так, дуже ефективний. І, ну, але ж от, напевно, один з таких, те, що ми побачили як новини з вихідних, напевно, десь неочікуваним, дивним удар по полігону в Плесецьку, де росіяни, це ж один з полігонів для використання їхніх стратегічних ракет, і навіть туди вже ми можемо діставати, що теж для нашого Капустин-Яри-Плесець для нас, в принципі, є такою, ну, дуже класною стратегічною ціллю.
7: Супер. Ну, тепер поговоримо про атаки росіян по території України. На превеликий жаль, констатуємо, зі свіжого Краматорськ били по житловій забудові. Понад 10 постраждалих станом на цю годину. Є там інші історії. Запоріжжя продовжують обстрілювати Харків і Харківщину. Також побачила повідомлення про те, що атакували росіяни пункт пропуску на кордоні із Молдовою. І зараз БП Виноградівка тимчасово не працює. Скажіть, як вважаєте, та випадковість чи умисна демонстрація сили? От як вважаєте?
0: Тут навіть не умисна демонстрація сили. В даний пункт пропуску є для України теж дуже важливим в контексті нашої логістики, з, в тому числі з країнами Європи загалом. І який один з тих, який активно використовувався, в тому числі зараз і країни Європейського Союзу, наприклад, вони розглядали можливість збільшення експорту українського зерна і аграрної продукції через порти в Румунії. Для цього нам потрібно транспортувати теж значну кількість через, скажімо так, транскордонно через Молдову. І якраз в рамках цього, ну, скажімо, в рамках цієї інформації росіяни, на жаль, і нанесли удар, там є і постраждалі, і плюс через, в тому числі, цей пункт здійснюється теж значна частина забезпечення України паливом, яке в тому числі імпортується в Україну з Молдови. Тому, на жаль, ну, росіяни теж намагаються максимально, скажімо, вибивати нашу логістику, плюс розуміють там певні труднощі, які у нас виникають на наших інших кордонах, пунктах пропуску, особливо з Польщею, і через Молдову транзит в Румунію є ключовим на сьогоднішній день для української логістики, імпорту, експорту. Тому цей удар був нанесений, це не абсолютно не випадковість, це росіяни, це абсолютно, скажімо так, спланована заздалегідь і акція.
7: Угу. Що ж, знову до приємних новин переходимо. Пам'ятаємо, на День Незалежності в Києві був Енді Бернем, прем'єр-міністр Великої Британії, і прям суперхорошу новину він нам привіз, приніс. ABC News повідомила, що Британія передає Україні креслення ракет Storm Shadow для локального виробництва і відкривають шлях до точних ударів по військово-логістичних об'єктах у глибокому тилу Російської Федерації. Про цей крок від Великої Британії розкажіть, будь ласка, це такий виклик Путіну, от що, власне, відбувається в військовому сенсі, так? Тому що в Кремлі вже погрожують атаками на заводи дронів Британії через таку допомогу Україні. А що нам з того всього розуміти? Коли з'являться, це вже будуть українські ракети, чи це буде українсько-британське, французьке виробництво, чи зараз це нам не так важливо. Нам важливо, щоб ми мали чим бити по території Російської Федерації, ну і, власне, чим відбуватися від рашистських, зокрема, балістичних ракет.
0: Ну, в рамках цієї угоди Україні були передані, скажімо, Велика Британія надала дозвіл концерну, це трансєвропейський концерн, до якого входять підприємства Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, MDBA. Такий, можна сказати, ракетобудівний монстр європейський, транснаціональний європейський ракетобудівний монстр. Розмова про співпрацю з ним України, вона велася ще з 2024 року. І от Велика Британія, перша країна, яка, скажімо, дала зелене світло для передачі Україні певних технологічних можливостей. А поки йде відкрита, скажімо так, дискусія, чи це мають бути ракети українського виробництва, тобто, ну, у нас є власні крилаті ракети, на які буде інтегровано певні технології, які будуть доступ до яких надано українській стороні, які будуть інтегровані, тим самим ми зможемо збільшити кількість виробництва і відповідно якість наших ракет. Там, наприклад, в тому числі там от дуже важливий елемент, це системи навігації, які використовуються. Або це буде як умовно ліцензійне виробництво тих же ракет Storm Shadow Scalp G, які ми вже дуже давно освоїли і використовуємо, ну, в тих межах, принаймні, щоб нам давали. І загалом це продовження, знаєте, такого тренду, що, знаєте, дайте просто Україні певний доступ до технологій, і Україна розгорне виробництво і забезпечує певним типом зброї себе сама. Питання тут ще йде, що одне з півтора місяці тому, одне з російських стратегічних підприємств військово-промислового комплексу, яке в тому числі, зокрема, виробляло навігаційні системи для російських балістичних і крилатих ракет. Тут по ньому якраз удар завдавався комбіновано українськими крилатими ракетами «Нептун» і якраз британськими ракетами «Storm Shadow». Плюс ще один важливий, скажімо, міжнародно-правовий аспект, що якщо ну, в світі діє, в тому числі в країнах Європи, договір про нерозповсюдження ракет середньої дальності. А відповідно, ракета Storm Shadow Scalpe J, яка потенційно може мати дальність польоту до 1000 кілометрів, якщо це є експортний варіант, то відповідно до цього договору може постачатися третій, ну, стороні, будь-якій країні з дальністю не більше 300 кілометрів, 290 кілометрів в рамках оцієї угоди про нерозповсюдження ракетного озброєння середньої дальності. Якщо Україна отримує ліцензію на виробництво і починає виробляти ці типи ракет,

0: повідомлення. То що на Сумщині зараз і що там із цією Новокостянтинівкою, поясніть, будь ласка.
1: Ну, росіяни, скажімо так, вони намагалися певним чином, вони не припиняють своїх, скажімо, таких певних таких локальних рейдових операцій, як на кордоні з Сумщиною, так на кордоні з Харківщиною, там намагаються захопити або взяти під контроль умовно певні невеликі населені пункти, там переважно це селища, які знаходяться в прикордонній зоні, ну, виключно для того, щоб створювати подальшому напругу для Сил оборони України, які там знаходяться, певним чином змушувати нас теж, знаєте, як постійна напруга, яка змушує нас утримувати певний контингент, який там знаходиться. Минулого тижня схожа ситуація була не на Сумщині, якраз от на Харківщині, зараз от була інформація, і плюс це супроводжується, як ми розуміємо, інформаційними вкидами, хоча фактично певні селища, в які вони намагаються зайти, вони знаходяться, ну, такі, знаєте, фактично сірій зоні, яку, власне, самі росіяни і створили постійними атаками артилерією, дронами, просто, от, ну, витіснивши, знаєте, таким терористичним шляхом звідти мирне населення і такі ці, ну, майже порожні населені пункти, в яких їхні певні невеликі там диверсійно-розвідувальні групи туди заходять, і вони в цей же момент одразу там дають інформаційний привід, що вони ніби взяли це місто під контроль, хоча насправді Сили оборони України оперативно їх звідти одразу ж вибивають. Це там питання декількох годин, як правило.
0: Пам'ятаємо, кілька днів тому президент Зеленський підтверджував, що Сили оборони майже повністю звільнили Дніпропетровську область. Важливий результат, сказав президент, залишилось лише 10 квадратних кілометрів повернути під контроль. Це 3 маленькі села, там уже фактично немає ворога. Йдеться, скажіть, будь ласка, поясніть саме про Олександрівський напрямок, як пам'ятаємо, він на стику 3 областей, і пам'ятаємо, ось минулий тиждень ми говорили про успіхи на цьому самому Олександрівському напрямку.
1: Так, це дуже добре, що у нас ці успіхи є, але ж давайте не забувати, що ситуація, яка виявилася з Дніпропетровською областю, це була певна прогалина в на побудованій нашій лінії оборони, коли ми якраз цю частину тієї території, яку зараз повертаємо, нами була втрачена на початку грудня 2025 року через певні невдалі дії і побудову оборони певними нашими підрозділами. Зараз дуже добре, що ми можемо повернути це, тобто загроза, скажімо, ще одного вектора удару, плюс є розуміння того, що з цього напрямку, по-перше, великі проблеми з логістикою там у росіян, які були створені нашими мідл-страйковими ударами. Друге, це те, що росіяни звідти частину своїх сил і резервів вони забрали, і вони зараз знаходяться на Донецьку, в Донецькій області, якраз в напрямку це Костянтинівка і Покровськ-Мирноград, які там ці два напрямки, які росіяни активно намагаються штурмувати. І от завдяки сукупності всіх цих факторів нам вдалося, так, знаєте, причому дуже показовим і добрим, скажімо так, гарним показником проведення загалом цієї операції, що вона доволі, знаєте, так компактно, я скажу, розголошується в засобах масової інформації, і завдяки цьому, в тому числі, вдається, ну, зараз проводити ці активні штурмові дії. Питання в тому, ну, якби так, якщо прогнозувати подальші дії, які там відбуваються, що ми не лише повернули певні рубежі, які от уже, ну, втратили ще в грудні місяці, а ми зайшли у деяких там напрямках, ну, скажімо так, на деяких ділянках оцієї лінії фронту, ми зайшли за лінію укріплень, які належали росіянам ще наприкінці 2025 року. І от зараз питання, а звідки, ну, далі куди вони будуть відступати? Тобто, після звільнення Дніпропетровської області, це далі вже буде захід в Донецьку область там. І, відповідно, от питання, а наскільки росіяни там готові відступати? І питання далі, а що вони будуть робити в прифронтовій зоні Запорізької області? Тому що, наскільки відомо, звідти теж вони частину резервів своїх перебрали. Тому будемо дивитися, як буде розвиватися дана ситуація.
0: А також каже президент, що головна мета Росії дійсно Костянтинівка, Слов'янська. Згодом можуть розподілити рашисти на інший напрямок для буферної зони свої сили. І каже, що може бути напрямок Чернігівщини, Київщини. Знаєте, стільки вже таких лякалок прозвучало із приводу наступу росіян і там з території Білорусі, яку вони можуть використовувати, ну, власних ресурсів в Білорусі, як ми розуміємо, немає і не вистачає, але росіян там можуть пропустити. І скільки нас запевняли в Держслужбі, в Держприкордон,

0: спецслужбі, що поки що реальної загрози такої немає. А розкажіть ще раз, бодай коротко, наскільки небезпек зараз багато із Чернігівщини на Київщину наступ росіян?
1: Давайте будемо відверті, що в даний момент поки що жодних передумов для можливості от такого ще одного наступу росіян немає, там немає сил, не ресурсів, все сконцентровано на Донбасі, плюс також щодо Слов'янська і Константинівка, крім цього, ще є одна ключова, скажімо так, точка, яка для росіян має дуже велике значення, це захоплення Куп'янська і Куп'янська-Вузлового, оскільки це великий і дуже важливий, скажімо так, логістичний, логістична станція, з яким пов'язує, власне, і Росію з цією територією залізнодорожним. Якщо його не контролювати, то можливість залізнодорожного сполучення там є дуже важкою. І зараз всі їхні сили і зусилля переважно направлені на це.
0: Саме
1: якихось
0: туди.
1: Можливостей для там не сил, не ресурсів у росіян поки що немає. Єдина проблема – це постійні удари Київщини, Чернігівщини, Харківщини, Сумщини, які відбуваються. Це, скажімо, та загроза, яка зараз йде на цих напрямках від росіян. Але
0: відчуваємо її, на превеликий жаль, на собі. Пане Андрію, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України, спілкувався зі мною. Нагадаю, друзі, розпочинали ми цю розмову із того, що Сили оборони уразили Афіпський НПЗ і Астраханський ГПЗ, які забезпечують армію Російської Федерації. Ці удари підтверджує Генеральний штаб Збройних сил України. Я на сьогодні з вами прощаюся. Завтра почуємося обов'язково. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 28 серпня о 16:00. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Житлову субсидію в Україні можуть оформити не лише офіційні власники квартир чи будинків. У Пенсійному фонді роз'яснюють, що право на державну допомогу для оплати комунальних послуг мають і інші категорії громадян, які законно проживають у помешканні. Так, право на оформлення субсидії має одна із осіб, зареєстрованих у помешканні. Якщо особові рахунки на комунальні послуги розділені, заяву може подати кожен, на кого відкрито окремий рахунок. Також оформити субсидію на оплату комуналки можуть орендарі, які фактично мешкають у житлі на підставі договору оренди чи рішення суду, навіть без офіційної реєстрації за цією адресою. А внутрішньопереміщені особи мають право оформити житлову субсидію навіть без укладеного договору оренди. Факт їхнього проживання підтверджується відповідною довідкою переселенця. Також звернутися за допомогою можуть індивідуальні забудовники,

0: якщо їхній будинок ще не введений в експлуатацію, але плату за комунальні послуги вже нараховують. У такому разі до заяви додають документи, що підтверджують фактичне проживання. Крім того, документи можуть подавати законні представники від імені недієздатних осіб або неповнолітніх дітей. У Пенсійному фонді окремо звертають увагу, що оформити допомогу можуть не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства. Головна умова – вони мають законно перебувати в Україні, проживати у відповідному помешканні та відповідати загальним вимогам законодавства для призначення субсидії. Оформити житлову субсидію можна під час особистого візиту до сервісних центрів Пенсійного фонду або подати заяву онлайн через офіційні цифрові сервіси.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українські правоохоронці встановили причетних до депортації понад півсотні українських дітей з окупованих Донецька та Макіївки до Росії. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Дітей у жовтні 2022 року вивезли спочатку до Ростова-на-Дону, а звідти до Московської області. 28 дітей передали під опіку росіянам. Жодну дитину з цієї групи досі не повернули в Україну. В організації депортації підозрюють так званого міністра охорони здоров'я ДНР Дмитра Гарцева та ще трьох окупаційних посадовців. Через російські обстріли знеструмлено споживачів у 5 областях – Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській та Сумській. Про це повідомили в «Укренерго». Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де зараз дозволяє безпекова ситуація. Одночасно споживання електроенергії вранці зросло майже на 5%. Тож в «Укренерго» закликають за можливості перенести активне споживання електроенергії на період до 17-ї години. У польському Радомі 8 чоловіків побили 3 українців. Конфлікт спровокував 34-річний поляк, який після весілля був на підпитку та завів з українцями розмову про їхнє походження. Як повідомляє польська прокуратура, чоловік заявив випадковим перехожим, що перед ними українці, та покликав їх на допомогу. До нападу, зрештою, долучили ще кілька людей. Загалом нападників було 8. Українці отримали травми голови та обличчя. Головного організатора побиття правоохоронців вже затримали. Він визнав провину та пояснив, що був у стані алкогольного сп'яніння. Я вам нагадаю, випадки агресії проти українців у Польщі трапляються зараз регулярно. В Україні готують автоматичне обмеження азартних ігор для військових. Державне агентство PlayCity оголосило тендер на розробку відповідної системи. Вона обмінюватиметься інформацією через державну систему Трембіта та перевірятиме дані у відповідних реєстрах. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише результат перевірки, чи є для конкретної людини встановлене обмеження. Доступу до інших персональних даних система їм не надаватиме. Після розробки механізму PlayCity та Міністерство оборони України проведуть його тестування. Налаштування та перевірки планують завершити до 24 грудня цього року. І вже після цього систему мають запустити в роботу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, у ці парі насторожу здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
4: Вітаю тебе, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
3: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села десь у Закарпатті, де ви можете просто тримати за руку вашу сестру, дружину, бабусю і не давати їй кукусі поїхати. А чому всіх їх треба тримати за руку, я розкажу після того, як ти зробиш оголошення.
4: Ну, бабусі, бачиш, сестра з'явилася, але все ж на Закарпатті. Я хочу вам повідомити таку інформацію цікаву, що сьогодні, насправді, на жаль, що я сьогодні це оголошую, останній день перед замовленням на свіжий номер журналу НВ, останній день, коли ви можете піти на наш сайт і оформити підписку чи купити цей безпосередньо номер зі знижкою 15-20%. Замовити можна на сайті nv.ua у розділі «Передплата». Чому, на жаль? Тому що

0: Мені здається, Сергію, скільки нас? Десь 10% в прямому ефірі дивиться людей.
1: Да, можуть не встигнути.
0: А решта потім, ну там, не знаю, можливо, за перший день 50%. Тобто ті, хто сьогодні подивляться, мають таку можливість. А в нас в цьому номері не така обкладинка, бо ви проголосували проти цієї обкладинки. Це Зеленський і його оточення, кого слухає президент. Я вам вдячний усім, хто проголосував. 300 голосів десь на 20 на користь оцієї обкладинки історичної до 35-річчя незалежності України. 35 найвидатніших українців в історії. Тут у нас в редакції ця обкладинка, коли...
1: Так, до речі, спрацювала так чи інакше над Києвом, і це парасолька Келога.
0: Да, пам'ятаєте, всі нас лякали, що будуть великі дуже обстріли напередодні. Буде великий обстріл, чи під час Дня Незалежності не було великого обстрілу. Що ще раз нагадую про те, що десь 50% чи 60% залякувань, які ми отримуємо від наших високопоставлених друзів...
1: З телеграму.
0: З телеграму, чи не знаю, в мене там... Я знаю, що умовно, рівня міністра наші друзі.
1: Активно морфари, умовні всякі тарологи, шмарологи, оця вся Шушера, тепер експлуатують цю тему. І вони передбачають, буде обстріл чи ні, і люди їм вірять.
0: Ну, слухай, я пригадую одне тут видання велике онлайн. Воно весь час паразитує на емоціях людей і пише там умовні заголовки такі. Три наступні міста, куди прийде пекло. І там 2 мільйони переглядів. Ти дивишся, там Запоріжжя, Миколаїв,
1: а
0: Дніпро.
1: А це про погоду.
0: Ні, а там просто посилання і якийсь мольфар. Це просто якась дура, вибачаюсь, щось ляпає язиком. Вони це виносять на головну сторінку, роблять заголовок і мають 2 мільйони переглядів.
1: А тепер оці тарологині освоюють телеграм і там сидять, розумієш? І оці всі ворожки, шмарожки, таким чином накачують собі аудиторію. І, звісно, а люди розшити...
0: А чому ти так зневажливо про інститут консультантів нашого колишнього голови Офісу Президента? Це ж інститут консультантів.
1: Ну, консультували, да, на нашу голову. Але
0: просто хотів сказати, вибач, що я тебе перебив. Нагадую, отримували від людей там рівня міністра, да? Що точно буде обстріл, точно вже все відомо, ні хрена не було.
1: І ні хрена не відомо.
0: Да, але приїхав Кіт Келог, який захищає своєю груддю наше небо весь час, приїхав міністр закордонних справ Німеччини.
1: Ну, приїхав прем'єр-міністр Британії.
0: Прем'єр-міністр Британії, і росіяни типу очканули, рішили не бити в ці дні. Але Кіт Келог тут наляпав язиком, розкажи.
1: Да, Кіт Келог в інтерв'ю сказав, що от в нього і дружина, і донька служили, так що він виступає за мобілізацію українських жінок. Ну, в принципі, ми ж хотіли, як в Ізраїлі. Всі казали, Україна має бути, як Ізраїль. Ну, от в Ізраїлі жінки так само служать. Але ми нескінченно далекі від цього, а Кіт Келог зараз нескінченно далекі від прийняття рішень. Всіма.
0: Ну і дивися, той факт, що в нього хтось в родині служив, його дружина і там донька, не означає, що всі жінки в Америці служили, да? Це скільки? 300 плюс мільйонів людей, 150-160 мільйонів жінок. Вони ж, ну, не служать, ці жінки. Чому той факт, що в тебе там дві людини служили в родині, треба екстраполювати на цілу країну?
1: Коли ти ось генерал, тим більше.
0: Ну, так.
1: Ну, але дочка Кіта Келога великий молодець, вона прям дуже активно підтримує Україну, вона активна в Твіттері, вона активна серед мага-аудиторії. Її навіть репостувала ця Лола Лумер, яка зараз забула про Україну і знов там боре все, кого можна, і продовжує бути такою міською божевільною серед мага-тусовки. Поки про Україну забуває. Коли Україну згадує, все, хороша дівчинка. Так от, дочка Кіта Келога великий молодець, але знов ж таки, от сказав це Кіт Келог, людина, яка не приймає ніяких рішень, не має впливу ні на яких рішень, і не має ніяких посад зараз. Він пенсіонер, йому 80 плюс рочків.
0: І що, люди злякалися?
1: Люди злякалися, почали знов розсилати, говорять, от буде мобілізація жінок, ховайтесь, побігли всі в жито, ховають, попливли через тишу, да, умовно.
0: Побігли в жито, це смішно.
1: Да, і причину, ну, це народжувати дітей, да, щоб...

0: З якого віку ви вважаєте треба призивати хлопців в армію? Він сказав 21 рік. Тобто 21 рік – це вже досить зріла людина. Не так, як було в Радянському Союзі, в нас з 18 служили, правильно? 21 рік до 25 – це досить великий прошарок був би, так?
1: Які ну і головне, ці люди фізично і гормонально набагато краще підходять армії, ніж люди, яким 50. Ну от реально. І там хронічних хвороб більше, ніж куди ти його... Плюс, насправді, у нас же зараз нема призову. Які зупинили з початку війни, які стосуються 18 років. Теоретично, як би було логічно, повернути призов і просто всіх, кого призивають в армію, як на цьому рівні, от на кордон з Білорусі, сидіти там гриби збирати. Дати, типу, як було до повномасштабного вторгнення. Був же призов, да? І було АТО, і був призов, але люди в АТО, які були по призову,
0: не брали участь в бойових діях.
1: Не брали участь. Те саме зараз. У нас купа народу от під час війни. А чому не треба вибори? Не тільки тому що ти думаєш сам про вибори 5 років і приймаєш рішення не для перемоги, яка має наблизити вибори, а для виборів, які от-от через 2 місяці відбудуться.
0: Я тобі скажу, Сергію, що я дуже просте правило, дуже простий алгоритм, чому в нас Офіс Президента говорить чи не говорить про вибори, знаєш, як я припускаю? Так. Якщо вони бачать можливість виграти вибори, кажуть, все, треба, якщо отримали там соціологію свіжу, дивляться, є шанси, якийсь зліт після там, чи хорошої ситуації на фронті, чи вдалих перемовин, чи ще якогось там ходу вдалого, бачать, що є хороший ефект. На кілька місяців кажуть, треба проводити вибори, скільки ж можна, 7 років, і скільки ще війна буде тривати, незрозуміло, тому треба якось чесно, максимально демократично провести вибори. А потім, коли дають штангу, умовно, там звільнять Федоров злітає, чи Залужний злітає, і ще щось дивляться на ці рейтинги, кажуть, ні, ну дивіться, які вибори можуть бути під час війни, ви що? Вибори, можливо, лише після війни, і все. І це, в принципі, це я трохи жартую, але я не жартую. Я думаю, десь так і є. Навіщо їм педалювати вибори, якщо вони бачать, що там в президенти 4-й рейтинг?
1: Але ти знаєш, в чому забавність цієї ситуації? Що в нас же дуже хитка ситуація. Постійні емоційні качелі. Тому якщо ти бачиш, що українці зараз нікого не люблять, всіх готові покусати, і народжена... І це не вони не народжені Кличко, бо вони були народжені ще Черновецьким, а може до нього. Всі ці люди починали оці свої... умовні забудови, не дуже легальні, напівлегальні чи просто легальні, але не дуже естетичні, вони це все починали ще з Черновецьким, коли скався таке велике перше масштабне розкрадання, бо до цього було так, потрошки, тут я пліточку постелив, там щось, а тут бах і купа всього. Але Кличко просто замість того, щоб показати, що він чемпіон світу в боксі, дати їм всім по макітрі, він почав грати в цю гру. І через це потенціал Києва шалено падає. І це прям болить. Тому що в нас досі є величезні промзони, які, якщо робити системну забудову по правилам сучасної урбаністики, можна ж місто лялю зробити. Так, зрозуміло, зараз війна це впливає, але ж ми говоримо в довгостроковій перспективі.

0: там один будинок на 5 поверхів, будуєш на 7, да? Максимум, тому що вище це погано. І маржа, яка в тебе буде? Ну, маленька маржа.
1: Ну, взагалі, то подивися, зовсім інше відчуття, якщо є комплексна забудова, да? Не системна, просто точкова. Да. От, умовно, там, Варшавський візьму, там, де Ретровіль, да? Там повністю нові вулиці, нові квартали, це зовсім інше відчуття. Відчуття. Чи в нас, де проспект Івасюка, вздовж Дніпра, повністю комплексна забудова. А коли ти маєш хрущовки 6 штук, і там всунули, іншим словом не скажеш, якусь свічку на 30 поверхів, і тут всунули на 35, ну це жахливо просто виглядає. Це навіть словом Шанхай вже не можна називати, обзивати Шанхай, бо я там був, там все набагато пристойніше.
0: Вже набагато.
1: Там набагато пристойніше все виглядає, там комплексна забудова, і набережна Бунт, і острів той, де там просто футуристичні будинки, насправді набагато сутяжніше, ніж в Японії, ніж Токіо, бо там все має 30-35 років чи 40 років. А тому треба робити цей генплан, це давно зрозуміло, і треба йти шляхом, яким ідуть Відень, Варшава, ти не побачиш там 30-40 поверхів. Це просто неможливо жити, це створює там...
0: Цикличний тиск.
1: Це жахливий тиск створює на інфраструктуру, на магазини, на парковки. От дивися, коли будують будинок новий, це реальний тобі приклад, біля Північного мосту, це останній будинок 2D, мені здається. Раніше був Герой Сталінграда 2D, зараз Івасюка. На 600 квартир і роблять 120 паркомісць. Ну, що там буде? Там буде пекло, це зрозуміло. Бо в кожному в квартирі, бодай, по одній автівці. Треба робити... ти у Відні не побачиш там будинків вище, умовно, 8-го поверху, да, чи 5-го. І в Варшаві так само, на жаль, любимо чи не любимо, ми поляки
0: я
1: будують.
0: Дивись, Варшава якраз...
1: І громадський транспорт дуже добре.
0: В Варшаві побачу, але побачу концентровано в сіті варшавському.
1: Сіті, є сіті, але да. Все решта побудовано за генпланом. І там дуже добре працюють автобуси, громадський транспорт і все решта, і дороги зроблені. Так, це на гроші Євросоюзу, як я дізнався, я не знаю. Це не лише є кошти для країни, там от ми говорили про те, що Польща найбільший реципієнт допомоги з Євросоюзу, 10 мільярдів десь євро на рік, це величезні кошти. Але на додаток до того є ще муніципальні оці кошти. Вони це зробили, так. Але ми ж Київ дороге місто, але не можемо зробити. Податків багато збираємо. Це ще, до речі, і політичний аспект цікавий. Такий, що усі ці забудовники, які заробляють чимало грошей, зазвичай там є якась політична влада, політична симпатія в місті. Ну, і схожі люди забудовують. Да? А тут ОПЗЖ забудовує в Києві, хоча місто анти-ОПЗЖ повністю. Да? Можна було б очікувати, якби в Запоріжжі, чи в Донецьку, чи в Харкові там будували такі люди, але якимось чином Столар тут на плаву вже стільки років, він там підтримує цю фракцію, я так розумію, в параметі, і один з головних забудовників.
0: Та, людина, ну, ти бачиш, як вони здатні виживати. От зараз цей суд над Мудрою продемонстрував, на що здатен Микитась, да, заради виживання.
1: Так, але давай поставимо крапку. Я тут бачив жіночу мобілізацію, я бачив колонку Ганни Малєр, яку я не прочитав. Там був заголовок, хто поставить крапку в питанні жіночої мобілізації.
0: Ганна Малєр.
1: Вона, напевно, вона там поставила, якщо почитати, але ми ж поставимо тут, що якщо в нас зараз звужують поле для чоловіків, яких будуть призивати, не опускають призовний вік до 21 року, то які можуть бути жінки в мобілізації?
0: Да, це просто проста логіка і розуміння. Правильно це неправильно, ми зараз не обговорюємо, це просто те, що зараз влада на це не піде. Да, і якийсь рух почнеться, що якщо... Ну, і зараз брак людей, зрозуміло, але, судячи за цього, не такий, що прям болить владі. І вони все рівно бачать можливість поповнювати мобілізацію людьми. Коли вони дійсно відчують, що там є проблема, то почнеться розмова про зниження призовного віку для чоловіків.
1: Ну, слухай, зараз і перейдемо до Мудри. Тут зараз Аня, наша колега, ви, напевно, не бачили, читала новини, і вона сказала, що в Польщі знову побили там 8 п'яних поляків,
0: а
1: побили 3.
0: Чого?
1: Ні, ну, тому що це одна з найбільш

0: Був в Харкові, в Хартії, да, КСП і решта, і я там заїздив на деякі об'єкти, і там були генератори оці з Польщі в них. Типу, хороша людина, проукраїнська, підтримує, він там був на сцені, якусь нагороду, як друг України отримав. Я до чого це кажу? Дуже багато притомних людей в Польщі, в Варшаві, українці зробили дописи, що зрозуміло, що всі досягнення Польщі не роблять оці п'яні чоловіки, які б'ються, якісь ідіоти, кретини, там, жінки, такі теж в них є. Але роблять інші люди, їх теж багато. І вчора вони зібралися в старе місто в Варшаві, да, там в центрі. Їх було багато, це виглядало красиво. От вони зараз скинули фотографії звідти. І я вчора говорив зі своїми друзями, які переїхали до війни у Краков. Тут продали в Києві, там, ну, в принципі, вони кажуть, що в них нема якихось проблем, вони не відчувають. Десь там щось є, але, в принципі, я так розумію, що ці кейси поодинокі, вони бувають. Ми про них говоримо весь час. Вони дійсно є, їх заперечувати важко, але не можна сказати, що це те, знаєш, там скрізь це явище. Ну, я просто хочу нагадати, тут міністр, заступник міністра закордонних справ Польщі, ну, та офіційна особа, яка представляє уряд, хтось йому нашепотів, що, хтось йому сказав, що в майбутньому пантеоні героїв, до речі, прекрасна ідея президента Зеленського для того, щоб дратувати поляків, краще не і, коротше, хтось йому сказав, що там будуть Бандера і Шухевич. Ну, я думаю, вони там мають бути, насправді, да, Бандера, Шухевич, може, і канувалися, це справа України, але він сказав, що якщо вони там будуть, то Україна буде мати великі проблеми на шляху до ЄС. Ну, не знаю, навіщо він це пов'язує одне з іншим.
1: Ну, вони постійно це пов'язують.
0: Це наша внутрішня справа, ми ж не говоримо, там, у поляків дуже багато героїзовано шовіністів, антисемітів, націоналістів, Дмовський, там, і все решта, да, і багато інших людей, ми ж не нав'язуємо, не кажемо, кого їм героїзувати, решта. А тут вже в рамках офіційної політики це визводять.
1: Ну, тут є проблема, що в певний час, коли ми наблизимось впритул до вступу в ЄС, у поляків буде право цього вєта, і вони його можуть використовувати. Тому, можливо, ми ще будемо якось намагатися вирішити цю проблему, і, можливо, вирішення нам не сподобається. Але
0: можливо, ми будемо змушені прислухатися.
1: Да, вступ в ЄС настільки важливий для нас.
0: Можемо, знаєш, зробити підступно. Можемо створити пантеон без Шухєвича, а потім прикрутити
1: після
0: їх. Вступимо, одразу прикрутимо їх,
1: да.
0: І все. І скрутимо дулю туди,
1: поляком.
0: В той бік. Та, звісно.
1: Добре. Ну, але вчора був День Незалежності, приїхали люди, подарунки роздавали. Прем'єр-міністр Британії розказав, що ми тепер, що вони дають дозвіл на виробництво ракет «Скальп». Там є певна британська технологія.
0: «Стормшедоу».
1: Ну, там. І те, ми там до цього домовлялися, здається, з французами про це.
0: Передають нам. Мені здається, це одна та сама ракета, це різні назви. Скаль французький варіант, Stormshadow англійський.
1: Але там є британські ці технології, тому нам треба було формальний дозвіл від британців. От вони вчора офіційно його дали.
0: Привезли креслення нам якісь.
1: Ну, не знаю, що про креслення, це тільки у Міндіча є, знаєш, він показує по секрету креслення. Я до чого це?
0: І наскільки це важливо? Я не розумію, який часовий лаг буде, скільки нам треба часу, щоб їх зробити, зробити масовими. І це ж крилаті ракети, це не балістичні.
1: Я
0: да?
1: також не розумію. Ну, дивись,
0: але вони точні. А якщо їх зробити багато, а ми знаємо, що навіть якщо крилаті ракети збиваються, якщо летить 50, щось да пролетить в будь-якому випадку. Тому це в будь-якому випадку позитивна новина.
1: Але була одна несподівано негативна новина від Зеленського, який раптом сказав, що в нас дефіцит бюджету 27 мільярдів доларів, ну чи євро.
0: Чорт. За моєю інформацією, 1,7 трильйона гривень. Це, напевно, воно і є.
1: Ну, десь плюс-мінус, так. Да. І це таке, знаєш, сюрприз, бо це... Ну, якщо раптово посеред року вилазить такий дефіцит бюджету, перша думка, що ми щось недоотримали, якісь гроші. Якісь доходи.
0: Насправді мені сказали, не будемо казати хто, з уряду люди, що в нас зросли дуже видатки військові,
1: да, от,
0: і
1: а...
0: ми нічого не можемо з цим зробити.
1: От, а виявляється, що ні. У нас те, що ми мали отримати, ми отримали. І те, що ми мали заробити, самі ми заробили. Але раптом Міністерство оборони витратило набагато більше грошей. З одного боку, це плюс. Да, бо це гроші там на зброю, яка б'є русню і так далі. Але вони себе із серії не контролювали. Отак сталося. І тепер додатково, ну це майже на плюс 50% зростання дефіциту.
0: Ми не можемо перекритися, мені кажуть, ми такі гроші не можемо знайти. Плюс ще є маленький нюанс. Оці ж 90 мільярдів євро, які нам пообіцяли на

0: Два роки, це ж не факт, що ми все отримали. Треба робити якісь реформи, якісь законодавчі зміни, щоб кваліфікуватися на це. А мені кажуть, що на погоджувальних радах збираються голови фракції, і багато хто каже, ми не будемо за це голосувати. Кажуть, так це ж нам екзистенційні гроші для того, щоб їх отримати. Кажуть, та нам байдуже. І такі фракції багато. Тобто не факт, що ми проголосуємо за зміни, а для того законодавчі, та, які нам потрібні. Я не пам'ятаю, вже всі ти, напевно, краще знаєш.
1: Дивись, просто треба розуміти, 90 мільярдів, які були, там 30 ці зміни прив'язані, це бюджетна допомога, а 60 – військова допомога. І було розбито 60, 30 на 30. Судячи з усього, наш український план зараз такий, сказати, давайте, от ці 60, вони ж безумовні, це на зброю. І нам цього року мали дати 30, а 30 – наступного. І наша ідея, судячи з усього зараз, сказати, ну, так вийшло, давайте всі 60 цього року. І, в принципі, це логічно, бо нам треба підвищувати чек. Бо росіяни не можуть підвищувати свій чек, в них немає ресурсу, а Україна має потенційний доступ до потенційного ресурсу, і тому грати в підвищення чеку для нас дуже раціонально. Так от, напевно, українська ідея така. Давайте 60 цього року, а наступного будемо думати. А далі, коли ми говоримо про наступного думати, пам'ятаєш, ми з тобою тут обговорювали останні кілька місяців. Через всі ці викаблучування Трампа, через війну в Ірані, він посварився з усіма європейцями. І тепер розмовляти про російські заморожені активи Україні має бути легше. Бо до цього, коли рішення було прийнято по цим 90 мільярдам, воно ж навзаєм було прийнято, щоб 300 віддати, просто віддати Україні заморожені активи російські 300. І тоді проти була Русня, яка діяла через...

0: Вони лежать там проти, може бути тільки Бельгія, але знову ж таки Бельгія одна і маленька, і гуртом її можна переконати. А всім іншим, ну це ж не гроші є, це не гроші країн.
1: Там
0: це...
1: прем'єр-міністр Бельгії хотів провернути якийсь юридичний трюк, щоб зняти з себе відповідальність. Пам'ятаєш, бо він боявся, що фізично будуть росіяни його і його родину доганяти скрізь.
0: Ну так, ну зараз, коли приїжджає прем'єр-міністр Британії новий, я, до речі, ще не вивчив, як його звуть. Але коли він приїжджає, то...
1: Я теж, щось в мене складнощі з цим теж.
0: Оголошує про цю допомогу, Русня тут же каже, що буде там цілями в британські заводи і так далі. Тому у бельгійського прем'єр-міністра може бути бажання, щоб його не чіпали, бо Русня знову ж таки може йому погрожувати особистим знищенням чи ще чимось таким.
1: До речі, оцей прем'єр-міністр Великої Британії новий, він дав інтерв'ю, сказав, що він днями поїде в США переконувати президента Трампа надати антибалістику ракети Петріот Україні, що в нього була розмова з Путіним, господи, Зеленським. І була розмова з іншими європейськими очільниками, і вони всі разом гуртом поїдуть до Трампа його переконувати. Ну, сподіваюся, в них це...
0: Що зараз у американців більш крихкі позиції, ніж ранці. У того самого Бесанта він зараз просто зірка всіх фінансових твіттерів і так далі. Бо минулого тижня вони потрапили в халепу з боргом. І не тільки мова про цифру. У них минулого тижня борг 40 трильйонів досяг. Величезна цифра, але сама по собі мало що означає. І треба зазначити, що в 2000-х борг був 8,8 трильйонів. Зараз 40.
1: Це в 5 разів.
0: Да, і за цей час не було такої інфляції. Але був Трамп. В Штатах, якщо подивитися, відношення податків до ВВП найнижче серед там усіх можливих, ну може в офшорах нижче. І Трамп от знизив всі податки, створив цю величезну проблему і величезний дефіцит бюджету. І зараз починає зростати дохідності по американському боргу. А вони вже не можуть собі дозволити те, що дозволяли раніше. У них зараз витрати на в моменті на обслуговування боргу 3,3% від ВВП. Останній раз таке було при Клінтоні. Тоді був борг набагато менший, ставки вищі. Клінтон прийшов, Моніка там трошки заважала, але Клінтон прийшов.
1: Чи допомагала, не знаю.
0: Чи допомагала, стимулювала, так. Да. І вирішив питання дефіциту бюджету. Він його тупо обнулив. У нього дефіцит бюджету.
1: Клінтон.
0: Да, американський був бездефіцитний. І на цьому тлі потім ще 20-30 років все було зашибісь.
1: Ну, бач, з одного боку, республіканська партія – це партія великого бізнесу, а що обіцяє, те й робить. Обіцяли створити кращі умови для бізнесу, знизити податки, зробило. Але коли вже така ситуація з дефіцитом бюджету, це, м'яко кажучи, безвідповідально. Головний прикол полягає в тому з такими політиками, що коли ти заганяєш країну в такий борг, в такий дефіцит, то розхльобувати це ж треба вже буде не тобі, а наступному. І піднімати податки, чи якісь економічні складнощі мати, ти можеш завжди казати, а при мені було непогано, да, але те, що
0: як,
1: це було...
0: Як зараз з Януковичем, коли втекли, потім Майдан, а потім ой!
1: Да, тому і існує двопартійна система, де змінюється республіканська партія великого бізнесу, потім проходить демократична, більш ліва партія, як в їх системі координат майже соціалістична партія. Він тому, що весь час їх обзиває комуністи, там соціалісти і решта, які займаються вже перерозподілом, так би мовити, матеріальних благ, піднімають
0: але
1: податки
0: тут
1: і все решта.
0: Що перерозподіл, ну тобто, у тебе от Клінтон був демократом. І він був центристом-демократом, який прийшов і порішав, знизився дефіцит бюджету. От зараз в них постійно виграють на цих якихось виборах не демократи-центристи, а демократи, прям комуністо-соціалісти.
1: Ліві-ліваки. Ліві.
0: Ти очікуєш від Юлії Тимошенко, що вона може зменшити дефіцит бюджету?
1: Роздати може по 3 тисячі гривень.
0: Да, але це трошки збільшує дефіцити бюджету. Завжди. Да? Тому, коли такі люди переможуть після Трампа, ця проблема поширена. І тут ще треба дочекатися Трампа. Бо минулого тижня, знаєш, що відбулося? Ну, зростання дохідності. І вона суттєво підросла. Це вже проблема, бо для них дуже дорого. І знаєш, як вони виходять зараз з ситуації? Вони купують самі американські, саме казначейство американське, купують довгі цінні папери, свої.
1: Бонди свої.
0: Свої бонди для того, щоб знизити там дохідність. Знаєш, за рахунок, у вас дефіцит бюджету 2 трильйони. Де у вас гроші? А вони позичають короткі, в коротку, щоб погасити вдовгу. І причому роблять це зараз в момент, коли середній там купон, який вони платять по довгим, який вони купують, менший, ніж то дохідність, який вони зараз мають пропонувати ринку. І це вже тут має вилізти

0: Дубінський з плакатом, не сарказма, піраміда ВДП.
1: А це і є піраміда.
0: Бо це вже ознаки піраміди.
1: Але це величезна піраміда. Я ще дивлюся, що нові санкції США проти Ірану, чи заплановані, чи що, змінили ціни на нафту на 2%. Майже.
0: Ну, 2%,
1: так. Це зросте. Я дивлюся, що євро теж зростає по відношенню до долара. Було скільки? 1.13 доларів, 1.17. Тобто так, це кілька тижнів.
0: Це скачок стався минулого тижня, коли оце зробили. Всі на ринку побачили це, отакі очі. Що ви робите? Золото почало відразу стрімко зростати. Ну, це, знаєш, запах такого друкарського верстата. Да, і якоїсь дуже непередбачення. Біткоін скаканув сьогодні вже 80. Хоча тіліпався там 65 десь дуже довго. Але це оцей запах інфляції потенційної, якої є можливим наслідком оцих дій, він прям всі відчули. І, ну, і долар відчув. І долар тепер 1.17, да, і далі буде.
1: Слухай, можна я тобі поставлю таке питання, які всі ставлять мені, де там мене не спіймають, в спортзалі, чи ще десь, може, ти скажеш, коли закінчиться війна, Сергію?
0: Це цікавий перехід з долара.
1: Ну, я думаю, що ми закрили тему з долара, я просто поясню, чому. Бо я вчора розмовляв зі своїм товаришем, я часто його згадую, Міша Фішман, кажуть, не буває хороших руських, але насправді буває. Порядна людина, яка з початком війни виїхала з Росії, з Москви все продала і тепер працює в іншій країні. Це було непросто. Привітав з нами на незалежності і побажав нам перемоги. Але я до чого про нього згадав, що зараз, ну, багатьом важко, як така ж така емоційна яма, помиральна, багато прилітає, нема захисту, склади там складаються, так би мовити, і перспектива важкої зими. І всі думають, що ж цим робити. А він каже, що дивіться, а в росіян те саме. Насправді. Треба триматися, перечекати цю зиму. Якби ти мені поставив таке питання, да, я не кажу, що я знаю, коли закінчиться війна, ніхто не знає. Але я думаю, що зараз в Путіна нема взагалі ніякої потреби розглядати мирні якісь плани. От там була новина про те, що Зеленський разом з Європою і США розробили якийсь мирний план регулювання, відводимо війська від лінії зіткнення, і якась людина з Ватикану поїде цей план Лаврову привезе. Я думаю, Лаврову начхати на всі ці плани, в них точно розрахунок на цю зиму. Вони знають, що нам нема чим збивати ракети, і вони планують просто вивести з ладу енергетику, промисловість, ще там, що я не знаю, водоканали. І це точно їх розрахунок. Їм байдуже, яка там ситуація на полі бою. А от навесні, якщо Україна вистоїть, я впевнений, що вона вистоїть, тоді, як ми погодилися з Мішою Фішманом, йому буде дуже важко продати росіянам, а в них теж великий тиск вже. І суспільний великий тиск, і економічний великий тиск. Йому буде важко продати ідею продовження війни ще на один рік. Да? А навіщо ще на один рік? Для того, щоб наступної зими покласти українців, так ви цієї не змогли покласти, коли в них не було антибалістики. Тому я думаю, що великі шанси на якесь перемир'я, мирну угоду наступного року, десь навесні, ближче до літа. Можливо, я не прав.
0: Ну, можливо, ти видаєш бажане за дійсне. Бо ми всі хочемо, щоб війна закінчилась. Зрозуміло, що ми всі втомлені.
1: Але я маю на увазі, що зараз я не бачу ніякого вікна можливостей.
0: Зараз
1: вони точно хочуть використати зиму. А от десь в березні, в квітні, в травні, коли подивляться, які наслідки, чи Україна ослаблена там і готова до якихось нових умов, чи Україна все це перейшла і продовжує завдавати ударів, мідл-страйків, діп-страйків, ще й отримала там антибалістику, плюс у них свої фінансові проблеми, суспільні проблеми, соціальні, то я думаю, це буде якраз час замислитися російському істеблішменту про те, що чи варто це взагалі продовжувати.
0: Але знаєш, це ж як з ідеєю Зеленського про вибори в Україні. Да, тобі потрібно виходити в точці максимуму. От зараз, після того, як зима закінчиться, позиції Путіна стануть слабкими. Бо зараз на тлі очікувань поганої зими його перемовна позиція відносно...
1: Правильно, він може тиснути.
0: Да.
1: Що таке тиск? Інструмент? Це можливість щось зробити. Да. Да? А коли ти вже це використав і зробив, ти не можеш нічим вже тиснути.
0: Зараз, коли ця зима перспектива висить, хоча, знову ж таки, у нас останні 15 років зими були плюс-мінус ноль. Да? А коли плюс-мінус ноль, ну що ти зробиш? Ну, нічого ти особисто не зробиш. Минула зима чому така важка була? Окрім ударів, окрім мінус 20. Дуже довго мінус 20. Чи можуть зараз зробити ставку, що погодна аномалія, а тепер мінус 20 – це погодна аномалія, буде ще одну зиму поспіль? Ну, така собі ставка, да? Але поки зима не почалася, воно у нас усіх в голові. Ми всі думаємо про важку зиму.
1: І... Але з позитиву тобі скажу, я тобі казав вже тут раз, я не знаю, наскільки це секретна, таємна інформація. Багато хто вважає, що в нас буде менше генерації, але в нас буде більше генерації. Насправді, бач, нас
0: ти,
1: навіть...
0: Ти про електрику кажеш.
1: Про електрику. Зараз не відключають навіть рік тому, два роки тому, влітку завжди виключали світло, пам'ятаєш? Я вже пам'ятаю, там, що холодильник треба було, екофлоу навіть якось підживлювати. А цього літа не відключали. Це хороша новина.
0: Це хороша новина. Вона трошки, з одного боку, розбудували багато нової генерації, в тому числі сонце. З іншого, у нас зараз спало споживання металургів.
1: Тому що їх розбили трошки.
0: Удари по заводам і плюс порти. От порти – це ключова, насправді, історія. Хоча там так-сяк, якщо ми побачимо, якісь кораблики починають ходити. Вони це як з Ормузом. Підходять десь в Констанцу, виключають транспондер, заходять в український порт, щось там навантажують, виходять. І зараз там на тиждень вже...
1: Такі
0: там...
1: ризиковані хлопці.
0: Ризиковано часто, я думаю, це українські хлопці, бо українські компанії купляли кораблі, а у нас толерантність до ризику, ну, трошки інша, да, ніж там... У європейців.
1: Ну, зрозуміло, так.
0: Але от...
1: Ти маєш на увазі той факт, що порти закриті, теж робить свій внесок в стійкість енергосистеми.
0: Так. Да. Як би парадоксально це не звучало, але це так, бо це зменшує попит. У нас є збільшення виробництва і зменшення попиту.
1: Коротше, будемо готуватися, триматися. Не знаю, чи ти щось робиш. Наш під'їзд вже має великий інвертор, великі батареї. В нас працює ліфт 30 годин, один з трьох, коли нема світла. Оптоволокно ми зробили, інтернет, а насоси на воду і на опалення працюють десь 6 годин без електрики. Але зараз ми ще закупили додаткові батареї, а і ще хочемо генератор купити, щоб перекриватися, якщо що.
0: Тобто готуємося. Не треба ніякої спальні.
1: Ну, якщо що, будемо в куртках спати, а що робити? Чи треба, і завжди треба знати людину, в якої є твердопаливний котел, до якої можна переїхати, якщо що, на кілька ночей. У мене один такий є знайомий.
0: Є, да. Так. Один, я думаю, ти більше знаєш. Зараз там скажеш, в коментах напишуть купа людей з котлом, які тебе на зиму готові приютіти.
1: О, розкажеш мені потім, почекаю.
0: Ну, поки не пишуть. Ладно, тут мудро намагаються приютіти у СІЗО. Знову ж таки, ця історія...
1: До речі, я не знаю, як СІЗО опалюється взимку.
0: Треба у Коломойського спитати. Та. Може, в нього ВІП якесь, звісно?
1: Короче, отримала вона, як це, заставу 20 мільйонів гривень.
0: 20 мільйонів,
1: 20 мільйонів гривень, 60 днів в СІЗО. 20 мільйонів – це, в принципі, не дуже багато, це 500 тисяч доларів, правильно я розумію?
0: Ну,
1: це така,
0: збирати,
1: це така велика, хороша трикімнатна квартира в Києві. Їй пропонував прокурор, просив, вірніше, 150, це, зрозуміло, це вже серйозні такі досить гроші, це 3 мільйони євро. Вона сказала, що вона назбирає, в неї багато друзів, є свої заощадження, вона прожила таке некоротке життя, тобто, я думаю, це не буде великою проблемою. Потім там ще нові факти всплили в суді про те, що сказав прокурор чи суддя, вже не пам'ятаю, про те, що Микитась їй залишив з Укрбуду 4 мільйони доларів, вона це заперечує.
0: Ну так, да, там же є ж оця проблема, те, що ми з тобою минулого разу обговорювали, що багато речей ми знаємо зі слів Микитася, який судячи з усього сам писав. Ну, тобто, він знає, що його записують, і він говорить для того, щоб це було на записі.
1: Наскільки цьому можна довіряти, да, незрозуміло, якщо він сам має, ну, конфлікт, так би мовити, інтересів. До речі, мудро визнала, що людина, яка все писала, була близька до неї людина, якій вона довіряла. Я думаю, це такий особистий ще удар.
0: Да, але от коли бачиш, як виглядає Микитась, бачиш, як він говорить, у мене одне питання до мудрої. Як? Ну, воно ж огидне.
1: От. І... Коротше, 4 мільйони доларів ніби він їй залишив від Укрбуда, вона це заперечує. Ну і потім з'ясувалося, там прослушка ж працювала, що в неї є додаткова зарплата в конвертах. Ми це всі здогадуємося, що усіх вона там є і в офісі, і в парламенті, в багатьох. В неї ніби ця сума становила

0: там якісь проросійські люди не прийшли, але зрозуміло, там 90% приліпає до рук. Тобто потім
1: ці гроші... Не 90%.
0: Не знаємо скільки, багато приліпає.
1: Ну, але 10%, ну, не 90%.
0: Та ні, я думаю, набагато більше. Я не думаю, що там такі порядні люди, які, знаєш, за світлу ідею комунізму доять енергоатом, щоб просто...
1: Ти не можеш видаяти 90%, бо більшість витрат, вони фіксують, ну, вони є вже, да? Тому тим...
0: Ні, я маю на увазі 10% з того, що видоїли, можливо, ти неправильно мене зрозумів, йде там на якісь світлі партійні цілі, а 90% приліпає до рук. Не 90% всіх грошей, це неможливо в енергоатомі, зрозуміло. Тому, я думаю, можна уявити собі, якщо такі порядки цифр там, да, ну, але це важлива людина, і 20-30 доплачують. Хтось там є, це піхота умовна якась там в них, да, там
2: копійки платять,
0: по п'ятерці, такі копійки, знаєш, нормальні. Ось, тобто можна з цього зробити висновку, що ця практика існує, і вона поширена, і це можуть бути величезні кошти, нелегальні доплати. Ну, але мудра зараз вона в СІЗО пішла, я так розумію?
1: Ну, дала, я думаю, що сьогодні-завтра вона вийде, бо назбирають ці гроші.
0: От цікаво, які тепер будуть стосунки з Микитасєм. Дивися, досить близька людина,
1: Лайфхед, знаєш,
0: який писав її просто, знаєш, там, використовуючи довіру.
1: Так, який судді ще почав в ці стосунки для того, щоб записати. Ну, тобто, це ж так само, тобто, він з самого початку, судячи з усього, це планував. Ну, ми не знаємо, да, із чого там почалося і як, але, ну, це із стелі, з одного боку, коли виводять корупціонерів на чисту воду, це хорошо, да, якими методами слугуються спецслужби, не принципово, якщо ці методи дозволяють зупинити злочини. Але з іншого, коли ми опускаємося на людський рівень і стикаємося з тим, що, ну, це ж не агент Катерина, яка там прийшла спрацювати, знаєш, як під прикриттям. Ні, це людинка, яку, по якій там в'язниця плаче там умовно останні 20 років. І вона, щоб ця людинка менше сидіти, готова йти ще на більш ниті речі відносно, да, можливо,
0: впадати в довіру, розкручувати, розводити людину на довіру,
1: провокувати на злочини де-факто, тому що то рейдерство Феміди, це ж його темка. Да, мудра ніколи про неї не дізналася, бо там якісь активи, які з ним пов'язані, що за кордон.
0: Речі, зараз в економісті вчора вийшла стаття, мені переслали великі бізнесмени, великі за розміром, да, які погоджуються з цією тезою, кажуть, що антикорупційні органи перетворюються в нас в паралельний уряд, в велику владу.
1: Дивись, але це не каже стаття за економі. Це один з коментаторів за економі.
0: Один з коментаторів, напевно, з офісу.
1: Да, напевно, з офісу.
0: Що який... вони перетворюються на тіньовий уряд, що вони дуже потужні. Але я хотів зрозуміти аргументи, там, чому вони політична сила. Ну, вони велика сила, бо ви багато крадете, вас хапають за руку. В цьому сенсі вони велика сила. А звинувачувати їх в тому, що вони комусь підіграють, якось якийсь таймінг обирають спеціально час для того, щоб вивалити докази, ще щось. Я такого там пояснення не побачив.
1: А це ж теорія змови стандартна. Те, що постійно, коли приходили там за Мідічем і так далі, казали, це щоб прогнути Україну напряму на Штатах і так далі. Постійно є теорії змови, які зараз пов'язують знов там НАБУ до Федорова і там прив'язано...
0: Федоров, Сорос
1: і
0: медіа,
1: Маск одночасно.
0: І громадські активісти, щоб Бунін і далі, да, по списку. Це
1: тому
0: все зрозуміло.
1: Оці от бідкання, вони до одного місця, чесно. А в нас час закінчився, да, і я хочу тобі сказати, що...
0: Хтось пропонує мені?
1: Хтось пропонує, але пропонує дуже неприємний тип, він постійно, його щось ще не забанили, але він постійно пише гадості якісь. Таких наче банять, але цього ще не забанили. І він, я його постійно помічаю. Він каже, сича Фішману в Амстердамі прийдіть. Тому поки нормальних пропозицій
0: не надав. Не планую я їхати в Амстердамі, не був там багато років. Тобі наостанок хочу сказати, що вийшла в нас ексклюзивна колонка Залужного Валерія. Він продовжує писати, продовжує бути в публічному просторі, називається «До Дня Незалежності». Він каже, що Моїсей водив ізраїльський народ пустелю євреїв 40 років, нам вже 35 незалежності, лишилося ще 5 років нам по пустелі ходити, доки ми знайдемо вихід. Ну, ще 5 років, коротше.
1: Ну, за 40 років, коли люди жили 40 років. Зараз люди живуть довше, тому...
0: Але він каже, що нам ще по пустелі 5 років ходити. Я нагадую наостанок, не забудьте зайти на сайт і придбати зі знижкою журнал. А сьогодні остання така можливість. До речі, вперше, Сергій, скільки ми робимо ці опитування експертів, завжди був Тарас Григорович Шевченко на першому місці. Це досить скучно. Його портрет скрізь в кожній там класній кімнаті. А цього разу вперше виграв Іван Мазепа. А гетьман Мазепа вперше

0: обійшов Тараса Григорича. Тож дякую тобі за розмову, дякую всім, хто нас слухав і дивився.
1: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ.
4: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
3: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузевих академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли, і після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Берлін найближчим часом оприлюднить інформацію про всіх причетних до атаки на український літак Ан-124 в аеропорту Лейпциг. Таку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, розслідування інциденту триває, а німецькі правоохоронці вже мають певні дані. Однак ще необхідно отримати достатні докази. Мерц наголосив, винних у гібридних атаках потрібно притягнути до відповідальності. Росія систематично атакує пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні, щоб порушити транспортне сполучення та дестабілізувати регіон, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, за останні 2 тижні це вже третя атака на прикордонну інфраструктуру. Зокрема, цієї ночі російські дрони пошкодили міжнародний пункт пропуску Виноградівка-Вулканешти на Одещині. Рух там призупинили. Сибіга закликав міжнародну спільноту засудити удари по цивільних транспортних митних коридорах і надати підтримку українським прикордонникам та митникам, адже вони працюють в умовах постійної небезпеки. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки військових об'єктів російських окупантів, зокрема в Луганську пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби, в окупованому Криму станцію придушення супутникового зв'язку Starlink, також у Бердянську та Приморську на Запоріжжі уражено склади пального, боєприпасів і матеріально-технічних засобів. Крім того, на аеродромі Мілерово в Ростовській області підтверджено пошкодження російського винищувача «Міг-29». Ступінь збитків зараз уточнюється. Тим часом американський військово-транспортний літак Boeing S-17 приземлився в московському аеропорту Внуково. За даними сервісу FlightRadar, борт прибув до Москви із Риги, куди перед цим прилетів із американської авіабази Andrews. Причина польоту до російської столиці наразі невідома. У Кремлі заявили, що не мають інформації про прибуття американського військового літака. Зокрема, речник Путіна Пісков заявив, що зустрічі із представниками адміністрації Сполучених Штатів цього тижня нібито не заплановано. У Львові розпочали ексгумаційні роботи на старому Голосківському кладовищі. Тут шукають останки вояків війська польського, які загинули під час боїв за Львів у вересні 1939 року. Роботи триватимуть до жовтня. Їх проводять українські фахівці за участі представників Польського інституту національної пам'яті та Вроцлавського медичного університету. Загиблих польських військових свого часу поховали у братській могилі на території саме цього цвинтара. Місця поховань тут уже виявляли під час досліджень у 2019 році. 5 фільмів претендують на право представити Україну на Оскарі у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Український Оскарівський комітет отримав 5 заявок за право представляти нашу країну. Змагаються стрічки «Вічник» Івана Ніколайчука, «Кілхаус» Любомира Левицького, «Останній Прометей Донбасу» Антона Штуки, «Простий солдат» Артема Рижикова та Хуана Каміло Круса, а також «The Last Message» Андрія Волошина і Олексія Лєбідєва. Зараз комітет перевіряє фільми на відповідність вимогам Американської кіноакадемії. Короткий список «Оскара» оголосять 15 грудня, ну а 5 номінантів – 21 січня. Церемонія вручення премії відбудеться 14 березня наступного року. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні 2 години ми проведемо разом. Сьогодні народний депутат Олексій Гончаренко заявив про те, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради викликає колишнього міністра оборони Михайла Федорова на засідання, яке заплановане на 31 серпня. Причина надання пояснень у межах дослідження інформації щодо операції «Мідас», йдеться про розслідування Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Пам'ятаємо, що тимчасова слідча комісія викликала вже багато фігурантів цієї справи, мається на увазі не фігурантів в прямому сенсі, не тих, хто отримали підозри, а тих, хто має щось пояснити, більше дати роз'яснень щодо цього. Тож, які запитання до Михайла Федорова, що саме хочуть дізнатися українські парламентарі, поговоримо безпосередньо про це з Олексієм Гончаренком, народний депутат з фракції «Європейська солідарність», голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас.
0: Дякую, що знайшли для нас час. Тож, якщо говорити про те, які головні запитання у вас безпосередньо, як у голови ТСК, до Михайла Федорова, колишнього міністра оборони, чи можете поділитися цими запитаннями?
1: Ну, частково, звичайно, можу, тому що, ну, це насправді це дуже важливе питання. Ви тільки що зачитали назву нашої тимчасової слідчої комісії, предмет її діяльності. Це порушення в сфері оборони, це порушення антикорупційного законодавства і це дотримання прав і свобод людини в час дії воєнного стану. Ну, як ви бачите, по двох з трьох тематик, які ми предметів відання нашої ТСК, Нам дуже важливо заслухати Михайла Федорова по сфері оборони, очевидно, причини. Ми на позаминулому засіданні заслуховували двох заступників міністра оборони, Мстислава Банніка і Любов Галан. Мстислав Банник, обидва вони були приведені в Міністерство оборони Михайлом Федоровим по факту. Банник був призначений ще за каденції Федорова, коли він працював міністром. Галан призначили вже після його звільнення, але вона сама свідчила на ТСК, що саме Михайло Федоров її запрошував до роботи. Тож тут багато питань, і це стосується і термінів служби, і контрактів, і реформи, і ну, багато всього. І друга частина – це антикорупційне законодавство. Михайло Федоров 7 років займав дуже відповідальне становище в системі влади України. Був, в принципі, одним з найбільш наближених до президента Зеленського урядовців, міністром, першим віце-прем'єром, міністром оборони. Також Михайла Федорова згадують на плівках Міндіча, так званих. Там є розмови у Мєрова і Міндіча, наприклад, де вони говорять про Федорова. І це теж важлива історія. Ну і Михайло Федоров, як ми всі почули, нещодавно, декілька, ну коли це було, да, тиждень тому, вийшов з цим відео таким нашумівшим, яким, в якому він заява, да, коли там перед призначенням Хмари міністром оборони, в якому він сказав, що в Україні побудована система, в тому числі сказав там про корупцію, називав конкретні галузі, Ігорка, здається, якщо не помиляюсь, на сферу оборони, закупівлі, що ще. Тобто в нього є інформація про якісь корупційні зловживання. Це якраз і є не просто суспільно важливим, а є ще й предметом відання, власне, нашої тимчасової слідчої комісії. Тому, почувши це все, ми готові дати можливість Михайлу Федорову свідчити, говорити. Це все в інтересах суспільства, це все в інтересах громадян України. Тому очікуємо на нього 31 серпня на нашому засіданні.
5: Пане Олексію, але от якщо, знаєте, оцінити ту комунікацію, яку дійсно проводив Михайло Федоров після його звільнення з посади міністра, я не думаю, що комусь треба нагадувати, що це звільнення спричинило протести, нові протести в Україні, так званий картонковий майдан, він знову збирався в різних українських містах, проходили ці протести близько місяця. Так от, як ви оцінюєте комунікацію пана Федорова саме щодо корупції? Ну, що ми бачили? Після звільнення він давав брифінг, так, там він говорив про певні досягнення своєї команди за 6 місяців, поки вона працювала у Міністерстві оборони. Також відповідав на запитання, ну, не те, щоб відверто, але говорив там, наприклад, про конфлікт з сирським. Далі, дійсно, те саме відео, яке ви згадали, воно прям називалося «Звернення Михайла Федорова до українського народу», виглядало як певне передвиборче відео. Він там говорив про відео і також про корупцію, але ніякої конкретики не було, тільки в монтажі ми могли побачити певних людей. Ми могли побачити Андрія Єрмака, чи ми могли побачити Давида Арахамію, очільника фракції «Слуга народу». Тож, на вашу думку, чому Михайло Федоров не називає імена, прізвища? Чи дійсно, ну от, на тимчасовій слідчій комісії, на засіданні ТСК ви сподіваєтеся почути нарешті конкретні імена, конкретні справи, конкретні підозри самого міністра щодо тих чи інших зловживань? Колишнього міністра.
1: Саме так, ви абсолютно праві. З усією повагою до медіа, але формат інтерв'ю, брифінгів – це одне, а формат свідчень перед парламентом – це інше. Перед початком надання цих свідчень Михайло Федоров має підписати розписку про те, що він зобов'язується говорити правду. Да, він там є певні обмеження, він може не говорити про речі, які є державною таємницею, він може не свідчити проти самого себе, але все інше він зобов'язаний відповідати і говорити правду. Тож ми сподіваємося, що саме це він і зробить. І дій, ви дуже правильно все сказали, що коли ми чуємо від ще раз людини на такому рівні. Михайло Федоров – це не журналіст-розслідувач, це не активіст і не волонтер. Михайло Федоров – це, повторюсь, 7 років топ-урядовець України на самому найвищому рівні. І коли він говорить про корупцію, то ну, нам прості слова, що корупція є, ну, це вибачте, не серйозно, тому що ну, ми і так всі бачимо, на жаль, що корупція є. Але ми хочемо почути, яка корупція, від кого, що, які конкретні справи. де він її бачить. Ну і тим більше, що він говорить, що він знає, про що говорить, і є якісь речі. То давайте називати речі тими іменами, які є. Всі, все, що звучить на засіданні ТСК, ми завжди передаємо протоколи, свідчення, це все стенографується, відео, звичайно. Ми все це передаємо в правоохоронні органи відповідні. Тобто, якщо мова йде там про злочини там військовослужбовців, ми там часто заслуховуємо ситуацію по ТЦК, ми це передаємо там в ДБР, в Національну поліцію. Якщо буде мова йти про саме корупцію топового рівня, то це НАБУ. І ми все це передаємо в відповідні органи, в СБУ передаємо те, що може стосуватися державної зради і так далі. Тому ми все це не просто заслухаємо, а ми це все передамо в правоохоронні органи, які відповідно мають дати всьому цьому раду, мають розслідувати це все, а далі мають відповісти, ці факти дійсно були. І якщо були, то цю корупцію треба зупиняти. Знаєш, корупція це ж не просто якийсь історичний феномен, це ж не археологія. То якщо Михайло Федоров говорить, що створена система, в якій процвітає корупція, то якщо не боротися з нею, якщо її не називати по іменах, якщо ці імена не притягати до відповідальності, то вони, ця корупція далі буде розкрадати державу в момент екзистенційного виклику, в момент, коли всі сили держави і там всі громадян йдуть на те, щоб встояти, витримати під час цієї війни, коли кожна копійка державна на вагу золота, ну так це ж не жарти, це не гра, це те, що нам треба реальне все це переводити в реальні справи, в реальні підозри, в реальні затримання, ну а в перспективі в реальні судові вироки, конфіскації, повернення державних грошей і покарання винних.
5: Пане Олексію, як ви оцінюєте шанси того, що Михайло Федоров дійсно прийде на засідання ТСК і буде говорити те, що от він відмовлявся називати своїми іменами останні, ну, як мінімум, місяць?
1: Ну, чесно кажучи, я там майже впевнений, що він прийде. Ну, я не розумію, як він може не прийти. По-перше, закон вимагає від нього прийти. Да, на жаль, в нас є випадки, коли не всі, кого ми викликаємо, приходять. Ну, наприклад, Філіп Пронін. Наприклад, Філіп Пронін, який є очільником Держфінмоніторингу, він дійсно ігнорує наші виклики і вже 8 місяців ховається від тимчасової слідчої комісії. Але ж я сподіваюся, що Михайло Федоров не буде наслідувати приклад, ну такий ганебний, Філіпа Проніна, який фактично, на мою думку, це ганьба просто там те, що він робить. І взагалі своїми діями і на очолі фінмоніторингу де-факто допомагає, на мою думку, корупціонерам. Тому, але ж, повторюсь, ну це погана історія. Також, наприклад, ми викликали із тих, кого ми викликали, хто не прийшов, поки що. Хоча я ще сподіваюся, може ми дотиснемо. Це там Іван Баканов, колишній голова СБУ, до якого багато питань. Він також, на жаль, поки не виконав свій громадянський обов'язок. Або Олексій Резніков, якого ми також викликали, колишній міністр оборони теж, але який поки не з'явився. Але повторюсь, це все випадки ганебні від людей, скажімо так, одіозно. Ну а я від Михайла Федорова я все-таки очікую іншої поведінки і поваги до парламенту, до закону. Ну і повторюсь, це в інтересах держави Україна, в інтересах українського суспільства. Тому якщо він всюди говорить і стверджує, що це саме для нього головне, інтереси суспільства, держави. Значить, він просто... Дивіться, я навіть так скажу. На мою думку, Михайло Федоров мав би сам до нас звернутися з тим, що я хочу до вас прийти і свідчити. Ну, але так, як поки що цього немає, ну, то ми йому допомагаємо, протягуємо руку і запрошуємо його. Тому я дуже-дуже сподіваюся і там... Вважаю, що Федоров буде, і думаю, що це буде дуже-дуже важлива розмова.
5: Ну, то знаєте, щодо Філіпа Проніна, якого ви згадали, так, що ви запрошували голову Державної служби фінансового моніторингу, так, і він не прийшов на засідання тимчасової слідчої комісії, то просто нагадаю нашій аудиторії, де вони могли от знову чути це ім'я, прізвище, на тих плівках, які публікували НАБУ в рамках от їхнього нового розслідування Forest Gump, це саме там, де фігурують Микитась, Столар, Мудра, там, ну, в одній з розмов згадується саме Фінмон про те, як ні, нібито ця Державна служба фінансового моніторингу може створити окошко, коли можна там ну, певні гроші легалізувати. Коротше кажучи, складна схема, але нібито Державна служба фінмоніторингу може в цьому допомагати. Повертаючись до Михайла Федорова, бо все одно це дійсно важлива тема, те, про що ви говорите, той факт, що він дійсно не називає прізвище, можна було зрозуміти на самому початку, в принципі, всієї історії, коли його звільнили. Можливо, пан Федоров і його команда все-таки очікували, що президент буде дослухатися до того, що вимагають громадяни України, виходячи на протести, так, можливо, він сподівався, що його можуть навіть повернути в крісло міністра оборони, цього не сталося, очевидно. Тож, чи варто оцінювати його поведінку зараз, його риторику зараз і небажання називати конкретні справи чи конкретні прізвища тим, що ну все одно Михайло Федоров не хоче палити мости з президентом Зеленським, ну до якого він дійсно достатньо близький, вони працювали багато років, з 2019 року ви вже неодноразово це наголошували. Тож, чи це про небажання палити мости?
1: Ви знаєте, ну, я думаю, що це має коментувати сам Михайло, я не знаю достеменно його мотиви. Дійсно, я би сказав так, що після його звільнення з посади міністра оборони і неперепадання його кандидатури, за цей час ми почули від нього такі дещо ну, суперечливу комунікацію. З одного боку, він там декілька разів теж на інтерв'ю. До речі, Михайло Федоров, знаєте, я теж повертаючись до теми, чи прийде він, я бачу, що Михайло Федоров включається, дає інтерв'ю і так далі. Ну, тож, повторюсь, медіа, це я велику повагу, але парламент України, вибачте, це навіть серйозніше, тому треба приходити. А що стосується, так от повертаючись, він давав дещо суперечливу комунікацію в цих інтерв'ю, тому що він говорив, я там в команді Зеленського вважаю себе. А в той же час, в тому самому відео, ну, він говорить про систему, він, правда, не її не пов'язує з Зеленським, але, ну, вибачте, якщо в державі побудована погана і корупційна система, то хто ж її побудував, вона ж не сама побудувалась. А хто її може побудувати, ну, без президента Зеленського? Я щось, у нас абсолютна влада Зеленського, ми всі це знаємо, і Федоров це знає краще за нас з вами, бо він з ним працював ще з часів передвиборчої кампанії, коли очолював його діджитал штаб 18-19 роках. Тому це така дійсно суперечлива комунікація. З чим це пов'язано? Чому він не хоче називати конкретну історію? Чому він, там, знаєте, прямо якось не став, я в опозиції до Зеленського і так далі? Це я не знаю, це вже його справа. Ну, повторюсь, це йому, напевно, коментувати. Але мене цікавить наступне. Михайло Федоров безумовно носій величезного масиву інформації про все те, що відбувалося у владі останніх 7 років. І цей масив інформації є суперважливим для українського суспільства. Тому про нього треба свідчити. Політична гра – це політична гра, це все я розумію. Я є політиком, я так розумію, Михайло Федоров теж йде в політику, судячи з його до цього останнього відео. Принаймні, мені так здається. Але політика політикою, але є конкретні розслідування, є корупція, яку треба зупиняти. Є зловживання, яким треба запобігти. Тому ну, треба приходити, свідчити. Це не та історія, що, знаєте, я щось багато знаю, але поки що вам нічого не скажу. Ну, бо якщо ти знаєш про конкретну корупцію, так ця корупція кожен день буває. Тобто хтось сьогодні помирає на фронті або в тилу від російських ударів чи ще чогось, тому що ця корупція продовжується, а ти про неї мовчиш. Ну так не може бути.
5: Ну, я тут просто знову хочу нагадати нашій аудиторії, що от коли обговорювалися причини відставки Михайла Федорова з поста з крісла міністра оборони, то йшлося ну, про три версії, і йшлося скоріш про те, що це поєднання всіх трьох причин. Тобто першу, яку називали, ну, звичайно, та, що є в публічному просторі, це той самий конфлікт міністра оборони Федорова з тодішнім головнокомандувачем Збройних сил України, України Олександром Сирським. Друга – це от певна така публічна діяльність Михайла Федорова, і тут нічого не треба приховувати, він дійсно вміє зачаровувати і журналістів, і, скажімо так, звичайних людей, українських громадян, він вміє робити прекрасні презентації, ну і взагалі такий енергійний молодий політик. Ну і третя причина, яка називалася, це от те, що нібито Михайло Федоров хотів змінити систему закупівель, так, це б означало, що мільярдні контракти, а ми розуміємо, що гігантські гроші зараз дійсно йдуть в оборонну сферу українську, це очевидно, тому що ми маємо, те, як ви сказали, екзистенційну загрозу з боку Росії, в гарячу фазу війни проти російських окупантів. Так от, ну, дуже дивно, так, якщо дійсно йдеться про закупівлі, чому про це не озвучити. Але знаєте, пане Олексію, щоб закрити тему Федорова, я розумію, що ви зараз скажете, що краще в нього запитувати, ми запит на інтерв'ю відправили, поки що не отримали позитивної відповіді. Так от, серед тих речей, які зараз ми бачимо, так, от після відео, де Михайло Федоров сказав про те, що, ну, навіть вибори можливі в Україні, і судячи з усього, ну, він, мабуть, хоче запропонувати якісь діджитальні рішення для цього. Так от, далі ми бачимо, що Михайло Федоров, наприклад, летить до Сполучених Штатів Америки. І у всіх запитання, як хто, чому, що це означає? Людина, яка не має посади більше ні в уряді, ну, ніде в чиновничому українському апараті. А як ви це розумієте? Що ця поїздка означає? Чи що це означає для нас, українців?
1: Ну, дивіться, да, дійсно, я зараз буду фантазувати. Ви правильно сказали, що, ну, це Михайло Федоров знає мету своєї поїздки, конкретні цілі, заходи і так далі. Ну, очевидно, що Михайло Федоров є цікавою дуже особою, виходячи з його досвіду міністра, ну, от навіть останнього досвіду, я не йду там далеко, хоча Міністерство цифрової трансформації, це теж дуже цікавий досвід. Але очевидно, що сьогодні для світу саме цікавий досвід від України, це досвід, на жаль, для нас, але вони його вивчають, і це, ну, очевидно. Це досвід повномасштабної війни, і він був півроку міністром оборони. І я абсолютно впевнений. Ну, мене, я їздив в Сполучені Штати Америки там читати лекції в Принстоні, в Єлі, в Гарварді, в UPenn, ну, тобто в університетах Ліги Плюща, там найвідоміших в світі. То я впевнений, що за Михайла Федорова ці університети сьогодні, за його лекцію, за його експертизу, за його думки, ну, вони готові там і пропонувати йому, і приїжджати, і читати. Впевнений, що він дуже цікавий Пентагону, впевнений, що він дуже цікавий військовим компаніям, американським, де і, в принципі, світовим. Впевнений, що його досвід цікавий американським політикам. Тобто, я думаю, що якщо він в США дійсно їде, я не знаю цього. Я не знаю ні коли він їде, ні як він їде, ні в якому стані, ну, я нічого не знаю. Але, навіть виходячи з мого досвіду, думаю, що він абсолютно може мати зустрічі високого рівня, бо є багато зацікавленості саме в війні, в військовому досвіді. І тут очевидно, що Михайло Федорову є що розповісти. Тому, ну, напевно, це. Якщо ви дивитесь, якщо ваше питання було, чи це означає, що це вже якесь продовження, да, що він шукає там політичної підтримки для своїх ідей проведення виборів в Україні і так далі, ну, я не буду, я не хочу тут, знаєте, натягати сову на глобус, бо я не знаю реально, що він там планує робити. Чи може бути до нього цікавість як до політичного вже діяча? Ну, теж думаю, що цілком може бути. Цього точно не можна виключити.
5: Ми точно пам'ятаємо, коли от минулого року почалися гучні підозри топ-чиновникам українським, ну, тоді йшлося про можливе розкрадання грошей в Енергоатомі, і пам'ятаємо, що такі підозри отримали той самий Герман Галущенко. От зараз, бачите, розслідується, яким чином знайшли 150 мільйонів гривень на заставу для нього. Тимур Міндіч, який встиг втекти до Ізраїлю, отримав таку підозру, ну, як мінімум, заочно. Так от, одразу після цього перше, що чули журналісти, в тому числі від своїх джерел в антикорупційних органах, що далі ми побачимо розслідування саме щодо оборонки. Чи ви чекаєте на те, що дійсно, ну, певним, ну, я не знаю, найближчим часом ми побачимо, ну, от такі підозри, такі розслідування, які очікування у вас?
1: Абсолютно. Ну, ми бачили всі ці плівки Міндіча. які я був одним з тих, хто їх оприлюднював, але були там інші ваші колеги, журналісти, Михайло Ткач, інші, мій колега Ярослав Желізняк, інші. І якщо ви подивитесь і звертаю вашу увагу, що ніхто не спростував ніколи це, то це є реальні плівки Міндіча, це є реальні протоколи НАБУ, в яких були зафіксовані розмови, то там, ну, наприклад, я не розумію, чому до сих пір не отримав підозру Рустема Мєра. Він там прямо фігурує, він там проводить дивні дуже розмови із Міндічем, і не тільки. Ну, там прям, ну, конкретні, більше того, в підозрі Міндічу згадуються як кейси, це його незаконний вплив на дії Умєрова як міністра оборони в справі про бронежилети. Ми, до речі, на тимчасовій слідчій комісії заслуховували Арсена Жумаділова, він підтвердив, що саме Умєров познайомив його з Міндічем, розповів подробиці зустрічі в тій вже знаменитій квартирі Міндіча на вулиці Грушевського, як його туди Умєров привозив, забирав на машині, привозив в паркінг, підіймав на ліфті, як там були якісь невідомі йому іноземці, він думає, що ізраїльтяни, як вони обговорювали там питання, в тому числі військові, тут окремо дуже багато питань, що з допуском до держтаємниці взагалі, ну і що це за формат взагалі розмов і так далі. Ну, тобто, ми, до речі, також у нас на ТСК свідчили генерал Майсюк і генерал Гаврилюк, колишній перший заступник міністра оборони України, в тому числі по справі і бронежилетів. І вони підтвердили, Гаврилюк підтвердив аутентичність цих протоколів, підтвердив свою розмову з Умєровим на гучному зв'язку про бронежилети, про весь цей кейс і так далі. Тобто, після всього цього Умєров в нас підозри немає, з посади дуже високої секретаря РНБО перейшов на ще одну дуже високу посаду голови служби зовнішньої розвідки, що взагалі звучить як знущання на фоні того, що я вам тільки що розповів. І тому я думаю, сподіваюся, що наші антикорупційні органи зараз в процесі підготовки нових підозр. І чому це важливо, повторюсь, це питання не тільки справедливості. Але це ж питання, ну, життя, просто життя в кожен день. Бо якщо там в мирний час корупція, ну це просто там, да, люди біднішують із-за цього, тому що там якась кубка багатіє, а маса населення бідніше із-за цього, то в момент війни корупція – це те, що прямо вбиває. Тобто коли там не зупинена схема в оборонці, це означає, що з кожним днем, там, кожен день державні кошти і вимиваються, і умовно замість 100 бронежилетів ми купляємо 80, або замість 100 якісних бронежилетів ми купляємо 100 не зовсім якісних, ну і результати цього абсолютно очевидні. Це життя наших воїнів, і це життя і в тилу, і з російських обстрілів, і всього іншого. Тому це суперважлива тема. Я очікую від наших антикорупційних органів тут кроків і конкретних підозр, і руху, тому що там просто навіть з того, що ми вже з вами знаємо, очевидно, що до сфери оборони є питання.
5: Пане Олексію, дуже дякую вам за цю розмову. Дійсно, подивимося, чи Михайло Федоров прийде на засідання тимчасової слідчої комісії. Тут я нагадаю, що от його було викликано на засідання, яке має відбутися 31 серпня. Очолює цю комісію безпосередньо Олексій Гончаренко, народний депутат з фракції «Європейська солідарність», був з нами на зв'язку в прямому ефірі. Далі у нас буде випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру. Минулого тижня рятувальники обстежили всю територію та розібрали близько 5000 квадратних метрів зруйнованих конструкцій. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок атаки загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення, серед них є діти. Ліквідовували наслідки 200 рятувальників, ну і допомагали фахівці з різних областей України. Попри російські атаки, Україна зберігає можливості для експорту. Альтернативні маршрути через Дунайські порти, залізницю та автомобільний транспорт дають змогу перевозити близько 4,5 мільйонів тонн вантажів на місяць із 6 мільйонів, що може забезпечувати морський коридор. За словами першого заступника міністра з відновлення Сергія Деркача, найбільшу роль відіграють Дунайські порти. Їхня пропускна спроможність уже зросла до 3 мільйонів тонн на місяць. Водночас альтернативна логістика дорожча, особливо для експорту зерна. Попри це, запевняє посадовець, колапсу з українським експортом немає. В освіті потрібно змінювати підхід до письмових робіт через поширення штучного інтелекту, заявив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Каже, традиційні реферати та письмові роботи в нинішньому форматі втрачають сенс, адже штучний інтелект може створити їх за лічені секунди. Водночас, наголошує міністр, забороняти шаї в навчанні безглуздо, дітей потрібно вчити правильно ним користуватись. Бутенко пропонує оцінювати не готовий текст, а процес роботи, чи вміє учень поставити завдання штучному інтелекту, то перевірити отриману інформацію, дослідити тему та застосувати результат на практиці. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
10: Завчасно все взяти на промі,
9: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Макс, із 45-річчям тебе!
13: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
12: В сенсі?
13: В прямому. Вчусь на зварювання.
14: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
15: Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
16: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
3: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Е-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Тільки що у випуску новин почули заяву від Мінінфраструктури. Процитую: «Дунайські порти, залізниця та авто можуть взяти 4,5 мільйони тонн експорту з шести, що йшли морем». Звичайно, йдеться про українські збіжжя, йдеться про агропромисловий комплекс України, який відіграє важливу частину, в важливу роль, вибачте, в українській економіці. Пам'ятаємо, що з липня цього року Росія почала дуже активно атакувати всю нашу портову інфраструктуру. За різними оцінками, які, наприклад, публікував щотижневик «Економіст», йшлося про те, що внаслідок таких ударів втрати українського АПК, тобто агропромислового комплексу, можуть сягнути 10-12 мільярдів доларів. Тут я цитую президента Українського клубу аграрного бізнесу Алекса Лісіцу, саме він коментував цю історію для «Економісту». 10-12 мільярдів доларів – це 5% ВВП України. Тож, про те, якою є ситуація щодо експорту українського збіжжя, поговоримо з нашою наступною спікеркою Ольга Трофімцева, посол з особливих доручень при МЗС України, колишня виконуюча обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України, з нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
19: Героям слава, але однак я б хотіла поправити, що послом з особливих доручень я також була колись у Міністерстві закордонних справ.
5: Бачите, ну тоді треба, щоб наші гостьові редактори виправили титр. Я вибачаюся, що щось не так.
19: Так. Так. Все окей.
5: Я вам дуже дякую, що знайшли для нас час. Знаю, що от якось в останній момент ви змогли до нас долучитися. Тож, якщо дивитися на те, що відбувається з українським експортом, так, ми пам'ятаємо 22-й рік, ми пам'ятаємо одразу ж атаки російські по одеських портах, також і Миколаївщина була тоді атакована. Ну і пам'ятаємо ті переговори, які велися спочатку за допомогою Туреччини, але потім, здається, вирішальним словом були дії українських військових, коли, ну от просто вдалося відігнати максимально російські потуги від наших портів. Що у нас зараз? Що ми маємо станом на зараз, якщо оцінювати дуже-дуже тверезу ситуацію?
19: Ви знаєте, насправді мені здається, що те, що відбувається зараз в Чорному морі із аграрним експортом, в першу чергу зерновим експортом, як в Росії, так і в Україні, це, напевно, десь є таким віддзеркаленням загальної ситуації з цією війною на виснаження, тому що і там відбувається фактично, ну, така, я б сказала, війна на виснаження. Тому що я відразу хотіла зазначити, що, зрозуміло, ми з вами говоримо в першу чергу і нас цікавить в першу чергу стан справ з нашим АПК і з нашим аграрним експортом, тому що це надзвичайно, як ви вже зазначали, так важлива частина і українського ВВП, і українських надходжень валютних для того, щоб залишалась стабільною наша національна валюта, і важливий сектор з точки зору зайнятості, і багато інших речей, які з цим пов'язані, тому це я завжди говорю, що ну не варто розглядати виключно, знаєте, як зернові. Але при цьому ми маємо з вами розуміти, що в цю гру ми граємо зараз вдвох. Якщо ми подивимось якраз на ось цей аспект, то ми бачимо, що це теж іде такий, як я вже сказала, да, ось така економічна або аграрна війна на виснаження, коли ми, до речі, вже пропонували, я думаю, що ви також і наші слухачі чули, так що президент Зеленський вже, як мінімум, якщо не помиляюсь, два рази, да, було вже згадано про те, що ми готові до перемир'я на морі, ми готові не атакувати, відповідно, так, на взаємній основі, ось в тому числі кораблі з зерном, але Росія відмовилась так від такого варіанту перемир'я, як мінімум це от було коли тиждень чи два тижні тому, коли офіційно обговорювалась так, така пропозиція. Відповідно, що відбувається? Відбувається дійсно те, що складнощі у нас почалися, великі складнощі почалися з кінця липня. Ми бачимо, що експорт через наші основні експортні маршрути, тобто порти Великої Одеси, Чорного моря, на жаль, не працює. Тобто ми бачимо, що порівняно з минулим роком, з попереднім роком 2025, у нас експорт за ось ці перші тижні серпня впав десь на три четверті, да? Тобто ми можемо фактично не більше, ніж там третину, можливо, трошки більше, да, ніж третину експортувати порівняно з тим, що було минулого року, це раз. Паралельно ми бачимо, що, звичайно, збільшується поток експорту зернових олійних через ось ці альтернативні маршрути, про які ви в тому числі згадували в повідомленні Мінінфраструктури, тобто це ці довші шляхи, але тим не менш, які існують, тобто через Молдову, Румунію до порту Констанца, через так звані шляхи солідарності, на які, до речі, відразу можу сказати так, що якщо подивитись на обсяги, то в два, більш ніж в два рази, десь 2-2,5 рази більше тепер туди йде зараз порівняно з липнем, ось тільки, да, з минулим місяцем зернових, так, на ці напрямки. Але це в основному, звичайно, залізнична логістика, це автологістика, а це означає, що все одно ця логістика дорожча, так, ну і повільніша, і довша, куди б ми не везли на свої експортні ринки.
5: От дійсно, от ця заява, яка була від першого заступника міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Сергія Деркача, про те, що, значить, дунайські порти, залізниця, авто можуть взяти 4,5 мільйонів тонн з 6, що йшли морем. Наскільки це відповідає?
19: Це дуже оптимістична оцінка, скажу відразу, тому що навіть коли, якщо не помиляюся, були дані від Міністерства аграрної політики, так, які говорили, що навіть якщо ми спробуємо так от дійсно акумулювати всі зусилля з нашими партнерами, в тому числі в Європейському Союзі, то разом ось ця автологістика, залізнична так логістика через ці західні кордони, в тому числі включаючи і порти Дунаю, все одно зможе не більше 50-55% так закрити ось того, що нам давало можливість експортувати Чорне море. Якщо ми подивимося на 4,5-6 мільйонів, ну, тут трошки ще раз, да, більш оптимістична оцінка. Наразі просто ми маємо з вами і розуміти, що і слухачі мають також розуміти, в чому проблема, наприклад, вести через Дунай, бо дехто ставить так питання, ну, от у нас же є, будь ласка, давайте будемо там, да, переходити туди. Перше, тут, знаєте, от якраз накладається ще на війну другий виклик – це зміни клімату, а відповідно Дунай, як і інші, до речі, річки в Європі цього року, цього літа, страждають через мілку воду. Відповідно, по Дунаю можна пускати, знову ж таки, ці зернові баржі, так, або кораблі з зерном меншим обсягом, меншим навантаженням. Відповідно, не можна наповну використовувати, да, ось можливості того ж Дунаю, наприклад, щоб експортувати. По так званим коридорам солідарності, які дуже добре спрацювали свого часу в 22-му році, так, при аналогічній ситуації з блокадою портів, фактичною блокадою портів. На сьогодні ми також маємо певні, давайте скажемо так, проблеми з нашими країнами-сусідами, в першу чергу з Польщею, тому що є така, я б сказала, емоційна політизація, так, цього питання, коли наші польські колеги, в першу чергу фермери, зрозуміло, так, місцеві, говорять, що ні-ні-ні, ми не хочемо навіть українського транзиту, тому що ми не довіряємо, що цей транзит не залишиться в Польщі на внутрішньому ринку. Ну і відповідно це теж ускладнює, я б сказала, і уповільнює так ось цей процес і можливості, да, повноцінно відкрити ось цей транзит через західні кордони, через країни Європейського Союзу, в тому числі до третіх країн далі.
5: Ну, дійсно, те, про що ви тільки що сказали, те, на чому ви наголосили, що от серед тих викликів є також зміни клімату. От в тій самій статті в Economist, яку я цитував, вона на минулому тижні вийшла, так, там йшлося, цитували вони президента асоціації «Укрпорт» Дмитра Баринова. Ну, він також наголошував на тому, що ситуація гірша, ніж у 22-му році, коли Дунайські порти дозволяли компенсувати частину втрат, якраз через низький рівень води в Дунаї. Але я не звернув увагу ще на один момент. Хтось з експертів, говорячи про ті загрози, які зараз є для агровиробників українських, що, звичайно, крім того, що кудись все це треба дівати, так, треба його продавати, є контракти і так далі. Прокоментував це таким чином, що це може загрожувати позиціям країни, тобто позиціям України на традиційних ринках Африки та Близького Сходу. А що може статися? Хто може замінити нас на цих ринках? Чи це може бути реально Росія?
19: От чому я і сказала, що насправді дуже важливо, ви згадали про те, що це теж така теза, яку я не втомлююсь повторювати, що все одно на сьогоднішній день в умовах повномасштабної війни найкращими експортними менеджерами і трейдерами, агротрейдерами в Україні є Збройні Сили України. Відповідно, чому дуже важливо те, що ми створюємо... не даємо, да, ось грати тут в одні ворота, і Росія, відповідно, має також проблеми з аграрним експортом. Тому що, як я і сказала на початку, це насправді дійсно ця частина такої війни на виснаження, на економічне виснаження. До речі, якщо наші слухачі бачили новини ось останні, буквально сьогодні зранку, якщо не помиляюсь, був атакований черговий прикордонний так перехід між Україною та Молдовою. Ну, знову ж таки, зрозуміло, навіщо це робиться. Так, ну, те, що там це так стратегія, з одного боку, залякування нашої країни сусіда Молдови, так, а з іншого боку, зрозуміло, що знову ж таки через це цей перехід зупинився, через нього не їдуть вантажівки, відповідно, в тому числі вантажівки з зерном. Тобто Росія намагається атакувати всі можливі шляхи експорту продукції. Так от, якщо говорити про цю економічну або аграрну війну на виснаження, далекоглядна, назвемо це так, стратегія Росії, це дійсно в тому числі вибивати нас з традиційних ринків. Чому? Тому що ми до повномасштабного вторгнення, ну, взагалі, історично, давайте так, по деяким культурам, наприклад, пшениці, кукурудзі, є, були конкурентами, так, з Росією. Якщо от я зараз назву вам топ-5 країн, куди минулого маркетингового року експортувала Україна зернові олії, куди Росія, ви зрозумієте, чомусь це відбувається, скажімо так, така боротьба не на життя, а дійсно на виживання на ось цих традиційних ринках. Тому що на першому місці, наприклад, Україна експортувала основні, да, давайте так, традиційні наші покупці зернових олійних, це Туреччина, Єгипет, Італія, Алжир і Іспанія, це якщо ось назвати такі топ. Да. У Росії при цьому це Єгипет, Туреччина, Саудівська Аравія, Судан, ну і певно, можливо, ще можна назвати африканські країни, наприклад, Кенія, так. Відповідно, ви бачите, що та ж Туреччина, той же Єгипет, так, ще певні країни Африки або Азії в тому числі, так, не названі тут, вони є дійсно для нас і для них важливими ринками збуту, тому Росія просто сподівається на те, що одночасно ускладнюючи ось нам цей експорт зернових та вибивати нас з цих традиційних ринків, тому що ринки не чекають, вони шукають, покупці, звичайно, будуть шукати інші можливості, інші джерела, так, де можна купити інших продавців, інші країни продавців, да, де можна купити ті ж зернові олійні.
5: Ну, буквально пару слів дійсно про цю атаку сьогодні вночі. З'явилася інформація про те, що інфраструктуру міжнародного пункту пропуску Виноградівка Вулканешти, розташованому якраз на українсько-молдовському кордоні, було сьогодні пошкоджено ударними безпілотниками російськими. Повідомлялося одразу про те, що рух через пункт пропуску, звичайно, призупинено, митні процедури не здійснюють. Державна митна служба України закликала громадян-перевізників врахувати інформацію під час планування маршрутів. Ну, зрозуміло, що це ще обмежує можливості наших експортерів для того, щоб вивозити зерно, вивозити агропродукцію. Але ми також, якщо повертатися в 22-й рік, ми можемо згадати певний тиск, який, ну, може і м'який тиск, але здійснювався на Росію. Знову, як завгодно ми можемо ставитися до Організації Об'єднаних Націй і до їхнього генсека Антоніо Гутеріша, але тоді, наприклад, Гутеріш наполягав на тому, щоб от все це зупинилося, тому що країнам глобального півдня збіжжя, дійсно потрібне збіжжя. Це от такі дії Росії можуть спричинити голод, можуть спричинити підвищення цін. Чи цей тиск зараз можливий? Чи той факт, що, ну, давайте так, війна ведеться в обидва боки, і Україна намагається знищувати російські судна, чи це прибирає от ту можливість, яка в нас була у 22-му?
19: Насправді ні, і якщо не помиляюсь, має бути найближчим часом також засідання, так, засідання в Організації Об'єднаних Націй, якраз в тому числі, да, ось пов'язане з цим питанням. Але тут дійсно важливо, чому, можливо, також наші слухачі чули, да, вже цю тезу, що зараз ситуація дещо складніша, ніж в 2022 році з декількох причин. Причина перша, внутрішня, в 22-му році все-таки був більший фінансовий запас стійкості, я б назвала це так, у наших агровиробників, так, тому що, ну, по-перше, перед війною були досить непогані роки з точки зору рентабельності, у них була така певна подушка безпеки, як називають, так, економічна, завдяки якій вони могли протриматись довше. Зараз, після 4,5 років війни і постійної роботи, після постійної, да, роботи під цей час в такій

0: ну, напевно, сказати, що адаптувався, це буде неправильно, так? Тобто ми тому не бачимо там дипломатичних якихось кроків. Хоча, до речі, Україна продовжує відігравати досить важливу роль в тих же гуманітарних поставках зерна, про які ми говорили і в 22-му році. Мова йде в першу чергу про країни, куди постачається зерно в рамках світової продовольчої, да, всесвітньої продовольчої програми, ринках або країн, які самі, наприклад, не мають, да, фінансів, грошей для того, щоб це зерно закуповувати, не мають резервів. Відповідно, вони фактично залежать від ось такого постійного і вчасного постачання зерна. Тут дійсно є проблеми, але, як я вже сказала трошки раніше, так, ринок, якщо говорити загалом про ринок зернових, ну, він взагалі не любить пустот. Та, і якщо з'являється ось така проблема з Чорним морем, зрозуміло, що ринок більш нервовий, там плигають ціни, ми бачимо, ціни нестабільні і так далі, так, реагують досить на все так, ще раз, нервово, так, але тим не менш, по можливості всі намагаються зараз знайти інші джерела, да, де інших постачальників зернових. Ось одна також з останніх новин, наприклад, вперше за довгий час дозволяє експорт зерна Індія, яка зазвичай є нетто-імпортером, і яка вона і багато виробляє, але й багато споживає сама як країна, так, імпортує зерно. В цьому році вона теж буде експортувати. Ось, відповідно, теж додається такого, таких, скажімо, факторів на ринку. Тому я думаю, що дипломатична реакція буде, будуть, я думаю, що ініційовані і нашими дипломатами додаткові кроки, так, щодо цього. Але тут теж, от, скажімо так, є різниця з 2022 роком, яка пов'язана саме з тим, що, ну, давайте так, ринок має... має бути, верніше, він по-іншому не функціонує, він не терпить пустот, відповідно, він ці пустоти заповнює по можливості відразу чимось, та, або, ну, скажімо, іншими якимись, та, ось, надходженнями з інших джерел, чи то по зернових ми говоримо, чи ще по чимось, тому що це не є таким якимось унікальним товаром, який не можна замінити.
1: Ну, так, очевидно, знаєте, навіть якщо виникають ризики у таких поставок, то будь-який клієнт, так, він буде шукати все-таки альтернативні шляхи для того, щоб ці ризики мінімізувати. Але якщо, от, знаєте, дати оцінку тому, що сталося з українським АПК за 4,5 роки Великої війни, ми пам'ятаємо, велика частина наших територій знаходиться під тимчасовою окупацією, велика частина є, ну, фактично полем бойових дій, так, міни, снаряди, все, що завгодно, фізичне знищення портової інфраструктури, культури, фізичне знищення людей. Знову ми можемо тут згадати вбивство пана Вадатурського. Тож, якщо говорити так про те, що, як змінився за 4,5 роки агропромисловий комплекс український, що би відмітили головне?
0: Ви знаєте, я б, напевно, навіть ширше подивилася. По-перше, я вітаю всіх наших слухачів з Днем Незалежності України, який ми святкували вчора. І це якраз така хороша дата, да, для того завжди, для того, щоб подивитись назад і подивитись в тому числі, ну, в моєму професійному випадку, на наш агросектор, як він розвивався. Так от, ну, по-перше, я маю сказати, ми пройшли шалений шлях еволюції через дійсно дуже багато складних періодів. Зараз, напевно, можливо, ми проживаємо саме в агросфері, напевно, найскладніший, я б сказала, да, етап за всю історію ось цієї новітньої незалежності, 35 років новітньої незалежності України. Але що я бачу і зараз, в тому числі, це, напевно, для когось прозвучить зараз, знаєте, ну так, трохи цинічно, хто скаже, ой, ну що вона таке говорить, але тим не менш під час війни навіть відчувається, що український сектор, агросектор, попри всі складнощі, проходить такий собі період трансформації, та, тобто адаптації до цих всіх складнощів, і через те, що наші агровиробники, як маленькі, так і великі, так і середні. І всі галузі, які дотичні, вони дуже інновативні, вони дуже, ну, давайте так, винахідливі, да, і в надзвичайно життєстійкі, вони шукають зараз, знову ж таки, а як вийти з цієї ситуації, а можливо там щось інше вирощувати, а десь хтось іде в переробку, а десь хтось шукає ще якісь варіанти. Тобто, надзвичайно, ну, це знову ще раз, да, звучить трохи абсурдно або сюрреалістично в цій ситуації, але з цієї точки зору цікаво спостерігати за цією складною трансформацією, і я впевнена, звичайно, що сектор не просто виживе, я впевнена, що вийде він з цієї ситуації з, як завжди, не переможеним, а ще, напевно, і сильнішим. Тому дуже сподіваюся, що просто ми зможемо цю ситуацію дипломатично, за допомогою в тому числі наших збройних сил, вирішити якнайшвидше, тому що це дуже важливо, однозначно, не тільки

0: для агросектору, зрозуміло, для всієї економіки і для всієї країни. Але сам сектор, я впевнена, проходить черговий етап ось цієї еволюції, і будемо потім, думаю, згадувати про це і розказувати не тільки про це будуть, знаєте, в підручниках з економіки, а й в підручниках з історії 100%.
1: Пані Ольго, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Ольга Трофімцева, експертка в галузі агропродовольчої політики, експосол з особливих доручень при Міністерстві закордонних справ України, була з нами на зв'язку. Ми говорили про те, в якому стані знаходиться експорт, агроекспорт український. Пам'ятаємо про те, що російські окупанти систематично атакують нашу портову інфраструктуру, але також і, наприклад, міжнародні пункти пропуску, наприклад, які є між Україною та Молдовою. Буквально сьогодні вночі один з них був атакований. Тема надзвичайно важлива, будемо слідкувати за нею. Далі новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна отримала невелику партію ракет для систем «Петріот». Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції у Києві з естонським колегою Аларом Карісом. Точну кількість боєприпасів глава держави не назвав, лише зазначив, що їх поки недостатньо. Також, за словами Зеленського, партнери підтвердили надання Україні кількох комплексів ППО «Кротель» та ракет до них, а також ракет «AIM». Крім того, Велика Британія та Франція погодили виробництво в Україні ракет «Скальп». Тепер технічні команди мають визначити графік реалізації домовленостей. Зеленський додав, що Норвегія підтвердила 9 мільярдів допомоги Україні на наступний рік. Це окремо від коштів Євросоюзу. А ще Осло може долучитись до фінансування проекту «Фрея». Працівника Служби безпеки

0: представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання. Тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. Російські війська масово атакували Чернігів безпілотниками через удар, пошкоджено енергетичний об'єкт. Без електропостачання залишились понад 30 тисяч абонентів у Чернігівському районі та Славутичі. В Чернігівобленерго повідомили, що енергетики почнуть обстеження пошкодженого обладнання та відновлювальні роботи. Щойно це дозволить безпекова ситуація. Місцева влада уточнює, що внаслідок падіння двох дронів у Чернігові постраждали двоє людей. В місцевих пабліках повідомляли, що усього за 10 хвилин в місті пролунали 10 вибухів. Мобілізація жінок в Україні наразі не готується і не розглядається, запевнили в Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там нагадали, участь жінок у силах оборони залишається добровільною. Жінки можуть служити за контрактом або долучатись до війська в інший передбачений законом спосіб. Однак примусової мобілізації не планують. Також у комітеті закликали не поширювати неперевірену інформацію на цю тему. А тим часом очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що тема мобілізації жінок використовується Росією для поширення спекуляцій. Україна домовилась з Великою Британією та Францією про спільне виробництво далекобійних ракет «Скальп». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у найближчі 7-10 днів Україна також планує визначити графік роботи над проектом «Фрея» – новою системою протиповітряної оборони, що має перехоплювати балістичні ракети. Йдеться про українську розробку, що створює компанія «Firepoint». Очікується, що прототип системи може бути готовий вже у першій половині наступного року. Зеленський також повідомив, що Норвегія підтвердила 9 мільярдів доларів фінансування України на наступний рік і може долучитись до розвитку проекту «Фрея». Європейський Союз дозволив спрямувати понад 6 мільярдів євро оборонного кредиту для України, зокрема на антибалістичну зброю, повідомив речник Єврокомісії Балаш Уйвері. За його словами, коштом цього пакета можна закуповувати ракети-перехоплювачі, радари, боєприпаси та інше озброєння. Водночас є важлива умова. За чинними правилами зброю мають виробляти в Україні або в країнах ЄС. Тобто американські ракети за ці кошти наразі закуповувати не можна. Водночас Україна може подати окремі заявки на винятки, що дадуть змогу купувати озброєння в третіх країнах, зокрема у Сполучених Штатах. У Єврокомісії не виключають, що такі заявки Київ подасть уже найближчими тижнями. В Ощадбанку стався технічний збій. Клієнти тимчасово не можуть увійти до мобільного застосунку, також недоступними можуть бути окремі сервіси для юридичних осіб. У банку повідомили, що фахівці вже працюють над відновленням систем. Повністю стабілізувати їхню роботу планують до 17-ї години. Дональд Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка. Глава Білого Дому заявив, що Сполучені Штати нібито більше не розраховують на значний бізнес із канадською провінцією Онтаріо, тому розглядають зміну назви водойми. Йдеться про озеро, що розташоване просто на кордоні Сполучених Штатів і Канади. Його канадське узбережжя, зокрема, омиває Торонто. Згодом Трамп у своїх соцмережах ще й назвав канадців клоунами та пригрозив їм серйознішими наслідками. Такі заяви пролунали на тлі чергового загострення торговельних відносин між Вашингтоном та Оттавою. Більше новин читайте на порталі nv.ua, Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацарський, військовослужбовець і журналіст біля мікрофону. І сьогодні поруч зі мною тут Павло Вишебаба, військовослужбовець, музикант, письменник, зоозахисник. Нічого я не пропустив?
4: Ну, ще багато хто. Тато.
3: Клас.
4: І так далі.
3: Павло, вітаю. Дякую дуже, що ви завітали сьогодні до нас. До речі, а якщо ви самі себе позиціонуєте, то що от з цього, що ми з вами перерахували, встає на перше місце? Військовослужбовець, письменник, тато і так далі.
4: Я думаю, письменник все ж таки, я вважаю, найважливішою з того, що я роблю. Але зараз, в період повномасштабного вторгнення, я думаю, військовий не менш важливий для мене.
3: Знаєте, цікава історія, що я час від часу спілкуюся з іноземними журналістами, які бувають в Україні, не працюють постійно, а час від часу сюди, такими наїздами. І в них є чомусь, багато з яких є питання, є уява, що можна якимось важливим текстом, чи якоюсь красивою музикою, якимось витвором мистецтва зупинити війну. І їм постійно здається, що просто от, що от зараз українці щось таке, от до чогось такого дійдуть, що там з того боку наші вороги рота повідкривати, і війна закінчиться. І кожного разу мені доволі складним якось доносити, що так не буває, що все це вистрілить потім, після того, як вже буде досягнута перемога силою зброї, а не силою слова. А як, на вашу думку, що важливіше? Сила зброї, сила слова, чи вони доповнюють один одного? Якось так.
4: Ну, це зовсім з інших сфер. Це начебто, от, наприклад, чемпіонат світу, так, цього року по футболу. І начебто можна сподіватись виграти, якщо ви вийдете на чемпіонат світу, ідеально знаючи рядки Тараса Шевченка, наприклад. Тут інші правила, війна, це інші правила, інші засоби, інший інструментарій для досягнення цілі. І тут інший абсолютно адресат, тому що, ну, наприклад, українці пишуть вірші навряд чи до того, для того, хто приймає рішення, ну, насамперед Путін, так? Навряд чи наші твори мистецтва спрямовані до нього.
3: Да, взагалі до того боку.
4: Так, взагалі до того боку ніхто не пише, тому, а оскільки рішення, чи буде тривати війна, чи не буде, залежить саме від сторони ворога, я думаю, то твори мистецтва ніяк не можуть змінити ситуацію, але вони можуть вплинути, я вважаю, на хід війни, яким чином. Ми можемо звертатися до суспільств країн наших союзників або партнерів, не те, щоб союзників, не знаю, як це краще назвати, країн, які готові нам допомагати, насамперед Європейського Союзу. І якщо у них є емоційний зв'язок з українцями, які будуються, на мій погляд, насамперед через твори, в тому числі і мистецтво, журналістські матеріали якісні, якісні фотографії. Оце все будує емоційний зв'язок з українцями. І от якщо суспільства будуть хотіти допомагати Україні, то політики будуть змушені допомагати Україні, в тому числі і зброєю. Але тільки ось таким непрямим чином мистецтво може впливати.
3: До речі, ваші тексти, вони були перекладені на велику кількість мов, видавалися в інших країнах, і в тому числі, для мене, як на мене здається, це важливо зараз підкреслити, в тому числі видавалися в Польщі, в країні, з якою зараз, скажімо так, не найкраще відносини, не будемо зараз в якісь там дрібниці лізти, але от просто от підкреслимо, пояснимо, що зараз так вийшло, що не найкраще відносини. Скажіть, будь ласка, ваш досвід спілкування з читачами, з видавництвами, з вашими колегами, письменниками там, в Європі, взагалом і в Польщі окремо, а про що він свідчить? Наскільки вони взагалі розуміють, хто ми, що ми і чому відбувається ця війна?
4: Ну от насамперед, що Польща стає відокремлена від всіх інших країн Європи для мене. Я там дав за повномасштабне вторгнення 6 концертів, тобто з віршами я там виступав, я там бував в різних містах. І ставлення поляків кардинально відрізняється від ставлення інших європейських країн, тому що вони найбільше відчули оцю міграцію нашого населення, я можу це зрозуміти, вони така досить моноетнічна країна, і для них це щось дещо нове. І вони мене неодноразово запитували, чому я не на фронті, чому я тут, так? Хоча я був там під час відпустки, так, на концертах. І мені доводилось це пояснювати, хоча в Європі ні в кого там в голову не приходило такі питання задавати. Я думаю, що залишився, да не буду очевидні речі говорити, зрозуміло, що певна імперськість, зверхність до українців залишилась в Польщі, і це відокремлює від інших країн, у нас таких складних стосунків з іншими країнами Європи. Європи, по суті, немає, тільки з Польщею, на мій погляд. От. І, але європейці, от у них з тими, що я спілкувався, хоча я з 24-го року не був за кордоном, але досвід спілкування тоді, бажання підтримати, але якби словом, а не грошима. От, бажання, щоб це вирішили політики не за рахунок платників податків, ну, здебільшого, мені так здалось. І це, до речі, нормально, по суті, таке зовсім по-людськи це зрозуміло.
3: А з приводу мистецтва, як на вашу думку, хто має займатися, скажімо так, хто має право в Україні зараз займатися мистецтвом? Чи це стає справою людей, які пройшли війська, чи це стає справою людей, які вже мають статус ветерана? Чи все ж таки ми не можемо обмежувати якусь мистецьку діяльність, прив'язувати її, скажімо так, до служби в армії?
4: Ну, слава Богу, немає установи, в яку треба прийти і отримати дозвіл на те, щоб займатися творчістю. І так що право має, на мій погляд, кожен. Суспільство дає свою оцінку мені особисто, як читачу або просто споживачу мистецтва українського. Мені значно цікавіше люди з непересічним досвідом, так? А вже ж мені цікавіше людина, яка покинула своє минуле життя і пішла у військо, ризикуючи чи менше ризикуючим життям, це вже другорядне, але це більш цікавий досвід, ніж людина, яка там 4 роки ховається в квартирі. От та людина, що ховається в квартирі, вона абсолютно зрозуміла. Тобто я можу це зрозуміти, навіть пробачити насправді можу, по-людськи. Але це абсолютно не цікаво. Так, от з мистецької точки зору. Тому що, в принципі, митець для мене, тут у кожного може бути своє бачення, але для мене митець – це людина з певним унікальним досвідом, цікавим, яке не може поділитись. От. А тому я думаю, що більше і яскравіше людей ми будемо бачити саме військо або людей, які дуже дотичні до того, щоб наше військо працювало.
3: А ви можете згадати той момент, коли ви самі собі сказали, все, я от зараз митець, я зараз письменник, я зараз поет, я зараз музикант і так далі. Чи це був якийсь такий поступовий шлях і якогось одного моменту складно зараз знайти?
4: Та ні, це був абсолютно незабутній момент, тому він є, зберігається в моїй пам'яті. Мені було 6 років, і я б абсолютно став переконаний, що я буду письменник. От. І з 6 років я пишу, публікуюсь, пішов на журналістику, дівчився з відзнакою, саме тому, що у нас літературі не вчили в Україні. Так що я це собі розумів, уявляв і спокійно собі з цим жив, і писав в стіл багато років, але частину не в стіл і так далі.
3: А от те, що ви писали в стіл, була якась, ну, шкодували ви, що от воно вам цікаво, а більш нікому не цікаво? Чи ви просто розуміли, що це треба зараз якось там притримати для того, щоб потім воно вистрілило?
4: Ну, насправді, звісно, що мені здається, багатьом людям, які щось створюють творче, хотілося б, щоб їхня творчість відгукувалася, але такий підлітковий максималізм у мене минув, коли я зрозумів, що це не буде цікаво широкому загалу. Взагалі, та вірші – це не дуже популярний жанр. Зараз у нас в Україні він досить так злетів. Але в цілому до цього його вже 100 років вважають мертвим жанром. і ми намагаємося з цим боротися. От, і завдяки тенденції до читання романів, так, створювати поезію зараз не дуже благодарна з точки зору тиражів. Але чому писав, просто звик до того, що це не цікаво, але по-іншому я просто не вмів. І я стаю щасливим, коли я пишу, тому чому я себе буду позбавляти цього щастя, а чи це подобається людям, чи ні, це вже вирішувати їм.
3: Цікаво, ви сказали про те, що вірші – це майже вже мертвий жанр, але якщо подивитися на головних українських письменників всіх часів, починаючи з Тараса Григоровича, закінчуючи Ліною Костенко, все це, все ж таки, ну, це поети і поетки. А як так сталося, що ну, головний взагалі жанр літературний для українців зараз в останні 100 років вважається мертвим? Як так сталося?
4: Я думаю, що ми переоцінюємо знання деяких рядків відомих поетів. І з реально читаннями купівлею книжок. Просто тиражі це все показують, який зараз жанр і в світі, і в Україні домінуючий. Це роман, і він в, я скажу так, обережно, в десятки разів, якщо не більше, він більш тиражний, ніж поезія. У нас дебютну, наприклад, збірку поезії мало хто з видавництв візьметься надрукувати більше 1000 екземплярів. Ну, 2000 – це просто абсолютна стеля. Притому роман, який вважається перспективним, його можуть стартувати там від 5 і більше, а, як ви знаєте, там наші бестселери 150 тисяч екземплярів дають і більше навіть. Так? Це там Кідрук, Іларіон Павлюк, так, із тиражами поезії, навіть Ліни Костенко, це не можна порівняти.
3: Якщо до вас звернуться хтось, до вас звернеться хтось з ветеранів чи з ветеранок і скаже: Павло, в мене є класна історія, якраз пов'язана з таким раптовою зміною життя і взагалі от, пов'язана з війною, зі всім іншим. З чого почати? От підскажіть, будь ласка, з чого почати? Як зробити так, щоб ця історія перетворилась на вірш, на оповідання, на есей? Ваша порада ветеранам і ветеранкам, які хочуть почати свій літературний шлях. Як воно звучить?
4: Я дуже раджу літературні курси, які у нас проходять в Україні, різні школи освітні це проходять. Я і сам слухав декілька курсів з великим задоволенням, насправді просто, щоб зануритись в, знаючи навіть всі ці прийоми, просто пригадати собі і так далі, поспілкуватись, послухати лекції наших письменників, на щастя, порівняння з тим, що було там 15-20 років тому в Україні, де література була, по суті, сферою діяльності, в якому ти сам мав розшукувати, йти навпомацки, як діяти, що писати, то зараз дуже багато школ, онлайн, лекцій, курсів, які тебе направлять, спрямують. От, наприклад, у тебе є історія, досвід, яким ти хочеш поділитися, тобі можуть запропонувати різні жанри, в яких ти можеш розказати. Тобі можуть розказати, як ці жанри працюють, як краще побудувати історію, щоб зробити її цікавою для читача. І потім, що дуже важливо, ці школи роблять, потім потім розказують, що взагалі з рукописом робити, тому що багато хто не розуміє, що з цим робити. І оце, я думаю, це перший крок. А якщо у вас прямо зараз є історія, яку ви не можете просто не розказати, сидіть і опишіть її, як ви можете. І потім дайте, можете почитати комусь письменників, я думаю, багато хто буде готовий. Це, до речі, ці школи надають таку можливість поділитися своїм рукописом і отримати відгук.
3: Ветеранська література має бути відокремлена від загальної літератури. Це має бути, ну, навіть просто в людській уяві. Чи це для вас це? Бо, скажімо так, ваша уяві, ветеранська література, література, яку пишуть військовослужбовці чи колишні військовослужбовці, це якийсь окремий жанр від якоїсь загальної літератури, чи все ж таки це вже все. Я просто чому питаю, тому що якщо ми згадаємо ще кілька років тому, там до повномасштабки, навіть на великих якихось книжкових виставках окремо було, от тут дивиться, в нас тут, значить, стенд для ветеранів, ну, тут вони зі своїми книжками, нехай до них приходить хто хоче. А от тут у нас вся інша література. А зараз це змінилось в вашій уяві, в людській уяві взагалі?
4: Я сподіваюся, що це змінюється, хоча не впевнений, що так швидко, як там би хотілося. Я пам'ятаю тот стенд і ситуація, яка мені також була там глибоко неприємна, коли намагались відділити оцю історію ветеранську від загального процесу літературного. Чому це неправильно? Тому що ми ділимо не по темі, наприклад, війни, так? А по темі того, що чи є у людини там військовий квиток, чи УБД там, і книжки про війну для мене не віддільні. Є, наприклад, книжка Любка Дереша «Погляд медузи». Вона присвячена війні, там розказане досвід військового, хоча Любко сам не служив. Так? Я читав, насправді, дуже переживаючи, чи він зможе це писати досвід, але він як людина майстерна, автор там 11 романів, прекрасна людина, яка вміє слухати, усотувати це все, переробляти в творчий продукт, вона прекрасно писала це. Я читав, я відчував, начебто це про мене. І ця книжка має стояти на стенді там книг про війну. Або якісь тексти Марини Пономаренко, поетки, так, інших жінок, письменниць, які поеток, які не служать, також вірші про війну, вони можуть бути настільки потужні, я не можу уявити цю війну без багатьох текстів жінок, які не служили, так? І тому відділяти це не по темам, а просто по БД. Тут же є така історія, що начебто ветеранська література, начебто купіть з поваги. Розумієте, пожаліть хлопчиків там чи дівчаток, які були на фронті, купіть їх на книжку. Ну, я не думаю, що хтось з нас, з авторів військових, хотів би, щоб з жалості купували їхню літературу. Саме тому я завжди категорично проти, щоб нас ставили на окремий стенд. Тематично, так, це може бути. Книги, які присвячені війні, але точно не по користі УБД.
3: Скажіть, будь ласка, ви згадали вже кілька книжок, які, на вашу думку, краще описують цю війну, чи хоча б просто чудово її описують? Які ще варто книги додати? Які книги можуть надати розуміння, дійсно глибоке розуміння цієї війни?
4: Це гарне питання, але, напевно, я не зможу на нього відповісти, тому що я під час повномасштабного вторгнення майже позбавився здатності читати великі тексти. Я осилив буквально 3-4 романи. «Погляд медузи» мені було саме цікаво, тому що це цивільні, які вписують погляд військового. Це було дуже ризиковане завдання, мені було цікаво, чи впорався з ним. Я зараз, у мене на столі книжка Артема Чапая «Те щастя». От, повільно йде, але не через те, що книжка погана, а через те, що я реально дуже погано можу прозу читати і великі тексти в голові тримати, але поезію я читаю всю повномасштабку, нарахував, що більше 200 сучасних поетів і поеток читаю зараз, які пишуть. І я ж кажу, я не уявляю цю війну російсько-українську без текстів Олени Герасим'юк, без текстів Ігоря Мітрова, Ярини Чорногуз, Артеми Полежаки. Я впевнений, що я ще багатьох забув через те, що пам'ять просто погана. Тобто, насправді, оцей корпус поезії про війну, він величезний. Я думаю, з прозою так само, просто я не читав це.
3: Знаєте, ви от почали зараз перераховувати людей, в тому числі і людей, яких я особисто знаю. Я подумав ось про що. Ми дуже часто чуємо про те, що суспільство втомилося від війни. Суспільство втомилося від нагадування про війну. І люди, яким важливо писати про війну, вони, скоріш за все, продовжують це робити і після демобілізації, і після закінчення бойових дій. Чи буде тоді хтось, хто захоче читати ці книжки? Чи збережеться ці читачі, збережеться ця аудиторія, на яку можуть розраховувати люди, які пишуть про війну?
4: А я не думаю, що якби треба на щось розраховувати і треба писати про те, що тобі цікаво. Ну, наприклад, я там останній рік у мене дуже мало текстів присвячено саме війні. Тобто це, можливо, навіть природньо такий процес, коли про це вже багато сказано, і ти шукаєш інші теми. Він природньо може буде нас уводити від теми війни, хоча переосмислення цього всього ще має прийти у прозу, на мій погляд, ще там у прозі дуже багато роботи щодо цього. Чи збережеться інтерес? Ну, я от так питання не ставлю, наприклад. Це так досить таке Це трошки по-іншому працює творчість. Творити ж треба, тому що це тобі потрібно, не комусь. На замовлення, може, попиту і не буде, але якщо у тебе є бажання писати, ти будеш писати і отримати від цього задоволення або якусь терапію, або ще щось.
3: А ви пишете саме для себе. Головний читач ваших творів – це ви самі?
4: Насамперед так, так.
3: А насамперед так, а на другому місці чи на третьому місці хто?
4: Це вже мій читач, який, в принципі, вже сформувався, я вже трошки відчуваю. Тобто, чому я кажу, що насамперед це я? Тому що не все, що я пишу, я публікую. Так? Але я знаю, що в мене творча сесія, в якій я отримую задоволення, зроблю якісь експерименти, але це не обов'язково я це опублікую. Тому в другу чергу я обов'язково думаю, окей, я це написав для себе, а тепер, чи це комусь ще потрібно? Я чимось не ділюсь, от мій творчий метод – це не ділитись травмою. Я можу провести творчу сесію, де якоюсь травмою, травму спробувати переробити на художній текст, але якщо там тільки моя травма, то я цього не показую. І частина віршів не увійшли, на мій погляд, гарних віршів, не увійшли в збірку, тому що я вважаю, що там тільки я ділюсь своєю травмою. Я знаю поетів, які так роблять. І це насправді може бути комусь цікаво. Але я намагаюся, я ж кажу, в мене творчий метод трошки інший. Я намагаюся, щоб або описати, як можна жити з цією травмою, або як подолати це, так? Тобто, те, що Любко, ми вже його згадували, називає видобувати з темряви світло. А якщо там тільки темрява, на мій погляд, це не дуже відповідально, тим більше в такі часи, коли так всім важко оце все цим ділитись. На це можуть бути дуже різні погляди, я знаю, що на це є різні погляди, але я для себе обрав таку стратегію з якоюсь, ну не те, не з повагою, а як би це сказати, з певним турботою про свого читача, от, публікувати і ділитися такими текстами.
3: У нас коротка перерва, новини, реклама, повернемося за кілька хвилин.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Федоров іде в президенти. Чи можливі вибори під час війни? Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про що свідчить відеозвернення колишнього міністра оборони? Заява Михайла Федорова комусь здається слабенькою, бо не названі прізвища, комусь сильною, бо вони виступають проти Володимира Зеленського і чекали від Федорова визначеності. Але тепер це вже остаточно початок політичної гри. І гри ширшої, ніж кампанія Федорова. Місяць після відставки Федорова окреслив два великих рухи в українському політикумі. Прихильники умовної самопомочі 3.0, включно з антикорупціонерами, отримали свого політичного лідера, якого в них не було. Сергій Протула таким не став, а інші просто не з'явилися. Частина колишніх прихильників Зеленського, які шукали себе у нових можливих політичних проєктах, тепер частково перейшли до Федорова. І саме прихильники Зеленського є головними донорами проекту Федорова. Як би це не дивно звучало, але заява Федорова не зовсім про вибори. Вона про саме те, що Зеленський говорив у 2019 році, про оновлення, очищення влади. Вибори – це та опція, до якої Федорова точно штовхає його найближче оточення і спонсори. І він на це погодився, значить прийняв цю гру. І з їхньої точки зору це гра він-він. Будуть швидкі вибори, Федоров має шанс показати хороший результат – 31 грудня 2018 року Зеленський теж не вірив в перемогу, а люди завжди повторюють те, що їм один раз вдалося. Не буде виборів, вони мають шанс укріпити ядро і продовжувати ослаблювати Зеленського. Можна не сумніватися, що зараз багато хто почне говорити про повторення 1917-21 років, але, як на мене, вся ця публічна дискусія зведеться до того, що перед Зеленським постане дилема. Або призначення технічного уряду народної довіри, де ряд акторів-бенефіціарів гратиме свою дуже політичну гру, або кількість тих, хто захоче дострокових виборів, різко зростатиме. За будь-яких обставин, це про зменшення політичної ваги Зеленського. Я багато разів писав, що основою української держави, крім армії в останні роки, історично були два стовпи – силовики та регіональні еліти. Регіональні еліти традиційно вже розкладають яйця у свої корзини і чекають, коли потрібно буде міняти фуражки. Головна ж війна йде за силовиків. На фоні російсько-української війни це виглядає абсурдним, але можливість відкривати кримінальні провадження не лишає нікого байдужим. Тому ми повинні розуміти, паралельно з картинкою мирних протестів, ми маємо куди складнішу

0: кулуарну гру, повну зрад та інтриг. Між іншим, ні в 2003-2004, ні в 2013-2014, ні в 2019 році нічого подібного за масштабом не було. І це при тому, що в усі зазначені періоди президенти мали незрівнянно більший вплив на силовиків. Цей пункт виключно для розуміння. Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, росіяни зараз активно включаються в гру «Потрібні вибори». І одним із аргументів, між іншим, буде те, що вони змогли провести вибори в Думу на окупованих територіях. На жаль, менше ніж місяць до цих виборів влада не зробила нічого для того, щоб делегітимізувати ці вибори. І наостанок. Вибори досі не відбувалися з двох причин. Страх війни більший за необхідність виборів і через рейтинги Зеленського, який має мінімальні шанси перемогти. Вибори відбудуться в той момент, коли страх війни стане меншим за бажання показати середній палець владі.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Попри російські атаки, Україна зберігає можливості для експорту. Альтернативні маршрути через Дунайські порти, залізницю та автомобільний транспорт дають змогу перевозити близько 4,5 мільйонів тонн вантажів на місяць із 6 мільйонів, що може забезпечувати морський коридор. За словами першого заступника міністра з відновлення Сергія Деркача, найбільшу роль відіграють Дунайські порти. Їхня пропускна спроможність уже зросла до 3 мільйонів тонн на місяць. Водночас альтернативна логістика дорожча, особливо для експорту зерна. Попри це, запевняє посадовець, колапсу немає. Євросоюз поки не готовий достроково виділяти Україні кошти з 90-мільярдної позики, що заплановані на наступний рік. В Єврокомісії, даруйте, заявили, що Київ наразі навіть не надсилав офіційного запиту на прискорені фінансування. За чинним планом, із 90 мільярдів євро, 45 мільярдів Україна має отримати цього року, решту – наступного. У Брюсселі наголошують, спочатку потрібно виконати фінансові зобов'язання на поточний рік. Водночас Єврокомісія очікує, що у найближчі тижні Україна отримає нові кошти на оборону. В Італії штрафуватимуть пішоходів, які користуються гаджетами під час того, як переходять дорогу. Штраф становитиме щонайменше 75 євро. Відповідні зміни до Дорожнього кодексу планують затвердити до середини жовтня. Заборона стосуватиметься телефонів, планшетів, ноутбуків і цифрових камер. Водночас екстрені дзвінки та навушники дозволять, якщо пішохід чує звуки навколо. Також перед тим, як перейти дорогу, люди мають пересвідчитись, що водій їх помітив і зупинився. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Знаєте, Павло, хотів вас питати про Донецьку область. Ви народилися в Краматорську ще в радянські часи. І це, як на мене, доволі цікавий досвід, тому що я так дуже погано пам'ятаю, як виглядав Краматорськ до війни, але пам'ятаю, що це було чудове місто, класне, влітку, тепле, з яскравим сонцем над ним. Як ви згадуєте Краматорськ вашого дитинства і ваших підліткових літ?
5: Холодний, непривітний, бандитський. Для мене це місто було, з якого хотілося поїхати. Тотально російськомовний. Тому, якщо ви хочете якихось теплих дитячих спогадів, ні. Для мене це місто, яке потребувало змін. І, на жаль, ці зміни принесла війна. І це місто, яке існує зараз, на жаль, під постійними атаками, воно тільки зараз мені нагадує місто з якоюсь громадою, тому що от те, що я назвав першим вам слово «холодне місто», оце моє враження на Краматорськ до 2014

0: 2014 року. Це дуже відокремлене, дуже непривітне місто, в якому не було громади як такої. Це було люди без коріння. Не забувайте, що Краматорськ в 30-х роках 20-го століття, він з 5 тисяч став 50-тисячником одразу. Туди привезли з Радянського Союзу купу людей на заводи. Там побудували 6 заводів, і там люди, які не відчувають під собою коріння в цій землі. Тобто там немає сімей, які живуть там хоча б з початку 20-го століття. Ми всі туди приїхали. Як і моя родина, як і всі мої однокласники і так далі, і так далі. Ми не відчували себе частиною одної громади, гуртувалися навколо таких досить сумнівних там постатей, такої як Кобзон, який навчався в школі в Краматорську. В шостій школі, до речі, от, і він виступав у нас на кожен там день міста, його неможливо вже бачити. Місто просякнуто наскрізь російською культурою, де ми дивились російські телеканали. Ніяких от таких спогадів про місто немає, тому що я не вважаю, що це реально було місто. Це просто було великий завод з будинками, в яких жили люди. Таке моє дитяче враження. Потім я з'їздив в Київ, коли я був підлітком, і я такий, вау, є якась ментальність, якесь відчуття, що тут люди можуть бути щасливі. Бути щасливим в Краматорську мого дитинства, я в 90-х зростав, як ви можете вже зрозуміти, бути щасливим в Краматорську вважалось таким моветоном певним, якось несолідно. Це серйозні люди мають бути суворі, зі збитими кулаками і так далі, і так далі. Так що, от так мені згадується. Але зараз в Краматорську є громада, є молодь, яка любить це місто, дбає про нього, яка реально створила менталітет міста. Тут місто-фортеця, це зараз все є. І я щасливий, що той Краматорськ мого дитинства залишився назавжди в минулому.
1: Цікаво, що ви саме в такому Краматорську стали, як ви сказали, з 6 років відчули себе вже людиною мистецтва і почали писати. Що вас тоді підштовхнуло? Ось саме ця історія, цей холод, все це те, що...
0: Я думаю, все ж таки, це родина. У мене багато співали в родині українських переважно пісень. Дідусь мій читав кожного дня дуже багато, і в 4 роки я разом з ним вивчив вірш на 48 рядків. Тобто він мене до поезії цієї спонукав цікавості. А чому в 6 років це відбулося? Я пам'ятаю, де відбулося, як і так далі. Я читав казки народів світу вперше сам. Тобто не з кимось я сидів читав, а сам я був вдома і читав казку за казкою. Я був абсолютно приголомшений впливом тексту, який він може в фантазії виникати і так далі, і так далі. Я так зрозумів собі, спроби були, десь 10 років я почав писати вірші, десь з 12 публікуватися спочатку в шкільній газеті, потім в міських газетах, потім в обласних там всяких збірках і так далі, і так далі. І воно так собі поступово йшло.
1: Поступово йшло. І скажіть, будь ласка, а що для вас буде головним визнанням як для митця? Ви вже в шкільної програмі? Це вже для вас найбільша, найвища нагорода? Чи все ж таки є щось, про що ви мрієте? Може, про щось ви в чому ще поки не зізнавались? А зараз можна зізнатися, що так, це класно, це приємно для мене, що я в шкільній програмі, але хотів би ще, наприклад, там Нобелівську премію по літературі, чи щось таке?
0: Ну, у мене немає відчуття, що я написав свій найважливіший текст, і тому я продовжую писати. От мені здається, що людина заспокоюється, як коли пише цей важливий текст, і думає, все, тепер можна закрити цю історію, жити в своє задоволення. А у мене є відчуття у цієї недомовленості постійне, і яке мене змушує сідати і писати, і договорити, допромовляти, доословити щось. Тому для мене от визнанням, ну не знаю, от я особисто, коли б я відчув, що о, все, я в цьому житті сказав те, що я хотів сказати, але я очевидно не сказав все, що я хотів сказати, тому треба продовжувати.
1: От зараз мені буде цікаво послухати вашу відповідь, прям подвійно зацікавлений в цьому, тому що я там, напевно, рік тому чи трохи більше питав у Сергія Жадана про те, хто напише головний текст про цю війну і як буде виглядати ці тексти. Він сказав, що з великою долею вірогідності це не буде роман, що це, можливо, буде, наприклад, якась збірка твітів чи збірка якихось там повідомлень в месенджері і так далі. Я хочу вам це питання поставити. Скажіть, будь ласка, як має виглядати, з вашого погляду особисто, головний текст про російсько-українську війну, про війну за українську незалежність? І хто має його написати? Ветеран, ветеранка, людина, яка чекає з фронту, людина, яка, можливо, взагалі поїхала з країни і має, може уявити собі, там певний якийсь гелікоптер-в'ю на те, що відбувається в країні і навколо неї?
0: Ну, я скажу свою точку зору, що не буде головного тексту про цю війну. І слава Богу, що так воно і буде. Ми вже не в тих часах, де треба спрощувати і шукати одного єдиного поета на століття або одного єдиного письменника. Тому, я думаю, буде написано багато текстів, і в цьому кайф. І от навіть якщо ви мене запитали, хто там, який ти вважаєш головним там віршем цієї війни, я б не зміг сказати, тому що ця війна для мене невіддільна від того тексту, від того тексту, від того тексту. І в цьому кайф. А навіщо шукати головний насправді в цьому? Тому що, ну, життя воно складне, так? І не можна його описати якимось одним текстом, одним поглядом зору. І так само, на щастя, у нас є достатньо людей, щоб описати всю цю ситуацію з різних точок зору. І тому головний текст про цю війну, він пишеться вже зараз, ми всі, хто зараз пише, до нього докладаємося, це великий текст українців, які описують свій досвід цієї війни, і військових, до речі, і цивільних.
1: Після закінчення війни, яка буде ваша основна діяльність? А ми от почали з того, що якщо зараз перечислити, то на першому місці має бути військовий. Після того, як після демобілізації, після закінчення бойових дій, Павло Вишебаба, військовий вже зміниться на ветеран, і цей ветеран буде на першому місці стояти, чи він поступиться якоюсь з інших регалій?
0: Ну, я точно знаю, що я буду займатися тим, що я хочу. От. І, а що це буде, це ще для мене так само таємниця, як і те, чи закінчиться взагалі війна і коли. Або окей, коли вона закінчиться. От, оскільки я так не можу, ні ви, ні я не можемо передбачити, скільки це займе років, тому рухаємося так, як зараз, я так само зараз займаюся тим, що я хочу, і що би це не було, можливо, кулінарія.
1: Клас.
0: Чому ні? І я так само раджу ветеранам, не з військовим, точніше, не з переляком дивитись в майбутнє, тому що от на цьому тижні мав зі своїм побратимом розмову, який його завод, на якому він пропрацював все життя, 45 років, знищено. І йому нема куди повертатися, він нічого іншого не вміє. В його місті тільки один завод. І він каже, я боюсь, що закінчиться війна, я прийду, нема. А я йому порадив дивитися на це з іншої точки зору, що ти будеш займатися тим, чим ти хочеш тепер. Так? Ти тепер вільний навіть від заводу. І от його завдання до кінця війни – зрозуміти, чого він насправді хоче, чим займатися. І тоді ти будеш займатися улюбленою справою. Начебто звучить просто, але, можливо, це комусь допоможе.
1: Це звучить просто, але насправді це доволі складно, тому що я знаю, в мене кілька хлопців, з якими ми служили, чи служимо зараз разом, вони про це кажуть. Я не уявляю, що я повернусь до тієї справи, якою займався до війни, але уявити собі щось нове теж страшно складно. І от, а що робити, коли вже там так чи інакше буде демобілізація, і якщо ми до цієї демобілізації доживемо, і повертатися на старе місце не хочеться, а все одно треба чимось займатися, це теж певна пастка. Це теж певна пастка, в яку велика кількість людей потрапить, і до цього якось треба бути готовим. А взагалі, ви як собі уявляєте світ чи просто Україну після війни? Якими ми будемо, якими буде все навколо нас?
0: Насправді, гадки немає, чи ця війна закінчиться наступного тижня, там, чи через 20 років, тому я намагаюся не уявляти. Мені дуже хотілося, щоб це була Україна, за яку я борюсь особисто, так? Але ж кожен з нас по-різному уявляє Україну майбутнього. Я розумію, що вона не співпаде з моїми очікуваннями. Як би то не було, я себе психологічно до цього готую. Навіть зараз, от я приїхав у відпустку сьогодні, от у мене розпочалась відпустка, і російськомовний Київ, він мене... Ну, частково російськомовна, або так, російська мова на вулицях Києва, звісно, вона дещо мене пригнічує. Але я знову ж собі психологічно себе готую до того, що і ми всі боремося реально за різні України, і треба бути готовим, що вона не буде такою, як ми очікуємо. Так? Вона буде складною, як і завжди і була ця Україна. От, тому зі своїми протиріччями, зі своїми недоліками, але зі своїми перевагами в тому числі.
1: А Павло Вишибаба – зоозахисник.
0: Ну,
1: він ще з'явиться?
0: Мені зараз це складно уявити, зважаючи там на зайнятість творчу, проте я продовжую дотримуватись веганського способу життя, та допомагаю там, чим можу, коли там якісь петиції роблять мої колеги, які мають більше часу на зоозахист. Але точно я буду, ну, світогляд не вже давно сформований, і захист довкілля завжди до мене залишиться важливою цінністю.
1: Я зараз згадав, як на початку повномасштабної війни кілька моїх знайомих кримських татар, мусульман, вони були в страшному розпачі через те, що дуже складно було знаходити халяльну їжу в армії. Люди, які доєднались до армії і до війська. І тут, в Києві, якраз кримсько-татарська спільнота, вони знаходили якісь можливості готувати халяльну їжу, а потім відправляти хлопцям на позиції, якось передавати і так далі. А як мені здається, що з веганською їжею ще складніше має бути в армії, ніж з халяльною їжею?
0: Я думаю, це так само, насправді. У мене також є знайомі мусульмани у війську, яким не так просто, і ми один одного типу розуміємо, що їм доводиться там над своїм раціоном працювати, якщо там хлопці, які всеїдні, вони можуть не паритись, що привезли те їмо, то у нас якби треба підлаштовувати, я завжди собі через Нову пошту замовляю якісь додаткові їжі, щоб там достатньо калорії отримати. От, і хлопці, до речі, от мусульмани, вони об'єдналися, там попросили в одну такий міні-підрозділ, і вони разом собі готують, разом живуть, разом воюють. От, вегани поки такого не придумали. От,
1: було б, до речі,
0: а було б цікаво, так. Хоча б в одній хаті жити з однодумцями було б цікаво, ну, просто побут організувати легше. Але поки що такого немає.
1: А як ви, до речі, прийшли до цього? Як ви стали, коли ви вирішили, що однією зі справ вашого життя має стати зоозахист? Що вас на цей шлях підштовхнуло?
0: Я теж пам'ятаю чіткий момент. Так, це було в Маріуполі. Я працював журналістом в газеті «Приазовський рабочий». І я поїхав робити репортаж з крематорію для тварин. Людина абсолютно всеїдна, абсолютно про це не думаючи, приїхала робити цей репортаж. Я побачив, як собак і котів бездомних з міста привозять і тут же кидають в пічку живими. І я такий, вау, що взагалі відбувається? Я, намагаючись зрозуміти, наскільки це мені здалося жорстоким, я не отримував взагалі такого відгука ні в редакції, звісно, в крематорії. Тому я почав шукати однодумців, хто взагалі вважає, що це так не має бути. А це були там, кінець нульових, напевно. От. І в той момент я от вперше, коли я відчув цей запах крематорію для тварин, от в той момент я такий, наскільки це все неправильно, і хотілося б якось це покращити, захист прав тварин, взагалі в світі. Подивився, як в Європі, у них це все давно регламентоване, звісно, такої жорстокості немає. І у нас, насправді, вже покращили за ці 20 років, що змінили законодавство, і таке вже заборонено робити. Але є ще багато чого недопрацьовано, що треба підтягувати до цивілізованих якихось, цивілізованого рівня захисту тварин.
1: Слухайте, який жах ви зараз розповіли. Просто це жахлива історія. Я дійсно сподіваюся, що це все в минулому, що нічого такого вже більше.
0: По закону це вже не можна робити так. Тоді це ще дозволяло.
1: Скажіть, ще все ж таки повернемось тоді до Павла Вишибаби митця. І це теж історія, яка, як на мене, її теж важливо, важливо проговорити. А чи можливо зараз суто мистецької діяльності заробляти гроші на життя? Чи це прямо утопія і в українських реаліях не можна? Ну, тобто, от ми згадали про те, що ветерани чи військовослужбовці, які зараз думають про те, що чим їм займатися після цього, мають не переживати з приводу того, що вони не можуть не повернутися на ту роботу, яка була. Хтось каже, а я хочу бути поетом чи письменником. І тут у них є можливість почути від людини, яка знає, що таке письменницька справа, наскільки до чого треба бути готовим. Чи зможе людина, яка після закінчення служби війська, нагодувати себе і родину справою письменницькою?
0: Ну, якщо ви готові скромно жити, то зможе, насправді. Ну, мені складніше говорити, тому що я... можна сказати, диверсифікував мистецьку діяльність, тому що в мене, я пишу не лише книги, я створюю треки, які продаються на стрімінгових платформах, я створюю кліпи, які монетизуються на YouTube, я проводжу концерти з різними музикантами, з клавішниками, ударниками, зараз буду з електронним музикантом виступати на Атласі. Тобто це... різні, якби такі штуки, диверсифікація, можна сказати. Це, здається, виключно за книжки, ну, це неможливо прожити, це мають бути книжки виходити щороку, або хоча б кожні півтора року, і тоді є шанс, якщо вас стабільно читають, що ви зможете утримувати родину. Але, знову ж таки, це досить скромно має бути.
1: А музикант, як, звідки з'явився на світ Павло Шабав музикант?
0: Мене не прийняли музичну школу в Краматорську, так, мені сказали, що я геть позбавлений слуха, але оскільки я був дуже впертою бандитською такою дитиною, трошки хуліганською, не бандитською, хуліганського такого, цього я таки думаю, ну я вам покажу, що я і без вас стану музикантом. І так, знаєте, оце от максималізм такий, я навчився грати на 10 музичних інструментах, от просто щоб довести якомусь, якійсь людині, яку я більше в житті не побачив, я півжиття доводив, що я можу бути музикантом. Але насправді я просто люблю цю історію, мені подобається музика, мені шкода, що я не закінчив музичну школу, але я ходив до багатьох репетиторів і досі займаюсь музикою, тепер більше це переросло в онлайн, в електронну музику, в додавання там бітів і так далі, але просто коли ти розумієш, як працюють інструменти, взагалі гармонії і так далі, це все полегшує тобі життя.
1: А яка музика вам подобається?
0: Ну, останні років 5, я дуже багато слухаю електронної музики, і нарешті у мене виникло питання, а чому я слухаю електронну музику, я випускаю зовсім іншу. І я довго шукав, як поєднати цю електронну музику і вірші, і нарешті знайшов людину, це музикант Кіпаса, з яким, якого я насправді найбільше прослуховування у мене в YouTube Music, я дивлюсь, у мене найбільше прослуховування з Кіпаса. Думаю, чому він мене запропонував зробити колаборацію? Ну, тому що це складно уявити електронну музику з віршами, але ми попрацювали і нам це вдалося, на мій погляд, ми цілий альбом створили. Ми, знаєш, створили трек, потім ще один, потім думали, це буде неповно. Це начебто ми просто зустрілись, написали, а давай зробимо прям творче висловлювання, що електронна музика з віршами може бути. Ми зробили цілий альбом, з якого нам зараз навіть доведеться виключати деякі треки, щоб вмістити на платів.
1: А чому їх так забагато? А ви хочете...
0: Ми хочемо прямо платівку, так, ага, вініл, так. Да, там має бути 8.
1: Так.
0: Тому там є обмеження, але у нас концертну програму ми прям велику зробили, і ми кайфуємо від того, що робимо. І він ніколи такого не робив, і я такого ніколи не робив. І саме ця новизна того, що ми створюємо дещо нове в Україні, то вона підбурює створювати, щоб все саме було показати весь альбом. Прямо. Знаєте, що дивіться, електронна музика може бути з віршами, і ось так це може бути.
1: Ми вже почули від вас, хто ваш головний читач, а хто слухач головний ваш?
0: Ох, це так складно описати, тому що в коментарях насправді там здебільшого жінки. Але ж я бачу статистику, у мене 60% чоловіків, 40% жінок, так? Тобто по прослуховуванню музики, так. А зайдеш в коментарі, так і здається, що виключно жінки, просто чоловіки, схоже, менше просто коментують. Тому я собі чомусь уявляю аудиторію більш жіноча, але насправді вона і чоловіча, тому складно сказати, для мене це завжди людина приблизно одного зі мною віку, одного досвіду, але так воно не може бути насправді.
1: Останнє питання. Так. Скажіть, будь ласка, а що пишуть в коментарях?
0: Що пишуть в коментарях?

0: Оборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
1: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
2: Для довідки.
0: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або, за замовчуванням, обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. а решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовця

0: Службовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. Україна почне зберігати частину запасів пального під землею. Уряд запустив експеримент, що діятиме на час воєнного стану. Підземні сховища мають допомогти захистити запаси нафти і пального від російських атак. Зберігати їх планують, зокрема, у спеціальних резервуарах, соляних кавернах та виснажених нафтових і газових родовищах. Координуватиме проект Міністерство енергетики, а відповідальним зберігачем визначили «Укртранснафту». Вже з наступного року щонайменше п'яту частину запасів дизельного пального мають зберігати під землею. Держпродспоживслужба України минулого року оштрафувала виробників і продавців майже на 1,5 мільйона гривень за порушення вимог до харчових продуктів. Цього року перевірки вже виявили нові порушення. У службі кажуть, що надалі зосередяться передусім на боротьбі з фальсифікатом. За оцінками молочних підприємств, підробленою може бути кожна п'ята молочна продукція на українському ринку. Там закликають посилити відповідальність за таке шахрайство. На Куп'янському напрямку російські війська посилили активність. За словами речника угруповання об'єднаних сил Віктора Тригубова, основний тиск противник спрямовує на український плацдарм на східному березі Осколу. Росіяни намагаються просуватись в напрямку Вузлового, а також інфільтруватись до Куп'янська з півночі. За словами Тригубова, на східному березі ситуація складніша, зокрема через проблеми з українською логістикою та перебування російських сил із кількох напрямків. Агенція оборонних закупівель вперше оголосила тендер на наземні роботизовані комплекси для українського війська. Закуплять два типи машин – логістичні для перевезення вантажів та евакуації поранених, а ударні – для ураження цілей. Комплекси мають працювати на складній місцевості та керуватись дистанційно. До участі запросили українських виробників і постачальників, чиї розробки відповідають вимогам Міністерства оборони. У відомстві кажуть, що до закупівлі планують залучити кількох виробників, аби посилити конкуренцію та забезпечити військових роботизованими платформами вчасно. У Львові розпочали ексгумаційні роботи на старому Голосківському кладовищі. Тут шукають останки вояків війська польського, які загинули під час боїв за Львів у вересні 1939 року. Роботи триватимуть до жовтня. Їх проводять українські фахівці за участі представників Польського інституту національної пам'яті та Вроцлавського медичного університету. Загиблих польських військових свого часу поховали у братській могилі на території кладовища. Місця поховань тут уже виявляли під час досліджень ще у 2019 році. 5 фільмів претендують на право представити Україну на Оскарі у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Український Оскарівський комітет отримав 5 заявок за право представляти нашу країну. Змагаються стрічки «Вічник» Івана Ніколайчука, «Кілхаус» Любомира Левицького, «Останній Прометей Донбасу» Антона Штуки, «Простий солдат» Артема Рижикова та Хуана Каміло Круса, а також «The Last Message» Андрія Волошина і Олексія Лєбідєва. Зараз комітет перевіряє фільми на відповідність вимогам Американської кіноакадемії. Короткий список «Оскара» оголосять 15 грудня, а 5 номінантів – вже 21 січня. Ну, а, власне, церемонія вручення премії відбудеться 14 березня наступного року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
4: Реклама лікарського часу. Самолікування може шкідливе для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково зняти інструкцію. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов. Почнімо наше радіоспілкування. Слава Україні! А отже, ми з вами вчора детально говорили, що на День Незалежності, 24 серпня, в Києві відбулось засідання коаліції охочих. Партнери, чомусь їх називають союзниками, але, на жаль, у нас немає якихось союзницьких угод. Але партнери України говорили про, власне, про підтримку нашої держави, про захист від російської балістики. І, зокрема, було сформульовано кілька таких цікавих ініціатив, які варто було би обговорити. Йдеться, наприклад, про те, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що перші спільні навчання країн коаліції проведуть у жовтні-листопаді цього року. Це явно цікава інформація. Деталізувати б її, я думаю, що було б дуже цікаво, як буде відбуватись, на території яких країн, а можливо і на території України. Ну, це я поки що так фантазую. За участі українських сил оборони, очевидно, але цікаво, що це, можливо, такий певний політичний натяк на ймовірність створення об'єднаних сил, зрештою, знаєте, як така довготривала політична перспектива об'єднаних сил європейського континенту, про що, в принципі, раніше європейці мріяли, навіть були певні спроби це зробити. Була створена така організація, яка називалась Західноєвропейський Союз. Ось, але вона не отримала якогось серйозного розвитку, тому що вступило в певну колізію з інтересами Сполучених Штатів Америки, і позиція Вашингтона тоді була зрозумілою. Американці не хотіли послаблювати НАТО і створювати якісь дублюючі структури на континенті. Але ідея загалом, в принципі, існувала і раніше, з часів Другої світової війни, коли, власне, європейці почали створювати загальне об'єднання, яке потім було трансформовано в Європейський Союз. І одразу зрозуміло, що паралельно виникало питання про безпекову компоненту. Безпекову компоненту виконував і виконує зараз Північно-Атлантичний альянс, який досить часто піддається критиці за таку певну свою нерішучість, яку ми інколи спостерігаємо. Ну, що там інколи? Досить регулярно, на жаль, спостерігаємо, зокрема в питаннях, коли ворожі безпілотники залітають в повітряний простір країн Північно-Атлантичного альянсу. І тут би дати карт-бланш військовим, у яких, я розумію, те, що називається, руки чешуться, потренуватись на російських моделях, військові виконали б це завдання, я навіть не маю жодних сумнівів, і виконали б його успішно, але політики їх пригальмовують, ну, щоб не було ескалації, як вони кажуть. І це дещо збиває, так би мовити, фокус уваги. Тому політику, безпекову політику країн НАТО, ну, часто критикують, не безпідставно, тим більше, що, згадуючи, якщо я не помиляюсь, 2015 рік, а коли країна НАТО, Туреччина, просто завалила російський бомбардувальник Су-24, я так розумію, що турки це зробили без особливих консультацій з Вашингтоном і з Брюсселем. Чому? Тому що діяли згідно відповідного регламенту, коли повітряний простір їхньої країни порушено бойовим літаком. Виконавши всі попередні процедури, попередження російських пілотів, і потім був удар на враження. Досить ефективний. Експерти мені тоді розповідали, що росіяни навіть не зрозуміли, що по них вже відкрили вогонь. Я нагадаю, що тоді Росія втратила одного пілота, і одного пілота росіяни врятували, евакуювали його. Але повернімося до ідеї створення об'єднаних сил. Ну, вибачте, зараз не йдеться про створення об'єднаних сил, зараз йдеться про ініціативу, яку озвучив президент Франції Еммануель Макрон, про те, що перші спільні навчання країн коаліції проведуть у жовтні-листопаді. Мені здається, це цікавий практичний вимір, зокрема, і вчорашньої зустрічі, до якої явно готувалися, тому що ми з вами розуміємо, що спонтанно такі рішення не приймаються. Очевидно, що їх проробляли, і я так розумію, що європейська безпекова думка рухається саме в цьому напрямку. В напрямку спочатку проведення спільних навчань, що може бути дуже позитивним для всього європейського континенту, тому що окрім відпрацювання співпраці і взаємодії європейських військ, це ще й потужний сигнал Кремлю, потужний сигнал отим самим андрофагам в Москві, які спланували і ведуть цю війну проти України. Про андрофагів я зараз скажу дещо кумедну інформацію, яку ми з вами почули. Йдеться про радника президента Путіна, зараз я згадаю його прізвище, який заявив, що Росія просто випередила Україну, напавши на Україну 24 лютого 2022 року. Чому? Тому що буцімто, от за словами цього самого радника, Україна планувала напад на Росію. Я думаю, що рівень цинізму і рівень хуцпи на Росії справді зашкальний, і тут немає чому дивуватися. Скажімо, якби росіянам потрібно було заявити в певний момент, що, до прикладу, маленька Естонія готується напасти на Росію, чи, скажімо, Молдова готує напад на Росію, вони це зроблять ось так. Дуже просто, дуже легко. На авансцену вийде якась Марія Захарова, і навіть, знаєте, не кліпнувши оком, скаже, що, наприклад, Молдова загрожує нападом Росії. Цей трюк абсолютно нам відомий, він абсолютно зрозумілий. Ось, але я це кажу до того, що відбувається, власне, на самій Росії. І тут блок НАТО все ж таки має демонструвати певну єдність, як на мене, певну консолідацію в питанні можливого виконання п'ятого пункту Вашингтонської угоди. І нещодавні навчання, які проводили країни НАТО навколо російського анклаву під назвою Калінінград, ну, ви розумієте, це російська назва цієї території, свідчать, що в НАТО відбуваються певні якісні зміни з тим, щоб засилати в Москву правильні сигнали про те, що Північно-Атлантичний альянс збирається протидіяти Росії по повній програмі. Ви можете відкрити, це в відкритих джерелах є, як відбувалися ці навчання із застосуванням високотехнологічних сил країн НАТО, зокрема, були задіяні літаки «Авакс» і літаки-глушилки, які виводили з ладу російську систему управління. Мені здається, потужний правильний сигнал, який отримав Путін на даному історичному етапі. Шановні, а зараз до нашого ефіру долучається Єгор Чернєв, народний депутат, фракція «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО. Пане Єгоре, вітаю вас в ефірі.
6: Добрий вечір.
5: Вітаю. Пане Єгоре, на вашу думку, я тут почав з того, що вчора все ж таки були важливі події в Києві, так, було зібрання коаліції охочих, були практично всі наші представники всіх наших країн-партнерів, хтось був особисто, хтось долучався по відеозв'язку в режимі відеоконференції. На вашу думку, які найголовніші практичні результати цього зібрання?
6: Практичні результати ми бачили вже вчора. Ну, по-перше, давайте так. Ми ж розуміємо, що це більш таке символічно була засідання і зустріч коаліції охочих, яка була присвячена більше Дню Незалежності, і показати підтримку і те, що наші партнери нас і далі підтримують і будуть підтримувати. Тобто, в принципі, тут якихось епохальних рішень не готувалося, але тим не менш ми бачимо, що є певні гарні результати щодо і протибалістики, яку пообіцяли нам ракети для систем Patriot, ліцензії для виготовлення ракет Storm Shadow від Великої Британії, гроші від Норвегії, Німеччина пообіцяла аналітичний пакет. Ось такі, в принципі, досить конкретні і необхідні речі, нічого такого супер стратегічного, але досить важливо для нас, і було прийнято, і це і є ті результати, які ми на сьогодні маємо.
5: Пане Єгоре, а водночас про епохальні рішення, які, ну, я думаю, що потрібні нам всім. А як ви думаєте, ви спостерігаєте прагнення нинішніх європейських політиків підстрахувати ситуацію і підстрахувати Україну щодо можливих результатів виборів найближчим часом в деяких країнах, зокрема у Франції?
6: Із того, що я бачу, скажімо так, із того, що я чую кулуарно, певні зміни вектору руху деяких країн також непокоїть наших партнерів і в ЄС, і в НАТО. І тут не тільки про Францію йдеться мова, да, тут і про Німеччину з альтернативою для Німеччини, і з деякими іншими країнами, де правіше і правіше суспільство. І тут навіть йдеться не тільки про, знаєте, проблеми щодо допомоги Україні, тут проблеми всередині Альянсу, власне, загрожують, тому що вибори у Франції зараз будуть відбуватися між одним кандидатом, який проти допомоги Україні і навіть проти Альянсу, і іншим. І тому це загрожує не тільки втратою допомоги Україні, але й, в принципі, да, там є заяви про те, що Франція буде готова вийти, наприклад, з НАТО. Є певні внутрішні запобіжники, да, цих речей в самому Альянсі. Але ми пам'ятаємо, що Франція вже виходила з військового блоку, саме військового, а не військово-політичного, я маю на увазі, що залишалося політично, але призупиняла свою участь, скажімо так. Тому готуються, але готуються в рамках, скоріше, бюрократичних процесів, ніж якихось інших.
5: Я от в цьому контексті, знаєте, я сьогодні побачив цікаве дослідження, оприлюднене в детекторі медіа, про те, що Росія використовує, увага, китайські мовні моделі, ну, я так розумію, це платформи штучного інтелекту, щоб просувати наративи про втому від України в Європі та на Балканах. Ви можете сказати, наскільки дієва для росіян зараз цей інструмент в тому контексті, який ви зараз озвучили, що, на жаль, спостерігається якби правішання, якщо так можна сказати, Європи, сування політичного спектру в бік крайньоправих, що є, ну, досить небезпечною тенденцією?
6: У мене немає даних щодо ефективності тих чи інших там мовних моделей або штучного інтелекту, але і тут, в принципі, не є сюрпризом, да, що Російська Федерація грає на цьому полі і впливає на суспільну думку в багатьох країнах Європи. Тут питання в тому, що робити Україні з цим всім. І тут, на жаль, ми бачимо, що ці тенденції, ну, на сьогоднішній день незворотні. Це той самий маятник, який качнувся зліва вправо. До речі, задовго він в Європі перебував на лівій стороні. І зараз нам потрібно просто адаптуватися до цього. І де це є, де є можливість взаємодіяти або шукати контакти з правими фракціями і правими силами в Європі. Мені здається, що це такий незворотній процес, я ж кажу, вправішення, але це не означає, що катастрофа для України. Я нагадаю, що в Італії також зараз праві у влади, і Мелоні представниця якраз таки правих партій. Але з ним у нас є досить гарні стосунки. Тому потрібно вибудовувати стосунки і працювати з тими, хто приходить до влади зараз в Європі.
5: Ви доречно скоригували, тому що справді не всі праві мають проросійський порядок денний, є європейські праві, які підтримують Україну. Допоможіть нам розшифрувати наступне. От, зокрема, Суспільне інформує про те, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що перші спільні навчання країн коаліції, коаліції охочих, я так розумію, проведуть в жовтні-листопаді цього року. Я тут, знаєте, вже почав дещо фантазувати, що, можливо, це такий певний прототип, початок руху до ідеї про створення якихось спільних європейських військових сил. Повторюю, це поки що фантазії. Я згадав, що такі спроби на європейському континенті були, але зрозуміло, що спільні навчання вони завжди об'єднують. А що вам відомо? Можливо, якісь деталі щодо цієї ініціативи, які ви можете озвучити?
6: Спільні навчання – це абсолютно така стала практика європейських країн, натівських країн. Не обов'язково, щоб всі країни брали участь в таких навчаннях. Це залежить від завдань таких навчань. Там ті самі натівські країни, якщо ми говоримо про навчання НАТО, залежно від регіону, застосовують ті чи інші сили тих чи інших країн. Зараз, якщо ми говоримо про країни коаліції охочих, це також, як би ми не крутили, це також частина країн членів Альянсу, які і поза Альянсом можуть координуватися для спільних навчань, не обов'язково отримуючи там завдання для цих навчань в штаб-квартирі НАТО. Тобто це ті самі горизонтальні зв'язки, які мають і до цього, і ці країни, представники коаліції охочих, тире країни-члени Альянсу. Єдине, що я думаю, що в чому буде зараз акцент зроблений, це те, що основною загрозою і основним ворогом в даних навчаннях буде Російська Федерація і загрози, які вона несе для не тільки України, а й для європейських країн.
5: А що ви думаєте, подібні навчання могли би відбуватись на території України?
6: До закінчення війни я дуже сумніваюся в цьому, тому що, по-перше, немає охочих в коаліції охочих присилати під час війни на сьогоднішній день, да, свої війська задля навчання, тренування, розташування будь-яких задач на території України. По-друге, я нагадаю, що всі навчання, які проходили, в тому числі Сібріз, вони ж до цього, до початку повномасштабного вторгнення, вони вимагали і нашого внутрішнього рішення про допуск інших країн на територію України. На сьогодні таких ініціатив, я маю на увазі, це має голосувати парламент, на сьогодні таких ініціатив до парламенту не поступало, але не через те, що парламент не готовий чи не хоче, а через те, що перш за все наші партнери не готові до проведення таких навчань на території України.
5: Немає охочих в коаліції охочих. Це звучить симптоматично. Багато хто заінтригований заявою британського прем'єра про допомогу, надання Україні допомоги у виробництві ракет «Скальп» і «Сторм Шедоу». По суті справи, це одна і та ж сама ракета в британському варіанті і у французькому варіанті. Скажіть, будь ласка, який от часовий період може вбачатися в тому, щоб Україна відчула від цього практичну користь? І загалом, та, те, що можна озвучувати в публічному просторі, чи це означає, що Україна могла би збирати такі ракети?
6: Це важливий крок з боку наших партнерів, з боку Сполученого Королівства. Тут питання в тому, що саме буде передано, що саме ми отримаємо по ліцензіях. Тобто це технічна документація, щоб ми змогли повністю виробляти ці ракети на території України, в чому я дуже сумніваюся, тому що все ж таки є досить чутливі технології, якими володіють країни, і вони не хочуть передавати їх іншим країнам, тому що це все ж таки не про безпеку і захист. Чи це крупновузлова зборка, умовно кажучи, і тут, в принципі, більш-менш зрозуміла етапність робот, і я думаю, що при такому підході ми зможемо навіть до кінця року отримати якісь вже результати. Але знову ж таки, тут же потрібно розуміти спроможності компаній, які виробляють комплектуючі до таких ракет. Чи зможуть вони виробляти достатню кількість досить швидко в тих необхідних об'ємах, які потрібні для України, для того, щоб ми збирали вже тут такі ракети?
7: Президент Зеленський сказав, що Україні потрібно 8-10 мільярдів доларів, щоб в січні та лютому закрити дефіцит бюджету армії, забезпечити військо зброєю, а цивільних захистом, зокрема системами протиракетної оборони. Пане Єгоре, про що йдеться? Про які гроші, розуміючи, що нам Європейський Союз надає відповідні кредитні лінії, так? А обсягом 45 мільярдів євро цьогоріч, 45 мільярдів наступного року. І саміт НАТО в Анкарі також визначив надання Україні фінансової допомоги. Чи йдеться про додаткові 8-10 мільярдів доларів?
6: Як вчора президент сказав, у нас є дефіцит нашого бюджету в 27 мільярдів доларів. Це зважаючи на ті зобов'язання, які у нас, які наші партнери вже на себе взяли в цьому році. І тут є декілька шляхів пошуку, тому що окрім цих загальноєвропейських грошей, кредитних, які нам були надані, або поки що обіцяні, не всі вони надані, хоча більша частина вже законтрактована цих грошей, і там вільних грошей залишилося не так багато. Окрім цього, є певні зобов'язання, які брали на себе країни-партнери в двосторонньому порядку. І у деяких країн такі гроші закладені щорічно, щорічної допомоги для України. Наприклад, та сама Британія, 3 мільярди фунтів, 2 мільярди щорічної допомоги у Нідерландів і так далі. Що ми робимо зараз? Ми розмовляємо з нашими партнерами для того, щоб наблизити з наступного року ці гроші на цей рік, тому що, на жаль, війна дорожче рік від року, і приблизно на 20-30%, і нам, на жаль, потрібно витрачати більше, і ось таким чином ми намагаємося збільшити бюджет на цей рік.
7: Пане Ігоре, у нас півтори хвилинки в ефірі. Скажіть, будь ласка, чи працює парламент, ваші колеги, ви, комітет з національної безпеки, оборони і розвідки над вирішенням питання щодо збільшення фінансування заробітної плати для військових, фінансового забезпечення? Погодьтеся, питання вже просто перезріло.
6: Не те, що перезріло, але воно мало би бути вирішено, мені здається, ще рік тому, а може і раніше, і те, що я, наприклад, роблю особисто, ми проводимо переговори, щоб частина хоча б тих грошей, особливо ми, якщо ми говоримо про кредит, єврокредит, який нам надається, частина цих грошей йшла на все ж таки збільшення грошового забезпечення наших військових. Поки що якихось позитивних результатів з боку наших партнерів я не бачу, тому що вони, тут же також потрібно розуміти, що це єврокредит, вони виділяли, коли голосували за це, на озброєння з тим, щоб велика частина цих грошей йшла на озброєння, яке вироблено в країнах-партнерах. І тут ми з одного боку вигризаємо, що все ж таки вони йшли на те озброєння, яке нам потрібно на сьогодні, і це дрони і там протиракети. З іншого боку, ми говоримо про те, що все ж таки давайте якимось чином перенаправимо частину цих грошей на грошове забезпечення. Один з варіантів, як це можна зробити, це ті гроші, які закладені в нашому бюджеті, які складаються з податків та зборів на 100%, які беруться в Україні і йдуть на Міністерство оборони, там була частина, яка була закладена на ОВТ, що називається озброєння та військову техніку. От те, що вивільниться з цієї статті, можливо, можна буде перенаправити на грошове забезпечення, тому що ця стаття буде профінансована саме нашими європейськими партнерами. Але це приблизно десь відсотків 20 всього бюджету, тому що найбільша стаття видатків – це і на сьогодні нашого Міністерства оборони, це і на сьогодні грошове забезпечення військовослужбовців.
5: Шановні, Єгор Чернєв з нами був, народний депутат, фракція «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО. Дякую. Далі новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українські правоохоронці встановили причетних до депортації понад півсотні українських дітей з окупованих Донецька та Макіївки до Росії, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Дітей у жовтні 2022 року вивезли спочатку до Ростова-на-Дону, а звідти до Московської області. 28 дітей передали під опіку росіянам, жодну дитину з цієї групи досі не повернули в Україну. За організацію депортації підозрюють так званого міністра охорони здоров'я ДНР Дмитра Гарцева та ще трьох окупаційних посадовців. Їм заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаї війни. Українці, які через війну втратили роботу, тепер можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про людей, які працювали за наймом або були самозайнятими, але через повномасштабне вторгнення Росії втратили роботу та дохід. Заяву можна подати через портал «Дія». Одночасно це не означає, що людина одразу отримає гроші. Реєстр збирає інформацію про завдані війною збитки, щоб у майбутньому на її основі можна було виплачувати компенсації. Загалом у реєстрі вже відкрито 22 категорії для людей, бізнесу та держустанов. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
9: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Макс, із 45-річчям тебе!
14: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
13: В сенсі?
14: В прямому. Вчусь на зварювання.
15: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
16: Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
17: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
18: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ми продовжуємо тему, що ж Україна може отримати від своїх партнерів для... від наших партнерів, для посилення Сил оборони України. Шановні, я вас хочу дещо заспокоїти, я роблю це регулярно, тому що наша аудиторія дуже така чутлива до подібних тем, досить часто звучить, навіщо ви про це все говорите. Я знову вкотре пояснюю, що все, про що ми говоримо, є у відкритому доступі, в тому числі і в західних медіа, повним ходом, що називається. Тому така досить дивна ситуація, коли громадяни України, деякі, скажімо так, вимагають, щоб їх просто не інформували про те, що відомо всьому світові. Ну, ми не можемо залишатися, знаєте, таким інформаційним льохом. А ви ж не думаєте, що ворожі розвідки і ворожі осінтери не збирають інформацію з відкритих джерел? Це ж логічно, правильно? Тому я думаю, що українська нація має бути поінформованою щодо того, що відбувається в питаннях посилення Сил оборони України. Вадим Кушніков з нами на зв'язку, оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, вітаю вас.
21: Доброго вечора.
5: Ми з політиком щойно згадали... у нас Єгор Чернєв був, ми згадали про оцю обіцянку британського прем'єра посилити Україну в плані виробництва ракет «Скальп» і «Сторм Шедов», Я так розумію, що це однотипні ракети виробництва Франції і Британії. Відповідно, до речі, до цієї ж тріади, мабуть, і власне німецькі ракети можна віднести, про які у нас дискусії йдуть досить давно з нашими німецькими партнерами Таурус. По-перше, про власне про ці ракети розкажіть, будь ласка, кілька слів, чому саме такий тип ракет є важливою складовою зміцнення сил оборони України.
0: Дійсно, на сьогоднішній момент ми бачимо, що дальні ракети Storm Shadow або ж і французький аналог Scalp EG, що є, в принципі, одним і тим же самим виробом, проте через спільну франко-британську розробку він отримав два незалежних описи безпосередньо як у Франції, так і у Великій Британії. Якщо ми подивимося на цей виріб загалом, то це є крилатою ракетою повітряного базування, старт розробки якої почався ще в далекому 94-му році, і безпосередньо до 2001 року етап розробки був завершений, після чого даний виріб пішов безпосередньо в серійне виробництво. Якщо ми подивимося на його основні задачі, які можуть бути вирішені за допомогою цього високоточного засобу, то з масою бойової частини в 450 кілограмів, і тут слід враховувати те, що це не моноблочна бойова частина, вона є тандемною, відповідно, є лідируючий заряд, який може робити отвір безпосередньо, якщо мова йде про якісь захищені або ж фортифіковані споруди, і вже другий основний заряд, пролітаючи в цей отвір, може вибухати всередині, тим самим максимізуючи руйнівний ефект. Серед інших особливостей даного виробу є його висока середня швидкість, вона тримається на рівні 0,9-0,95 махів, що приблизно дорівнює 1100 км на годину, і ця швидкість досягається над рівнем моря. А якщо ми подивимося на дальність, яка на сьогоднішній момент заявлена як розробниками, так і експлуатантами, то вона сягає до 300 кілометрів, але в свою чергу у Великій Британії в середині нульових даний виріб пройшов програму модернізації і його дальність була суттєво збільшена. Остання і максимально відомий дистанція ураження, яка на сьогоднішній момент публічна, це 900 кілометрів, і вона була досягнута в 2018 році в операції Королевських повітряних сил проти терористів в Сирії. Що стосується його застосування в Україні, то цей виріб теж вже має досить довгу історію застосування, оскільки перші зразки подібного озброєння прибули в Україну саме від Великої Британії ще в 23-му році, і на сьогоднішній момент на рахунку даного типу крилатої ракети вже є понад декілька десятків важливих цілей, уражених як на території тимчасово окупованої, так і безпосередньо на території Російської Федерації. Серед останніх та найбільш гучних в цьому році – це ураження підприємства «Кремній-Ел» в російському Липецьку. І тоді це підприємство зазнало дуже значних руйнувань і надовго вибуло безпосередньо з орбіти виробників та постачальників мікроелектроніки, які безпосередньо задіяні саме в постачанні подібних компонентів для виробництва російських крилатих балістичних ракет. Серед інших теж великих досягнень під час застосування – це безпосередня участь у Курській операції. Тоді за допомогою цих ракет був знищений командний пункт, де спільно розміщалися вищі офіцери російської армії, так і представники вищого офіцерського складу армії Північної Кореї.
5: 900 кілометрів – це справді дуже гарна дистанція. Це я зараз звертаюся до наших слухачів. Шановні, просто уявіть собі картину. Ну, от зараз Вадим Кушніков нагадав, як було знищено російський командний пункт. Тобто бойовий заряд складається з двох частин. І перша частина пробиває бетоновані укріплення, наприклад, російських командних пунктів, бункерів. А друга частина вибухає безпосередньо вже в самому командному пункті. Можна собі уявити, хоча це дуже важко, ефективність цієї ракети, безумовно. Пане Вадиме, ви сказали, що це високоточна ракета. Яким параметром це вимірюється?
0: А на сьогоднішній момент з тих даних, які наводяться у відкритих джерелах, точність даного типу озброєння, вона дорівнює від 3 до 5 метрів. Тобто це коефіцієнт імовірного відхилення від заданих координат. Якщо ми подивимося, за рахунок чого досягається подібна висока точність, то на цьому виробі реалізовано відразу 4 незалежних способи наведення. Це безпосередньо корекція координат за допомогою супутникової навігації, це інерційна система наведення, також це навігація за характером підстилаючої поверхні, тобто це технологія ТЕРКОМ, яка активно застосовується на сьогоднішній момент і в засобах меншого класу, таких як ударні безпілотники. Саме вона дозволяє орієнтуватися в тих умовах, де немає доступу, до прикладу, до супутників наведення та навігації. Тобто це наведення за рахунок того, що зчитується характерний рельєф місцевості. І безпосередньо на термінальному відтинку маршруту застосовується оптична головка наведення і інфрачервоний канал, який теж присутній в цій головці самонаведення.
5: А скажіть, Скальп і Storm Shadow, наскільки це важка для російської системи протиповітряної оборони?
0: За рахунок свого конструктиву, а саме того, що даний виріб вироблений в тому числі з урахуванням того, що потрібно буде долати досить насичену протиповітряну оборону противника, там реалізовані елементи малопомітності, які дозволяють в певних умовах відхиляти промені, які безпосередньо випромінюють засоби радіолокаційної детекції, а також серед інших чинників це висока середня швидкість і безпосередньо можливість долати більшу частину свого маршруту, огинаючи рельєф місцевості. Тобто це політ на низьких та наднизьких висотах, що в сукупності дає всі ці показники і складає з собою дуже складну ціль безпосередньо для того, щоб її перехоплювати та протидіяти їй.
5: А Британія надасть Україні технології для складання, власне, ракет «Скальп». А у вас є пояснення, чому саме така назва, така абревіатура фігурує в інформаційному просторі, тому що «Скальп» – це ж французька версія, чи означає це, що британці нададуть можливість збирати, власне кажучи, французьку версію однієї тієї самої ракети, хоча, як ви зазначали трошки вище, певні відмінності все ж таки існують, оскільки британці модернізовували свій варіант, який називається Storm Shadow.
0: Дійсно, може бути і подібне пояснення, оскільки на сьогоднішній момент немає підтверджених випадків того, що Сполучене Королівство передавало найостанніші модифікації своєї крилатої ракети безпосередньо для використання повітряними силами Збройних сил України. А що стосується саме французької версії, то також слід нагадати, що Україна та Франція ще раніше почали перемовини щодо надання ліцензії на серійне виробництво крилатих ракет «Скальп», і це було на початку літа.
5: До речі, Лондон так справді вже заявив, що не боїться погроз з Москви, які одразу пролунали після поширення цієї інформації, і буде підтримувати і допомагати Україні. А в цьому треба відмітити, до речі, стійкість наших британських партнерів. Є припущення, таке існує, що може мова йти про крупновузлове збирання цієї ракети вже українськими засобами і українськими ресурсами. Скажіть, як ви ставитесь до цієї версії?
0: Це є насправді найбільш вірогідною, оскільки ми бачимо, що сучасний високотехнологічний виріб, такий як крилата ракета, це є продукт не лише однієї виключно компанії, а це є поєднання та кооперація цілої низки підприємств, які кожна відповідає за свій виробничий цикл, а також компоненти та комплектуючі, які використовуються в даному засобі. Тож це є насправді найбільш логічним поясненням, яким саме чином буде виглядати українська локалізація або ж українське локалізоване збирання подібних засобів і безпосередньо їх майбутнє в Україні.
5: Тоді логічним є наступне питання. Чи можна собі уявляти спроможності наших партнерів виробляти високотехнологічні комплектуючі для подальшого крупновузлового збирання цієї ракети?
0: Це питання має ствердну відповідь, оскільки ми бачимо, що ще в 25-му році як французький підрозділ МБДІ, так і британський, вони заявили про свої плани поновити виробничий процес даного типу повітряного озброєння. І, відповідно, саме це і може стати певним підґрунтям для того, щоб подібний проєкт він справдився і мав право на життя в Україні.
5: Окрім того, я тут згадав німецьку ракету «Таурус», яка є, скажімо так, німецькою модифікацією однієї ті самої, по суті справи, європейської ракети, про яку ми говоримо, «Storm Shadow» і «Скальп». І в цьому контексті знову згадаємо наших німецьких партнерів, адже вчора ми з вами почули інформацію на засіданні коаліції охочих про те, що, ну, точніше, після цього засідання, що Федеративна Республіка надасть Україні 600 ракет типу ПАК-2 для збиття балістики. Це пов'язується з тим, що Німеччина є однією з тих країн, які отримали американську ліцензію і, по суті справи, налагоджують виробництво цього типу ракет-перехоплювачів.
0: Тут є прямий взаємозв'язок, і ми дійсно дуже сподіваємося, що у наших німецьких партнерів вдасться якнайменше швидше налагодити серійне виробництво безпосередньо в Німеччині. Подібний процес був початий ще в 24-му році після підписання спільної угоди між Федеративною Республікою Німеччини та Сполученими Штатами Америки. І термін на першу німецьку ракету версії ПАК-2 ГНТ був зазначений початок 26-го року. Але, як ми бачимо, що, на жаль, Німеччина зіштовхується з певними проблемами у виробничому процесі, і на сьогоднішній момент термін появи першої серійної ракети, випущеної на німецькій землі, він відтерміновується до кінця 26-го, початку 27-го року. І насправді, маючи подібне підґрунтя в якості розгорнутого виробництва поблизу з Україною, це є доволі позитивним моментом, пов'язаним з тим, що логістичне плече буде зменшуватися, і безпосередньо термін постачання та виробництва теж, ми очікуємо, буде скорочено.
5: Але перше виробництво такої ракети може означати, що, по суті, Німеччина спромоглася налагодити технологічний процес, і, до прикладу, 600 ракет можуть бути виготовлені впродовж 2027 року?
0: Я думаю, що подібна оцінка, вона є надто оптимістичною. Ми можемо побачити, що загалом на сьогоднішній момент після цілої низки досить значних інвестицій безпосередньо до підприємств Lockheed Martin, RTX, L3 Harris в Сполучених Штатах, вони поступово збільшують подібні темпи виробництва. Я би, напевно, зазначав, що дуже реалістично виглядає приблизно 100 ракет, випущених на рік, в перший рік безпосередньо роботи даного підприємства, але на перспективу вийти на зазначені показники, я думаю, що не буде великою проблемою за наявності політичної волі та фінансування даного проєкту.
5: Німеччина буде випускати не найостаннішу модифікацію ракети-перехоплювача, тому що у нас якось акцент робився на ракетах ПАК-3, водночас йдеться про виробництво в Німеччині ракет типу ПАК-2. А скажіть, можна оцінити цей тип ракет з точки зору ефективності для збиття російської балістики, ну, тих же іскандерів балістичних, до прикладу, а і не лише російських, а і північнокорейських КН-23?
0: Для більш чіткого розуміння варто зазначити, яка саме модифікація та версія ракети ПАК-2 буде випускатися. Зазначено, що в Німеччині буде розгорнуто серійне виробництво ракети версії ПАК-2 ГНТ, яка є найостаннішою модифікацією в лінійці ПАК-2. І саме подібна остання модифікація ракети до комплексу Patriot, вона і була покликана розширити саме можливості протидії тактичним балістичним ракетам. І відповідно до цього ми бачимо, що їх ефективність, вона теж великою мірою підтверджена, в тому числі і в Україні, оскільки і подібна модифікація теж постачалася нашими партнерами, в тому числі і Німеччиною. Але якщо дійсно порівнювати її з найсучаснішою версією ПАК-3 MSI, то вона поступається в своїх тактико-технічних характеристиках та спроможності перехоплення, і в першу чергу це впливає на ефективний радіус застосування. Якщо ми кажемо про версію ПАК-3, то тут ефективний радіус протидії балістичним загрозам дорівнює приблизно 60 км, тоді, як у версії ПАК-2 МТ, вона дорівнює 20-25 км.
5: Україна та Норвегія офіційно підписали угоду про співпрацю у сфері безпілотних систем Drone Deal. Це якби відкриває можливості для спільного виробництва цього типу озброєння. Чи можна зараз оцінювати перспективи запуску такого?

0: український сектор безпеки і оборони. А що стосується поглиблення цієї співпраці, вона дасть можливість залучити ще більше норвезьких інвестицій, так і підприємств, і фірм, які працюють безпосередньо в секторі безпеки і оборони, для того, щоб налагоджувати спільне виробництво тих чи інших рішень. І на цьому треку ми бачимо, що в Україні є багато різних напрацювань, які можуть бути цікаві обом сторонам для того, щоб їх в подальшому спільно розвивати. В першу чергу це як засоби авіаційного спрямування, так і, до прикладу, морські безпілотники.
1: Шановні, я ще раз наголошую, що все, що ми з вами тут сьогодні обговорюємо, беремо інформацію з відкритих джерел і з публічних заяв політиків, в тому числі політиків країн-партнерів України. І частина цих заяв зроблена буквально вчора під час засідання коаліції охочих, яке відбувалося в Києві на День Незалежності. Вадим Кушніков з нами був на зв'язку, оглядач порталу «Мілітарний». Дякую, слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Американський модернізм. Бьюік Рів'єра 1963-го. У кожної автомобільної епохи є машина, яку дизайнери згадують частіше за інші. Для початку 60-х такою машиною став Бьюік Рів'єра. Її створювали в час, коли американський дизайн поступово відмовлявся від надлишків попереднього десятиліття. Плавники ставали меншими, хрому меншало. Архітектори відкривали для себе модернізм. Автомобілі теж починали дорослішати. Рів'єра виглядала так, ніби її креслив архітектор, а не дизайнер автівок. Чіткі лінії, довгий капот, ідеальні пропорції, жодного випадкового елемента. Вона не намагалася привернути увагу. Саме тому привертала її більше за багатьох конкурентів. За технікою це був великий американський автомобіль із потужним V8. За характером щось зовсім інше. Рів'єра була автомобілем для людей, які цінували смак більше за демократичність. Минуло понад 60 років, а її дизайн досі виглядає сучасним. Багато машин тієї епохи стали пам'ятками свого часу. Рів'єра залишилася просто красивою. І це, мабуть, найвища оцінка, яку може отримати автомобільний дизайнер. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Чи можуть українці, які мають право на державну підтримку при оплаті комунальних послуг, отримувати і субсидію, і пільгу? У Пенсійному фонді роз'яснюють, українське законодавство не передбачає одночасного надання двох видів допомоги на одні й ті самі житлово-комунальні послуги. Якщо людина чи родина має право на обидві пільги, їй потрібно обрати лише один варіант. Рішення варто ухвалювати залежно від того, яка саме підтримка забезпечить більшу компенсацію. Розмір пільги є фіксованим
4: у відсотках і залежить від категорії пільговика. Це можуть бути ветерани війни, члени сімей загиблих захисників, постраждалі

0: внаслідок аварії на ЧАЕС чи багатодітні сім'ї. Натомість житлова субсидія розраховується індивідуально. Пенсійний фонд враховує загальний дохід родини, кількість мешканців та соціальні норми. Саме тому для домогосподарств із невеликим доходом субсидія нерідко покриває значно більшу частину витрат на комуналку, ніж стандартна пільга. У пенсійному фонді рекомендують заздалегідь порахувати обидва варіанти, якщо ви зараз користуєтеся пільгою, але субсидія виявиться фінансово вигіднішою, ви маєте право подати заяву на призначення саме житлової субсидії. Оформити будь-який із цих видів допомоги можна особисто у сервісному центрі пенсійного фонду чи у ЦНАПі, відправити документи поштою або скористатися цифровими сервісами, порталом «Дія» чи веб-порталом пенсійного фонду.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія за час повномасштабної війни скоїла понад 970 злочинів проти українських журналістів і медіа. Такі дані оприлюднив Інститут масової інформації. Лише за останній місяць зафіксували ще 5 випадків пошкоджень редакції. Загалом через російську агресію пошкоджені або зруйновані понад сотня редакцій. В Інституті масової інформації також нагадали, від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 134 медійники, 15 з них під час виконання професійних обов'язків. Ну і Росія незаконно утримує щонайменше 27 українських цивільних журналістів зараз. Підприємствам, які мають статус критично важливих і отримали його до 2 червня цього року, потрібно перевірити, чи він досі чинний. Якщо статус не підтвердити, забронювати працівників через Дію можна буде лише до 1 вересня. Підприємствам, які вже пройшли повторне підтвердження, нічого додатково робити не потрібно. У Дії під час бронювання система покаже, до якої дати чинний статус критичності. До Москви, ймовірно, прибув директор ЦРУ Джон Редкліф. Про це повідомляють американські журналісти на тлі появи в російській столиці американського військово-транспортного літака. Боїнг С-17 прилетів до Москви з Риги. Невдовзі після посадки у місті помітили колону автомобілів із дипломатичними номерами Сполучених Штатів. Офіційно мету візиту та склад американської делегації поки не розкривають. У Кремлі раніше заявили, що не мають інформації про прибуття літака і не очікують зустрічі із представниками Білого Дому. Зауважу, востаннє Редкліф був в Росії у 2021 році, коли Сполучені Штати намагались відмовити Путіна від вторгнення в Україну. Ватикан закликав Росію припинити війну проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Ватикану архієпископ Пол Галахер під час зустрічі із главою російської МЗС Лавровим у Москві. Галахер наголосив, що війна продовжує забирати життя людей і робить майбутнє примирення дедалі складнішим. Вони також обговорили шляхи до миру та гуманітарні питання, зокрема допомогу дітям, які постраждали від війни. У Ватикані заявили, що і надалі готові надавати дипломатичну, гуманітарну та духовну підтримку, щоб створити умови для діалогу і припинення бойових дій. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: слухаєте Радіо НВ.
1: Поганий той ефір, який відбувається без антикорупційних розслідувань, як ви розумієте. Отже, продовження гучної справи, розслідування НАБУ і САП під назвою «Феміда». На зв'язку з нами Павло Демчук, старший юридичний радник Transparency International Україна. Пане Павло, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Сьогодні відбувалось судове засідання в Вищому антикорупційному суді, де, власне, визначали міру запобіжного заходу для Ірини Мудрої, вже колишньої заступниці керівника Офісу Президента. Нагадайте, будь ласка, що саме інкримінують Ірині Мудрій?
2: Ірині Мудрій, НАБУ та САП інкримінують декілька кримінальних правопорушень. Частина із них стосується легалізації коштів, тобто того, що за фігуранта справи Мідас Германа Галущенка були внесені 150 мільйонів гривень як застава. І, власне, слідство стверджує, що ці кошти були злочинного походження. Це окремий епізод, який називається «Форест Гамп», так ця операція висвітлена в НАБУ та САП. І інші епізоди – це, власне, рейдерство, участь у злочинній організації, яка мала на меті рейдерство і підробка судових рішень, і також втручання в інформаційні системи. Тобто, власне, це те коло кримінальних правопорушень, які за версією НАБУ та САП вчиняла злочинна організація, і вона залучилася підтримкою, зокрема, Ірини Мудрої.
1: А, до речі, це звинувачення в легалізації коштів, це ніяк не впливає на статус самого Германа Галущенка, відпущеного під заставу 150 мільйонів гривень?
2: Ну, звичайно, слідство може ініціювати там зміну запобіжного заходу, якщо виявиться, що Герман Галущенко порушує свої процесуальні обов'язки. І надалі ці кошти можуть стягуватися, якщо ці процесуальні обов'язки будуть порушені. Тобто, наприклад, він там почне спілкуватися зі свідками, якими йому заборонено спілкуватися, або ж зробить спробу виїхати за межі визначеної йому території пересування. Але поки таких дій не було, принаймні публічно це не комунікувалося, то його запобіжний захід не мав би зазнавати змін.
1: 20 мільйонів застави для Ірини Мудрої. На вашу думку, звісно, наскільки це раціональне, вмотивоване і адекватне рішення Вищого антикорупційного суду?
2: Ну, в першу чергу було б цікаво ознайомитись з мотивами слідчого судді Вищого антикорупційного суду, які будуть викладені в судовому рішенні. Ну, але оскільки це лише сьогодні було проголошено таке рішення, то, звичайно, що сам текст, повний текст судового рішення буде доступний для широкого загалу дещо пізніше. І вже, власне, там слідчий суддя мав би показати, як він оцінив майновий стан самої Ірини Мудрої, як він визначив, що ця сума застави буде якраз достатньо для того, щоб вберегти її від перешкоджання досудового розслідування, і разом з тим ця застава мала би мати помірний розмір. Тобто в 5 разів знижений розмір застави з огляду на те, що просив прокурор САП, навіть більше, ніж 5 разів. Тому це означає, що слідчий суддя все ж таки не погодився з тою оцінкою, яку давав прокурор САП і визначив самостійно. Ну, але, звичайно, що всі ці мотиви будуть визначені в судовому рішенні, їх найкраще коментувати з огляду на те, що написав слідчий суддя.
1: До речі, країна могла спостерігати за перебігом цього судового процесу, де визначали міру запобіжного заходу для Ірини Мудрої, ну, практично в прямому ефірі. Знаєте, це, ну, принаймні, я розумію частину американської культури, яка зросла на судових засіданнях, коли знімаються там великі серіали, багато фільмів побудовані на тому, як відбуваються судові процеси. Мені здається, що щось подібне у нас зараз в країні також відбувається. Я маю на увазі ось цю публічність. А, до речі, ось ця публічність, вона якось може впливати на розгляд справи в суді, як ви вважаєте?
2: Ну, тут все залежить від культури учасників процесу і те, наскільки сторонні слухачі коректно та етично себе поводять, зокрема в залі судових засідань. Ну, а якщо ми говоримо про трансляції судових засідань, то, звичайно, що є певна інформація, яку, наприклад, учасники не бажають оприлюднювати на загал, та, наприклад, якщо це стосується медичних даних особи чи якоїсь чутливої інформації. І ми бачимо сталу практику суддів ВАКС про те, що вони закривають засідання в цій частині і ні вільні слухачі, ні власне трансляція не відбувається. Це було в тому числі при обранні запобіжного заходу Андрію Єрмаку, коли окремі частини судових засідань були закриті, і громадськість не мала доступу до того, що ж там обговорювалося. Але, звичайно, що залежить від того, наскільки професійними є як учасники процесу, прокурори, адвокати, для того, щоб не використовувати, поводити себе відповідно до процесу, до правил процесу. Ну і ми бачимо, що дійсно судові засідання по обранню запобіжних заходів відбуваються на високому рівні. Тобто слідчі судді, вони організовують процес таким чином, щоб всі могли висловитися у належний спосіб, як прокурори представити свою позицію, так і захист. Ну і з іншого боку, важливо розуміти, що це лише засідання з обрання запобіжного заходу. Тобто, і це навіть більше того, перший запобіжний захід. Це не йдеться про судовий розгляд справи, яка має закінчитися якимось вироком. Та це лише підозра, і це перший запобіжний захід, і, власне, не повинно бути доказів поза розумним сумнівом, і повинна бути лише обґрунтована підозра, це значно нижчий стандарт доказування, і звичайно, що мова йшла також про ризики перешкоджати кримінальному провадженню, а це імовірнісна подія, та, що є ризики там вчинити вплив на свідків, чи перешкоджати кримінальному провадженню, чи, можливо, покинути територію країни, це не означає, що є такий факт. А це означає, що є ймовірність. Для цього є передумови вважати, що є такі ризики.
1: Я правильно розумію, що вже колишня заступниця керівника Офісу Президента, я нагадаю, що після оприлюднення матеріалів цього розслідування президент звільнив Ірину Мудру з посади. Так от, що Ірина Мудра перебуває до, принаймні, вичерпання терміну внесення застави, ну, по суті, справи на свободі, не в СІЗО.
2: Ні, її взяли під варту навіть в залі суду, і, власне, вона заставу може внести в будь-який момент і після цього вийти на свободу. Да? Тобто, наразі тримання під вартою – це строковий запобіжний захід, він обирається на 60 днів, і, власне, впродовж усього цього часу їй може, вона або інші особи, заставодавці, можуть внести за неї заставу, і вона має бути звільнена з-під варти в найкоротший строк.
1: Тобто Ірина Мудра зараз перебуває під вартою. Я фрагментарно дивився трансляцію судового процесу в цій змагальній, так би мовити, частині, але не дочекався у цього рішення брати Ірину Мудру під варту в залі суду. До речі, як ви оцінюєте змістовну частину судових дебатів з точки зору аргументації сторін, те, що сьогодні зацікавлені люди побачили і почули в залі Вищого антикорупційного суду України?
2: Насправді, варто в першу чергу відзначити високу роботу сторони обвинувачення, яка дійсно документувати такі факти, такі відомості про ймовірну корупцію в найвищих ешелонах влади, це є надзвичайно складно. В той же час масив доказів, який був наданий цих самих прослуховувань, візуальних спостережень і того контексту, який додають до цього прокурори САП при обґрунтуванні запобіжних заходів, це достатньо високопрофесійна робота. І це складно здійснювати це документування навіть за стандартами іноземних держав, тому що корупція вона має своєю природою, корупція як явище, латентний характер. Тобто всі учасники, всі дієві особи, вони намагаються приховати свою діяльність. І звичайно, що в цій справі ми не говоримо про факти корупції, ми говоримо про те, що є ймовірність вчинення корупційних дій. І, власне, сторона захисту також намагалася підкреслити ті проблеми, які, на її думку, можуть вказувати на необґрунтованість підозри. І, звичайно, що ми дивимося на, як сторонні спостерігачі на цей процес із розумінням того, що це досудове розслідування, це перші етапи, це не етап постановлення вироку по суті. Тому відповіді на всі питання, які можуть лунати з боку сторони захисту, достатньо складно дати стороні обвинувачення. Але на це у них є час, на це у них є досудове розслідування, яке ще триває, і, власне, ті питання, які були озвучені, ті речі, які були озвучені, в тому числі стороною захисту під час цього судового засідання, вони дозволять, я так вважаю, зібрати ще якіснішу доказову базу, якщо підтвердиться версія слідства.
1: Шановні, чому ми так детально говоримо про цю справу? Тому що вона справді є гучною. Я маю на увазі розслідування НАБУ і САП під назвою Феміда, як і попереднє під назвою Форест Гамп, оскільки інкримінується, йдеться про ймовірне створення злочинної організації, в якій фігурують високопосадовці. А я просто нагадаю, що і НАБУ, і САП вони створювались для розслідування корупції саме в вищих ешелонах влади серед посадовців категорії А. Це вищий рівень. Ну і як ми з вами бачимо, фігуранткою є вже колишня заступниця керівника Офісу президента. Отже, ці справи мають такий широкий громадський інтерес. А скажіть, до речі, от те, що це резонансні справи, в яких фігурують високопосадовці, в яких фігурують і політики, там мова йде і про народних депутатів, до речі, а наскільки це може тиснути на суддю чи суддів, які приймають відповідні рішення?
2: Загалом особа обвинувачена чи підозрювана не повинна впливати на те, яким чином суддя приймає рішення по його справі. Більше того, Вищий антикорупційний суд він створювався з метою здійснення правосуддя у справах про топ-корупцію. Тобто ті люди, які подавали свої кандидатури на посади суддів, вони розуміли і знали, з чим їм доведеться працювати, справи щодо яких осіб їм доведеться розглядати і, власне, приймати справедливі та обґрунтовані рішення. Взагалі, зараз ми в процесі моніторингу справ ВАКС, які ми здійснюємо в Transparency International Ukraine від початку створення ВАКС, ми бачимо, що якість судового розгляду є достатньо високою. Звичайно, є ці звичайні проблеми з затягуванням розгляду справ, але це меншою мірою стосується запобіжних заходів, які ми всі спостерігали впродовж останніх кількох днів. І тому, звичайно, судді ВАКС вони показують свою об'єктивність, і в них це повинно бути обов'язковою вимогою доступу до професії, це вміння абстрагуватися від того, яку посаду займала та чи інша особа, чи яку посаду вона навіть зараз може займати. Тому жодних ознак того, що цього їм не вдається, ми не фіксуємо.
1: Зрозуміло, тобто і судді, і прокурори знали, на який масштаб справ вони йдуть. Це не в якості аналогії, але просто для розуміння ситуації, як, до прикладу, свого часу італійські судді і прокурори розгрібали ситуацію в Італії з організованою злочинністю, де відбувалася спайка між органами влади і криміналітетом. Просто до прикладу. Деякі деталі від сьогоднішніх слухань. Я так розумію, що Ірину Мудру, ну, якби підвели, якщо можна так сказати, неформальні стосунки із відомим забудовником і фігурантом іншого кримінального провадження Микитасем. А з виступу Мудрої я зрозумів, що саме Микитась і записував, по суті справи, документував Ірину Мудру. Це так?
2: Це версія сторони захисту. Та? Тобто, власне, сторона захисту дійсно аргументує це тим, що пані Ірині Мудрій ввійшли в довіру та скористалися якимось довірливим становищем із нею, і що вона, як зазначила, самостійно розбирається в праві, але не розібралася в людях. Але знову ж таки, мушу тут відзначити, що сторона захисту може використовувати будь-які аргументи для представлення своєї позиції. Таким є особливості правового статусу підозрюваного, оскільки право на захист не можна обмежувати. Більше того, наприклад, підозрюваний не несе кримінальної відповідальності, якщо він відмовиться дати показання, або ж він дасть завідомо недостовірні показання. Тобто, власне, закон він дозволяє використовувати різні методи для того, щоб захистити себе від кримінального переслідування. Якимось чином перевірити наразі версію про те, що це саме пан Микитась записував пані Ірину Мудру, складно, оскільки ми бачимо, що саме йому також обрано запобіжний захід, також тримання під вартою, також що до нього здійснюється досудове розслідування. Тобто про якусь співпрацю з публічних джерел наразі мова бути не може, тим паче враховуючи кількість кримінальних проваджень, які щодо нього є. Як ця ситуація розвиватиметься надалі, чи буде якась додаткова інформація? Ну, звичайно, що ми будемо стежити уважно за цією справою.
1: А теоретично можна припустити, що Микитась міг би бути агентом НАБУ САП, який пішов на співпрацю, зважаючи на попередній бекграунд, про який ви згадали, це інші кримінальні провадження?
2: Власне, з контексту спілкування складно оцінити, що це виглядало як робота під контролем правоохоронних органів, з огляду на контекст розмов і те, як відбувалися ці діалоги. Якщо вони, звичайно, це відбувалися в тому контексті, в якому нам це подано. Але стверджувати про те, що він саме пішов на угоду зараз або піде на майбутньому, немає якихось підстав.
1: Історія про 4 мільйони доларів, яка фігурує в цій справі, буцімто, чи правильно сказати, за версією слідства, це як підозра, що Микитась міг передати Ірині Мудрій 4 мільйони доларів. Вона сьогодні це заперечувала в суді, як і захист Ірини Мудрої. А загалом, наскільки це вагомий аргумент в цій справі, як ви вважаєте?
2: Це може свідчити про певні негласні або завуальовані доходи пані Ірини. Звичайно, що якщо ми говоримо теоретично про те, як функціонують злочинні організації, то не у всіх із них є налагоджена якась система обліку, аудиту, перерахунків, тобто що не можна сподіватися на те, що в злочинній організації будуть відбуватися транзакції в білу. І тому, якщо це певна тіньова транзакція, вона не залишатиме слідів у вигляді якихось виписок з банківських рахунків, зміни статутного капіталу і так далі. Це можуть бути просто кулуарні домовленості, які б унеможливили відшукання цих коштів і їх арешт та конфіскацію в майбутньому. Тому, звичайно, якщо детективи НАБУ і прокурори САП використовують такі формулювання у своїх підтвердженні своєї позиції, то ми можемо розраховувати на те, що дійсно такі дані у них є, і надалі ці кошти можуть бути відшукані та арештовані. Але, звичайно, тут ми маємо змагальний процес, ми маємо позицію сторони обвинувачення про те, що такі відомості зафіксовані, і ми маємо позицію сторони захисту про те, що такого факту не було. І це завдання сторони обвинувачення надалі довести сам факт такої передачі, якщо в них є можливості, власне, відшукати, розшукати такі активи і надалі їх арештувати з метою потенційної конфіскації майна.
1: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, хто нас дивиться в Ютубі, ми обговорюємо відкриту інформацію, частину цієї відкритої інформації, озвученої сьогодні, публічно, під час, власне, судового засідання, який визначав міру запобіжного заходу щодо Ірини Мудрої. Я нагадаю, що Ірину Мудру взяли під варту в залі суду і призначили заставу в розмірі 20 мільйонів гривень. У вас немає сумнівів в тому, що Ірина Мудра досить швидко назбирає ці гроші?
2: Ну, власне, з огляду на самі коментарі пані Ірини про те, що вона буде звертатися з запитами про допомогу до своїх друзів, знайомих, в неї багато контактів, тому виглядає так, що ці кошти можуть бути внесені найближчим часом. Але, знову ж таки, за інформацією від прес-служби ВАКС, ми актуалізували це зранку, та щодо фігурантів інших, наприклад, Микитася, Дубовика, Єлізарова, станом на ранок не були внесені застави. Станом на час після обіду за Мудру також не було внесено застави.
1: Це означає, що згадані фігуранти перебувають на сьогодні в слідчому ізоляторі?
2: Так, так.
1: А скажіть, те, що мама Ірини Мудрої мешкає в державі Ізраїль, а дитина навчається в Сполучених Штатах Америки, водночас, як стало сьогодні, ну мені принаймні відомо, під час цих слухань інша дитина Ірини Мудрої, син 8-річний в Києві, в Україні, так? Сукупність цих фактів може становити загрозу того, що Ірина Мудра може виїхати з України, як ви вважаєте?
2: стороною обвинувачення часто це інтерпретується так, як в що те, що в людини є центр життєвих інтересів за кордоном. Тобто, грубо кажучи, якщо підозрюваний виїде за кордон, то її рідні, її або його рідні будуть поряд із нею, і це ніби як полегшує виїзд за кордон. Тому що погодьтеся, коли в людини вся родина в Україні, то їй виїхати за кордон, щоб будувати нове якесь підпільне життя, значно складніше, ніж тоді, коли вже її рідні за кордоном, і потрібно виключно самостійно переїхати і виїхати якимись методами. Тому, власне, ось ці речі під час обрання запобіжного заходу часто артикулюються прокурорами САП. Тут ми бачимо двозначну ситуацію, та ніби матір і одна із дітей знаходяться за кордоном, але в той же час інша дитина мешкає у Києві. Тому все це в сукупності має оцінюватися, ну і оцінювалося Вищим антикорупційним судом, як, знову ж таки, аргументацію ми можемо дізнатися пізніше, чи було цей ризик визнано доведеним чи ні. Ну, але з огляду на те, що обрано найсуворіший запобіжний захід, то виглядає, що обґрунтування ризиків було достатнім для слідчого судді.
1: Скажіть, будь ласка, що відомо з оприлюднених НАБУ і САП матеріалів по обох справах, і Форест Гамп, і Феміда, про ступінь фігурування в них Міндіча, який також перебуває, ну також, вибачте, будь ласка, ми просто згадали Ізраїль, який перебуває в Ізраїлі.
2: Взагалі, і цікавою була інформація про те, що саме кошти, готівкові кошти для внесення застави Галущенком, ймовірно, передавав Міндіч. І, власне, ця інформація звучала в тому числі під час обрання запобіжних заходів посадовцю, голові правління Сенсбанку. Зараз саме відбувається відповідне судове засідання на початку червня 2026 року. Ну і з іншого боку, в публічній комунікації Національного антикорупційного бюро по цій справі звучало те, що саме ізраїльський біженець зговорив з пані Іриною Мудрою з приводу Сенсбанку і того, що потрібно взяти його ніби як під свій контроль. Тому, звичайно, що ми можемо з огляду на ці факти припускати, що так, певну роль Міндіч все-таки відігравав. Як мінімум, це те, що за версією сторони обвинувачення він міг надати кошти в готівковому вигляді задля того, щоб їх далі вносити в заставу. Це було озвучено прокурором САП, зокрема, сьогодні. Ну і також, звичайно, що була комунікація із пані Мудрою з приводу Сенсбанку. Знову ж таки, це за версією сторони обвинувачення.
1: Тобто, за версією сторони обвинувачення, навіть перебуваючи за кордоном, в Ізраїлі можна фігурувати в таких гучних справах. Скажіть, що відомо по засіданню щодо керівника Сенсбанку? Там вже рішення прийнято?
2: Ні, наразі тривають виступи сторони захисту, як мінімум на час початку цього ефіру. Досліджувалася певна закрита інформація, яка стосувалася медичного стану пана Ступака, але прокурор САП вже виклав свою позицію, один із захисників також уже прокоментував те, що сторона захисту думає про цю підозру.
1: Що вимагає сторона обвинувачення?
2: Сторона обвинувачення вимагає також тримання під вартою із альтернативою застави. Тобто, взагалі, у цій справі фігурують серйозні суми застав, багатомільйонні, і, власне, не винятком стало і цей кейс.
1: Ну, ось, шановні, ми з вами зараз завершуємо цю розмову, але, справді, судова культура входить в наше життя, в наш повсякденну оцінку того потоку інформації, який ми з вами маємо. Я тут вже згадав, що судові справи є частиною такої американської культури, американці приділяють цьому багато значення. До речі, на вашу думку, НАБУ і САП мають якийсь вплив з боку донорів, які створювали ці організації?
2: Звичайно, вони є незалежними з огляду на те, які законодавчі підвалини їхньої роботи. І тому є запобіжники у законі як від впливу політичного, так і від іншого неналежного впливу, який може бути з метою, щоб перешкодити їхній діяльності. І ми не бачимо фактів того, що якось НАБУ і САП неправомірно поводяться в тих чи інших провадженнях масово, або що в останні роки траплялися такі проблеми. Звичайно, тут не можна не згадати, наприклад, якісь факти вже багаторічної давнини з приводу порушень презумпції невинуватості. Вони були встановлені в рішеннях ВАКС, але з того часу ми бачимо, що НАБУ та САП вивчили уроки і комунікують доволі виважено ті справи, які у них зараз перебувають у розробці, і ті підозри, які вони вручають посадовцям.
1: Скажіть дуже коротко, будь ласка, на вашу думку, як довго може тривати судовий процес у таких гучних справах, як Форест Гамп і Феміда?
2: Насправді все залежить від того, чи буде угода, чи не буде угода в якихось фігурантів, тому що за угодою справа може розглядатися навіть до одного місяця. Без угоди, звичайно, що розгляд таких складних проваджень, ну, може сягнути кількох років. Все залежить від того, яка буде процесуальна поведінка фігурантів, скільки потрібно буде доказів досліджувати і яким чином буде організовано судовий процес. Але всі ці факти нам показують, що у ВАКС буває різна практика. Бувають вироки, які постановляються навіть до одного року без угоди, а бувають вироки, які розглядаються роками навіть від самого початку функціонування ВАКС, тобто це вже близько 6-7 років.
1: Дякую. Павло Демчук, старший юридичний радник Transparency International Україна, з нами був в ефірі. Послухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Якщо у вас немає мобільного зв'язку чи інтернету, повідомте про це у Дії за кілька кліків та швидко зафіксуйте проблему. Відкрийте застосунок, на головному екрані виберіть сервіс «Відсутній зв'язок», надайте одноразовий доступ до своєї геолокації, кажіть оператора та що саме не працює – інтернет, дзвінки чи все разом. Зазначте, де проблема – у приміщенні чи на вулиці, і чи пов'язано це із вимкненням світла. Якщо у вас відсутні інтернет-підключення у момент подачі заявки, вона збережеться і буде відправлена автоматично, щойно зв'язок відновиться. Кожне таке повідомлення допоможе екстреним службам швидше побачити проблему і відреагувати.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Вищому антикорупційному суді розглядають запобіжний захід для голови правління Державного Сенсбанку Олексія Ступака. Він є фігурантом справи Форест Гамп. Прокурор САП просить взяти Ступака під варту або визначити 150 мільйонів гривень застави. За версією слідства, банк могли використовувати в приватних інтересах, зокрема під час фінансових операцій, що пов'язані із заставою за екс-міністра Галущенка. Обвинувачення також побоюється, що Ступак може впливати на свідків, знищити докази або переховуватись. Захист ці звинувачення відкидає. Розгляд справи продовжиться вже 2 вересня. Євросоюз поки не готовий достроково виділяти Україні кошти з 90-мільярдної позики, що заплановані на наступний рік. У Єврокомісії заявили, що Київ наразі навіть не надсилав офіційного запиту на прискорення фінансування. За чинним планом, із 90 мільярдів євро, 45 мільярдів Україна має отримати цього року, решту наступного. У Брюсселі наголошують, спочатку потрібно виконати фінансові зобов'язання на поточний рік. Водночас Єврокомісія очікує, що у найближчі тижні Україна отримає нові кошти на оборону. Ну а чернівці та американські Грешем стали містами-побратимами. Угоду підписали представники Чернівців та міста Грешем у штаті Орегон. Очікується, що партнерство відкриє нові можливості для співпраці у сфері інвестицій, освіти, медицини, культури, бізнесу та енергостійкості. Також сторони планують налагоджувати контакти між Буковиною та американським штатом Орегон. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
6: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри. Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
8: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
9: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
10: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості, послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дорі, ще одна дуже важлива тема. Експорт зерна через порти Чорного моря практично став як для України, так і для Росії, для яких це важлива частина експорту. Росія останніми тижнями понад 70 разів атакувала портову інфраструктуру Одеси і понад 60 разів била по суднах України в Чорному морі. Через це, за даними українських посадовців, які наводить агенція Reuters, за перші два тижні серпня український експорт зерна впав приблизно на 75% порівняно з минулим роком. Я зараз зацитував фрагмент з матеріалу, оприлюдненого Радіо Свобода. На зв'язку з нами Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі.
12: Вітаю вас.
1: Вітаю. Це дуже серйозне падіння українського експорту. Скажіть, наскільки реалістично розглядати якісь можливі альтернативні маршрути?
12: Насправді ситуація дуже така серйозна з точки зору неможливості відвантаження, отже створення додаткових фінансових труднощів, проблем під час робіт польових для товаровиробників, адже фактично те, що зараз збиралася рання зернова група, яка вже фактично закінчила збирання, ми 50% від реалізації направлялися на подальші роботи, виплати заробітних плат, підготовку до збирання пізніх зернових культур, підготовку до посіву зимових культур. Відповідно, зараз нестача коштів дуже відчутна, тому що дійсно цифри, які говорять самі за себе, якщо навіть в липні, за умов того, що з 22 липня фактично припинився експорт портами Великої Одеси, нам вдалося реалізувати більше 2,5 мільйонів тонн. Зараз ця цифра сягає там порядка десь 700 тисяч. В кращому випадку за серпень нам вдасться експортувати трошки більше мільйона. Відповідно, ми бачимо, в альтернативні намагання зробити шляхи більш загруженими не вдається. Чому не вдається? Ну, тому що, по-перше, зараз, якщо дивитися по Дунаю, два фактора. В порт Констанца він завантажений румунською продукцією, яка за останні роки через посуху не мала дуже хорошого врожаю, а в цьому сезоні дійсно має дуже хороший врожай, відповідно, мають термінали загружені своєю продукцією, і там сказати, що все чекає на Україну, не доводиться. Плюс другий фактор – це обмілілий Дунай, і відповідно, якщо в кращому випадку можуть завантажувати баржі на 40-50%, це добре. Або подекуди потрібно збільшувати кількість рейсів. Це затрати, це логістика, це кошти, які фактично роблять навантаження на перевезення дуже серйозні. Сьогодні ціна, якщо дорахувати з портами Великої Одеси, умовно, там перевалка коштувала десь в межах, не перевалка, правильніше говорити, а фракт зерна десь коштував порядка $12, то сьогодні така ціна коштує близько $50 перевезень. Відповідно, це все потім лягає в ціну, і ціна наднизька сьогодні в Україні для товаровиробників. Зернова група фактично продається в межах 5-6 тисяч гривень за тонну. Це в той самий час, коли за неможливості експортувати повною мірою на світові ринки, подекуди ціна вже доходить до $300 за продовольчу пшеницю. Відповідно, в таких умовах складних сьогодні працюємо. Якщо дивитись так чітко по питанню, куди ми рухаємося, умовно 45% це Дунай, 45% це залізниця і порядка 10% це автомобільні перевезення.
1: А скажіть, які можливості у України акумулювати певну кількість зерна, бодай тимчасово, для розуміння того, як далі налагоджувати експорт за кордон?
12: Маєте на увазі, чи ми маємо можливості зберігати все те, що зібрали, так? Я так розумію.
1: На сьогоднішній день
12: таких великих труднощів немає, але труднощі почнуться з періодом збирання кукурудзи, соняшника. Тому що зараз багатьох уже товаровиробників елеватори зайняті пшеницею, там ячменем. Відповідно, задається питанням, де нам брати нові можливості для зберігання. Активно зараз проводиться робота, і ми, Всеукраїнська аграрна рада, працюємо з донорами міністерства, знайшли певні фінансування для того, щоб мати можливість закуплити полімерні рукави. Це така технологія мішків, які мають можливість зберігати до 200 тонн продукції. І мати можливість забезпечити, тому що якщо в листопаді дивитися, якщо повною мірою буде йти збір, то нам може не вистачати від 8 до 11 мільйонів тонн власних ємкостей для зберігання цієї продукції. Тому зараз активно там шукаються кошти, вже на сьогоднішній день більше $10 мільйонів коштів донорів залучені в ці полімерні рукави. Це десь порядка там до 3 мільйонів зберігання, тобто на 3 мільйони ємкості мішків. Я думаю, що такими темпами ми будемо рухатись, то в принципі до листопада місяця зможемо закрити це питання. Але головне, звичайно, так як і те, що проводиться в комунікації там на дипломатичному рівні, військовому рівні, треба відкривати порти, бо зберегти ми збережемо, а далі що робити? Кошти ж потрібно десь брати, тому що через зиму розпочнеться посівна кампанія весняна, і там потрібно ще додаткові кошти, а це значно більше навіть, чим на осінню посівну кампанію, бо на осінню посівну кампанію і виплати там за оренду нам потрібно порядка 200 мільярдів гривень на весняну, за рахунок того, що кількість земель задіюється значно більше, порядка 16 мільйонів гектарів землі, потрібно десь 300-360 мільярдів гривень. І тому без відкриття портів, без відвантаження зерна це буде зробити дуже важко.
1: А відкривати порти, ви маєте на увазі поновлення якихось переговорів, можливо, в кількосторонньому форматі із залученням українських партнерів щодо, ну скажімо так, нового зернового?
12: Ну це, власне, таких етапів, які сьогодні, власне, вчора під час Дня Незалежності озвучив президент України. Два фактичних методи – це дипломатичний, коли на рівні ми з партнерами, а партнери від нашого там імені, від свого імені спілкуються з країною-агресором, для того, щоб не здійснювалися атаки по заходженню кораблів. Ну і другий момент – це посилення контролю з боку військових за рахунок надання України протиповітряної системи оборони для того, щоб здійснювати захист кораблів, які заходять на територію України. Станом на сьогодні всі такі, перший, умовно, дипломатичний варіант, він відхилений, тобто Росії, і ми бачимо, що не маючи можливості експортувати, Росія робить все можливе так, щоб і ми не експортували. Що дуже важливо, в сукупності український ринок і російський ринок по зерновій групі – це порядка 30% того, що забезпечувалось на світ. І відповідно зараз, коли не маємо там можливості і ми, і Росія, то починають більше уваги вже приділяти тому, що що ж відбувається, треба розблоковувати порти. Тому дякуємо Збройним силам України, які роблять все можливе для того, щоб Росія теж не експортувала. І ця ситуація набирає більше обертів на міжнародній арені. І сподіватимемо, що все ж таки вдасться дипломатичним шляхом досягнути експорту Чорним морем з портів Великої Одеси.
1: 30% сукупно українського і російського зерна – це величезна частка на світовому ринку. Мені раніше доводилося чути, що, до прикладу, фермери в Канаді, вони вивчають ситуацію на українських і на російських біржах з тим, щоб розуміти, яка кон'юнктура складається на світовому ринку. А скажіть, по кому може дуже сильно вдарити ця ситуація?
12: Ну, це зазвичай ті країни, куди ми і Росія експортує, це Азія, Африка, Близький Схід. Якщо дивитися станом на сьогодні, то фактично вже Єгипет починає в пошуках альтернативних джерел надходження сировини, навіть піднімати частково ціни там на продовольчу пшеницю, готові там доплюсовувати плюс там $10. Якщо говорити про азійський ринок, вони готові ще значно більше, і тому ціни сьогодні в Азії вони можуть сягати порядка 310 доларів за тонну продовольчої пшениці, а в той самий час, коли в Україні, повторюся, вона коштує 5-6 тисяч гривень.
1: Наскільки перспективно, це політичний шлях, але ви про нього згадали, комунікувати з урядами тих країн, які можуть постраждати від браку, від нестачі українського зерна, з тим, щоб вони намагались вирішувати ці питання, як правило, з дружнім до них урядом чи партнерським Російської Федерації, тому що ми здебільшого з вами говоримо про країни так званого глобального півдня. Такий політичний, скажімо, вплив наскільки може бути перспективним для вирішення питання щодо налагодження нових умов для зернового коридору з України?
12: Ну, я думаю, що тут більше вплив буде йти від Європи, Туреччини і Сполучених Штатів Америки. Чому? Тому що по факту ті країни, які сьогодні є залежними в продовольчому плані, відверто кажучи, вони, ну, при всій повазі, вони не мають такого сильного голосу, навіть там в Радбезі ООН, для того, щоб піднімати ці питання. Плюс Росія намагається частково, і раніше це робили, вони депінгують цінами, роблять ці ціни на ці країни дешевшими, таким чином залучаються їхнім голосом. Але ж ми розуміємо, що якщо це в глобальному набирає обертів, то проблема соціального захисту населення, ці продовольчі тиски, які відбуватимуться через неможливість повною мірою забезпечити громадян продуктами харчування, буде породжувати нові хвилі міграцій. І Європа в цьому активно розуміє проблематику, да, те, що вони зараз зустрічаються там в Іспанії, що ці хвилі міграції можуть в тому числі бути направлені туди. Тому якби сподівання на Європейський Союз в тому числі дуже великим. Для Туреччини це окремий напрямок, тому що вони одні з найбільших експортерів в світі борошна, а борошна, яке купують через переходи до них Чорним морем, і відповідно для них дуже важливо, щоб теж була безпекова ситуація врегульована.
1: Але от те, що ви зараз сказали, це якби карта в руках Росії, тому що Росія зацікавлена в дестабілізації внутрішньої ситуації в країнах Європейського Союзу, і міграційні хвилі вони якби є одним із інструментів російської зовнішньої політики, організація таких міграційних хвиль. Скажіть, ви можете оцінити здатність Росії тримати нинішній статус-кво, розуміючи, що страждають і російські аграрії, які цілком обмежені через українські далекобійні санкції, також здійснювати експорт зернових?
12: Ну, якщо дивитися станом на сьогодні, то при можливості щомісячних відвантажень порядка 7 мільйонів тонн, а в серпні їм дасться реалізувати порядка десь 2 мільйонів. Це дуже великий удар по їхнім можливостям, відповідно отримання валютної виручки. Вже зараз Росія, країна-агресор, всередині готує підтримку за рахунок того, щоб за державні кошти викуповувати зерно, але ж, знову ж таки, удари йдуть не лише там в напрямку неможливості експорту зернових. Україна дуже активно заважає і по енергоносіям, мається на увазі нафту, яку вони не можуть перевозити. Я не є фахівцем з точки зору економічних там досліджень, скільки може протриматись Росія, але це насправді дуже відчутний удар з фінансової точки зору неотримання коштів від реалізації аграрної продукції, тому що вже в період Великої війни аграрка почала дуже сильно їм допомагати.
1: А скажіть, можливо, на рівні Всеукраїнської аграрної ради, чи відбуваються відповідні контакти і комунікація з урядами європейських країн, суміжних з Україною, щоб під час організації перевезень сухого ми з вами не стикалися з певними неприємними сюрпризами з боку наших партнерів? Як це, до речі, було із польськими аграріями і з польським урядом?
12: Власне, навіть в процесі є питання, які пов'язані з європейським ключовим питанням. Це було питання диверсифікації ризиків направлених маршрутів, в тому числі, щоб ми могли мали можливість завжди скористатися нашими пунктами перетину митними, і щоб все рухалось без проблем. На сьогоднішній день в Україні при Міністерстві аграрної політики створений логістичний штаб, де піднімаються ці питання. В тому числі обговорюються моменти, пов'язані з покращенням руху через Польщу, тому що сьогоднішній умовно еквівалент перевезення сягає десь там можливості залізниці і автотранспортом десь порядка 300 тисяч тонн, при тому, що потенціал росту може бути десь до 600 тисяч тонн. Але для цього нам треба посилити митні спільні пункти перетину, умовно працювати 24/7, зменшити кількість перевірочних моментів, які пов'язані в тому числі там з фітосанітарними умовами, ветеринарними сертифікатами, які можна робити одночасно і не створювати черги на українські, а потім на польські митниці. Більше того, це можна робити і на території безпосередньо портів. Але знову ж таки, в чому є проблема? Проблема пов'язана з тим, і вона різниця з 22-м роком, що в 22-му році, коли ми почали залучати коридори солідарності, портова інфраструктура Європи, в тому числі Гдиня, Гданськ, Польщі, вони вже були розвантажені тим експортом, який вийшов з Європи. Зараз у них пік реалізації своєї продукції, термінали фактично проконтрактовані під вивезення тої продукції з Європи. Тому навіть збільшуючи якісь можливості, ну дуже важко досягнути місця на терміналі для того, щоб відвантажити українське. Тому поки Європа не відвантажиться, говорити про глобальне розширення української продукції цими напрямками, на жаль, не доводиться.
1: Я бачив сьогодні інформацію, що росіяни намагались збити по пункту переходу на молдовському кордоні, на кордоні між Україною і Молдовою. А мені доводилося чути, що російський диктатор Путін, він полюбляє таку східну гру, яка називається ГО. Це коли треба розставляти такі фішечки, щоб обмежити наші з вами можливості. В цьому контексті Румунія та Молдова можуть забезпечити якусь частину українського експорту?
12: Ну, власне, те, що існує на сьогоднішній день домовленості з перевезенням територію Молдови залізниці і зниження тарифів на 50%, це додатковий інструмент, який міг би посилити експорт в цьому напрямку десь порядка до 500-600 тисяч тонн продукції на місяць. Але, знову ж таки, треба ж розуміти, наскільки готово приймати Констанца порт в Румунії, враховуючи ті об'єми, які на сьогоднішній день завантажені. Тому це, ну, в умовах, які ми сьогодні складаються, це додатковий інструмент, який потрібно буде задіяти. Але ж не все може туди поїхати, пояснюю чому. Тому що логістика дуже дорога. Це може поїхати там перероблене насіння соняшника на олії, тобто це може поїхати олійна продукція. Це може поїхати там ріпак, трошки пізніше буде збір там сої, соя може поїхати. Але в цілому наприклад, чи кукуруза, чи пшениця при тій ціні, яка складається, там просто, вибачте, не буде чим здачі давати, тому, власне, тут об'єми перевезень можливі, але є обмеження по продукції, яка може рухатися цим напрямком. Плюс ворог дійсно, він створює удари по сухопутних маршрутах цим напрямком логістичним, б'ючи по митних пунктах перетину. Нагадаю, що такий ще удар був і 9 серпня в селищі Маяки по мосту, який по дорозі Одеса-Ізмаїли. Відповідно, тоді теж на кілька годин фактично зупинився рух. Пошкоджений був мост, потім відремонтували, але це ж про що говорить? Це говорить про те, що сьогодні ситуація дійсно важча, ніж в 22-му році, тому що в 22-му році ми активно нарощували Дунай, були моменти, місяці, коли навіть продукція сягала більше 2,5 мільйонів тонн. Сьогодні ж про такі об'єми на момент зараз, ну, нам тільки залишається мріяти, ну і сподіватимемося, що найближчий час все ж таки поповниться Дунай і там вересень, жовтень, вдасться збільшувати кількість відвантаження баржами і таким чином трішки, можливо, здешевшувати логістику.
1: Пане Денисе, у нас лишається 2 хвилини з вами в ефірі, а загалом ми на сьогодні можемо аналізувати, а який врожай Україна отримала цього сезону?
12: Ну, частково так. Фактично вже зібрано 56% від запланованих площі обробітку. Це, зокрема, рання зернова група. Станом на сьогодні фактично ми можемо констатувати порядка 36 мільйонів тонн. І відповідно, якщо будемо далі рухатися, то далі, коли піде там інша пізня зернова олійна група, оцікуємо більше 80 мільйонів тонн зернових олійних культур. Це показники на кілька мільйонів краще будуть, ніж минулого сезону, але ситуація з експортом, знову ж таки, є невтішною, тому те, що ми зберемо, тепер буде головне завдання, куди його реалізувати.
1: І скажіть на фінал, а як війна впливає і удари, російські удари? Я знаю, що, наприклад, на Херсонщині росіяни дронами-запалювачами просто намагаються випалювати український врожай, українські поля. А як війна впливає на обсяги українського врожаю?
12: Ну, проблема прифронтових територій, вона з 22-го року дуже актуальна, і в періоди і посівної кампанії здійснюється, так і в період збиральної кампанії. Перезбиральні кампанії ще більше, тому що ворог сили направлено дійсно підпалює культури, які там вирощуються, б'ють по техніці. Найгірше, що вони полюють за людьми, які виходять в поля. І, відповідно, це частково обмежує можливості збору культур. І сьогодні дуже актуально

0: які можуть ставити питання, чому Україна продовжує грати, що називається, вдвох в цю гру. Шановні, це один із міфів російської пропаганди, тому що нам з вами відомо, що якщо Україна зупиниться, то не буде держави Україна. Якщо зупиниться Росія, то буде існувати Росія, і більше того, відновиться експорт і російської продукції на світовий ринок. Тут ситуація полягає в тому, що Україна веде оборонну війну, яку розпочала Росія. Денис Марчук з нами був на зв'язку, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, дякую вам. І, на жаль, так ми констатуємо, що Путін, по суті справи, і Росія працюють на знищення двох країн. Як це зупинити? Ми з вами про це постійно говоримо. І найголовніший тут аргумент ми з вами на сьогодні з'ясували – це зміцнення сил оборони України. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю 28 серпня о 16:00. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ.
2: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Штучний інтелект сьогодні став звичним щоденним помічником, і щоб цей інструмент приносив максимальну користь, а ваші дані залишалися у повній безпеці, потрібно чітко знати правила гри. Мінцифра разом із експертами розробила зрозумілий гайд із відповідального використання систем штучного інтелекту. Це практичні поради для усіх, хто впроваджує технології у свою роботу чи бізнес, від базових чат-ботів до повністю автоматизованих систем. Гайд пояснює, як уникнути галюцинацій ШАІ, коли він упевнено вгадує неіснуючі факти, як випадково не злити конфіденційні дані через неправильний запит та як захистити систему від зламів. Крім того, гайд містить покроковий алгоритм із 11 етапів щодо правильного впровадження ШАІ у робочі процеси. А ось 5 золотих правил роботи зі штучним інтелектом. По-перше, контроль завжди залишається за вами. Алгоритм може працювати сам, але відповідальність за фінальний результат усе одно несе людина. По-друге, діє принцип «Довіряй, але перевіряй». Завжди ретельно вичитуйте та аналізуйте все, що згенерувала нейромережа. По-третє, дотримуйтеся правила мінімального доступу. Давайте штучному інтелекту лише ці дані, які критично необхідні для виконання конкретної задачі. По-четверте, рухайтеся поступово. Делегуйте ШАІ спочатку найпростіші завдання і лише потім

0: Проходьте до складніших. І по-п'яте, обов'язково майте кнопку «Стоп». Якщо ви працюєте із автономними агентами, заздалегідь налаштуйте функцію миттєвого блокування, щоб зупинити систему, якщо щось піде не так. Ознайомитися із повним текстом рекомендацій можна на сайті Мінцифри.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни не захопили Новокостянтинівку на Сумщині. В угрупованні військ Курськ заявили, що населений пункт у Хотінській громаді Сумського району залишається під контролем Сил оборони України. Бої на цьому напрямку тривають, і ситуація контрольована. Напередодні російська Міноборони заявило про нібито захоплення села, яке до 2024 року мало назву «1 травня». Українські військові наголосили, що подібні заяви російського командування є частиною пропаганди та часто не відповідають реальній ситуації на полі бою. Україна домовилась з Британією та Францією про спільне виробництво далекобійних ракет «Скальп», повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у найближчі 7-10 днів Україна також планує визначити графік роботи над проєктом «Фрея» – новою системою протиповітряної оборони, що має перехоплювати балістичні ракети. Йдеться про українську розробку, що створює компанія «Firepoint». Очікується, що прототип системи може бути готовий вже в першій половині наступного року. Сполучені Штати попросили Україну тимчасово утриматись від далекобійних ударів по території Росії під час візиту до Москви директора ЦРУ Джона Редкліфа. Про це повідомляє Axios з посиланням на американських чиновників. За даними видання, Вашингтон заздалегідь попередив Київ про приїзд високопоставленої американської делегації та попросив не завдавати ударів, поки представники США перебувають в Росії. Окремо журналіст Financial Times Крістофер Міллер повідомив, що йшлося про своєрідний режим тиші із 24 до 26 серпня. Американська сторона просила не використовувати далекобійні ракети та дрони для ударів по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонах Росії. За інформацією джерел журналіста, Україна погодилась на це. Редкліф прибув до Москви сьогодні вдень американським військово-транспортним літаком. І ось Flightradar повідомляє, що літак повітряних сил США, на якому прилетів глава ЦРУ, вже вилетів з аеропорту Внуково. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкідливе для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково зняти інструкцію. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухаєте Радіо НВ.
5: Президент України заявив, що Київ разом із представниками Сполучених Штатів та європейськими посадовцями розробили спільний план припинення війни. Він передбачає припинення вогню, взаємне відведення російських та українських військ від лінії фронту і створення буферної зони. Це інформація від видання The Times. Вони тут цитують Володимира Зеленського. Є кілька ідей, каже він, з американського боку, наскільки нам відомо. Вони хочуть знайти відповідний момент, аби їх представити. Ми чекаємо на них. Цими словами розпочнемо нашу наступну розмову. На зв'язок виходить Гліб Остапенко, політичний консультант і експерт з питань зовнішньої політики. Мої вітання, доброго дня. Я сподіваюся, зараз почуємо Гліба Остапенка. Ще раз тестуємо звук.
6: Повинні чути.
5: Так, чуєте? І тепер я вас чую. Так, так.
6: Вітаю.
5: Отже, так, дякую, по-перше, за те, що долучилися. Ну і так, те, про що говорить Володимир Зеленський, ті слова, які приводить видання The Times. Наскільки це може мати свою перспективу? Я, звичайно, ставлю це питання, спираючись на попередній досвід, на карколомні, знаєте, ось ці пропозиції американської сторони, які скидалися радше на російські пропозиції. І на те, що це далеко не перша ітерація, далеко не перше намагання порозумітися.
6: Це правда, я не хочу виглядати скептиком, я не хочу виглядати тією людиною, яка абсолютно все заперечує, тому що, ну знаєте, легше заперечувати, нічого не робити, аніж реально робити якісь спроби для того, щоб чогось конкретного досягнути. Так завжди було. Є люди, які критикують, є люди, які пропонують. Я, скажімо так, аналізую, але з певним скепсисом в цьому контексті. Тому однозначно добре, що процес рухається, однозначно те, що коаліція охочих зустрілися, це добре. Є там конкретні рішення по багатьом питанням, але якщо говорити по припиненню вогню, то от надали оці от чотири фактори: це припинення вогню, взаємне відведення військ, буферна зона та подальші гарантії безпеки. Добре, що цей процес рухається. В принципі, схожий процес був вже взимку 25-26 року, але знову ж таки, ми надавали американцям більше консультацій про те, чому їх дурять росіяни і чому їхні пропозиції не є релевантними і такими, які будуть реально повноцінно діяти. Розберемося по порядку. Якщо брати, наприклад, по буферній зоні. Незрозуміла, яка, в принципі, глибина цієї буферної зони, з якої лінії ця буферна зона починається. Тобто це лінія бойового зіткнення станом на зараз. Це лінія бойового зіткнення розрахована станом, наприклад, на грудень місяць з гіршою ситуацією для Слов'янська та Краматорська, але досі Донецька область за Україною. Це якийсь, можливо, консенсус, знову ж таки, це моє припущення, я не думаю, що такі дії робляться, але, наприклад, якийсь консенсус серед тих чи інших сил, серед тих чи інших стейкхолдерів, які говорять, що, наприклад, рано чи пізно, не дай Боже, але Донецька область може бути, наприклад, захоплена, і будемо вважати, що саме це буде лінією бойового зіткнення, і тоді ми що, відходимо ще далі буферна зона, тобто вглиб вже Дніпропетровської області, можливо, Харківщини, можливо, кудись в сторону Павлограда та Лозової, тобто ось в чому питання. Зрозуміло, що якщо ця інформація не була опублікована, відкрита, конкретизована, напевно, вона така, яка становить певну сенсативність, і тому станом на зараз немає консенсусу її опубліковувати. Але це такі питання до роздумів. Додатково, якщо ми говоримо, знову ж таки, про сили міжнародні, які будуть це контролювати, це коаліція охочих, це ОБСЄ, як це було з 14-го, там, умовно, по який рік, по 22-й чи по 18-й, в більш активній фазі вони були, який мандат у відповідних сил, що відповідні будуть сили робити, якщо по ним з Воронезької або Курської області прилетить ракета КН-23, КН-24 або КН-30 зі сторони не конкретно росіян, а от війська КНДР, які там будуть стояти, якимось чином прорахуються, принаймні так це подадуть в ЗМІ, і прям попадуть кудись по силам міжнародного моніторингу, стримування або там західним військовим. Яка реакція буде тоді? Тобто необхідно визначити чітко мандат. Додатково, чи буде цей мандат затверджений там Радою безпеки ООН? Звичайно, не буде, тому що там вето Росії, вето Китаю. Чи буде залучений Китай? Чи будуть залучені європейці в рамках виключно коаліції охочих, чи як окремі сторони? Чи будуть допомагати моніторити американці? Чи це буде моніторинг десь з Румунії, Чорного моря, застосовуючи свою авіацію та розвідувальні дані? Чи це, якби, на землі? Військові будуть стояти, наприклад, можливо, реально по лінії бойового зіткнення, бо вони будуть стояти там за правобережжям Дніпра. Тобто це теж окремі історії. Знову ж таки, питання теж припинення вогню на лінії, на самому, на землі. Чи воно буде поширюватися на авіацію? Чи воно буде поширюватися на удари в глибину? Це повне припинення війни, чи це виключно деескалація на лінії бойового зіткнення? Ця деескалація на лінії бойового зіткнення, вона виключно в Донецькій, Луганській області, а в Запорізькій та Херсонській продовжуються бої? Чи ні? Яким чином визначає Російська Федерація буферну зону? Тобто дуже багато питань я так накидую для того, щоб зрозуміти. І це тоді, коли у Російської Федерації є реальний консенсус щодо того, що вони йдуть на повноцінні дипломатичні перемовини, а не їх імітують. Станом на зараз, на осінь 26-го року, якщо навіть ті чи інші дипломатичні відносини і зносини, скажімо так, відбудуться, і навіть якщо делегація росіян буде достатньо високою, українською і, наприклад, американською, тобто знову тристороння, вона може бути на достатньо високому рівні, але вона буде така, яка буде затягувати задля того, щоб росіяни спробували цієї зими дотиснути Україну. Що наївно, для нас це буде складно, але от от вони так, наприклад, вважають. Реальні дипломатичні перемовини можуть початися в необхідному правильному форматі, виключно якщо Україна та колективний Захід повноцінно з політичної волі застосують дійсно всі механізми для того, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності. І це кампанія, як мінімум, на цю осінь і на зиму 2026-2027 року. Тоді, наприклад, десь в квітні, в травні місяці 2027 року можна говорити про якусь конкретику по притягненню Російської Федерації до реального, а не імітаційного столу перемовин. Станом на зараз це виглядає як імітація, станом на зараз це виглядає як процес, який рухається і є відповідні пропозиції, але занадто багато питань. І ці питання з'являються ще навіть без того, що немає політичної повноцінної волі, принаймні у однієї з сторон, для того, щоб завершити війну. Тому всі питання, які я кларифікував, вони відпадають рівно до того моменту, поки політичної волі не буде у тих, у кого лежить фактично ключ до завершення цієї війни, або принаймні більша його частина. Якось так.
5: З того, що я чую від президента, він фактично на цьому і наголошує, та що нібито американська сторона має підібрати відповідний момент. Це моє трактування, звичайно, та, але от таким чином я розумію слова президента. І от коли той момент надійде, тоді можна буде про щось принаймні спробувати поговорити з росіянами. А про що може йтися? Ну, тобто, чи це тільки і виключно військова складова, тобто виснажувати настільки, аби такі сіли за стіл переговорів, чи можливо тут є інші механізми?
6: Завжди, ну там можна кларифікувати детально, але це завжди абсолютно комплекс. На коаліції охочих, наприклад, погодили додаткові санкції проти військово-промислового комплексу Російської Федерації. Важливо, що ці юридичні санкції є. Важливо, що, наприклад, їхні якісь конкретні закупівлі можуть бути ускладнені або доступ до якихось мікрочіпів і так далі. Хоча ми бачили, що вони їх обходять. Але, скажімо так, оці от юридичні санкції і так звані одномоментальні санкції, там ударом, наприклад, відповідною ракетою або балістикою, або діпстрайком по конкретному заводу, надасть набагато більше результату одномоментно. Але при цьому, якщо ми застосовуємо ці самі одномоментні санкції, то ми не можемо нехтувати тими, які є юридичними, пакетними, санкційними і так далі. Тому що це завжди комплекс. Ми ж не можемо уразити всі заводи і всі дочірні компанії. Це ж просто неможливо. Тим паче в такій країні, як Російська Федерація. Тому це процес. Звичайно, це не тільки фронт. Це фронт, який перекидується в логістику, логістика, яка перекидається в економіку, санкції, які перекидаються в фінансові проблеми, банківські проблеми, інвестиційні проблеми і фондові проблеми, біржові проблеми. В принципі, цим всім ми усі займаємося вже 4,5 роки, але, як ми бачимо, Російська Федерація далі продовжує функціонувати. Тому або градус цих санкцій і деталізація їх і тиск реально недостатній, або ми всі маємо ідеалістичну картинку, хоча, в принципі, я вважаю, що на відсотків 20 можна було б більше дотискати і, можливо, би тоді знову ж таки ситуація на землі була б трішки іншою. Але, можливо, ми всі перебуваємо в достатньо такому складному становищі, що ми всі одурманені тим, що дійсно санкції або весь цей комплекс дій може дійсно притягнути Російську Федерацію до столу переговорів. Можливо, вони вирішили йти в абсолютний бабанк, хоча я знову ж таки в цьому сумніваюся, тому що як не крути, усьому є межа. І десь, якщо б тиск був настільки болючим, вони б наймовірніше. Кут, і, можливо, він би доескалував до того стану, щоб застосував, наприклад, тактичне ядерне озброєння. Знову ж таки, це для прикладу, я нікого не хочу лякати. Це такі, знаєте, фантазми. Тому але це не означає, що ми не можемо, що ми можемо собі дозволити не застосовувати всі ці відповідні міри. Тобто, якби вони застосовувалися, реалізовувалися у повному комплексному форматі, в ідеальному такому світі, можливо, була б ситуація інша. Проте ми живемо не в ідеальному світі. Різні держави європейські бачать це по-різному. Американці різні, якщо порівнювати їх в 22-му, 23-му, в 25-му, 26-му році, однозначно різні. Є їхні внутрішньополітичні проблеми, є виснаження від війни, можливо, виснаження від української теми, можливо, виснаження від українських біженців і так далі. Тобто це комплекс, і він репрезентує життя. Тому що війна – це, звичайно, часто про смерть, але це теж про життєвий комплексний процес. Тому, якби робилися всі необхідні відповідні дії і в економіці, і в фінансах, і в військових питаннях. От ми там бачимо, що вже точно в районі 35 тисяч 200-300. Ну, в принципі, в цих рамках ми можемо йти. Але знову ж таки, росіяни можуть домобілізувати, наприклад, там 300-400-500 тисяч, і знову їх треба буде мінусувати приблизно більше ніж рік. А це теж питання української демографії, українських технологічних спроможностей. Ми ж теж не можемо поповнюватися там одномоментно. Якщо вони поповняться на 400 тисяч, то нам необхідно поповнюватися хоча б на 150 тисяч, тому що вони наступають, ми обороняємося, тому десь одна к трьом позиція і одна к чотирьом. І тому, скажімо так, війна – комплексний процес, подивимося, як це буде розвиватися після зими. До кінця зими я не бачу ніяких вікон до реальних перемовин.
5: Я тут, знаєте, не хочу забігати аж надто сильно наперед, але мені видається, що ми маємо говорити або принаймні вбачати наявність ще однієї частини, ще одного елементу цього плану, або це може бути інший план. Разом з тим, мені йдеться про те, яким чином впливати на Росію в разі, якщо вдасться досягти певного порозуміння. Тому що екзистенційна загроза абсолютно нікуди не зникає. Зміцнення російського війська після того, як воно перестане воювати, це річ, яку неважко передбачити, не треба для цього бути, знаєте, Арістотелем. І звідси постає ось ця частина питання щодо іншого плану, або іншої частини цього плану, так? Бо так, направду, метою не є просто затримати там, де росіяни зараз стоять. Метою є зробити так, аби це протистояння перевести з фізичного в якусь іншу площину і усувати цю загрозу, бо вона надалі існує, просто в інший спосіб, не проливаючи крові.
6: Це правда, і мені би хотілося, щоб це саме в такому форматі реалізовувалося. Дійсно, необхідно тиск не тільки конвенційний, не тільки формату такого, який може бути якось, знаєте, на землі достатньо очевидний. Всі ті міри, весь цей комплекс, який ми робимо. Тому, скажімо так, я сподіваюся, що відповідну тенденцію, про яку ви проговорили, її можна реалізувати. Єдине, що необхідно знайти людей, які зможуть такий план реалізувати, його застосувати і спробувати втілити в життя. А це складно, це інша категорія мислення, і це взагалі геть інша категорія розуміння того, яким чином розвивається війна. Я впевнений, що є багато людей, які намагаються мислити в цю сторону і реалізовують такі гранд-макроплани, які можуть нас, скажімо так, довести, в тому числі Україну, до більш світлого майбутнього. Проте це дійсно така, в тому числі ідеологічна, складна історія, стратегічна, планувальна, яку, я сподіваюся, реалізовують ті чи інші сили у світі для того, щоб ми жили в більш комфортному, безпечному середовищі, принаймні на європейському континенті. Сподіваюся, що це відбувається.
5: Напередодні відбулося засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, приурочене воно було до Дня Незалежності України, і там пролунав заклик від постійного представника при ООН зі Сполучених Штатів, пана Дена Негреа. Він закликає обидві сторони, тобто Росію і Україну, припинити удари по цивільних об'єктах і повернутися до переговорів. Я тут не буду приводити всю цитату, але фрагмент наведу. Безглуздо продовжувати, каже він, проливати кров невинних цивільних, коли військового розв'язання цієї війни не існує. Ну, я би розпочав, певно, з суті того, про що говорить пан Негреа, закликаючи обидві сторони, ну, бо є, знаєте, такий маленький нюанс, дрібничка, та росіяни атакують цивільні об'єкти, житлові будинки, фактично від 2022 року, якщо йдеться про повномасштабний формат. Так, українці натомість усувають логістику російських компаній, яких можна там десь там трактувати, знаєте, за нібито цивільний бізнес, але тільки частково, так, тому що на сайті Wildberries розділ «Все для СВО» створили не ми з вами, так?
6: Це правда, і я насправді тут кларифікую, я знову ж таки можу помилятися, я наскільки знаю, що саме прозвучала його фраза загалом коректно, але наскільки я розумію, що він додатково кларифікував, що це стосується саме цивільних суден, тому що у американців там є певні нюанси, в тому числі з нашими ударами по Новоросійську, в тому числі з казахськими енергоносіями, в тому числі з суднами, які були застраховані Шевроном, тому у них там є теж свої, насправді, не тільки там моральні, але і бізнесово такі інвестиційні інтереси. Взагалі Чорне море – це зараз питання окреме і достатньо цікаве, особливо щодо цієї теми, якою ми говорили про можливість припинення вогню або там про можливість якоїсь хоча б прецеденту деескалації, були різні пропозиції по припиненню вогню і там те, що ми говорили по лінії бойового зіткнення вже більше як мирний план або там реальне закінчення, повномасштабне завершення війни. Але, знову ж таки, обговорювалося там питання не ударів на певну глибину, питання там не повітряних ударів балістичними ракетами з нашої сторони, такими іншими якимись категоріями озброєння. Але от Чорне море станом на зараз для мене, знову ж таки, це моя там суб'єктивна думка і це те, що я бачу, це те, що я аналізую, є тією площиною, яка може принаймні створити якийсь прецедент до хоча б ситуативної деескалації. Ну, по-перше, нам дійсно необхідно функціонування зернового коридору. Ми розуміємо, що станом зараз це складно, в тому числі, насправді, Келлог не просто так поїхав в Одесу першим, не в Київ, а в Одесу, і в тому числі, наскільки я розумію, був в районі портів. Те саме стосується питання Новоросійська, Шасхарісу, російського. Ми теж завдавали достатньо успішних ударів, і були теж, в тому числі, превентивні операції в Новоросійську, які робили відповідні дії для того, щоб росіяни не змогли з того регіону вдаряти ракетним озброєнням по Україні. Ми там перерізаємо відвантаження нафти, енергоносіїв і так далі. Але от там сигналізує і Америка, і Казахстан про те, що іноді занадто багато. Ну от ми теж сигналізуємо, що іноді занадто багато по Одеському порту, тому в принципі в цю історію теж потенційно може бути залучена Туреччина як медіатор, з огляду на те, що вона очевидний стейкхолдер в Чорному морі і воліє і бажає там більше безпеки, і зрозуміло, що турки і в Києві, і в Москві комунікують про це. Ну і в тому числі до цього може бути залучена тим чи іншим форматом Греція, тому що в принципі теж через Босфор, Дарданели проходить зерновий коридор, потім неподалік узбережжя Греції теж пропливає, тобто там у них теж інвестиційні економічні інтереси є. В принципі, в цю сторону можна дивитися. І знову ж таки, кларифікуючи про те, що говорив пан представник ВООН американський і щодо цивільних суден, це той прецедент, який може бути створений. Щодо Wildberries, щодо Озону і всіх інших ударів, це в тому числі та сама кампанія, яку ми проводимо по економічному і фінансовому питанню щодо росіян. І дійсно, Wildberries мали всі ці відповідні прям цілі розділи для СВО, тому, вибачте, легітимна ціль. У нас там інші, не хочу навіть називати бренди, не хочу на них взагалі наводити ніякі там навіть словесні слова, підсказки, вони там не мають розділу для, скажімо так, війни проти росіян або будь-чого іншого. Тому росіяни луплять по нам відповіді, на жаль, зараз луплять в тому числі по ТРЦ. Це нова ескалація, це серйозна ескалація. Вони, звичайно, робили це раніше, у 22-му році, і після цього, але зараз ми бачимо, що є паттерн, що дійсно б'ють. Ми бачили це в Кривому Розі. Наскільки я розумію, якщо не помиляюся, нещодавно це знову ж таки сталося, в тому числі в Дніпрі. І тут питання в тому, як реагувати Україні. Чи ми тоді теж завдаємо ударів, а вони реагують і кажуть, що зараз буде ответка. Чи ми терпимо, але питання в тому, скільки ми можемо терпіти і не відповідати асиметрично в цьому контексті. Тому тут з однієї сторони є мудрість, з іншої сторони якась така терпімість, яка може навпаки теж негативно повпливати. Тому, але це питання не до мене, це питання до військових і до аналітиків, від тих, які людей розробляють відповідну стратегію щодо відповідей України по відношенню до росіян на ті чи інші дії. Тому от такі от складні питання, які нелегко вирішити в форматі, коли воно дасть один хороший виключно результат. Він буде комплексний, він може бути з однієї сторони позитивний, з іншої сторони абсолютно негативний.
5: Продовж двох останніх днів велика кількість іноземних лідерів, очільників закордонних урядів так само перебували в Києві з візитами. Багато йшлося про українську перспективу, про підтримку України. Ті, хто фізично не був в Києві, теж висловлювався. Я тут згадаю, наприклад, очільника польської дипломатії пана Радослава Сікорського. Так, з тих всіх заяв, які лунали напередодні, що б ви виокремили, тому що там символізм і доречність, ну бо День Незалежності до цього День Прапора, очевидно, і це важливо, я цим не легко важу, але якщо дивитися на це з точки зору практичної.
6: Якщо дивитися з точки зору практичної, то звичайно коаліція охочих нам не дала 300 пак 3 на цю осінь, чи то там на цю зиму, попри те, що на осінь, на зиму і навіть тільки на зиму нам необхідно набагато більше, тому що 300 пак 3 це там 100 балістичних ракет. Добре, хай буде 125, якщо буде застосовувати ППО Петріот 2, а не 3 штуки при збитті балістики. Але по факту є інші важливі рішення. Однозначно я виділив Великобританію, MBDA, які, скажімо так, надали нам певну інформацію щодо скальпів Storm Shadow. Ми знаємо, що скальп Storm Shadow це в тому числі розробка і британців, і французів. Це там якби скальп це французька назва, Storm Shadow це британська назва. Тому це от рішення по наданню нам інформації, фактично, скажімо так, тих компонентів, які використовуються в організації виробництва, для нас це дуже важливо, і це добре, що такий відповідний прецедент був, тому що ракети дійсно круті, і вони, наскільки пам'ятаю, чи то в червні, чи то в липні таргетували один з об'єктів. Це був не титан-барикади, це було щось інше. Титан-барикади вдарили, наскільки пам'ятаю, F-5, вони вдарили щось інше, Storm Shadow. Тому це дуже хороші рішення. Вони, звичайно, не б'ють на тисячі кілометрів. Мені здається, вони б'ють там щось до 200-300 кілометрів, тобто фактично такий ракетний middle strike, але це нормальний кілометраж і вдаряють вони дуже конкретно, летять вони відповідно на тих швидкостях, коли їх часто не збиває російське ППО або збиває виключно частину, тому це хороший прецедент і хороше рішення. Додатково, ну звичайно, там передали і затвердили передачу деяких компонентів для української енергетики, що теж добре, тому що необхідно готуватися до зими і до відповідної кампанії. Ну і підтверджено розвиток протибалістичної коаліції та закупівлю ПАК-3 через програму PURL. Питання в тому, що, знову ж таки, питання в швидкості виробництва і волі американців і європейців надавати відповідні спроможності і технологічні рішення або зі складів, або швидко виробляти. Знову ж таки, питання до мікронюансів і до тих людей, які беруть участь в самій негоціації щодо конкретно самих ПАК-3. Ну і є підготовка по Multinational Force Ukraine, тобто тих, скажімо так, рішень, які будуть стосуватися безпеки України у рамках європейських партнерів та коаліції охочих. Я, наскільки розумію, що в тому числі буде навчання відповідних сил восени цього року, але знову ж таки, який буде мандат, навіщо вони будуть тренуватися, і чи все ж таки європейці в якийсь момент вирішать ступити ногою на суверенну територію України задля того, щоб нам допомагати. В чому я теж станом на зараз поки сумніваюся. Тому рішень було багато, деякі з них більш позитивні, деякі з них більш нейтральні, деякі з них символічні, але знову ж таки, як я завжди кажу, ліпше, аніж нічого.
5: І цим резюмуємо. Гліб Остапенко, я вам вдячний, політичний консультант і експерт з питань зовнішньої політики, з нами наживо. Новини і в наступній годині повертаємось.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта Монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані із різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
2: Українці, які через війну втратили роботу, тепер можуть подати заяву до міжнародного реєстру збитків. Йдеться про людей, які працювали за наймом або були самозайнятими, але через повномасштабне вторгнення Росії втратили роботу та дохід. Заяву можна подати через портал «Дія». Одночасно це не означає, що людина одразу отримає гроші. Реєстр збирає інформацію про завдані війною збитки, щоб у майбутньому на її основі можна було виплачувати компенсації. Загалом у реєстрі вже відкрито 22 категорії для людей, бізнесу та державних установ. Працівника Служби безпеки України підозрюють в організації схеми незаконного бронювання від мобілізації. Як повідомили в Національному антикорупційному бюро, він разом зі спільником та директоркою критично важливого підприємства працевлаштовував військовозобов'язаних, які фактично не працювали, але отримували бронь. За це учасники схеми отримували гроші готівкою та криптовалютою. Слідство вважає, що таким чином вони заробили майже 1 мільйон гривень. Крім того, співробітника СБУ підозрюють у відмиванні понад 18 мільйонів гривень. Берлін найближчим часом оприлюднить інформацію про всіх причетних до атаки на український літак Ан-124 в аеропорту Лейпциг, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Розслідування інциденту триває, а німецькі правоохоронці вже мають певні дані. Однак ще необхідно отримати достатні докази. Мерц наголосив, винних у гібридних атаках потрібно притягнути до відповідальності. Канцлер також зазначив, що Німеччина дедалі частіше стикається з гібридними загрозами. Водночас, за його словами, жодні атаки чи спроби залякування не змусять Берлін припинити підтримку Києва. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Перед замовленням на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
9: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Росія не готова до зернового перемир'я, так каже президент України. Він запропонував іноземним суднам перевозити продовольство з українських портів, пообіцявши не атакувати кораблі, що також вивозять агропродукцію з Росії. Однак Москва вимагає інших поступок, припинить атаки, каже, на український зерновий коридор, якщо Київ припинить удари по енергетиці, зокрема по нафтовій інфраструктурі. Власне, цією тезою, цією заявою розпочнемо нашу наступну розмову. Головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень, це Національний інститут стратегічних досліджень, і кандидат економічних наук Іван Ус є нашим наступним гостем. Мої вітання, доброго дня.
10: Дня, пане Олеже, вітаю вас, вітаю всіх, хто нас слухає, дивиться в YouTube.
5: Дякую за те, що зголосилися. Слухайте, чи існує механізм наразі, аби змусити росіян почати серйозно говорити про так зване зернове перемир'я?
10: Ну, слухайте, я слід розуміти, що відмінність ситуації поточної від ситуації, де ми були, давайте, спочатку повномасштабної війни до липня 2022 року, тобто до запуску Чорноморської зернової ініціативи, і з липня 23-го, тобто завершення цієї ініціативи, до жовтня 23-го, коли Україна віднайшла альтернативні маршрути постачання, полягає в тому, що якщо раніше Росія могла заблокувати експорт з України, а Україна не могла відповісти їй дзеркально. Зараз ми можемо це зробити, ми це робимо. І фактично президент України Зеленський, він говорить, що слухайте, навіщо нам наражати світ на ризики продовольчої безпеки, на глобальний холод, який буде, якщо ані Україна, ані Росія не зможуть постачати свою продукцію Чорним морем. Ми розуміємо, що це основний коридор для країн. Для України це взагалі єдине море, куди ми виходимо, Росія має альтернативи, але більш дорожчі. І фактично, якщо порахувати, хто що втрачає, ми на увазі Україна через те, що не використовуємо Чорне море, і Росія через невикористання цього ж моря, то я думаю, що втрати для Росії більше. Інше питання, що, знаєте, велика помилка думати за Росію через, скажімо так, призму логіки. То знаєте, ось завжди люблю повторювати фразу, що є дуже гарна книжка, яка звучить англійською «Think like a criminal», тобто «Міркує як злочинець», тобто для злочинця головне знищувати, знищувати, знищувати. Йому не важливо, що він там щось втрачає економічне. Для Росії також вони не звертають увагу на економічні втрати. Але чому ці заяви президент Зеленський робить? Тому що це повинні чути мешканці Африки, країни Азії. Що дивіться, що Україна не хоче наражати вас на ризики продовольчої безпеки. Ми не проти цього перемир'я в Чорному морі, і Туреччина, до речі, підтримує Україну в цьому прагненні, але ж Росія не хоче. Тобто, взагалі, пропозиція зупинки ударів і в Чорному морі, і взагалі по території Росії, вона у Росії на столі. Зараз, до речі, коли Росія говорить, що вона готова піти на обмін, якщо Україна не буде бити по російській енергетиці, ну так Україна це також пропонує, давайте не будемо обмінюватись ударами в території, ми не будемо бити по вам, ви не будете бити по нашим містам. І все, і війна продовжується на лінії фронту, війна не буде чіпати тили. Тобто це також українська пропозиція. Але ж Росія хоче те, що вона хоче отримати, і при цьому вона не хоче йти на ті самі кроки щодо України. Тобто, як на мене, коли ми чуємо подібні заяви, що вони підуть на перемир'я в Чорному морі лише в обмін на зупинки ударів по їхній енергетиці, то треба доповнити їх. Давайте ми не будемо бити вас вглиб і не будемо обмежувати ваші можливості експорту Чорним морем, натомість і ви не будете робити те саме. Ось якщо ви погоджуєтесь на цю пропозицію, питань нема. Але ж Росія ж не хоче на неї погоджуватись. І тим самим треба її ловити на тому, що вона не хоче миру, вона хоче продовжувати вбивство, вона хоче продовжувати скоювати військові злочини. І тому, на жаль, ми не маємо перемир'я в Чорному морі, ми не маємо ситуації, коли можемо домовитись про ці речі. Хоча тут є декілька опцій. Ми можемо укласти перемир'я, як то кажуть, ми не б'ємо по ним, вони не б'ють по нам. Друге, я маю на увазі Чорне море, суто беремо Чорне море зараз. А другий варіант – це пропозиція, яка ж існувала, давайте так, з січня по липень, якраз того ж березня по липень 22-го року, коли Велика Британія сказала, що давайте ми кораблями військового флоту заходимо в акваторію Чорного моря і там будемо забезпечувати рух торгівельних суден. Єдина тоді була ідея з приводу того, що це будуть британські військові морські кораблі і торгівельні єгипетські суда. І це треба робити для Туреччини, тому що доктрину Мандрою ніхто не відміняв, що Туреччина не буде пускати нікого під час військових кораблі, не буде пускати в акваторію Чорного моря під час військових дій. Так ось якраз і поговорити про те, що Це може бути не з метою підтримки якоїсь сторін, це може бути саме для того, щоб не мати проблем з голодом в переважно мусульманських країнах. Чому переважно мусульманських країнах? Це важливий аргумент для Туреччини, яка хоче бути лідером мусульманського світу. Що дивіться, що ви хочете підтримати мусульман у всьому світі і бути важливим гравцем в цих країнах, то, будь ласка, погодьтесь на цю ідею щодо заходження в акваторію Чорного моря військових кораблів, які просто будуть забезпечувати логістику і від Росії, і від України. І, до речі, тоді Україна також не буде бити по російським торгівельним судам, якщо їх буде супроводжувати британські, і не лише британські, турецькі, також, безумовно, і інші країни НАТО, військові кораблі цих країн. Тоді все буде нормально, але ж ми не бачимо від Росії жодного бажання йти на ці речі, що в чергово свідчить про те, що Росія хоче, щоб світ наразився на глобальну продовольчу небезпеку, щоб був глобальний голод в світі. І тоді, як заявляла Маргарита Симоньян, одна з провідних пропагандисток Росії, Росія буде ще більше визначати долю цього світу і впливати на різних його гравців.
5: Ось ця медіація Туреччини, про яку ви що говорили, наскільки вона, скажімо, удавана, тобто, ну, розуміємо, є питання риторики, є питання там репутації, так? А наскільки вони дійсно там глибоко в це входять і в стані змінювати ситуацію, впливати на ситуацію?
10: Ну, Туреччина, вона безумовно не може впливати. Туреччина – це країна, від якої залежить, зайде хто з Чорним морем чи ні. Тому що там одразу дві протоки – Дарданели, потім Мармурове море, потім Босфор. Тобто, фактично, Туреччина при бажанні може взагалі зупинити рух нам до будь-яких російських човнів, не лише військових, а й цивільних. Військові вони і так зупинили. А з приводу того, що там треба, як то кажуть, додаткові перевірки, треба бути впевненим у тому, що немає ніяких ризиків для Туреччини. Тобто, в принципі, я країна, яка і навіть пані не постачає зараз в Росії, наскільки відомо, і дозволяє їй так чи інакше будувати систему минання санкцій через перенаправлення підсанкційної продукції до російських product placement-ів, таких як Wildberries, Ozon та інших, тобто Туреччина, вона має важливий вплив. І, в принципі, Туреччина обережно про це не цікає. Тому що, в принципі, Туреччину не взагалі Туреччину не влаштовує, що Крим контролює Росія. Почнемо це ще з цього моменту, тому що, знаєте, завжди, якщо послухаємо наших партнерів, всі вони говорять, що ми підтримуємо територіальну цілісність України. А Туреччина, вона говорить, ми підтримуємо територіальну цілісність України, включно з Кримом. Тому що для них принципово саме, щоб Крим був українським, верніше, щоб Крим не був російським. Це буде коректно. Висловлювання, адже з позиції Туреччини є лише дві країни – Чорноморському басейні, це, власне, Туреччина і Росія. І коли Крим перейшов під контроль Росії, це стало суттєвим посиленням Росії. Це Туреччину не влаштовує. Тому, звісно, Туреччина має бажання якось тиснути. Подивимось, наскільки це буде серйозно, але те, що, знаєте, паралельно ж відбувається декілька треків, як, знаєте, коли по Ванкарі спілкувався з колишнім представником Туреччини в НАТО, він мені сказав, що дивись, у нас є декілька війн з Росією, але ми про це не говоримо. Це була розмова в 2023 році, тому він сказав, у нас є війна в Сирії, у нас є війна в Карабасі, у нас є війна в Лівії. Тобто є оці три війни, і, в принципі, Туреччина так потрошку виграє принаймні дві з трьох точно, тому що ми знаємо, що в Карабасі Туреччина, ну, Азербайджан, це вважаєте перемога Туреччини, досяг свого і в Сирії проросійський і проіранський режим Башара Асада замінив протурецький режим Анчари. Тобто також перемога, ну, в Лівії поки що росіяни з Хафтаром тримаються, але я так розумію, зараз Туреччина дуже-дуже працює над цим питанням, щоб Росію від тіля прибрати. А далі, до речі, якщо змоделюємо ситуацію, що Туреччина переможе Росію в Лігі, четвертим фронтом буде Крим. Я думаю, що Туреччина захоче все ж таки якось Росію примусити піти з Криму, і це не буде публічно робитися, але дії відповідні будуть, як це було, до речі, Сирію. Ніколи там Туреччина не закликала Асада піти з посади. Туреччина навпаки казала, давай, приїжджай в Стамбул, поговоримо, там в Анкару поговоримо. Асад відмовлявся. І Туреччина, постійно повторюючи, що хоче перемовин, готувала Анчару і підрозділи Ансар Алла, які, власне, знесли режим Асада. Тобто не хочете по-доброму, ну буде силовий варіант. Так що тут Туреччина має важливий вплив, Туреччина має бажання. Інше питання, що Туреччина поки що, можливо, не впевнена на 100%, що це треба робити. Але ну, чим скрутніша буде ситуація в Росії, тим більше вірогідність того, що Туреччина таки буде прямо вже казати, що давайте ви повинні покинути Лівію, покинути взагалі-то Кримський півострів, тому що ваша присутність там і значне посилення Росії не відповідає турецьким безпековим інтересам.
5: Симетричність відповідей. Я говорю про військові відповіді, про кінетичний вплив. Агенція Bloomberg пише про те, що зараз російсько-українська війна входить в нову фазу. Україна здатна симетрично відповідати на російський повітряний терор, масово застосовуючи далекобійні дрони. Удари по нафтопереробці, продовжую я тут цитуючи Bloomberg, і логістичних центрах Росії завдали мільярдних збитків, підсвітивши вразливість тилу. Якщо подивитися, знаєте, з такої дальшої, більш віддаленої проєкції на всі ці удари, який ефект Україна досягає, підсумовуючи, та ну бо там можна від скажімо так, від нальоту до нальоту про це говорити. А я радше пропоную ширше на це подивитися, от там в проєкції від перших ударів і до дня сьогоднішнього.
10: Пане Леже, дивіться, що Україна робить? Вона переносить війну на територію України, яка розпочала цю війну. Тобто, знаєте, кожного разу, коли я чую якісь карги від росіян, що ось Україна те-то робила те-то, знаєте, я завжди цитую дуже доволі популярного американського політкоментатора, якщо так її можна назвати, Анну Каспаріан, яка дуже сильно критикує Ізраїль, і вона якось сказала фразу, що іронічно, вас що не задовільняє війна, яку ви замовляли, це, звісно, щодо Ізраїля казалося, але ту саму фразу я можу використати і щодо Росії. Тобто, якщо вас щось не влаштовує у тому, що відбувається, а я нагадую, що ви ініціювали цю війну, ви її розпочали, ви зробили перший крок, то будьте готові до всіх наслідків. Тому що, ви знаєте, нещодавно там російська влада казала, що Україна відкрила скриньку Пандори. Скриньку Пандори відкрила Росія ще в 2014 році, коли почала перекроювати мапу світу. Тому що, як на мене, ось буквально на днях колишньому раднику Путіна Сергія Маркова сказав це в етері єгипетського каналу, що для Росії ця війна завершиться тим, що Японія відновить територіальну цілісність, поверне собі північну територію, яку ви Курили, ви називаєте, а Німеччина, Польща та Чехія буде вирішувати долю Кёнігсберга Краловіца. Бо це до того, як бути Кёнігсбергом, це було чешське місце Краловець, затоване чешським королем, але територія там була польська. Тобто там ще буде між ними, як то кажуть, вирішування питання, тому це буде належати, але явно на Росії. Тому перегляд світової мапи, яка, в принципі, була після Другої світової війни всі зійшлися на тому, що добре, ось зараз кордони слались, ми їх не переглядаємо. Коли Росія розпочала це робити, всі думати, що у вас це цвертнеться. І тому всі ці удари в Україні, вони ж окрім економічного ефекту, тому що Wildberries це 2% взагалі-то ВВП Росії, так для розуміння. По озону я не зустрічав цифру, але думаю, що приблизно також біля 1,5-2%. Тобто вважаєте, що навіть добре, консервативно візьмемо 3,5% ВВП Росії, вони можуть постраждати через атаки України. І фактично це знову ж таки це перенесення війни, про що я казав перед цим. Але подивимось, чи вдасться Росії, скажімо так, відбити всі ці удари, тому що будучи дуже мотивованими продовжувати цю війну, таке враження, що Росія реально прийняла рішення закрити очі на економічні проблеми. І як наслідок вони мають те, що мають.
5: До речі, якщо ми згадали вже про Wildberries і Озон, це може десь там, знаєте, не надто серйозне буде питання, але воно культивується в соціальних мережах. Я мушу все ж таки його озвучити. Та? Uh-huh. Чому так вийшло, що на сам початок ми мали справу з Wildberries, а Озон собі спокійно працював, і потім з'явилася величезна кількість питань, знову ж таки, в тих самих соцмережах. Коли? Потім це сталося, правда, але не одразу. Чому так?
10: Дивіться, а чому була Wildberries, потім Озон? Причому я нагадую історію, казали, що Україна не б'є по Озон, тому що там американські співвласники. А як на мене, Україна не била по Озон, тому що Wildberries має більш концентровані склади. Тобто, якщо ми подивимося мережу Wildberries і мережу Озон, кількість концентрації у Вайлдберріс була вища. І Україна абсолютно логічно прийняла рішення, що давайте ми б'ємо по найбільш концентрованій компанії, тобто Вайлдберріс. А коли ось нещодавно дивився топ-16 складів Вайлдберріс в Росії, всі 16 або пошкоджені, або зруйновані. І ось коли їх зруйнували, сказали, все, тепер ми переключаємось на іншу компанію. Тобто тут справа була не в американських власниках, а в тому, що, в принципі, Вайлдберріс мабуть, це концентрацію зазначав товарів в невеликому кількості місць, і їх було легше розбити, поки вони їх не перенесли в інші місця. З Озоном це було б складніше, якби Україна розпочала з Озоном, то Вайлдберріс встиг би це зробити, а так Вайлдберріс це не встиг зробити. Ось вам, будь ласка, логіка, чому саме так Україна будувала свої удари. Тобто так, ми зараз п'ємо по Вайлдберріс, і це, до речі, натяк знову ж таки Росії, що дивіться, що все більше і більше кількість людей ця війна торкається, так що визначайтесь для себе, чи ви хочете в ній перебувати, чи ні.
5: Обвал акцій Озону на московській біржі, це те, що ми спостерігали там останніми днями. Що це в практиці означає? Тому що, бачите, ми коли говоримо про наслідки, ми радше говоримо про знищення, про там логістичні центри, про ті товари, які теж могли опосередковано потрапляти або на фронт, або підживлювати російське військо. А тут є інший зріз, питання акцій.
10: Ну дивіться, акції – це оцінка взагалі вартості економіки. Тобто всі компанії, які є в державі, вони створюють вартість економіки цієї держави. І коли обвалюються акції, це значить, що економіка Росії втрачає. Тобто все менше мотивація абсолютно в інших сферах, не пов'язані з product placement'ом, як то кажуть, мати відношення з цією економікою, адже вважається, що ну якось не дуже це стабільна економіка і втрати грошей, які несуть безумовні власники, але і потенційні клієнти, які так чи інакше хочуть взаємодіяти з Росією, вони бачать, що дуже небезпечно мати свої інвестиції саме в цій країні. Так що тут будемо, звісно, спостерігати, наскільки далі вони будуть провалюватись. Ми вже бачили миттєво на 28% здешевшала компанія Озон, до речі, і вона сьогодні продовжила дешевшати. Тобто це втрата вартості економіки, втрата привабливості російської економіки і інших абсолютно сфер, не лише про так майстер, та підкреслю, для зовнішніх інвесторів, та, власне, для внутрішніх також. Тому що це більше буде внутрішніх інвесторів думати, що треба переключитись з безпосередньо власної економіки на якісь інші економіки, тобто збільшити і без того немалий процес виведення грошей. 7 мільярдів, здається, 7200 вивели в липні, по серпню подивимось, але там вже за перші 15 днів було 3,5. Тобто, я думаю, що повторення цифри 7 буде і по завершенню серпня. Тобто, фактично, ці удари, вони лише пришвидшують бажання інвесторів, які все ще лишаються в Росії, перевнести свої гроші в інші країни. І, безумовно, це негативно вплине на можливість Росії збирати податки, а там і не ведення війни. Тому що, якщо ви не збираєте достатню кількість грошей в податках, то у вас не вистачає грошей на цю війну, а отже, ця війна для вас буде йти дуже-дуже погано. Про що, власне, казав Андрій Клепач, колишній вже головний економіст Вебу, про те, що Росія не виграє, війна на виснаження, що всі ці політичні заяви – це лише слова, а справи говорять про інших.
5: Якщо йдеться про стан російської економіки, то тут, я думаю, знаєте, не можна не враховувати історію з пальним. І напередодні Еммануель Макрон, президент Франції, під час засідання коаліції охочих закликав партнерів обмежити або перекрити постачання пального до Росії. Наскільки це реалістично, чи це, на жаль, залишиться тільки, знаєте, там в політичній площині, як добра ідея, однак питання реалізації залишається питанням?
10: Безумовно, питання реалізації залишається, але дивіться, ну вже є досвід з танкерами тіньового флоту щодо протидії постачання нафти з Росії до інших країн. Тобто можна цей досвід використовувати і в зворотньому напрямку, тобто постачання нафтопродуктів до Росії. Тобто казати, що є цінова стеля, а ціна на російську нафту. Так давайте запровадимо такі самі приблизно механізми щодо постачання нафтопродуктів до Росії, щонайменше право зупиняти танкери, які будуть везти нафту. А дивіться, її везуть з Марокко, з Індії. Тобто так чи інакше траєкторія тих танкерів, вона проходить через, власне, через поруч, давайте, з територіями європейських країн. Тобто, якщо буде політичне рішення, що ми будемо перевіряти ці танкери, тобто щонайменше збільшувати час, який потрібно для того, щоб поставити це пальне в Росії, то ця пропозиція, вона матеріалізується в щось ефективне. Тобто, знову ж таки, були можливості і бажання це зробити, і, як на мене, можна це зробити на доволі ефективний важливий вплив на Російську Федерацію.
5: Разом з тим, Туреччина постачає пальне зараз до Росії. Ну, там є певний, не те, щоб парадокс, але певний символізм, так? Бо роками, навпаки, росіяни постачали сиру нафту і паливо до Туреччини. Тепер все навпаки. Чи це порятує росіян?
10: Знаєте, це може їм полегшити ситуацію, але не порятує. Тому що, по-перше, дуже великі обсяги потрібні для російської економіки. Плюс, щоб вони були стабільні. Ось елементарно зараз Новополоцький НПЗ стане на ремонт. Вже офіційно оголошено, а він дає значну, ну не те, щоб значну, але помітну частку пального для Росії, і фактично через це там буде ще додатковий брак. Тому ось і кажу, що певне полегшення безумовно буде, але ж тут ще одна проблема – вартість того, що приходить в Росію. Зараз в Мурманську стоять декілька танкерів, які не розвантажуються. По одній простій причині. Тому що ті, хто їх привезли, сказали, що ми готові продавати це пальне по вартості, яка перевищує те, що Росія встановила для мережі ЗУЄФ. Росія каже, ні, ви будете продавати по тим цінам, які ми сказали, а це ну помітно вище, бо верніше помітно нижчі ціни за собівартість перевезення цього бензину, і реалізатори говорять, ні, ми не будемо це робити, тому що це торгівля собі збиток. Ми значно витратили більше грошей. Ось вам, будь ласка, елемент, як це також буде впливати на Росію.
5: Один з елементів, та ну ми тут низку їх обговорили, за що я дуже вдячний. Нагадаю, Іван Уз, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень, це Національний інститут стратегічних досліджень, з нами наживо. Подякую тут аудиторії.

0: лікування у лікарні в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
1: Реклама на радіо НВ.
2: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Мобілізація жінок в Україні наразі не готується і не розглядається, запевняють в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Там нагадали, участь жінок у силах оборони залишається добровільною. Жінки можуть служити за контрактом або долучатись до війська в інший передбачений законом спосіб. Однак примусової мобілізації не планують. У комітеті також закликали не поширювати неперевірену інформацію на цю тему. Тим часом очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що тема мобілізації жінок використовується Росією для поширення спекуляцій. Україна домовилась з Великою Британією та Францією про спільне виробництво далекобійних ракет «Скальп». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у найближчі 7-10 днів Україна також планує визначити графік роботи над проектом «Фрея» – новою системою протиповітряної оборони, що має перехоплювати балістичні ракети. Йдеться про українську розробку, що створює компанія «Firepoint». Очікується, що прототип системи може бути готовий вже в першій половині наступного року. Попри російські атаки, Україна зберігає можливості для експорту. Альтернативні маршрути через Дунайські порти, залізницю та автомобільний транспорт дають змогу перевозити близько 4,5 мільйонів.

0: на тонн вантажів на місяць із 6 мільйонів, що може забезпечувати морський коридор. За словами першого заступника міністра з відновлення Сергія Деркача, найбільшу роль відіграють дунайські порти. Їхня пропускна спроможність уже зросла до 3 мільйонів тонн на місяць. Водночас альтернативна логістика дорожча, особливо для експорту зерна. Попри це, запевняє посадовець, колапсу немає. В освіті потрібно змінювати підхід до письмових робіт через поширення штучного інтелекту. Міністр освіти і науки Андрій Бутенко вважає, що традиційні реферати та письмові роботи в нинішньому форматі втрачають сенс, адже штучний інтелект може створити їх за лічені секунди. Водночас, наголошує міністр, забороняти шаї в навчанні безглуздо. Дітей потрібно вчити правильно ним користуватись. Бутенко пропонує оцінювати не готовий текст, а процес роботи. Чи вміє учень поставити завдання штучному інтелекту, перевірити отриману інформацію, дослідити тему та застосувати результат на практиці. У Львові розпочали ексгумаційні роботи на старому Голосківському кладовищі. Тут шукають останки вояків війська польського, які загинули під час боїв за Львів у вересні 1939 року. Роботи триватимуть до жовтня. Їх проводять українські фахівці за участі представників Польського інституту національної пам'яті, а також Вроцлавського медичного університету. Загиблих польських військових свого часу поховали у братській могилі на території кладовища. Місця поховань тут уже виявляли під час досліджень у 2019 році. 5 фільмів претендують на право представити Україну на Оскарі у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». За право представляти нашу країну змагаються стрічки «Вічник» Івана Ніколайчука, «Кілхаус» Любомира Левицького, «Останній Прометей Донбасу» Антона Штуки, «Простий солдат» Артема Рижикова та Хуана Каміло Круса, а також «The Last Message» Андрія Волошина та Олексія Лєбідєва. Зараз український оскарівський комітет перевіряє фільми на відповідність вимогам американської кіноакадемії. Короткий список Оскара оголосять 15 грудня, а 5 номінантів – 21 січня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. Вівторок, 25 серпня на календарі. І що відбувається, друзі? У Росії горить Афіпський НПЗ після атаки дронів, чули в новинах. Натомість росіяни атакували пункт пропуску на кордоні із Молдовою. ПП Виноградівка тимчасово не працює. Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру на 60 днів із можливістю застави у 20 мільйонів гривень. Ну, а прем'єр Британії із іншими європейськими лідерами у Штатах переконуватимуть Трампа передати Україні ракети для Петріот. Відбуватиметься все це вже в вересні місяці, дуже і дуже скоро, пише агенція Bloomberg. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Я нагадаю, що разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Відбувається збір в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на ютюбі Радіо НВ. Ну, а зараз на прямий зв'язок зі студією виходить мій перший гість. Це Максим Несвітайлов, політолог і експерт міжнародник. Пане Максиме, добрий день. Слава Україні!
3: Героям слава! Вітаю!
2: Розпочнемо із Дня Української Незалежності. Вчора його відзначали, святкували. Ну, як святкували, як по війні можемо святкувати. Будемо більше святкувати вже, коли вона завершиться нашою перемогою. До речі, вчора не працювала, мала вихідний день, тож вітаю сьогодні від себе особисто. Надзвичайно важливе свято для нас усіх, і ми про це завжди маємо пам'ятати. Ну, а до Києва, і не тільки до Києва, приїхали поважні гості. І прем'єр Британії був тут, і президент Євроради, а також лідери кількох європейських держав. Що із тих візитів і тих слів, сказаних і в Києві, і по всьому світу стосовно України, розуміємо зараз? Наскільки нас підтримують європейські партнери, і чи готові надалі вкладатися у перемогу України?
3: Ну, добре, що підтримка є послідовною, і ми бачимо, що дійсно вона продовжується. Ми побачили, як на мене, якщо ми говоримо про якийсь стратегічний вимір, то найголовніше, що ми побачили, це те, що британці нам погодились надати різні секретні документи, і це дасть можливість нам виготовляти тут в Україні ракети «Скальп» та «Storm Shadow». Це дійсно дуже великий крок для нас. Головне тепер, щоб цією інформацією, цими технологіями ми мудро розпорядились, щоб вони не втекли там ні до кого, ніде не опинились, і щоб від того максимальну користь отримала українська держава і український оборонно-промисловий комплекс. Це дуже важливо, але ця історія більш стратегічна. Ми побачили продовження більшості треків підтримки України від Данії, від Балтійських країн, від Європейського Союзу. Знову ж таки, прибутки від російських заморожених активів, все це є, але не обійшлось без неприємних моментів, тому що у поляків тут відбувається певне біполярне розлаштування, тому що з одного боку міністр закордонних справ говорить про те, що ми розуміємо так, що те, що говорить Україна і робить Україна, це не русофобія, що виправдано те, що Україна говорить стосовно Російської Федерації, це справедлива війна, Росія дійсно є великою загрозою не тільки для України, а й для всіх оточуючих. З іншого боку, заступник міністра закордонних справ виходить і розповідає про те, що для України будуть великі проблеми, якщо Україна вирішить в свій національний пантеон героїв включити Бандеру та Шухевича, тому що поляки вирішили, що це неприпустимо і будуть робити все можливе, щоб завадити Україні вступити до Європейського Союзу. Тому тут ця ситуація підвішена досі перебуває. Загалом, ну, більшою мірою я б позитивно оцінив те, що відбулось, те, як все загалом пройшло і якою залишається підтримка від наших партнерів, тому що навіть від Сполучених Штатів Америки пакет допомоги був обіцяний на 125 мільйонів доларів. Це, звісно, вже не ті об'єми, які були раніше, але, ну, тим не менш, також, вибачте мене, враховуючи, що зараз Сполученими Штатами Америки керує Дональд Трамп, вони не забрали в нас 125 мільйонів, а дали, ну, це вже нічого собі не яке досягнення. Тому,
2: ну, принаймні пообіцяли. Ну, і Трамп привітав дійсно Україну і українців із Днем Незалежності. Я бачила, президент Зеленський виклав це привітання і відреагував миттєво. Він каже, що це як ракети, і це як звук від ракет для патріотів, ваше привітання сьогодні. Ну, і дуже дякуємо за нього. Дійсно, найкращим привітанням для нас були б ракети для патріотів, щоб нам було чим балістику збивали. Але, поки що дякуємо і за привітання також. Хотіла більше поговорити про Велику Британію і про перший візит в Україну Енді Бернема. Ми пам'ятаємо, це новий прем'єр-міністр Великої Британії, і в метро проїхався, і на гітарі зіграв. Я думаю, що емоційно був дуже правильним візит для Бернема в Україну. І дійсно, ABC повідомило про те, що Британія передає Україні креслення ракет Storm Shadow для локального виробництва. І цим відкриває шлях до точних ударів по військово-логістичних об'єктах у глибокому тилу Російської Федерації. Дійсно, потужний крок. А от скажіть, будь ласка, що він у політичному сенсі для Британії означає? Ми не боїмося виклик кинути Путіну і інших до таких кроків активно закликаємо. Там, до речі, вже ж Росія пручається і кажуть, що завдаватимуть ударів навіть по заводах, які вироблятимуть ці ракети. Не мовчить, коротше кажучи, Росія. Що і як Британія реагує тепер?
3: Ну, в політичному плані Британія одна з найбільш послідовних, якщо не найбільш послідовна країна в плані підтримки України. Це 100%. Я думаю, ми можемо майже про кожну країну згадати якісь моменти вагання і політичних дебатів між тими, хто Україну підтримує і не підтримує, хто вважає, що потрібно допомагати і не потрібно допомагати. Якщо хтось з наших шановних слухачів цікавиться політикою Великобританії, а тим більше, якщо дивився якісь там британські парламентські дебати, це дуже прикольна штука, вони прямо онлайн відбуваються, можна дивитись на Ютубі. Оця вишуканість політичної традиції дуже красиво, я прям рекомендую. То там сварки відбувались тільки з приводу того, що та я більше Україну підтримую, та ні, це я більше підтримую Україну, ви недостатньо підтримуєте. Тобто там є якась там купка маргіналів, яких пару відсотків, які можуть виступати з якимись антиукраїнськими наративами. Але там для нас є абсолютно повна і беззаперечна двопартійна підтримка. Якщо про це багато хто стосовно Сполучених Штатів Америки раніше говорив, а потім он як воно з'ясувалось, то в Великій Британії в цьому жодних сумнівів немає. Це вже який 10-й, 20-й прем'єр-міністр за час повномасштабного, ну, жартую, звісно, але четвертий чи п'ятий прем'єр-міністр вже Великобританії за цей буремний період. Зараз Джонсон, потім Лістрас, потім п'ятий виходить, та п'ятий чи четвертий. Добре, не можу на ходу так зараз порахувати. Але загалом і жодного разу у нас не було проблем. Жодного разу не було ніяких сумнівів в тому, що Велика Британія нас буде підтримувати. І в плані навіть протистояння з Російською Федерацією вони навпаки зараз свою риторику загострюють, і у них іде велика дискусія з приводу того, що необхідно посилювати фінансування оборонно-промислового комплексу, що потрібно збільшувати цю частку. Барнем також, до речі, наполягає саме на такому підході, що потрібно посилювати британську оборонку. Ну, насправді вони діють дуже логічно, закономірно, я не думаю, що вони якось цього шляху зійдуть, і що вони не прорахували можливі реакції Російської Федерації на це їхнє рішення.
2: І ще дуже важливу річ від Бернема почули. Він пообіцяв, що переконуватиме Трампа допомогти Україні ракетами «Петріот». Каже, і він, і інші європейські лідери планують наступного місяця, тобто вже в вересні, відвідати Сполучені Штати, аби якраз переконати Трампа всій цій історії. Блумберг нагадує, що, напевно, йдеться про участь у майбутньому засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Власне, поясніть, будь ласка, скажіть, будь ласка, а які важелі впливу на Трампа має Бернем, які додаткові аргументи може застосувати?
3: Я не думаю, що раціональні важелі впливу якось повпливають на Дональда Трампа. І я взагалі волів би цю тему закрити з приводу можливості якось на Трампа повпливати, щось там змінити і так далі, і тому подібне. Це, на мою думку, це беззмістовна дискусія, тому що будь-які спроби, які були вже зроблені, а їх було безліч, вони залишились безрезультативними. Це просто маячня і безглузде витрачання часу. Потрібно, ну, просто намагатись десь по можливості не погіршувати комунікацію з ним, але, ну, знову ж таки, не будь-якою ціною, в жодному разі. Я вважаю, що зараз Канада дуже правильно діє з американцями, дає їм нормального такого відкоша, тому що, ну, Америка лажає, Америка слабка, Америка жалюгідна зараз, вони всюди програють. Такими слабкими і безглуздими вони не були, можливо, ніколи взагалі. І зараз вони вирішили продемонструвати силу на своїх терплячих добрих сусідах канадійцях, але ті дали їм тягла. І для американської економіки і енергетики це стане ще великою проблемою, якщо Дональд Трамп не дасть задню. Тут немає сенсу, немає про що говорити. Треба просто почекати. Залишилось буквально пару місяців. Республіканці з тріском програють вибори. В ідеалі Трампу оголосять імпічмент, ну або принаймні дуже обмежать його в тих рішеннях, які він може ухвалювати, і тоді вже можна буде говорити з дорослими, адекватними людьми. Ну, бо з цією особиною немає про що спілкуватись. Це все одно, що намагатись порозумітись з Путіним. Ми ж навіть не маємо надій, та, що ми можемо сісти і домовитись з Путіним по якимось там раціональним трекам. Очевидно, що в цьому немає сенсу. То чому продовжувати шукати такі підходи до Дональда Трампа, якщо, ну, різниці між ними немає? Навіть більше, мені здається, що там певні вікові зміни і деменції, які прогресують у Дональда Трампа, вони на значно гіршому рівні, ніж у Владіміра Путіна, на жаль. Тому тут ситуація ще гірша, і сенсу спробувати навіть цю комунікацію наводити немає. Ну, слухайте, півтора роки пройшло, які ми бачили результати? Ну, хоч якийсь прогрес, Ну, типу, там якісь тимчасові прозріння, там проблиски, але потім регрес, відкат до базових налаштувань. Ну, ця історія повторилася вже десятки разів. Знаєте, я точно не пам'ятаю, хто автор цієї цитати. Я її почув у комп'ютерній грі Far Cry. Вона звучить так, що повторювати одне і те саме і очікувати від того іншого результату – це є справжнє безумство.
2: Слухайте, ну добре, а під час ці святкові дні приїжджав до Києва, і не тільки до Києва, в Одесі він також був, як пам'ятаємо, кіт Келох. А як вважаєте, чому він приїхав в ці дні в Україну? Це такий особистий візит підтримати на фоні свята, чи це щось більше? Що про це можемо розуміти?
3: Ну, кіт Келох – представник американського збройного лобі. Більшою мірою він приїхав щодо бізнесу вирішувати питання. Американці дуже сильно зацікавлені, та й українські виробники також зацікавлені в співпраці. У нас є величезний потенціал. Кіт Келлог вже був тією людиною, яка, в принципі, запустила дрон-діл з американцями. Він дуже сильно пропіарив український оборонно-промисловий комплекс в США. І після цього американські виробники рвонули на випередки, щоб співпрацювати з українськими. Тобто десь відсотків на 90 цей візит пов'язаний саме з конкретними питаннями. Ну і там трохи про дипломатію, підтримку України і так далі. Ну, ще дідо настрахав всіх мобілізацію жінок в Україні, поміж іншим, так. Ну так, щоб візит точно запам'ятався. Але в цілому на 90% це візит просто повирішувати бізнесові справи в оборонній сфері, ось і все.
2: Ну і ще про двох людей буде коротко поговоримо. Я не знаю, наскільки ми їх аж так вже чекаємо в Україні, чесно кажучи. Кажу про Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Знову відклали їхній візит до України через посилення російських атак на Київ. Принаймні, так Радіо Свобода повідомив журналіст Алекс Рауфоглу, звуть цю людину. Він вже говорив наприкінці липня, що мають Віткоф і Кушнер приїхати якраз на День Незалежності до Києва. Але, як бачимо, не сталося. Слухайте, я читала це повідомлення і тихо посміхалася. Я думала, навпаки, високі гості в Києві відкладають російські удари по Україні. Ну, так з Кітом Келогом, принаймні, відбувається. І пам'ятаємо всі ці мемчики і подяки Кіту Келогу з цього приводу. Так, а що з Віткофом і Кушнером? Чому дійсно не приїхали поки що? Ну, і ще чекаємо, приїдуть.
3: Ну, це ж дуже відомий друг Дональда Трампа. Олександр Стуб, який дуже сильно впливає на нього, тому що пару разів з ним гольф зіграв. Ну, результатів, звісно, немає від цієї дружби, але ну, вважається, що він прям експерт по Дональду Трампу. Ой, господи, прости. Він же сказав, що ну, вони не приїдуть ні до Росії, ні до України, поки не буде розуміння, що можна буде цим візитом досягнути якогось результату. Нібито раніше, у них були такі сподівання, зараз сподівань немає. З приводу безпекового компоненту, да, дійсно, тут такий момент, що раніше якраз приїзд таких гостей був ознакою того, що точно не буде обстрілу, а зараз вони його через безпекову складову нібито відкладають. Ну, це також говорить про репутацію і вплив Сполучених Штатів Америки. Тобто вони не впевнені, що Росія тепер настільки їх боїться і поважає, що готова дати наказ зупинити будь-які обстріли, попри все, через те, що ну, такі високі гості в Києві. Але загалом більшою мірою, мені все-таки здається, це відмазка, тому що вони розуміють, що немає шансів до чогось досягнути. Ну, просто немає про що говорити, бо перемовини успіхом не вінчаються. Це два величезних лузера, які нічого не досягли на займаній посаді спецпредставників. У них не те, що нульовий, у них від'ємний результат від їхньої роботи. Та який сенс домовлятися з людьми, які через 2 місяці буквально стануть ніким, яких швидше за все будуть тягати за патли по паркету Конгресу. Вони будуть ридати, стікати соплями і слюнями, доводячи, що це все поганий Дональд Трамп, а вони взагалі ж ну, не при чому. Вони просто його доручення виконували. Ми не нацисти, ми не злочинці, ми просто виконували наказ. Ну, буде щось схоже на Нюрнберзький трибунал певною мірою. Тому який сенс з цими людьми говорити, які і зараз є нікчемними, а через пару місяців так і взагалі стануть просто ніким?
2: Ну, тут, до речі, The Times пише про те, що президент Зеленський представив спільний україно-американський мирний план, до підготовки якого залучали європейців. І також якраз спецпосланці президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер були залучені до цього плану. Ось що сказав президент, знову-таки цитую його The Times. Наскільки нам відомо, у американської сторони є ще кілька ідей. Вони хочуть підібрати відповідний момент, щоб поділитися ним. Ми на них чекаємо, так сказав президент Зеленський. Слухайте, а мені цікаво, це така дипломатична мова і заклик Сполучених Штатів не дрімати і все-таки переключитися на Україну, і все-таки продовжити переговори, і все-таки спробувати щось зробити, і ще більше натиснути на Путіна. Чи про що ця заява?
3: Ну, Зеленський же не може прямо сказати, що він думає про американців і про той стан речей, який зараз в Сполучених Штатах Америки. Тому він говорить такі речі, але мені здається, більш важливою були його більш важливими були його слова про Китай, коли він звертався в своїй промові до Китаю, говорячи про те, що ну от, якщо Китай претендує на світову гегемонію, то недостатньо економіки, недостатньо бізнесу, потрібно ще й робити такі речі, завершувати війни в тому числі. Бо я переконаний, що принаймні певне розуміння, я хочу на це сподіватись. Давайте так, я не переконаний. Бо деякі речі можуть свідчити не про недалекоглядність деяких чиновників в Офісі Президента, скажімо так, відсутність мудрості, так би мовити. Але певні базові речі там точно розуміють. Я думаю, що з приводу Китаю розуміння у них точно є, що Китай – це ключ до завершення цієї війни, а не Сполучені Штати Америки. Що Сполучені Штати Америки не здатні зараз критично повпливати на Росію, щоб війна була завершена. Єдина Україна, яка це може зробити, є Китай. І потрібно якось пробувати працювати в цьому напрямку, зокрема, разом з європейцями.
2: Угу. Максима, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Максим Насвітайлов, політолог і експерт міжнародник, спілкувався зі мною. Друзі, тут ще із несподіваного нас Олександр Лукашенко з Днем Незалежності привітав. Побажав усім громадянам України здоров'я і процвітання, а їхній країні, тобто нашій країні, миру та щастя. Чого б це він раптом, спитала я в себе, коли читала це дивне саме від Лукашенка привітання. Власне, намагається пропетляти, як завжди, Лукашенко, і другом Росії залишитися, другом в лапках, звісно, тому що Путін не може щиро з кимось дружити або за гроші, або за ракети якісь, або за територію, або не знаю за що. А з іншого боку, пам'ятаємо, якось намагається до Трампа пристосуватися, спілкується з ним телефоном і навіть йому якісь поради намагається давати. Все це дивно дуже виглядає, чесно кажучи, але ми стежимо, уважно стежимо за ситуацією. Будемо зараз робити невеличку паузу, з вами почуюся після свіжого випуску новин і поговоримо про те, що на війні, під час війні і на фронті, зокрема, відбувається. Дочекайтеся.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Заяви до Міжнародного реєстру збитків відтепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
1: слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо, як я обіцяла, про війну, про ситуацію на фронті, про нові свіжі удари від Збройних сил України по території Російської Федерації. На прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Пане Андрію, добрий день, слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас, пані Юлі.
2: З хорошого розпочнемо. З ударів по території Російської Федерації. В самій Росії повідомляють, що безпілотники атакували російський Афіпський НПЗ. Це Краснодарський край Російської Федерації. У мережі публікують кадри пожежі, пабліки Астра, Кримський Вєтер також про це написав. А ми знову і знову говоримо в нашому ефірі про удари по російських НПЗ. Така тактика дає добрий результат, тож Україна продовжує завдавати таких ударів. Розкажіть.
5: Це дуже добре, що, знаєте, у нас немає, напевно, майже жодного дня, коли ми не отримуємо зранку приємні новини про те, що українські дрони влучили в якийсь ще один російський нафтопереробний завод. І насправді ситуація у росіян на сьогоднішній день стає, ну, дійсно доволі критичною, оскільки на вересень місяць, за прогнозами аналітиків на сьогоднішній день, в певних регіонах Росії очікується дефіцит палива на автозаправних станціях до 70%. Тобто 70% АЗС будуть без палива фактично. І це, ну, дуже великий виклик загалом. Там це не тільки для цивільного населення, а це і загалом для російської економіки. Плюс, враховуючи той факт, що неможливість переробляти власну нафту, експортні можливості через санкції та і загалом через купівельну спроможність їх основних імпортерів їхнього палива, вони обмежені. І, ну, до ті там спроби продати, до речі, абсолютно теж невдала. От перша була спроба отримати паливо з Індії, оскільки імпортери, які його завезли, поставили на нього таку ціну, що вона, ну, була значно вища. Тобто, якби воно з такою гуртовою ціною потрапило на російські автозаправні станції, то у них би там, ну, один літр бензину коштував не близько 100 рублів, як на сьогоднішній день є, а він би коштував близько там 150-200, в залежності від логістики регіону, в якому це могло бути. Тому, ну, на даний момент дійсно Україна продовжує, тобто ця проблема, ну, якби вона є системною для росіян, і, на щастя, ми продовжуємо нарощувати. Російських нафтопереробних заводів ще багато. Ми, скажімо так, можна сказати, закрили б тільки кластер по своїх ударах по там найбільших нафтопереробних, але ще є велика кількість малих і середніх, які зараз вони намагаються максимально навантажити. Плюс є частина тих, які росіяни намагаються розконсервувати, які давно не використовувались. Так, вони не можуть виробляти умовно сучасні продукти нафтопереробки, але тим не менш там бензин і дизельне паливо класу Євро-3, можливість є, це там такі ще радянських технологій кінця 80-х. Тому цілей ще багато, продовжуємо працювати.
2: 100% хотіла сказати, роботи багато, працюємо, є куди бити. До речі, в Генштабі Збройних сил України підтвердили ураження Афіпського НПЗ і установки сепарації газу Астраханського ГПЗ. Також в Генштабі підтверджують ураження підприємства ВПК «Комбінат Каменський», а це Ростовщина. А розкажіть, будь ласка, чим для наших дронів, а може й ракет, привабливий той комбінат Каменський, що там виготовляють, виробляють, ну, які наслідки цього удару?
5: Це комбінат, який виробляє вибухову, ну, бойову частину, фактично, яка далі постачається для російських артилерійських снарядів і в тому числі для російських ракетних систем залпового вогню, типу «Град», «Сміч», «Торнадо», «Ураган», які теж вони активно використовують. І якраз оцей комбінат, він виробляв до них вибухову, ну, вибухівку для бойової частини. І от він був зупинений, причому це був, ну, такий важливе підприємство, одне з найбільших в своїй галузі для росіян, тому такий удар для нас теж є, скажімо так, дуже ефективний. І, ну, але ж от, напевно, один з таких, те, що ми побачили як новини з вихідних, напевно, десь неочікуваним, дивним удар по полігону в Плесецьку, де росіяни, це ж один з полігонів для використання їхніх стратегічних ракет. І навіть туди куди вже ми можемо діставати, що теж для нас, от капустин яр і плесець, для нас, в принципі, є такою, ну, дуже класною стратегічною ціллю.
2: Супер. Ну, тепер поговоримо про атаки росіян по території України. На превеликий жаль, констатуємо, зі свіжого Краматорськ били по житловій забудові. Понад 10 постраждалих станом на цю годину. Є там інші історії. Запоріжжя продовжують обстрілювати Харків і Харківщину. Також побачила повідомлення про те, що атакували росіяни пункт пропуску на кордоні із Молдовою. І зараз ПП Виноградівка тимчасово не працює. Скажіть, як вважаєте, та випадковість чи умисна демонстрація сили? От як вважаєте?
5: Тут навіть не умисна демонстрація сили. В даний пункт пропуску є для України теж дуже важливим в контексті нашої логістики, з, в тому числі з країнами Європи і загалом. І який один з тих, який активно використовувався, в тому числі зараз, і країни Європейського Союзу, наприклад, вони розглядали можливість збільшення експорту українського зерна і аграрної продукції через порти в Румунії. Для цього нам потрібно транспортувати теж значну кількість через, скажімо так, транскордонно через Молдову. І якраз в рамках цього, ну, скажімо, в рамках цієї інформації росіяни, на жаль, і нанесли удар, там є і постраждалі, і плюс через, тому числі, цей пункт здійснюється теж значна частина забезпечення України паливом, яке в тому числі імпортується в Україну з Молдови. Тому, на жаль, ну, росіяни теж намагаються максимально, скажімо, вибивати нашу логістику, плюс розуміють там певні труднощі, які у нас виникають на наших інших кордонах, пунктах пропуску, особливо з Польщею, і через Молдову транзит в Румунію є ключовим на сьогоднішній день для української логістики, імпорту, експорту. Тому цей удар був нанесений. Це не абсолютно не випадковість. Це росіяни, це абсолютно, скажімо так, спланована заздалегідь і акція.
2: Угу. Що ж, знову до приємних новин переходимо. Пам'ятаємо, на День Незалежності в Києві був Енді Бернем, прем'єр-міністр Великої Британії. І прям суперхорошу новину він нам привіз, приніс. ABC News повідомила, що Британія передає Україні креслення ракет Storm Shadow для локального виробництва і відкривають шлях до точних ударів по військово-логістичних об'єктах у глибокому тилу Російської Федерації. Про цей крок від Великої Британії розкажіть, будь ласка, це такий виклик Путіну, от що, власне, відбувається в військовому сенсі, так? Тому що в Кремлі вже погрожують атаками на заводи дронів Британії через таку допомогу Україні. А що нам з того всього розуміти? Коли з'являться, це вже будуть українські ракети, чи це буде українсько-британське, французьке виробництво, чи зараз це нам не так важливо. Нам важливо, щоб ми мали чим бити по території Російської Федерації, ну і, власне, чим відбуватися від рашистських, зокрема, балістичних ракет.
5: Ну, в рамках цієї угоди Україні були передані, скажімо, Велика Британія надала дозвіл концерну. Це трансєвропейський концерн, до якого входять підприємства Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, MDBA. Такий, можна сказати, ракетобудівний монстр європейський, транснаціональний європейський ракетобудівний монстр. Розмова про співпрацю з ним України, вона велася ще з 2024 року. І от Велика Британія, перша країна, яка, скажімо, дала зелене світло для передачі Україні певних технологічних можливостей. Поки йде відкрита, скажімо так, дискусія, чи це мають бути ракети українського виробництва, тобто, ну, у нас є власні крилаті ракети, на які буде інтегровано певні технології, які будуть доступ до яких надано українській стороні, в які будуть інтегровані, тим самим ми зможемо збільшити кількість виробництва і відповідно якість наших ракет. Там, наприклад, в тому числі там от дуже важливий елемент — це системи навігації, які використовуються. Або це буде як умовно ліцензійне виробництво тих же ракет Storm Shadow Scalp G, які ми вже дуже давно освоїли і використовуємо, ну, в тих межах, принаймні, щоб нам давали. І загалом це продовження, знаєте, такого тренду, що, знаєте, дайте просто Україні певний доступ до технологій, і Україна розгорне виробництво і забезпечує певною з типами зброї себе сама. Питання тут ще йде, що одне з півтора місяці тому одне з російських стратегічних підприємств військово-промислового комплексу, яке в тому числі, зокрема, виробляло навігаційні системи для російських балістичних і крилатих ракет. Тут по ньому якраз удар завдавався комбіновано українськими крилатими ракетами «Нептун» і якраз британськими ракетами «Storm Shadow». Плюс ще один важливий, скажімо, міжнародно-правовий аспект, що якщо в світі діє, в тому числі в країнах Європи, договір про нерозповсюдження ракет середньої дальності. А відповідно, ракета Storm Shadow Scalp G, яка потенційно може мати дальність польоту до 1000 кілометрів, якщо це є експортний варіант, то відповідно до цього договору може постачатися третій стороні, будь-якій країні, з дальністю не більше 300 кілометрів, 290 кілометрів в рамках оцієї угоди про нерозповсюдження ракетного озброєння середньої дальності. Якщо Україна отримує ліцензію на виробництво і починає виробляти ці типи ракет, як Storm Shadow, Scalp G сама, то на нас це обмеження не діє. Тобто ми можемо їх робити з дальністю до 1000 кілометрів.
2: Дякую, що пояснили. І ще одна дуже важлива заява від Бернема. Він пообіцяв, що переконуватиме Трампа допомогти Україні ракетами до Петріотів. Не один це робитиме, а з іншими європейськими лідерами під час відвідин Сполучених Штатів. То, бодай, слабка надія на ракети до Петріотів від американців нас лишається. Як цю зиму перейдемо, як цю зиму переживемо?
5: Це для нас є, напевно, одне з таких найактуальніших питань, як ми бачимо через певну внутрішню боротьбу серед виробників якраз ракет до Петріота та компанія Lockheed Martin та Boeing, є певна там конкуренція і, скажімо так, яка виходить за, знаходиться в така кулуарна певна боротьба. І в контексті цього от представники Raytheon, Lockheed Martin, вони навіть відвідували Україну, вони дійсно були тут готові починати проєкт щодо ліцензійного виробництва цих ракет, але компанія Boeing як конкурент, я так розумію, вона зараз там кулуарно це загальмувала. І це питання залишається доволі відкритим. Плюс не забуваємо, що навіть отримати ліцензію і на право там збирати ці ракети – це дуже добре. Але ж ми розуміємо, що їхні компоненти, вони то виготовляються в західних країнах, переважно в Сполучених Штатах. І знову ж таки момент, що збирати, то ми давайте зможемо то багато і певну частину елементів локалізуємо. Але при цьому, все одно будемо залежати від постачань від Сполучених Штатів Америки. І єдиний вихід для нас найшвидший – росіяни продовжують робити своїх обстрілах. Ми бачимо акцент на балістичні і гіперзвукові ракети «Циркон» переважно, тому що, скажімо так, з кінжалами у них проблеми, з носіями кінжалів літаками «Міг-31К». І для нас це стоїть зараз таким ключовим викликом, при тому, що в самих Сполучених Штатах є доволі серйозний запас ракет, а відверто це країна, яка на сьогоднішній день, перебуває в найменшій, напевно, в світі загрозі ударів по ній балістичними ракетами. І в тому числі є зараз переговори, наскільки відомо, що Україна звернулася і до інших країн-партнерів, як от там, наприклад, до Тайваню, до Південної Кореї, для того, щоб була можливість нам передати частину їхніх боєкомплекту до системи Patriot, в той час як Сполучені Штати мають прогарантувати, що вони їм потім якийсь там строк нададуть, тобто замінять це. І поки США зараз зайняла таку позицію, що, проблема балістики для України залишається проблемою будь-кого, Європи, але не Сполучених Штатів, вони нам тільки співчувають. Тому сподіваємось, що цей трек вдасться змінити.
2: І згадую зараз слова Зеленського, який сказав, що 5% запасів ракет-перехоплювачів для Patriot вистачить Україні, щоб пережити цю зиму, і 10%, щоб знищити всі російські балістичні ракети. Зараз президент.
5: Проте є одна дуже важлива ремарка, що президент не уточнив, це американських запасів чи світових. Якщо американських, то не вистачить. Він мав на увазі, напевно, все ж таки світових запасів ракет до систем Patriot.
2: О, дякую за вашу уточнення. Дякую. Ну і про ситуацію на фронті і на українських кордонах також поговоримо, бодай коротко. Маємо повідомлення із населеного пункту, який називається Новокостянтинівка. Є, як знаємо, кілька населених пунктів із такою назвою в Україні. Зараз йдеться про Сумщину. Так от, українські військові спростували заяву Російської Федерації про захоплення Новокостянтинівки на Сумщині. Населений пункт залишається під контролем Збройних сил оборони України. Йдеться в повідомленні. То що на Сумщині зараз і що там із цією Новокостянтинівкою, поясніть, будь ласка.
5: Ну, росіяни, скажімо так, вони намагалися певним чином, вони не припиняють своїх, скажімо, таких певних таких локальних рейдових операцій, як на кордоні з Сумщиною, так на кордоні з Харківщиною, там намагаються захопити або взяти під контроль умовно певні невеликі населені пункти, там переважно це селища, які знаходяться в прикордонній зоні, ну, виключно для того, щоб створювати подальшу напругу для Сил оборони України, які там знаходяться, певним чином змушувати нас теж, знаєте, як постійна напруга, яка змушує нас утримувати певний контингент, який там знаходиться. Минулого тижня схожа ситуація була не на Сумщині, якраз от на Харківщині, зараз от була інформація, і плюс це супроводжується, як ми розуміємо, інформаційними вкидами, хоча фактично певні селища, в які вони намагаються зайти, вони знаходяться, ну, такі, знаєте, фактично сірій зоні, яку, власне, самі росіяни і створили постійними атаками артилерією, дронами, просто, от, ну, витіснивши, знаєте, таким терористичним шляхом звідти мирне населення і такі ці, ну, майже порожні населені пункти, в яких їхні певні невеликі там диверсійно-розвідувальні групи туди заходять, і вони в цей же момент одразу там дають інформаційний привід, що вони ніби взяли це місто під контроль, хоча насправді Сили оборони України оперативно їх звідти одразу ж вибивають. Це там питання декількох годин, як правило.
2: Пам'ятаємо, кілька днів тому президент Зеленський підтверджував, що Сили оборони майже повністю звільнили Дніпропетровську область. Важливий результат, сказав президент, залишилось лише 10 квадратних кілометрів повернути під контроль. Це 3 маленькі села, там уже фактично немає ворога. Йдеться, скажіть, будь ласка, поясніть саме про Олександрівський напрямок, як пам'ятаємо, він на стику 3 областей, і пам'ятаємо, ось минулий тиждень ми говорили про успіхи на цьому самому Олександрівському напрямку.
5: Так, це дуже добре, що у нас ці успіхи є, але ж давайте не забувати, що ситуація, яка виявилася з Дніпропетровською областю, це була певна прогалина в на побудованій нашій лінії оборони, коли ми якраз цю частину тієї території, яку зараз повертаємо, нами була втрачена на початку грудня 2025 року через певні невдалі дії і побудову оборони певними нашими підрозділами. Зараз дуже добре, що ми можемо повернути це, тобто загроза, скажімо, ще одного вектора удару, плюс є розуміння того, що з цього напрямку, по-перше, великі проблеми з логістикою там у росіян, які були створені нашими мідл-страйковими ударами. Друге, це те, що росіяни звідти частину своїх сил і резервів вони забрали, і вони зараз знаходяться на Донецьку, в Донецькій області, якраз на в напрямку це Костянтинівка і Покровськ-Мирноград, які там ці два напрямки, які росіяни активно намагаються штурмувати. І от завдяки сукупності всіх цих факторів нам вдалося, так, знаєте, причому дуже показовим і добрим, скажімо так, гарним показником проведення загалом цієї операції, що вона доволі, знаєте, так компактно, я скажу, розголошується в засобах масової інформації, і завдяки цьому, в тому числі, вдається, ну, зараз проводити ці активні штурмові дії. Питання в тому, ну, якби так, якщо прогнозувати подальші дії, які там відбуваються, що ми не лише повернули певні рубежі, які от уже, ну, втратили ще в грудні місяці, а ми зайшли у деяких там напрям, ну, скажімо так, на деяких ділянках оцієї лінії фронту, ми зайшли за лінію укріплень, які належали росіянам ще наприкінці 2025 року. І от зараз питання, а звідки, ну, далі куди вони будуть відступати? Тобто, після звільнення Дніпропетровської області, це далі вже буде захід в Донецьку область там. І, відповідно, от питання, а наскільки росіяни там готові відступати? І питання далі, а що вони будуть робити при фронтовій зоні Запорізької області? області, тому що, наскільки відомо, звідти теж вони частину резервів своїх прибрали. Тому будемо дивитися, як буде розвиватися дана ситуація.
2: А також каже президент, що головна мета Росії дійсно Костянтинівка, Слов'янська, згодом можуть розподілити рашисти на інший напрямок для буферної зони свої сили, і каже, що може бути напрямок Чернігівщини, Київщини. Знаєте, стільки вже таких лякалок прозвучало із приводу наступу росіян і там з території Білорусі, яку вони можуть використовувати. Ну, власних ресурсів в Білорусі, як ми розуміємо, немає і не вистачає, але росіян там можуть пропустити. І скільки нас запевняли в Держслужбі, в Держприкордонслужбі, що поки що реальної загрози такої немає. А розкажіть ще раз, бодай, коротко, наскільки небезпек зараз багато із Чернігівщини на Київщину наступ росіян?
5: Давайте будемо відверті, що в даний момент поки що жодних передумов для можливості от такого ще одного наступу росіян немає, там немає ні сил, ні ресурсів, все сконцентровано на Донбасі, плюс також щодо Слов'янська, Костянтинівка, крім цього, ще є одна ключова, скажімо так, точка, яку для росіян має дуже велике значення, це захоплення Куп'янська і Куп'янська-Вузлового, оскільки це великий і дуже важливий, скажімо так, логістична станція, з яким пов'язує, власне, і Росію з цією територією залізнодорожним. Якщо його не контролювати, то можливість залізнодорожного сполучення там, ну, є дуже важкою. І зараз всі їхні сили і зусилля переважно направлені на це.
2: Саме
5: якихось
2: туди.
5: Можливостей для там не сил, не ресурсів у росіян поки що немає. Єдина проблема – це постійні удари Київщини, Чернігівщини, Харківщини, Сумщини, які відбуваються. Це, скажімо, та загроза, яка зараз йде на цих напрямках від росіян. Але
2: відчуваємо її, на превеликий жаль, на собі. Пане Андрію, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України, спілкувався зі мною. Нагадаю, друзі, розпочинали ми цю розмову із того, що Сили оборони уразили Афіпський НПЗ і Астраханський ГПЗ, які забезпечують армію Російської Федерації. Ці удари підтверджує Генеральний штаб Збройних сил України. Я на сьогодні з вами прощаюся. Завтра почуємося обов'язково. Вірю, знаю. Все буде Україна. До побачення.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року, але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити зупинити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великій відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію.

0: медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
1: Для довідки.
2: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептури. Турні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були непротермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місті. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, у цій парі настороже здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
4: Вітаю тебе, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
3: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села десь у Закарпатті, де ви можете просто тримати за руку вашу сестру, дружину, бабусю і не давати їй кукусі поїхати. А чому всіх їх треба тримати за руку, я розкажу після того, як ти зробиш оголошення.
4: Ну, бабусі, бачиш, сестра з'явилася, але все ж на Закарпатті. Я хочу вам повідомити таку інформацію цікаву, що сьогодні, насправді, на жаль, що я сьогодні це оголошую, останній день перед замовленням на свіжий номер журналу НВ, останній день, коли ви можете піти на наш сайт і оформити підписку, чи купити цей безпосередньо номер зі знижкою 15-20%. Замовити можна на сайті nv.ua у розділі «Передплата». Чому, на жаль? Тому що, мені здається, Сергію, скільки нас? Десь 10% в прямому ефірі дивиться людей.
3: Не, можуть не встигнути.
4: А решта потім? Ну, там, не знаю, можливо, за перший день 50%. Тобто ті, хто сьогодні подивляться, мають таку можливість. А в нас в цьому номері не така обкладинка, бо ви проголосували проти цієї обкладинки. Це Зеленський і його оточення, кого слухає президент. Я вам вдячний усім, хто проголосував. 300 голосів, десь на 20 на користь от цієї обкладинки історичної до 35-річчя незалежності України. 35 найвидатніших українців в історії. Тут у нас в редакції ця обкладинка, коли ходила, ну, трьох людей з, скільки тут, 8, не могли ідентифікувати. Ну, звісно, арт-директор знає і редактори, які це робили, а не всі знають. Тобто, сподіваюся, ви зможете відгадати. Але там, це, в принципі, такий посібник короткий по історії України через особистості, і це дуже цікаво. Ми, до речі, згадаємо, у нас ж планується пантеон героїв, і там заплановано Бандера і Шухевич появи, це дуже, так би мовити,

0: збудоражило поляків. Да. Тобто це в цьому номері потім... А ми зробили великий проект «Найкращі топ-менеджери країни». Півроку ми визначали разом з нашими колегами, і опитування співробітників проводили, і фінансові показники аналізували. Інтерв'ю з самими CEO топ-менеджерами робили. І нарешті ми визначили 5 переможців, 5 найкращих топ-менеджерів країни. І завтра в нас буде івент топ-менеджери, які тримають країну, і ми там проведемо церемонію нагородження. Сергій буде модерувати панель з найкращими банкірами країни, а я промодерую з найкращими топ-менеджерами і міністром економіки, і ще хорошими топ-менеджерами. Поговоримо про те, що відрізняє хорошого топ-менеджера від виняткового, і які, власне, правила і принципи керування бізнесом під час війни мають ці люди. Тобто все це в цьому номері. Сьогодні можете піти на сайт і купити, придбати його зі знижкою. Дякую всім.
1: А чому я згадав, власне, про кукуху не тільки бабусі? Бо у нас тут чергова істерика на вихідних сталася, яку розганяють, про мобілізацію жінок. Всі 5 років, час від часу, періодично русня закидає цю тему. Я пам'ятаю, ми навіть з тобою сміялися з вкидів десь в 23-му році, коли там були такі вкиди, що от прийшла якась в супермаркет лікарка, а її документи там перевіряють, типу в неї на лобі написано, що вона лікарка, і треба перевірити документи, і так далі, і так далі. І час від часу, намагаючись скаламутити суспільство, русня таке розганяє. І от, здрасте, знов. Тут трошки допоміг наш ППО Келлог, до речі, працювала так чи інакше над Києвом, і це парасолька Келлога.
0: Да, ти пам'ятаєте, всі нас лякали, що будуть великі дуже обстріл напередодні, буде великий обстріл, чи під час Дня Незалежності не було великого обстрілу. Що ще раз нагадую про те, що десь 50% чи 60% залякувань, які ми отримуємо від наших високопоставлених друзів...
1: З телеграму.
0: З телеграму, чи не знаю, в мене там... Я знаю, що умовно, рівня міністра наших друзів.
1: Активно мольфари, умовні всякі тарологи, шмарологи, оця ця Шушера, тепер експлуатує цю тему. І вони передбачають, буде обстріл чи ні, і люди їм вірять.
0: Ну, слухай, я пригадую одне тут видання велике онлайн. Воно весь час паразитує на емоціях людей і пише там умовні заголовки такі. Три наступні міста, куди прийде пекло. І там 2 мільйони переглядів. Ти дивишся, там Запоріжжя, Миколаїв, Дніпро.
1: А це про погоду.
0: Ні, а там просто посилання і якийсь мольфар. Це просто якась дура, вибачаюсь, щось ляпає язиком. Вони це виносять на головну сторінку, роблять заголовок і мають 2 мільйони переглядів.
1: А тепер оці тарологині освоюють телеграм і там сидять, розумієш? І оці всі ворожки, шмарожки, таким чином накачують собі аудиторію. І, звісно, а люди розшити...
0: А чому ти так зневажливо про інститут консультантів нашого колишнього голови Офісу Президента? Це ж інститут консультантів.
1: Ну, консультували, да, на нашу голову.
0: Але просто хотів сказати, вибач, що я тебе перебив, нагадую, отримували від людей там рівня міністра, да? Що точно буде обстріл, точно вже все відомо, ні хрена не було.
1: Ну, ні хрена не відомо.
0: Да, але приїхав Кіт Келлог, який захищає своєю груддю наше небо весь час, приїхав міністр закордонних справ Німеччини.
1: Ну, приїхав прем'єр-міністр Британії.
0: Прем'єр-міністр Британії, і росіяни типу очканули, рішили не бити в ці дні. Але Кіт Келлог тут наляпав язиком, розкажи.
1: Да, Келлог в інтерв'ю сказав, що от в нього і дружина, і донька служили, так що він виступає за мобілізацію українських жінок. Ну, в принципі, ми ж хотіли, як в Ізраїлі. Всі казали, Україна має бути, як Ізраїль. Ну, от в Ізраїлі жінки так само служать. Але ми нескінченно далекі від цього, а Кіт Келлог зараз нескінченно далекі від прийняття рішень. Всіма.
0: Ну і дивися, той факт, що в нього хтось в родині служив, його дружина і там донька, не означає, що всі жінки в Америці служили, да? Це скільки? 300 плюс мільйонів людей, 150-160 мільйонів жінок. Вони ж, ну, не служать, ці жінки. Чому той факт, що в тебе там дві людини служили в родині, треба екстраполювати на цілу країну?
1: Коли ти ось генерал. Тим більше.
0: Ну, так.
1: Ну, але дочка Кіта Келлога великий молодець, вона прям дуже активно підтримує Україну, вона активна в Твіттері, вона активна серед мага-аудиторії. Її навіть репостувала ця Лола Лумер, яка зараз забула про Україну і знов там боре все, кого можна, і продовжує бути такою міською божевільною серед мага-тусовки. Поки про Україну забуває. Коли Україну згадує, все, хороша дівчинка. Так от, дочка Кіта Келлога великий молодець, але знов ж таки, от сказав це Кіт Келлог, людина, яка не приймає ніяких рішень, не має впливу ні на яких рішень і не має ніяких посад зараз. Він пенсіонер, йому 80 плюс рочків.
0: І що, люди злякалися?
1: Люди злякалися, почали знов розсилати, говорять, от буде мобілізація жінок, ховайтесь, побігли всі в жито, ховайте, попливли через тишу, да, умовно.
0: Побігли в жито, це смішно.
1: Да, і причину, ну, це народжувати дітей, да, щоб відсрочка була, це зрозуміло. Але це так знов дивно, бо в котрий раз. Причому, ну трошки задуматись, у нас навіть з мобілізацією чоловіків все стагнує. У нас досі 18-25 не служить.
0: Ну, яка може бути мобілізація жінок, якщо в нас не призивають хлопців до 25 років? Хоча, ти знаєш, ну це таке дискусійне питання, зрозуміло, що в кого є діти такого віку, їм не подобається ця тема. Це я розумію, в мене в самого діти, які скоро там, ну не дуже скоро, але рано чи пізно будуть такого віку. Але я читав інтерв'ю з Ігорем Абалінським, який є командир корпусу, другого корпусу, да, НГУ, якого я вважаю притомною людиною, мій хороший знайомий, адекватний повністю. Ну, йому поставили питання, з якого віку ви вважаєте треба призивати хлопців в армію. Він сказав 21 рік. Тобто 21 рік це вже досить зріла людина. Не так, як було в Радянському Союзі, в нас з 18 служили, правильно? 21 рік до 25 це досить великий прошарок був, так?
1: Які, ну, і головне, могли ці служити. Люди фізично і гормонально набагато краще підходять армії, ніж люди, яким 50. Ну, от реально. І там хронічних хвороб більше, ніж куди ти його. Плюс, насправді, у нас же зараз нема призову, які зупинили з початку війни, які стосуються 18 років. Теоретично, як би було логічно, повернути призов і просто всіх, кого призивають в армію, як на цьому рівні, от на кордон з Білорусі, сидіти там гриби збирати. Да, ти, типу, як було до повномасштабного вторгнення? Був же призов, да? І було АТО, і був призов, але люди в АТО, які були по призову, не
0: брали участь в бойових
1: діях. Не брали участь. Те саме зараз. У нас купа народу сидить там десь вздовж кордону з Білорусі. Це відволікання ресурсів. І Росія це використовує. Окей, робиш призов, туди розтасовуєш цих людей, вони там вчаться, щось гриби збирають і так далі, але те, що зазвичай було з 18 років в армії. А у цей час ті люди поповнюють ряди Збройних сил, де в нас брак людей. Ну, а 21-25 зрозуміло, що треба робити, але через популізм це ніколи не зробиться. Зараз знов було очікування, що це буде, хоча, до речі, з нами зараз активно сперечалася Ольга Духніч, я бачив її допис на вихідних, де вона продала.
0: Я бачив, це найпопулярніша зараз авторська колонка в нас на сайті, але я маю визнати, що я не прочитав.
1: Ну, вона наголошує, що через демографічні проблеми це не дуже раціонально і може нам дорого коштувати в майбутньому.
0: Якщо призивати людей такого віку.
1: Да. Але з іншого боку, ну, у нас екзистенційна війна чи ні? Ну, тобто, плюс в цьому віку дуже багато студентів і багато людей, які будуть мати відстрочку.
0: Тому їх просто випустили за кордон.
1: Ну, да, а це знов через популізм. Це знов ж таки популізм. Знаєш, от зараз Зеленський виходить і так каже, ні, ніяких виборів під час війни. А чому не треба вибори? Не тільки тому що ти думаєш сам про вибори 5 років і приймаєш рішення не для перемоги, яка має наблизити вибори, а для виборів, які от-от через 2 місяці відбудуться.
0: Я тобі скажу, Сергію, що я дуже просте правило, дуже простий алгоритм, чому в нас Офіс Президента говорить чи не говорить про вибори. Знаєш, як я припускаю? Та, якщо вони бачать можливість виграти вибори, кажуть, все, треба, якщо отримали там соціологію свіжу, дивляться, є шанси, якийсь зліт після там, чи хорошої ситуації на фронті, чи вдалих перемовин, чи ще якогось там ходу вдалого, бачать, що є хороший ефект. На кілька місяців кажуть, треба проводити вибори, скільки вже ж можна, 7 років, а скільки ще війна буде тривати, незрозуміло. Тому треба якось чесно, максимально демократично провести вибори. А потім, коли дають штангу, умовно, там звільнять Федоров злітає, чи Залужний злітає, і ще щось дивляться на ці рейтинги, кажуть, ні, ну дивіться, які вибори можуть бути під час війни, ви що? Вибори можливі лише після війни, і все. І це, в принципі, це я трохи жартую, але я не жартую. Я думаю, десь так і є. Навіщо їм педалювати вибори, якщо вони бачать, що там в президенти 4-й рейтинг?
1: Але ти знаєш, в чому забавність ситуації? Що в нас же дуже хитка ситуація. Постійні емоційні качелі. Тому якщо ти бачиш, що українці зараз нікого не люблять, всіх готові покусати і
0: є таке враження.
1: Їдуть в поморальну яму, то це означає, що треба говорити про вибори. Бо вибори там будуть, ну, умовно, їх не буде, да? Але якщо ти почнеш їх організовувати в цей момент, теоретично їх не буде, знову ж таки, але якщо ти почнеш, то вони будуть за півроку. Коли хитнеться емоційна гойдалка в інший бік, і люди будуть тебе любити. І це протягом всієї війни відбувається. Всієї війни там. Два місяці вгору, потім два місяці вниз. І ці емоційні гойдалки треба так само враховувати Офісу Президента в своєму гіпотетичному плануванні. Але оцією розмовою про стаття Ольги Духніч, вона була спровокована з чим? Те, що Костенко сказав, що Генштаб планує зміни мобілізаційного віку.
0: 23 серпня, тобто позавчора, за день до Дня Незалежності, з яким я, до речі, всіх вітаю, да, 35 років незалежності, Костенко в ефірі якоїсь львівської радіостанції сказав, що плануються радикальні зміни до мобілізації. Ну і всі пропустили, ну що ж може бути радикального? Це зниження порогу, да, до 21 року призову. Але сьогодні він дав інтерв'ю нам, і з'ясувалося зовсім інше. Мається на увазі, навпаки, призупинення військовозобов'язаних призову віку 50-55 років. Да? Тобто опустити не до 60 людей призивати, а до 50 чи 55. Навпаки, звузити це поле.
1: Знову ж таки, з одного боку, це зрозуміло, бо, як ми казали, людей, яким там 55, ну яка армія? Вони фізично на це не здатні. Їм фізично вже важко все ще це робити.
0: А чекай, тут я тобі заперечу. Я тобі надіслав сьогодні новину, я не знаю, чи ти побачив, кому в нас 55. Є в нас мер Києва, 55. І він зробив, ну, неймовірну річ, на мій погляд, для людини, якій 55 років, він запустив цей челендж, він підтягнувся 55 разів. Це реально круто.
1: Я чи не єдиний? Новину, яку прочитав цю, і я подумав, а що буде, коли йому буде 100 рочків? Ну, тобто, це ж кожен рік йому треба підтягувати.
0: Ні, але визнає, йому було 50, він підтягнувся 50, це дуже круто. Йому зараз 55, він підтягнувся 55,
1: це
0: дуже
1: круто. Але Кличко чемпіон спізовських боксингу, а потім чемпіон світу з боксу. І на нього, ну, важко.
0: От такі люди в хорошій фізичній формі. Але, да, але головне тут, я зараз жартую, але і не жартую, щоб це не виявилось його найбільшим досягненням на посту мера Києва.
1: Ну, є ще парк Наталка. Ти, як людина, яка живеш біля парку Наталка.
0: За парк Наталка я вдячний. І за Оболонський міст, і за Оболонський острів.
1: Да, бачиш, тобто у людини є досягнення, вони просто сконцентровані в нашому районі. Ну, любить нас так мер. Каже, що він там чомусь додому їде десь через Оболонь, тому так покращена там інфраструктура, реально покращена, мені дуже подобається. Але ми, коли дивимось на інші речі, ми, коли дивимось на забудову київську,
0: той самий Микитась.
1: Той самий Микитась. Товар. Це все ж народжено. І це не вони не народжені Кличко, бо вони були народжені ще Черновецьким, а може до нього. Всі ці люди починали оці свої умовні забудови, не дуже легальні, напівлегальні чи просто легальні, але не дуже естетичні. Вони це все починали ще з Черновецьким, коли скався таке велике перше масштабне розкрадання. Бо до цього було так, потрошки. Тут я пліточку постелив, там щось, а тут бах і купа всього. Але Кличко просто замість того, щоб показати, що він чемпіон світу боксу, дати їм всім по макітрі, він почав грати в цю гру. І через це потенціал Києва шалено, шалено падає. І це прям болить. Тому що в нас досі є величезні промзони, які, якщо робити системну забудову по правилам сучасної урбаністики, можна ж місто лялю зробити. Так, да, зрозуміло, зараз війна це впливає, але ж ми говоримо в довгостроковій перспективі. А цього не робиться. І ця точкова забудова. В тому числі дуже багато людей від цього страждають, хто живе в хрущовках. У нас же є цілий ці мікрорайони хрущовок, які будуть.
0: Ти маєш на увазі, візуально відчувають свою нікчемність, бо поруч збудували дорогий будинок?
1: Ні, я не це мав на увазі. Я мав на увазі, що ми років 30 говоримо про реновацію хрущовок. Ну, що це потрібно робити, бо ці...
0: Та, моя теща на Нівках чекала ще 15 років, що так зване, як це, віялове переселення. Знаєш, коли переселяють, потім забудовують, там ще тоді в нас з Росією були непогані стосунки, якась компанія з Москви це планувала.
1: Бо в Москві це зробили.
0: В Москві це зробили, але так і не зробили. 15 років тому казалося. Це, знаєш, де Інтернаціональна площа, отам
1: я
0: ніби... Скрізь,
1: ну, я виріс в Хрущовці,
0: там
1: я
0: мали почати, так і не почали нічого.
1: А чому? Тому що якщо ти можеш відтяпати маленький шмат землі в центрі, не в центрі, забудувати там будинок, заробити купу грошей. Ти, як бізнес, ніколи не будеш зацікавлений у тому, щоб прийти і взяти участь у проєкті по реновації хрущовок, де ти зносиш там один будинок на 5 поверхів, будуєш на 7, да, максимум, тому що вище це погано. І маржа, яка в тебе буде? Ну, маленька маржа.
0: Ну, взагалі-то подивися, зовсім інше відчуття, якщо є комплексна забудова, да? Не системна, просто точкова. Да. От умовно там Варшавський візьму, там де Ретровіль, да? Там повністю нові вулиці, нові квартали, це зовсім інше відчуття. Чи в нас де проспект Івасюка вздовж Дніпра, повністю комплексна забудова. А коли ти маєш хрущовки 6 штук і там всунули, іншим словом не скажеш, якусь свічку на 30 поверхів і тут всунули на 35. Ну, це жахливо просто виглядає. Це навіть словом Шанхай вже не можна називати, обзивати Шанхай, бо я там був, там все набагато пристойніше.
1: Вже набагато.
0: Там набагато пристойніше все виглядає, там комплексна забудова. І набережна Бунт, і острів той, де там просто футуристичні будинки, насправді набагато сутяжніше, ніж в Японії, ніж в Токіо. Бо там все має 30-35 років чи 40 років. Тому треба робити цей генплан, це давно зрозуміло, і треба йти шляхом, яким йдуть Відень і Варшава, ти не побачиш там 30-40 поверхів. Це просто неможливо жити. Це створює там...
1: Цикличний тиск.
0: Це жахливий тиск створює на інфраструктуру, на магазини, на парковки. От дивися, коли будують будинок новий, це реальний тобі приклад, біля Північного мосту, це останній будинок 2D, мені здається. Раніше був герой Сталінграда 2D, зараз Івасюка. На 600 квартир і роблять 120 паркомісць. Ну, що там буде? Там буде пекло, це зрозуміло. Бо в кожного в квартирі, бодай, по одній автівці. Треба робити... ти у Відні не побачиш там будинків вище, умовно, 8-го поверху, да, чи 5-го. І в Варшаві так само, на жаль, любимо чи не любимо, ми поляки будують.
1: Дивись, Варшава якраз...
0: І громадський транспорт
1: в Варшаві побачу, але побачу концентровано в сіті варшавському.
0: Сіті, є сіті, але да. Все решта побудовано за генпланом. І там дуже добре працюють автобуси, громадський транспорт і все решта, і дороги зроблені. Так, це на гроші Євросоюзу, як я дізнався. Я не знаю. Це не лише є кошти для країни. Там от ми говорили про те, що Польща найбільший реципієнт допомоги з Євросоюзу. 10 мільярдів десь євро на рік. Це величезні кошти. Але на додаток до того є ще муніципальні ці кошти. Вони це зробили, так. Але ми ж Київ – дороге місто, але не можемо зробити. Податків багато збираємо. Це ще, до речі, і політичний аспект цікавий. Такий, що всі ці забудовники, які заробляють чимало грошей, зазвичай там є якась політична влада, політична симпатія в місті. Ну, і схожі люди забудовують. Да? А тут ОПЗЖ забудовує в Києві, хоча місто анти-ОПЗЖ повністю. Да? Можна було б очікувати, якби в Запоріжжі, чи в Донецьку, чи в Харкові там будували такі люди, але якимось чином Столар тут на плаву вже стільки років, він там підтримує цю фракцію, так розумію, в парламенті, і один з головних забудовників в місті.
1: Ну, ти бачиш, як вони здатні виживати. От зараз цей суд над Мудрою продемонстрував, на що здатен Микитась, да, заради виживання.
0: Так, але давай поставимо крапку. Я тут бачив жіночу мобілізацію, я бачив колонку Ганни Малєр, яку я не прочитав. Там був заголовок, хто поставить крапку в питанні жіночої мобілізації.
1: Ганна Малєр.
0: Вона, напевно, вона там поставила, якщо почитати, але ми ж поставимо тут, що якщо в нас зараз звужують поле для чоловіків, яких будуть призивати, не опускають призовний вік до 21 року, то які можуть бути жінки в мобілізації?
1: Да, це просто проста логіка і розуміння. Правильно це неправильно, ми зараз не обговорюємо, це просто те, що зараз влада на це не піде. Да, і якийсь рух почнеться з чого? Якщо... Ну, і зараз брак людей, зрозуміло, але, судячи за цього, не такий, що прям болить владі. І вони все рівно бачать можливість поповнювати мобілізацію людьми. Коли вони дійсно відчують, що там є проблема, то почнеться розмова про зниження призовного віку для чоловіків.
0: Ну, слухай, зараз і перейдемо до Мудри. Тут зараз Аня, наша колега, ви, напевно, не бачили, читала новини, і вона сказала, що в Польщі знову побили там 8 п'яних поляків, побили
1: Мудра,
0: трьох... тому що це одна з найбільших тем тижня, ми зараз перейдемо до неї. Мудра там нікого не била в Польщі. Я прослухав, яке місто було, але знову якась там історія, якийсь п'яний поляк, щось зачепився до українців, і там інші до нього приєдналися, і 8 поляків п'яних якісь побили українців, українці теж їх побили, я так розумію, це...
1: Ні, ну 8 на 3, то українців побили.
0: А спонсор заходу, я так розумію, горілка Жубровка. Але то таке, я просто що хотів сказати, вчора був День Незалежності, і в центрі Варшави зібралося 30 тисяч людей, і українців, і поляків. Наш товариш Єжи Войчик, якого ти, напевно, знаєш.
1: Ні, не знаю.
0: Ну, я знаю, це мій товариш, він заступник головного редактора газети «Виборчої», був багато років. Це була та людина, яка придумала і оголосила збір на генератори для України, і думав, що збере там на два генератори, а зібрав тисячі генераторів, мільйони поляків відгукнулися. Я навіть був в Харкові, в Хартії, да, КСП і решта, і я там заїздив на деякі об'єкти, і там були генератори оці з Польщі в них. Типу, хороша людина, проукраїнська, підтримує, він там був на сцені, якусь нагороду, як друг України отримав. Я до чого це кажу? Дуже багато притомних людей в Польщі, в Варшаві, українці зробили допси, що зрозуміло, що всі досягнення Польщі не роблять оці п'яні чоловіки, які б'ються, якісь ідіоти, кретини, там, жінки, такі теж в них є, але роблять інші люди, їх теж багато. І вчора вони зібралися в старе місто в Варшаві, да, там в центрі. Їх було багато, це виглядало красиво. От вони зараз скинули фотографії звідти. І я вчора говорив зі своїми друзями, які переїхали до війни у Краков. Тут продали в Києві, там. Ну, в принципі, вони кажуть, що в них нема якихось проблем, вони не відчувають. Десь там щось є, але, в принципі, я так розумію, що ці кейси поодинокі, вони бувають. Ми про них говоримо весь час. Вони дійсно є, їх заперечувати важко, але не можна сказати, що це, ти знаєш, там скрізь це явище. Ну, я просто хочу нагадати, тут міністр, заступник міністра закордонних справ Польщі, ну, та офіційна особа, яка представляє уряд, хтось йому нашепотів, що, хтось йому сказав, що в майбутньому пантеоні героїв, до речі, прекрасна ідея президента Зеленського для того, щоб дратувати поляків, краще не... І, коротше, хтось йому сказав, що там будуть Бандера і Шухевич. Ну, я думаю, вони там мають бути, насправді, да, Бандера, Шухевич, може, і канувалися, це справа України, але він сказав, що якщо вони там будуть, то Україна буде мати великі проблеми на шляху до ЄС. Ну, не знаю, навіщо він це пов'язує одне з іншим.
1: Ну, вони постійно це пов'язують.
0: Це наша внутрішня справа. Ми ж не говоримо, там, у поляків дуже багато героїзовано шовіністів, антисемітів, націоналістів, Дмовський, там, і все решта, да, і багато інших людей. Ми ж не нав'язуємо, не кажемо, кого їм героїзувати, решта. А тут вже в рамках офіційної політики це визводять.
1: Ну, тут є проблема, що в певний час, коли ми наблизимось впритул до вступу в ЄС, у поляків буде право цього вєта, і вони його можуть використовувати. Тому, можливо, ми ще будемо якось намагатися вирішити цю проблему, і, можливо, вирішення нам не сподобається.
0: Але можливо, ми будемо змушені прислухатися.
1: Да, вступ в ЄС настільки важливий для нас.
0: Можемо, знаєш, зробити підступно. Можемо створити пантеон без Шухевича, а потім прикрутити їх. Вступимо, одразу прикрутимо їх, да. І все. І скрутимо дулю туди, в той бік. Та, звісно.
1: Добре. Ну, але вчора був день... вчора був день незалежності, приїхали люди, подарунки роздавали. Прем'єр-міністр Британії розказав, що ми тепер, що вони дають дозвіл на виробництво ракет Скальп. Там є певна британська технологія.
0: Storm Shadow.
1: Ну, там і те, ми там до цього домовлялися, здається, з французами про це.
0: Передають нам. Мені здається, це одна та сама ракета, це різні назви. Скальп французький варіант, Storm Shadow англійський.
1: Але там є британські ці технології, тому нам треба було формальний дозвіл від британців. От вони вчора офіційно його дали.
0: Привезли креслення нам якісь.
1: Ну, не знаю, що креслення, це тільки у Міндіча є, знаєш, він показує по секрету креслення. Я до чого це?
0: І наскільки це важливо? Я не розумію, який часовий лаг буде, скільки нам треба часу, щоб їх зробити масовими, і це ж крилаті ракети, це не балістичні.
1: Я
0: да?
1: також не розумію. І... Ну, дивись,
0: але вони точні. А якщо їх зробити багато, а ми знаємо, що навіть якщо крилаті ракети збиваються, якщо летить 50, щось де пролетить в будь-якому випадку. Тому це в будь-якому випадку позитивна новина.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон, межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі безкордоння, провести край в світі безкрайності, межі в світі безмежжя. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія натомість, як євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується із середини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це повноцінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Я малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Але була одна несподівано негативна новина від Зеленського, який раптом сказав, що в нас дефіцит бюджету 27 мільярдів доларів, ну чи євро.
0: Чорт. За моєю інформацією, 1,7 трильйона гривень. Це, напевно, воно і є.
1: Ну, десь плюс-мінус, да. І це таке, знаєш, сюрприз, бо це... Ну, якщо раптово посеред року вилазить такий дефіцит бюджету, перша думка, що ми щось недоотримали, якісь гроші. Якісь доходи?
0: Насправді мені сказали, не будемо казати хто, з уряду люди, що в нас зросли дуже видатки військові, да, от, і ми нічого не можемо з цим зробити.
1: От, а виявляється, що ні. У нас те, що ми мали отримати, ми отримали. І те, що ми мали заробити, самі ми заробили. Але раптом Міністерство оборони витратило набагато більше грошей. З одного боку, це плюс. Да, бо це гроші там на зброю, яка б'є русню і так далі. Але вони себе із серії не контролювали. Отак сталося. І тепер додатково, ну це майже на плюс 50% зростання дефіциту.
0: Ми не можемо перекритися, мені кажуть, ми такі гроші не можемо знайти. Плюс ще є маленький нюанс. Оці ж 90 мільярдів євро, які нам пообіцяли на 2 роки, це ж не факт, що ми все отримаємо. Треба робити якісь реформи, якісь законодавчі зміни, щоб кваліфікуватися на це. Мені кажуть, що на погоджувальних радах збираються голови фракції, і багато хто каже, ми не будемо за це голосувати. Кажуть, так це ж нам екзистенційні гроші для того, щоб їх отримати. Кажуть, та нам байдуже. І такі фракції багато. Тобто не факт, що ми проголосуємо за зміни, а для того законодавчі, та, які нам потрібні. Я не пам'ятаю, вже всі ти, напевно, краще. Що знаєш?
1: Дивись, просто треба розуміти, ті 90 мільярдів, які були, там 30 ці зміни прив'язані, це бюджетна допомога, а 60 – військова допомога. І було розбито 60, 30 на 30. Судячи з усього, наш український план зараз такий, сказати, давайте, от ці 60, вони ж безумовні, це на зброю. І нам цього року мали дати 30, а 30 – наступного. І наша ідея, судячи з усього зараз, сказати, ну, так вийшло, давайте всі 60 цього року. І, в принципі, це логічно, бо нам треба підвищувати чек. Бо росіяни не можуть підвищувати свій чек, в них немає ресурсу, а Україна має потенційний доступ до потенційного ресурсу, і тому грати в підвищення чеку для нас дуже раціонально. Так от, напевно, українська ідея така. Давайте 60 цього року, а наступного будемо думати. А далі, коли ми говоримо про наступного думати, пам'ятаєш, ми з тобою тут обговорювали останні кілька місяців. Через всі ці викаблучування Трампа, через війну в Ірані, він посварився з усіма європейцями. І тепер розмовляти про російські заморожені активи Україні має бути легше. Бо до цього, коли рішення було прийнято по цим 90 мільярдам, воно ж навзаєм було прийнято, щоб 300 віддати, просто віддати Україні заморожені активи російські 300. І тоді проти була Русня, яка діяла через Орбана, переважно через Орбана, і Трамп. Бо він тоді мав...
0: А тепер до Трампа прослухатися не дуже будуть, ти хочеш сказати,
1: да.
0: Так?
1: І
0: Орбана немає, його винесли.
1: Да. І тому зараз час може бути доречним повернутися до розмови про те, ну у нас там 200 мільярдів ще лежить. Давайте використаємо це.
0: Ну, ми підступні, ми завжди щось вигадаємо, де гроші там попросити, де їх взяти. Тобто в цьому якась логіка є, і вона дуже зрозуміла, що давайте все, що можете дати зараз, тим більше ми перевитратили, нам не вистачає грошей.
1: Да.
0: Да, ну, добре, що пішло на армію, погано, що не контрольовано, і погано, що не завжди там це тендерна процедура добре виписані і практикується, але вже як є, знаєш. Тому є сенс в тому, щоб отримати зараз гроші, перекритися, а далі вже будемо піднімати розмову про ці заморожені.
1: Да,
0: чи ще щось?
1: Це зараз ми такі...
0: А раптом війна зупиниться?
1: Навряд чи, да. Ми зараз таким явочним порядком робимо в Європі, кажемо, дивіться, у нас тупо нема, а до кінця року треба, давайте. Думаючи, що це має спрацювати, що Брюссель має прийняти рішення, а далі вже у нас буде ще умовні півроку для того, щоб знов виторгувати якісь нові гроші. І знову ж таки, поки є ще ці незадіяні 200 мільярдів російських активів, це має сенс. Бо ці гроші російські, вони лежать, там проти може бути тільки Бельгія, але знову ж таки Бельгія одна і маленька, і гуртом її можна переконати. А всім іншим, ну це ж не гроші ЄС, це не гроші країн.
0: Там
1: це...
0: прем'єр-міністр Бельгії хотів провернути якийсь юридичний трюк, щоб зняти з себе відповідальність, пам'ятаєш? Бо він боявся, що фізично будуть росіяни його і його родину доганяти скрізь.
1: Ну так, ну зараз, коли приїжджає прем'єр-міністр Британії новий, я, до речі, ще не вивчив, як його звуть, але коли він приїжджає, то...
0: Я теж, щось в мене складнощі з цим теж.
1: Оголошує про цю допомогу, Русня тут же каже, що буде там цілями в британські заводи і так далі. Тому у бельгійського прем'єр-міністра може бути бажання, щоб його не чіпали, бо Русня знову ж таки може йому погрожувати особистим знищенням чи ще чимось таким.
0: До речі, оцей прем'єр-міністр Великої Британії новий, він дав інтерв'ю, сказав, що він днями поїде в США переконувати президента Трампа надати антибалістику ракети Петріот Україні, що в нього була розмова з Путіним, господі, Зеленським. І була розмова з іншими європейськими очільниками, і вони всі разом гуртом поїдуть до Трампа його переконувати. Ну, сподіваюся, в них це вийде, бо це те, що нам треба, і це те, через що багато українців залізли в помиральну яму, як ти її називаєш останнім часом. Зрозуміло, це ну, такі враження, напевно, для решти, для більшості України не змінилося нічого, для Києва щось трошки змінилося, у тому сенсі, що відчувається прифронтове місто, а збивати чим нема, летить з усіх боків, часто влучає, потім засмучені, зрозуміло, бізнесмени, по Новосу прилетіло, Єва втратила склади, Міленіум, Біосфера, в Дніпрі Розетка, Ірина Чечоткіна, не знаю, чи ти бачив, зробила цілу фотосесію на розбитій Розетці, це найбільший був хаб, а зараз, кажуть, по двох епіцентрах в Одесі прилетіло. Ну, коротше, зрозуміло, що це проблеми. І емоційні проблеми, і фінансові проблеми. Плюс всі тут відчувають себе вразливими. У нас напередодні такої важкої зими. Тож нам ця антибалістика дуже потрібна.
1: Ну, тут питання, що зараз у Трампа? У нього чергове загострення. Тому, наприклад, в ООН...
0: Що сталося з Канадою?
1: Він, судячи з цього, переплутав Канаду з Іраном.
0: Я пропустив, але пішли меми.
1: Бо вони ввели знов мита на Канаду 50%. Якось Трамп, йому наче заборонили це робити, Верховний суд заборонив, але якось він там спромігся організуватись.
0: А чому він так ображений на Канаду? На те, що вони не хочуть 51-м штатом ставати?
1: Так, да, там якісь розмови були, торгівельні перемовини, якісь терміни сплив, і він взяв і вгатив йому санкції 50%. Всі в шоці, і іранці також, іранці, там вже Трамп пообіцяв величезний день дії, ну, тобто висадка в Нормандії для Ірану економічно.
0: Ді-дей, військо... так
1: званий. Да. Вони економічно нічого не змогли. Сказали, ми зараз вас економічно, ого-го. В Ірані там всі бідні, і там економічно то їх дуже важко заморити, бо вони вже на дні давно ці дно прокопали, і вплив на них дуже маленький. А потім пшик, і бідей нічого не відбулося.
0: Відбулося, лише санкції не на Іран, а на Канаду.
1: На Канаду. А коли у Бесента міністра фінансів спитали, а що? Він каже, ну, ми ж не хочемо зруйнувати фінансову систему світову. Такий, стоп, а ти ж тільки що от обіцяв, да? Ти ж обіцяв тільки, щоб показати Кузькіну мать, але тут питання, що зараз американці в більш крихкій позиції, ніж ранці. У того самого Бесента він зараз просто зірка всіх фінансових твіттерів і так далі. Бо минулого тижня вони потрапили в халепу з боргом. І не тільки мова про цифру. У них минулого тижня борг 40 трильйонів досяг. Величезна цифра, але сама по собі мало що означає. І треба зазначити, що в 2000-х борг був 8,8 трильйонів. Зараз 40.
0: Це в 5 разів. Так,
1: да, і за цей час не було такої інфляції. Але був Трамп. В Штатах, якщо подивитися, відношення податків до ВВП найнижче серед там усіх можливих, ну, може, в офшорах нижче. І Трамп от знижив всі податки, створив цю величезну проблему і величезний дефіцит бюджету. І зараз починає зростати дохідності по американському боргу. А вони вже не можуть собі дозволити те, що дозволяли раніше. У них зараз витрати на от моменті на обслуговування боргу 3% від ВВП. Останній раз таке було при Клінтоні. Тоді був борг набагато менший, ставки вищі. Клінтон прийшов, Моніка там трошки заважала, але Клінтон прийшов.
0: Чи допомагала, не знаю.
1: Чи допомагала, стимулювала, так. І вирішив питання дефіциту бюджету. Він його тупо обнулив. У нього дефіцит бюджету.
0: Клінтон.
1: Да, американський був бездефіцитний. І на цьому тлі потім ще 20-30 років все було зашибісь.
0: Ну, бач, з одного боку, республіканська партія – це партія великого бізнесу, а що обіцяє, те і робить. Обіцяли створити кращі умови для бізнесу, знизити податки, зробили. Але коли вже така ситуація з дефіцитом бюджету, ну, це, м'яко кажучи, безвідповідально. Головний прикол полягає в тому, з такими політиками, що коли ти заганяєш країну в такий борг, в такий дефіцит, то розхльобувати це ж треба вже буде не тобі, а наступному. І піднімати податки, чи якісь економічні складнощі мати, ти можеш завжди казати, а при мені було непогано, да, але те, що це було...
1: Як зараз з Януковичем, коли втекли, потім Майдан, а потім ой!
0: Да, тому і існує двопартійна система, де змінюється республіканська партія великого бізнесу, потім приходить демократична, більш ліва партія, як в їх системі координат майже соціалістична партія. Він тому, що весь час їх обзиває комуністи, там соціалісти, і решта, які займаються вже перерозподілом, так би мовити, матеріальних благ, піднімають
1: але
0: податки і все решта.
1: Але тут же питання, що перерозподіл, ну, тобто, у тебе от Клінтон був демократом, і він був центристом-демократом, який прийшов і порішав, знижився дефіцит бюджету. От зараз в них постійно виграють на цих якихось виборах не демократи-центристи, а демократи, прям комуністо-соціалісти.
0: Ліві-ліві-ліваки.
1: Ти очікуєш від Юлії Тимошенко, що вона може зменшити дефіцит бюджету?
0: Роздати можу по 3 тисячі гривень.
1: Да, але це трошки збільшує дефіцити бюджету. Завжди. Да? Тому, коли такі люди переможуть після Трампа, ти... ця проблема пошина. І тут ще треба дочекатися Трампа. Бо минулого тижня, знаєш, що відбулося? Ну, зростання дохідності. І вона суттєво підросла. Це вже проблема, бо для них дуже дорого. І знаєш, як вони виходять зараз з ситуації? Вони купують самі американські, саме казначейство американське, купують довгі цінні папери, свої.
0: Бонди свої.
1: Свої бонди для того, щоб знизити там дохідність. Знаєш, за рахунок, у вас дефіцит бюджету 2 трильйони. Де у вас гроші? А вони позичають короткі, в коротку, щоб погасити в довгу. І причому роблять це зараз в момент, коли середнє там... купон, який вони платять по довгим, який вони купують, менший, ніж то дохідність, який вони зараз мають пропонувати ринку. І це вже тут має вилізти Дубінський з плакатом, не сарказм, а піраміда АВДП.
0: А це і є піраміда.
1: Бо це вже ознаки піраміди.
0: Але це величезна піраміда. Я ще дивлюся, що нові санкції США проти Ірану, чи заплановані, чи що, змінили ціни на нафту на 2%. Майже,
1: ну, 2%,
0: воно це зростає. Я дивлюся, що євро теж зростає по відношенню до долара. Було скільки? 1.13
1: долара,
0: 1.17.
1: Тобто, ну, так, це кілька скачок тижнів. Стався минулого тижня, коли оце зробили. Всі на ринку побачили це, отакі очі. Що ви робите? Золото почало відразу стрімко зростати. Ну, це, ти знаєш, запах такого друкарського верстата. Да, і якоїсь дуже непередбачує. Біткоін скаканув сьогодні вже 80. Хоча тіліпався там 65 десь дуже довго. Але це оцей запах інфляції потенційної, якої є можливим наслідком оцих дій, він прям всі відчули. І, ну, і долар відчув. І долар тепер 1.17, да, і далі буде.
0: Слухай, можна я тобі поставлю таке питання, які всі ставлять мені, де там мене не спіймають, в спортзалі чи ще десь, може, ти скажеш, коли закінчиться війна, Сергію?
1: Це цікавий перехід з долара.
0: Ну, я думаю, що ми закрили тему з долара, я просто поясню, чому. Бо я вчора розмовляв зі своїм товаришем, я часто згадую, Міша Фішман, кажуть, не буває хороших російських, а насправді буває. Порядна людина, яка з початком війни виїхала з Росії, з Москви все продала і тепер працює в іншій країні. Це було непросто. Привітав з нами на незалежності і побажав нам перемоги. Але я до чого про нього згадав, що зараз, ну, багатьом важко, як така ж. Така емоційна яма, помиральна, багато прилітає, нема захисту, склади там складаються, так би мовити, і перспектива важкої зими. І всі думають, що ж цим робити. Але він каже, що дивіться, а в росіян те саме. Насправді. Треба триматися, перечекати цю зиму. Якби ти мені поставив таке питання, да, я не кажу, що я знаю, коли закінчиться війна, ніхто не знає. Але я думаю, що зараз в Путіна нема взагалі ніякої потреби розглядати мирні якісь плани. От там була новина про те, що Зеленський разом з Європою і США розробили якийсь мирний план регулювання, відводимо війська від лінії зіткнення, і якась людина з Ватикану поїде цей план Лаврову привезе. Я думаю, Лаврову начхати на всі ці плани, в них точно розрахунок на цю зиму. Вони знають, що нам нема чим збивати ракети, і вони планують просто вивести з ладу енергетику, промисловість, ще там, що я не знаю, водоканали. І це точно їх розрахунок. Їм байдуже, яка там ситуація на полі бою. А от навесні, якщо Україна вистоїть, я впевнений, що вона вистоїть, тоді, як ми погодилися з Мішою Фішманом, йому буде дуже важко продати росіянам, а в них теж великий тиск вже. І суспільний великий тиск, і економічний великий тиск. Йому буде важко продати ідею продовження війни ще на один рік. Да? А навіщо ще на один рік? Для того, щоб наступної зими покласти українців, так ви цієї не змогли покласти, коли в них не було антибалістики. Тому я думаю, що великі шанси на якесь перемир'я, мирну угоду наступного року, десь навесні, ближче до літа. Можливо, я не прав.
1: Ну, можливо, ти видаєш бажано за дійсно. Бо ми всі хочемо, щоб війна закінчилась. Зрозуміло, що ми всі втомлені.
0: Але я маю на увазі, що зараз я не бачу ніякого вікна можливостей. Вони точно хочуть використати зиму. А от десь в березні, в квітні, в травні, коли подивляться, які наслідки, чи Україна ослаблена там і готова до якихось нових умов, чи Україна все це перейшла і продовжує завдавати ударів, мідл-страйків, діп-страйків, ще й отримала там антибалістику, плюс у них свої фінансові проблеми, суспільні проблеми, соціальні, то я думаю, це буде якраз час замислитися російському істеблішменту про те, що чи варто це взагалі продовжувати.
1: Але знаєш, це ж як з ідеєю Зеленського про вибори в Україні. Да, тобі потрібно виходити в точці максимуму. От зараз, після того, як зима закінчиться, позиції Путіна стануть слабкими. Бо зараз на тлі очікувань поганої зими його перемовна позиція відносно...
0: Правильно, він може тиснути.
1: Да.
0: Що таке тиск? Інструмент? Це можливість щось зробити. Да. Да? А коли ти вже це використав і зробив, ти не можеш нічим вже тиснути.
1: Зараз, коли ця зима перспектива висить, хоча знову ж таки, у нас останні 15 років зими були плюс-мінус ноль. Да? А коли плюс-мінус ноль, ну що ти зробиш? Ну нічого ти особисто не зробиш. Минула зима чому така важка була? Окрім ударів, окрім мінус 20. Дуже довго мінус 20. Чи можуть зараз зробити ставку, що погодна аномалія, а тепер мінус 20 – це погодна аномалія, буде ще одну зиму поспіль? Ну, така собі ставка, да? Але поки зима не почалася, воно у нас усі в голові. Ми всі думаємо про важку зиму.
0: І... Але з позитиву тобі скажу, я тобі казав вже тут раз, я не знаю, скільки це секретна, таємна інформація. Багато хто вважає, що в нас буде менше генерації, але в нас буде більше генерації. Насправді, бач, нас
1: ти,
0: навіть...
1: Ти про електрику кажеш.
0: Про електрику. Зараз не відключають навіть. Рік тому, два роки тому, влітку завжди виключали світло, пам'ятаєш? Я вже пам'ятаю, там вже холодильник треба було, екофлоу навіть якось підживлювати. А цього літа не відключали. Це хороша новина.
1: Це хороша новина. Вона трошки з одного боку розбудували багато нової генерації, в тому числі сонце. З іншого, у нас зараз спало споживання металургів.
0: Бо тому що їх розбили трошки.
1: Удари по заводам і плюс порти. От порти – це ключова, насправді, історія. Хоча там так-сяк, якщо ми побачимо, якісь кораблики починають ходити. Вони, це як з Ормузом, підходять десь в Констанцу, виключають транспондер, заходять в український порт, щось там навантажують, виходять. І зараз там на тиждень вже...
0: Такі
1: там...
0: ризиковані хлопці.
1: Ризиковано часто, я думаю, це українські хлопці, бо українські компанії купляли кораблі, а у нас толерантність до ризику, ну, трошки інша, да, ніж там... У європейців.
0: Ну, зрозуміло, так.
1: Але от...
0: Ти маєш на увазі той факт, що порти закриті, теж робить свій внесок в стійкість енергосистеми.
1: Так. Да. Як би парадоксально це не звучало, але це так, бо це зменшує попит. У нас є збільшення виробництва і зменшення попиту.
0: Коротше, будемо готуватися, триматися, не знаю, чи ти щось робиш. Наш під'їзд вже має великий інвертор, великі батареї. В нас працює ліфт 30 годин, один з трьох, коли нема світла. Оптоволокно ми зробили, інтернет, а насоси на воду і на опалення працюють десь 6 годин без електрики. Але зараз ми ще закупили додаткові батареї, а і ще хочемо генератор купити, щоб перекриватися, якщо що.
1: Тобто, нормально, не треба ніякої спальні.
0: Ну, якщо що, будемо в куртках спати, а що робити? Чи треба, і завжди треба знати людину, в якої є твердопаливний котел, до якої можна переїхати, якщо що, на кілька ночей. У мене один такий є знайомий.
1: Я думаю, ти більше знаєш. Зараз там скажеш, в коментах напишуть купа людей з котлом, які тебе на зиму готові приютіти.
0: О, розкажеш мені потім, почекаю.
1: Ну, поки не пишуть. Ладно, тут мудро намагаються приютіти у СІЗО. Знову ж таки, ця історія...
0: До речі, я не знаю, як СІЗО опалюється взимку.
1: Треба у Коломойського спитати. Та. Може, в нього ВІП якесь?
0: Коротше, отримала вона як це, заставу 20 мільйонів
1: 20
0: гривень.
1: Мільйонів, 20
0: мільйонів гривень, 60 днів в СІЗО. 20 мільйонів – це, в принципі, не дуже багато. Це 500 тисяч доларів, правильно я розумію?
1: Це
0: така,
1: збирати,
0: це така велика, хороша трикімнатна квартира в Києві. Їй пропонував прокурор, просив, вірніше, 150. Це, зрозуміло, це вже серйозні такі досить гроші. Це 3 мільйони євро. Вона сказала, що вона назбирає, в неї багато друзів, є свої заощадження, вона прожила таке некоротке життя, тобто, я думаю, це не буде великою проблемою. Потім там ще нові факти всплили в суді про те, що сказав прокурор чи суддя, вже не пам'ятаю, про те, що Микитась їй залишив з Укрбуду 4 мільйони доларів, вона це заперечує.
1: Ну так, да, там вже є ж оця проблема, те, що ми з тобою минулого разу обговорювали, що багато речей ми знаємо зі слів Микитася, який судячи з усього саме писав. Ну, тобто, він знає, що його записують, і він говорить для того, щоб це було на записі.
0: Наскільки цьому можна довіряти, да, незрозуміло, якщо він сам має, ну, конфлікт, так би мовити, інтересів. До речі, мудро визнала, що людина, яка все писала, була близька до неї людина, якій вона довіряла. Я думаю, це такий особистий ще удар.
1: Да, але от коли бачиш, як виглядає Микитась, бачиш, як він говорить, у мене одне питання до мудрої. Як? Ну, воно ж видно.
0: От. І... Коротше, 4 мільйони доларів ніби Він її залишив від Укрбуду, вона це заперечує. Ну і потім з'ясувалося, там прослушка ж працювала, що в неї є додаткова зарплата в конвертах. Ми це всі здогадуємося, що усіх вона там є і в офісі, і в парламенті, в багатьох. В неї ніби ця сума становила 20 тисяч доларів на додаток.
1: Це додає зарплата, яку платять в офісі президента.
0: Да. А деякі місяці 30 тисяч доларів. Тому прокурор аргументував так. Ну, чи можливо це різдвяний бонус. Там у січні прилетіла тридцяточка. Да. Тому це просто, до речі, а ти собі уяви, скільки цих людей, які є лояльні, працюють провладні, і я думаю, багатьом дуже доплачують. Це велика тема в парламенті, скільки треба генерити кіша, зрозуміло, де, Енергоатом, держпідприємства і решта. Вам будуть розказувати десятиріччями, що погана кон'юнктура продавати держпідприємства, саме тому, що це джерело оцього фандрейзингу нелегального. Воно там робиться під гаслами світлими, за все хороше проти усіх поганих, щоб там якісь проросійські люди не прийшли, але зрозуміло, там 90% приліпає до рук. Тобто потім
1: ну,
0: ці гроші...
1: не 90%.
0: Не знаємо, скільки. Багато приліпає.
1: Ну, але 10%. Ну, не 90%.
0: Та ні,
1: ну,
0: я
1: чесно.
0: Думаю, набагато більше. Ні. Я не думаю, що там такі порядні люди, які, знаєш, за світлу ідею комунізму, доять Енергоатом, щоб просто...
1: Що ти не можеш видаяти 90%, бо більшість витрат, вони ну, вони є вже, да? Тому тим...
0: Ні, я маю на увазі 10% з того, що видаєли, можливо, ти неправильно мене зрозумів, іде там на якісь світлі партійні цілі, а 90% приліпає до рук. Не 90% всіх грошей, це неможливо в Енергоатомі, зрозуміло. Тому, я думаю, можна уявити собі, якщо такі порядки цифр там, да, ну, але це важлива людина, і 20-30 доплачують. Хтось там є, це піхота умовна якась там в них, да, там
5: копійки платять,
0: по п'ятерці, такі копійки, знаєш, нормальні. Ось, тобто можна з цього зробити висновку, що ця практика існує, і вона поширена, і це можуть бути величезні кошти, нелегальні доплати. Ну, але мудра зараз вона в СІЗО пішла, я так розумію?
1: Ну, дали. От, я думаю, що сьогодні-завтра вона вийде, бо не збирають ці гроші.
0: От цікаво, які тепер будуть стосунки з Микитасєм. Дивися, досить близька людина,
1: лайфхед, знаєш,
0: який писав її просто, знаєш, там, використовуючи довіру.
1: Так, який, судячи всього, почав в ці стосунки для того, щоб записати. Ну, тобто, це ж так само, тобто, він з самого початку, судячи з усього, це планував. Ну, ми не знаємо, да, із чого там почалося і як, але, ну, це історія, з одного боку, коли виводять корупціонерів на чисту воду, це хорошо, да, і якими методами слугуються спецслужби, не принципово, якщо ці методи дозволяють зупинити злочини. Але з іншого, коли ми опускаємося на людський рівень і стикаємося з тим, що ну це ж не агент Катерина, яка там прийшла спрацювати, знаєш, як під прикриттям. Ні, це людинка, яку по якій там в'язниця плаче там умовно останні 20 років. І вона, щоб ця людинка менше сидіти, готова йти ще на більш ниті речі відносно да, можливо
0: впадати в довіру, розкручувати, розводити людину на довіру,
1: провокувати на злочини де-факто, тому що то рейдерство в Феміди, це ж його темка. Да, мудра ніколи про неї не дізналася, бо там якісь активи, які з ним пов'язані ще з Укрбуду.
0: До речі, зараз в «Економісті» вчора вийшла стаття, мені переслали великі бізнесмени, великі за розміром, да, які погоджуються з цією тезою, кажуть, що антикорупційні органи перетворюються в нас в паралельний уряд, в велику владу.
1: Дивись, але це не каже
0: паралельно.
1: Стаття за «Економістю», це один з коментаторів за «Економістю».
0: Один з коментаторів, напевно, з офісу.
1: Да, напевно, з офісу.
0: Що який... вони перетворюються на тіньовий уряд, що вони дуже потужні. Але я хотів зрозуміти аргументи там, чому вони політична сила. Ну, вони велика сила, бо ви багато крадете, вас хапають за руку. В цьому сенсі вони велика сила. А звинувачувати їх в тому, що вони комусь підіграють, якось якийсь таймінг обирають спеціально час для того, щоб вивалити докази, ще щось. Я такого там пояснення не побачив.
1: А це ж теорія змови стандартна. Те, що постійно, коли приходить там за Мідічем і так далі, казали це, щоб прогнути Україну напрямову на Штатах і так далі. Постійно є теорії змови, які зараз пов'язують знов там НАБУ до Федорова і там прив'язано...
0: Федоров, Сорос
1: і медіа, Маск одночасно.
0: І громадські активісти, Шабунін і далі да. По списку. Це
1: тому
0: все зрозуміло.
1: Ці от бідкання, вони до одного місця, чесно. А у нас час закінчився, да. І я хочу тобі сказати, що
0: Хтось пропонує мені?
1: Хтось пропонує, але каталог. Пропонує дуже неприємний тип. Він постійно, його ще не забанили, але він постійно пише гадості якісь. Таких наче банять, але цього ще не забанили. І він, я його постійно помічаю. Він каже, сича Фішман в Амстердамі приютіть. Тому поки нормальних пропозицій
0: не вкладали. Не планую я їхати в Амстердамі, не був там багато років. Тобі наостанок хочу сказати, що вийшла в нас ексклюзивна колонка Залужного Валерія. Він продовжує писати, продовжує бути в публічному просторі, називається «До Дня Незалежності». Він каже, що Мойсій годив ізраїльський народ пустелю євреїв 40 років, нам вже 35 незалежності, лишилося ще 5 років нам по пустелі ходити, доки ми знайдемо вихід. Ну, ще 5 років, коротше.
1: Ну, за 40 років, коли люди жили 40 років. Зараз люди живуть довше, тому...
0: Але він каже, що нам ще по пустелі 5 років ходити. Я нагадую наостанок, не забудьте зайти на сайт і придбати зі знижкою журнал. А сьогодні остання така можливість. До речі, вперше, Сергій, скільки ми робимо ці опитування експертів, завжди був Тарас Григорович Шевченко на першому місці. Це досить скучно. Його портрет скрізь в кожній там класній кімнаті. А цього разу вперше виграв Іван Мазепа. А гетьман Мазепа вперше обійшов Тараса Григоровича. Тож дякую тобі за розмову. Дякую всім, хто нас слухав і дивився.
1: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа Power Banking – відділення, які забезпечені генерацією.

0: у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У «Дії» доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги. Наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення вкладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у «Дії». Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у «Дії» необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Сьогодні народний депутат Олексій Гончаренко заявив про те, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради викликає колишнього міністра оборони Михайла Федорова на засідання, яке заплановане на 31 серпня. Причина надання пояснень у межах дослідження інформації щодо операції «Мідас», йдеться про розслідування Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Пам'ятаємо, що тимчасова слідча комісія викликала вже багато фігурантів цієї справи, мається на увазі не фігурантів в прямому сенсі, не тих, хто отримали підозри, а тих, хто має щось пояснити, більше дати роз'яснень щодо цього. Тож, які запитання до Михайла Федорова, що саме хочуть дізнатися українські парламентарі, поговоримо безпосередньо про це з Олексієм Гончаренком, народний депутат з фракції «Європейська солідарність», голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас.
2: Дякую, що знайшли для нас час. Тож, якщо говорити про те, які головні запитання у вас безпосередньо, як у голови ТСК, до Михайла Федорова, колишнього міністра оборони, чи можете поділитися цими запитаннями?
3: Частково, звичайно, можу, тому що це насправді це дуже важливе питання. Ви тільки що зачитали назву нашої тимчасової слідчої комісії, предмет її діяльності. Це порушення в сфері оборони, це порушення антикорупційного законодавства і це дотримання прав і свобод людини в час дії воєнного стану. Ну, як ви бачите, по двом з трьох тематик, які ми предметів відання нашої ТСК, нам дуже важливо заслухати Михайла Федорова по сфері оборони, очевидно, причини. Ми на позаминулому засіданні заслуховували двох заступників міністра оборони, Мстислава Банніка і Любов Галан. Мстислав Баннік, обидва вони були приведені в Міністерство оборони Михайлом Федоровим по факту. Баннік був призначений ще за каденції Федорова, коли він працював міністром. Галан призначили вже після його звільнення. Але вона сама свідчила на ТСК, що саме Михайло Федоров її запрошував до роботи. Тож тут багато питань, і це стосується і термінів служби, і контрактів, і реформи, і багато всього. І друга частина – це антикорупційне законодавство. Михайло Федоров 7 років займав дуже відповідальне становище в системі.

0: влади України, був, в принципі, одним з найбільш наближених до президента Зеленського урядовців, міністром, першим віце-прем'єром, міністром оборони. Також Михайла Федорова згадують на плівках Міндіча, так званих. Там є розмови Умєрова і Міндіча, наприклад, де вони говорять про Федорова. І це теж важлива історія. І Михайло Федоров, як ми всі почули, нещодавно, декілька, коли це було, тиждень тому, вийшов з цим відео, таким нашумівшим, в якому він заява, коли там перед призначенням Хмари міністром оборони, в якому він сказав, що в Україні побудована система, в тому числі сказав там про корупцію, називав конкретні галузі, Ігорка, здається, якщо не помиляюсь, на сферу оборони, закупівлі, що ще. Тобто в нього є інформація про якісь корупційні зловживання. Це якраз є не просто суспільно важливим, а є ще й предметом відання, власне, нашої тимчасової слідчої комісії. Тому, почувши це все, ми готові дати можливість Михайлу Федорову свідчити, говорити. Це все в інтересах суспільства, це все в інтересах громадян України. Тому очікуємо на нього 31 серпня на нашому засіданні.
1: Пане Олексію, але от якщо, знаєте, оцінити ту комунікацію, яку дійсно проводив Михайло Федоров після його звільнення з посади міністра, я не думаю, що комусь треба нагадувати, що це звільнення спричинило протести, нові протести в Україні, так званий картонковий майдан, він знову збирався в різних українських містах, проходили ці протести близько місяця. Так от, як ви оцінюєте комунікацію пана Федорова саме щодо корупції? Ну, що ми бачили? Після звільнення він давав брифінг, так, там він говорив про певні досягнення своєї команди за 6 місяців, поки вона працювала у Міністерстві оборони. Також відповідав на запитання, не те, щоб відверто, але говорив там, наприклад, про конфлікт з сирським. Далі, дійсно, те саме відео, яке ви згадали, воно прям називалося «Звернення Михайла Федорова до українського народу», виглядало як певне передвиборче відео. Він там говорив про відео і також про корупцію, але ніякої конкретики не було, тільки в монтажі ми могли побачити певних людей. Ми могли побачити Андрія Єрмака, чи ми могли побачити Давида Арахамію, очільника фракції «Слуга народу». Тож, на вашу думку, чому Михайло Федоров не називає імена, прізвища? Чи дійсно, на тимчасовій слідчій комісії, на засіданні ТСК ви сподіваєтеся почути нарешті конкретні імена, конкретні справи, конкретні підозри самого міністра щодо тих чи інших зловживань, колишнього міністра?
0: Саме так, ви абсолютно праві. З усією повагою до медіа, але формат інтерв'ю, брифінгів – це одне, а формат свідчень перед парламентом – це інше. Перед початком надання цих свідчень Михайло Федоров має підписати розписку про те, що він зобов'язується говорити правду. Він там є певні обмеження, він може не говорити про речі, які є державною таємницею. Він може не свідчити проти самого себе, але все інше він зобов'язаний відповідати і говорити правду. Тож ми сподіваємося, що саме це він і зробить. І ви дуже правильно все сказали, що коли ми чуємо від ще раз людини на такому рівні, Михайло Федоров – це не журналіст-розслідувач, це не активіст і не волонтер. Михайло Федоров – це, повторюсь, 7 років топ-урядовець України на самому найвищому рівні. І коли він говорить про корупцію, то нам прості слова, що корупція є, це вибачте, не серйозно, тому що ми і так всі бачимо, на жаль, що корупція є. Але ми хочемо почути, яка корупція, від кого, що, які конкретні справи, де він її бачить. Ну і тим більше, що він говорить, що він знає, про що говорить, і є якісь речі. То давайте називати речі тими іменами, які є. Все, що звучить на засіданні ТСК, ми завжди передаємо. Протоколи, свідчення, це все стенографується, відео, звичайно. Ми все це передаємо в правоохоронні органи відповідні. Тобто, якщо мова йде там про злочини там військовослужбовців, ми там часто вислуховуємо ситуацію по ТЦК, ми це передаємо там в ДБР, в Національну поліцію. Якщо буде мова йти про саме корупцію топового рівня, то це НАБУ. І ми все це передаємо в відповідні органи. В СБУ передаємо те, що може стосуватися державної зради і так далі. Тому ми все це не просто заслухаємо, а ми це все передамо в правоохоронні органи, які відповідно мають дати всьому цьому раду, мають розслідувати це все, а далі мають відповісти, ці факти дійсно були. І якщо були, то цю корупцію треба зупиняти. Знаєш, корупція це ж не просто якийсь історичний феномен, це ж не археологія. То якщо Михайло Федоров говорить, що створена система, в якій процвітає корупція, то якщо не боротися з нею, якщо її не називати по іменах, якщо ці імена не притягати до відповідальності, то вони ця корупція далі буде розкрадати державу в момент екзистенційного виклику, в момент, коли всі сили держави і там всі громадян йдуть на те, щоб встояти, витримати під час цієї війни, коли кожна копійка державна на вагу золота, ну так це ж не жарти, це не гра, це те, що нам треба реальне все це переводити в реальні справи, в реальні підозри, в реальні затримання, ну а в перспективі в реальні судові вироки, конфіскації, повернення державних грошей і покарання винних.
1: Пане Олексію, як ви оцінюєте шанси того, що Михайло Федоров дійсно прийде на засідання ТСК і буде говорити те, що от він відмовлявся називати своїми іменами останні, ну, як мінімум, місяць?
0: Ну, чесно кажучи, я там майже впевнений, що він прийде. Ну, я не розумію, як він може не прийти. По-перше, закон вимагає від нього прийти. Да, на жаль, в нас є випадки, коли не всі, кого ми викликаємо, приходять. Ну, наприклад, Філіп Пронін, який є очільником Держфінмоніторингу, він дійсно ігнорує наші виклики і вже 8 місяців ховається від тимчасової слідчої комісії. Але ж я сподіваюся, що Михайло Федоров не буде наслідувати приклад, ну, такий ганебний Філіпа Проніна, який фактично, на мою думку, це ганьба просто там те, що він робить, і взагалі своїми діями і на очолі фінмоніторингу де-факто допомагає, на мою думку, корупціонерам. Тому, але ж, повторюсь, ну це погана історія. Також, наприклад, ми викликали із тих, кого ми викликали, хто не прийшов, поки що. Хоча я ще сподіваюся, може ми дотиснемо. Це там Іван Баканов, колишній голова СБУ, до якого багато питань. Він також, на жаль, поки не виконав свій громадянський обов'язок. Або Олексій Резніков, якого ми також викликали, колишній міністр оборони теж, але який поки не з'явився. Але повторюсь, це все випадки ганебні від людей, скажімо так, одіозно. Ну а я від Михайла Федорова я все-таки очікую іншої поведінки і поваги до парламенту, до закону. Тому, ну і повторюсь, це в інтересах держави Україна, в інтересах українського суспільства. Тому якщо він всюди говорить і стверджує, що це саме для нього головне, інтереси суспільства, держави, значить він просто... Дивіться, я навіть так скажу. На мою думку, Михайло Федоров мав би сам до нас звернутися з тим, що я хочу до вас прийти і свідчити. Ну, але так, як поки що цього немає, ну, то ми йому допомагаємо, протягуємо руку і запрошуємо його. Тому я, ну, там, дуже-дуже сподіваюся і там вважаю, що Федоров буде, і думаю, що це буде дуже-дуже важлива розмова.
1: Ну, то знаєте, щодо Філіпа Проніна, якого ви згадали, так, що ви запрошували голову Державної служби фінансового моніторингу, так, і він не прийшов на засідання тимчасової слідчої комісії, то просто нагадаю нашій аудиторії, де вони могли от знову чути це ім'я, прізвище на тих плівках, які публікували НАБУ в рамках от їхнього нового розслідування Forest Gump, це саме там, де фігурують Микитась, Столар, Мудра, там, ну, в одній з розмов згадується саме Фінмон про те, як нібито ця Державна служба фінансового моніторингу може створити окошко, коли можна там, ну, певні гроші легалізувати. Коротше кажучи, складна схема, але нібито Державна служба фінмоніторингу може в цьому допомагати. Повертаючись до Михайла Федорова, бо все одно це дійсно важлива тема, те, про що ви говорите, той факт, що він дійсно не називає прізвище, можна було зрозуміти на самому початку, в принципі, всієї історії, коли його звільнили, можливо, пан Федоров і його команда все-таки очікували, що президент буде дослухатися до того, що вимагають громадяни України, виходячи на протести. Так, можливо, він сподівався, що його можуть навіть повернути в крісло міністра оборони. Цього не сталося, очевидно. Тож, чи варто оцінювати його поведінку зараз, його риторику зараз і небажання називати конкретні справи чи конкретні прізвища тим, що, ну, все одно давно Михайло Федоров не хоче палити мости з президентом Зеленським, ну, до якого він дійсно достатньо близький, вони працювали багато років, з 2019 року ви вже неодноразово це наголошували. Тож, чи це про небажання палити мости?
0: Ви знаєте, я думаю, що це має коментувати сам Михайло, я не знаю достеменно його мотиви. Дійсно, я би сказав так, що після його звільнення з посади міністра оборони і неперепадання його кандидатури, за цей час ми почули від нього такі дещо суперечливу комунікацію. З одного боку, він там декілька разів теж на інтерв'ю. До речі, Михайло Федоров, знаєте, я теж повертаючись до теми, чи прийде він, я бачу, що Михайло Федоров включається, дає інтерв'ю і так далі. Ну, тож, повторюсь, медіа, це я з великою повагою, але парламент України, вибачте, це навіть серйозніше, тому треба приходити. А що стосується, так от повертаючись, він давав дещо суперечливу комунікацію в цих інтерв'ю, тому що він говорив, я там в команді Зеленського вважаю себе. А в той же час, в тому самому відео, ну, він говорить про систему, він, правда, її не пов'язує з Зеленським, але... Ну, вибачте, якщо в державі побудована погана і корупційна система, то хтось же її побудував, вона ж не сама побудувалась. А хто її може побудувати, ну, без президента Зеленського? У нас абсолютна влада Зеленського, ми всі це знаємо, і Федоров це знає краще за нас з вами. Бо він з ним працював ще з часів передвиборчої кампанії, коли очолював його діджитал штаб в 18-19 роках. Тому це така дійсно суперечлива комунікація. З чим це пов'язано? Чому він не хоче називати конкретну історію? Чому він, там, знаєте, прямо якось не сказав, я в опозиції до Зеленського і так далі? Це я не знаю, це вже його справа. Повторюсь, це йому, напевно, коментувати. Але мене цікавить наступне. Михайло Федоров, безумовно, носій величезного масиву інформації про все те, що відбувалося у владі останніх 7 років. І цей масив інформації є суперважливим для українського суспільства. Тому про нього треба свідчити. Політична гра – це політична гра, це все я розумію. Я є політиком, я так розумію, Михайло Федоров теж йде в політику, судячи з його цього останнього відео. Принаймні, мені так здається. Але політика політикою, але є конкретні розслідування, є корупція, яку треба зупиняти, є зловживання, яким треба запобігти. Тому, ну, треба приходити, свідчити. Це не та історія, що, знаєте, я щось багато знаю, але поки що вам нічого не скажу. Ну, бо якщо ти знаєш про конкретну корупцію, так ця корупція кожен день буває. Тобто хтось сьогодні помирає на фронті або в тилу від російських ударів чи ще чогось, тому що ця корупція продовжується, а ти про неї мовчиш. Ну, так не може бути.
1: Ну, я тут просто знову хочу нагадати нашій аудиторії, що от коли обговорювалися причини відставки Михайла Федорова з поста з крісла міністра оборони, то йшлося, ну, про три версії, і йшлося скоріш про те, що це поєднання всіх трьох причин. Тобто першу, яку називали, ну, звичайно, та, що є в публічному просторі, це той самий конфлікт міністра оборони Федорова з тодішнім головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Друга, це от певна така публічна діяльність Михайла Федорова, і тут нічого не треба приховувати, він дійсно вміє зачаровувати і журналістів, і, скажімо так, звичайних людей, українських громадян, він вміє робити прекрасні презентації, ну і взагалі такий енергійний, молодий політик. Ну і третя причина, яка називалася, це от те, що нібито Михайло Федоров хотів змінити систему закупівель, так, це б означало, що мільярдні контракти, а ми розуміємо, що гігантські гроші зараз дійсно йдуть в оборонну сферу українську, це очевидно, тому що ми маємо, те, як ви сказали, екзистенційну загрозу з боку Росії, в гарячу фазу війни проти російських окупантів. Так от, ну, дуже дивно так, якщо дійсно йдеться про закупівлі, чому про це не озвучити. Але знаєте, пане Олексію, щоб закрити тему Федорова, я розумію, що ви зараз скажете, що краще в нього запитувати, ми запит на інтерв'ю відправили, поки що не отримали позитивної відповіді. Так от, Серед тих речей, які зараз ми бачимо, так, от після відео, де Михайло Федоров сказав про те, що ну навіть вибори можливі в Україні, і судячи з усього, ну він, мабуть, хоче запропонувати якісь діджитальні рішення для цього. Так от далі ми бачимо, що Михайло Федоров, наприклад, летить до Сполучених Штатів Америки. І у всіх запитання: як, хто, чому, що це означає? Людина, яка не має посади більше ні в уряді, ну ніде в чиновничому українському апараті. А як ви це розумієте? Що ця поїздка означає? Чи що це означає для нас, українців?
0: Ну, дивіться, да, дійсно, я зараз буду фантазувати. Ви правильно сказали, що ну, це Михайло Федоров знає мету своєї поїздки, конкретні цілі, заходи і так далі. Ну, очевидно, що Михайло Федоров є цікавою дуже особою, виходячи з його досвіду міністра, ну, от навіть останнього досвіду, я не йду там далеко, хоча Міністерство цифрової трансформації, це теж дуже цікавий досвід. Але очевидно, що сьогодні для світу самий цікавий досвід від України – це досвід, на жаль, для нас, але вони його вивчають, і це ну, очевидно. Це досвід повномасштабної війни, він був півроку міністром оборони, і я абсолютно впевнений. Ну, мене я їздив в Сполучені Штати Америки там читати лекції в Принстоні, в Єлі, в Гарварді, в ЮПЕНі, ну тобто в університетах Ліги Плюща, там найвідоміших в світі. То я впевнений, що за Михайла Федорова ці університети сьогодні за його лекцію, за його експертизу, за його думки, ну вони готові там. І пропонувати йому, і приїжджати, і читати. Впевнений, що він дуже цікавий Пентагону, впевнений, що він дуже цікавий військовим компаніям, американським, де і, в принципі, світовим. Впевнений, що його досвід цікавий американським політикам. Тобто, я думаю, що якщо він в США дійсно їде, я не знаю цього. Я не знаю, ні коли він їде, ні як він їде, ні в якому стані, ну, я нічого не знаю. Але, навіть виходячи з мого досвіду, думаю, що він абсолютно може мати зустрічі високого рівня, бо є багато зацікавленості саме в війні, в військовому досвіді. І тут очевидно, що Михайло Федорову є що розповісти. Тому, ну, напевно, це. Якщо ви дивитесь, якщо ваше питання було, чи це означає, що це вже якесь продовження, да, що він шукає там політичної підтримки для своїх ідей проведення виборів в Україні і так далі, ну, я не хочу тут, знаєте, натягати сову на глобус, бо я не знаю реально, що він там планує робити. Чи може бути до нього цікавість як до політичного вже діяча? Ну, теж думаю, що цілком може бути. Цього точно не можна виключити.
1: Ми точно пам'ятаємо, коли от минулого року почалися гучні підозри топ-чиновникам українським, ну тоді йшлося про можливе розкрадання грошей в енергоатомі, і пам'ятаємо, що такі підозри отримали той самий Герман Галущенко. От зараз, бачите, розслідується, яким чином знайшли 150 мільйонів гривень на заставу для нього. Тимур Міндіч, який встиг втекти до Ізраїлю, отримав таку підозру, ну як мінімум, заочно. Так от, одразу після цього, перше, що чули журналісти, в тому числі від своїх джерел в антикорупційних органах, що далі ми побачимо розслідування саме щодо оборонки. Чи ви чекаєте на те, що дійсно, ну, певним, ну, я не знаю, найближчим часом ми побачимо, ну, от, такі підозри, такі розслідування, які очікування у вас?
0: Абсолютно. Ну, ми бачили всі ці плівки Міндіча. Які я був одним з тих, хто їх оприлюднював, але були там інші ваші колеги, журналісти, Михайло Ткач, інші, мій колега Ярослав Желізняк, інші. І якщо ви подивитесь і звертаю вашу увагу, що ніхто не спростував ніколи це, то це є реальні плівки Міндіча, це є реальні протоколи НАБУ, в яких були зафіксовані розмови. То там, ну, наприклад, я не розумію, чому до сих пір не отримав підозру Рустема Міра. Він там прямо фігурує, він там проводить дивні дуже розмови із Міндічем, і не тільки, ну, там прямо, ну, конкретні. Більше того, в підозрі Міндічу згадуються як кейси, це його незаконний вплив на дію Мєрова як міністра оборони в справі про бронежилети. Ми, до речі, на тимчасовій слідчій комісії заслуховували Арсена Жумаділова. Він підтвердив, що саме Умєров познайомив його з Міндічем, розповів подробиці зустрічі в тій вже знаменитій квартирі Міндіча на вулиці Грушевського, як його туди Умєров привозив, забирав на машині, привозив в паркінг, підіймав на ліфті, як там були якісь невідомі йому іноземці, він думає, що ізраїльтяни, як вони обговорювали там питання, в тому числі військові, тут окремо дуже багато питань, що з допуском до держтаємниці взагалі, ну і що це за формат взагалі розмов і так далі. Тобто, ми, до речі, також у нас на ТСК свідчили генерал Майсюк і генерал Гаврилюк, колишній перший заступник міністра оборони України, в тому числі по справі і бронежилетів. І вони підтвердили, Гаврилюк підтвердив аутентичність цих протоколів, підтвердив свою розмову з Умєровим на гучному зв'язку про бронежилети, про весь цей кейс і так далі. Тобто, після всього цього Умєра в нас підозри немає. З посади дуже високої секретаря РНБО перейшов на ще одну дуже високу посаду голови служби зовнішньої розвідки, що взагалі звучить як знущання на фоні того, що я вам тільки що розповів. І тому я думаю, сподіваюся, що наші антикорупційні органи зараз в процесі підготовки нових підозр. І чому це важливо, повторюсь, це питання не тільки справедливості. Але це ж питання, ну, життя, просто життів кожен день. Бо якщо там в мирний час корупція, ну це просто там, да, люди біднішують із-за цього, тому що там якась кубка багатіє, а маса населення біднішає із-за цього, то в момент війни корупція – це те, що прямо вбиває. Тобто коли там не зупинена схема в оборонці, це означає, що з кожним днем там кожен день державні кошти і вимиваються, і умовно замість 100 бронежилетів ми купляємо 80, або замість 100 якісних бронежилетів ми купляємо 100 не зовсім якісних, ну і результати цього абсолютно очевидні. Це життя наших воїнів, і це життя і в тилу, і з російських обстрілів, і всього іншого. Тому це суперважлива тема, я очікую від наших антикорупційних органів тут кроків і конкретних підозр, і руху. Тому що там просто навіть з того, що ми вже з вами знаємо, очевидно, що до сфери оборонної є питання.
1: Пане Олексію, дуже дякую вам за цю розмову. Дійсно, подивимося, чи Михайло Федоров прийде на засідання тимчасової слідчої комісії. Тут я нагадаю, що от його було викликано на засідання, яке має відбутися 31 серпня. Очолює цю комісію безпосередньо Олексій Гончаренко, народний депутат з фракції «Європейська солідарність», був з нами на зв'язку в прямому ефірі. Далі у нас буде випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Тільки що у випуску новин почули заяву від Мінінфраструктури. Процитую, дунайські порти, залізниця та авто можуть взяти 4,5 мільйони тонн експорту з 6, що йшли морем. Звичайно, йдеться про українське збіжжя, йдеться про агропромисловий комплекс України, який відіграє важливу частину, в українській економіці. Пам'ятаємо, що з липня цього року Росія почала дуже активно атакувати всю нашу портову інфраструктуру. За різними оцінками, які, наприклад, публікував щотижневик «Економіст», йшлося про те, що внаслідок таких ударів втрати українського АПК, тобто агропромислового комплексу, можуть сягнути 10-12 мільярдів доларів. Тут я цитую президента Українського клубу аграрного бізнесу Алекса Лісіцу. Саме він коментував цю історію для «Економісту». 10-12 мільярдів доларів – це 5% ВВП України. Тож, про те, якою є ситуація щодо експорту українського збіжжя, поговоримо з нашою наступною спікеркою Ольга Трофімцева, посол з особливих доручень при МЗС України, колишня виконуюча обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України, з нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, але однак я б хотіла поправити, що послом з особливих доручень я також була колись у Міністерстві закордонних справ.
1: Бачите, ну тоді треба, щоб наші гостьові редактори виправили титр. Я вибачаюся, що щось не так.
3: Та-та, все окей, все окей.
1: Я вам дуже дякую, що знайшли для нас час. Знаю, що от якось в останній момент ви змогли до нас долучитися. Тож, якщо дивитися на те, що відбувається з українським експортом, так, ми пам'ятаємо 22-й рік, ми пам'ятаємо одразу ж атаки російські по одеських портах, також і Миколаївщина була тоді атакована. Ну і пам'ятаємо ті переговори, які велися спочатку за допомогою Туреччини, але потім, здається, вирішальним словом були дії українських військових, коли, ну, от просто вдалося відігнати максимально російські потуги від наших портів. Що у нас зараз? Що ми маємо станом на зараз, якщо оцінювати дуже-дуже тверезу ситуацію?
3: Ви знаєте, насправді мені здається, що те, що відбувається зараз в Чорному морі із аграрним експортом, в першу чергу зерновим експортом, як в Росії, так і в Україні, це, напевно, десь є таким віддзеркаленням загальної ситуації з цією війною на виснаження, тому що і там відбувається фактично, ну, така, я б сказала, війна на виснаження. Тому що я відразу хотіла зазначити, що, зрозуміло, ми з вами говоримо в першу чергу і нас цікавить в першу чергу стан справ з нашим АПК і з нашим аграрним експортом, тому що це надзвичайно, як ви вже зазначали, так важлива частина і українського ВВП, і українських надходжень валютних для того, щоб залишалась стабільною наша національна валюта, і важливий сектор з точки зору зайнятості, і багато інших речей, які з цим пов'язані, тому це я завжди говорю, що ну не варто розглядати виключно, знаєте, як зернові. Але при цьому ми маємо з вами розуміти, що в цю гру ми граємо зараз вдвох. Якщо ми подивимось якраз на ось цей аспект, то ми бачимо, що це теж іде такий, як я вже сказала, да, ось така економічна або аграрна війна на виснаження, коли ми, до речі, вже пропонували, я думаю, що ви також і наші слухачі чули, так що президент Зеленський вже, як мінімум, якщо не помиляюсь, два рази, да, було вже згадано про те, що ми готові до перемир'я на морі, ми готові не атакувати, відповідно, так, на взаємній основі ось в тому числі кораблі з зерном, але Росія відмовилась так від такого варіанту перемир'я, як мінімум це от було коли тиждень чи два тижні тому, коли офіційно обговорювалась так така пропозиція. Відповідно, що відбувається? Відбувається дійсно те, що складнощі у нас почались, ну, великі складнощі почались з кінця липня. Ми бачимо, що експорт через наші основні експортні маршрути, тобто порти Великої Одеси, Чорного моря, на жаль, не працює, тобто ми бачимо, що порівняно з минулим роком, з попереднім роком 2025, у нас експорт за ось ці перші тижні серпня впав десь на три четверті, да, тобто ми можемо, ну, фактично не більше, ніж там третину, можливо, трошки більше, да, ніж третину експортувати порівняно з тим, що було минулого року, це раз. Паралельно ми бачимо, що, звичайно, збільшується поток експорту зернових олійних через ось ці альтернативні маршрути, про які ви в тому числі згадували в повідомленні Мінінфраструктури, тобто це ці довші шляхи, але тим не менш, які існують, тобто через Молдову, Румунію до порту Констанца, через так звані шляхи солідарності, на які, до речі, відразу можу сказати так, що якщо подивитись на обсяги, то в більш ніж в два рази, десь 2-2,5 рази більше тепер туди іде зараз порівняно з липнем, оскільки, да, з минулим місяцем зернових, так, на ці напрямки. Але це в основному, звичайно, залізнична логістика, це автологістика, а це означає, що все одно ця логістика дорожча, так, ну, і повільніша, і довша, куди б ми не везли на свої експортні ринки.
1: От дійсно, от ця заява, яка була від першого заступника міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Сергія Деркача, про те, що, значить, дунайські порти, залізниці, авто можуть взяти 4,5 мільйонів тонн з 6, що йшли морем. Наскільки це відповідає?
3: Це дуже оптимістична оцінка, скажу відразу, тому що навіть коли, якщо не помиляюся, були дані від Міністерства аграрної політики, так, які говорили, що навіть якщо ми спробуємо так от дійсно акумулювати всі зусилля з нашими партнерами, в тому числі в Європейському Союзі, то разом ось ця автологістика, залізнична так логістика через ці західні кордони, а в тому числі включаючи і порти Дунаю, все одно зможе не більше 50-55% так закрити ось того, що нам давало можливість експортувати Чорне море. Якщо ми подивимося на 4,5-6 мільйонів, ну тут трошки ще раз да, більш оптимістична оцінка. Наразі просто ми маємо з вами і розуміти, що і слухачі мають також розуміти, в чому проблема, наприклад, вести через Дунай, бо дехто ставить так питання: ну от у нас же є, будь ласка, давайте будемо там да, переходити туди. Перше, тут, знаєте, от якраз накладається ще на війну другий виклик – це зміни клімату, а відповідно в Дунай, як і інші, до речі, річки в Європі цього року, цього літа, страждають через мілку воду. Відповідно, по Дунаю можна пускати, знову ж таки, ці зернові баржі, так, або кораблі з зерном меншим обсягом, меншим навантаженням. Відповідно, не можна наповну використовувати, да, ось можливості того ж Дунаю, наприклад, щоб експортувати. По так званим коридорам солідарності, які дуже добре спрацювали свого часу в 22-му році, так, при аналогічній ситуації з блокадою портів, фактичною блокадою портів. На сьогодні ми також маємо певні, давайте скажемо так, проблеми з нашими країнами-сусідами, в першу чергу з Польщею, тому що є така, я б сказала, емоційна політизація, так, цього питання, коли наші польські колеги, в першу чергу фермери, зрозуміло, так, місцеві, говорять, що ні-ні-ні, ми не хочемо навіть українського транзиту, тому що ми не довіряємо, що цей транзит не залишиться в Польщі на внутрішньому ринку. Ну і відповідно це теж ускладнює, я б сказала, і уповільнює так ось цей процес і можливості да, повноцінно відкрити ось цей транзит через західні кордони, через країни Європейського Союзу, в тому числі до третіх країн далі.
1: Ну, дійсно, те, про що ви тільки що сказали, те, на чому ви наголосили, що от серед тих викликів є також зміни клімату. От в тій самій статті в Economist, яку я цитував, вона на минулому тижні вийшла, так, там йшлося, цитували вони президента асоціації «Укрпорт» Дмитра Баринова, ну, він також наголошував на тому, що ситуація гірша, ніж у 22-му році, коли дунайські порти дозволяли компенсувати частину втрат якраз через низький рівень води в Дунаї. Але я звернув увагу ще на один момент. Хтось з експертів, говорячи про ну, ті загрози, які зараз є для агровиробників українських, що, от, ну, звичайно, крім того, що кудись все це треба дівати, так, треба його продавати, є контракти і так далі, прокоментуватися таким чином, що це може загрожувати позиціям країни, тобто позиціям України на традиційних ринках Африки та Близького Сходу. А що може статися? Хто може замінити нас на цих ринках? Чи це може бути реально Росія?
3: От чому я і сказала, що насправді дуже важливо, ви згадали про те, що це теж така теза, яку я не втомлююсь повторювати, що все одно на сьогоднішній день в умовах повномасштабної війни найкращими експортними менеджерами і трейдерами, агротрейдерами в Україні є Збройні Сили України. Відповідно, чому дуже важливо те, що ми створюємо... не даємо, да, ось грати тут в одні ворота, і Росія, відповідно, має також проблеми з аграрним експортом. Тому що, як я і сказала на початку, це насправді дійсно ця частина такої війни на виснаження, на економічне виснаження. До речі, якщо наші слухачі бачили новини ось останні, буквально сьогодні зранку, якщо не помиляюсь, був атакований черговий прикордонний так перехід між Україною та Молдовою. Ну, знову ж таки, зрозуміло, навіщо це робиться. Так, ну, те, що там це так стратегія, з одного боку, залякування нашої країни сусіда Молдови, так, а з іншого боку, зрозуміло, що знову ж таки через це цей перехід зупинився, через нього не їдуть вантажівки, відповідно, в тому числі вантажівки з зерном. Тобто Росія намагається атакувати всі можливі шляхи експорту продукції. Так от, якщо говорити про цю економічну або аграрну війну на виснаження, далекоглядна, назвемо це так, стратегія Росії, це дійсно в тому числі вибивати нас з традиційних ринків. Чому? Тому що ми до повномасштабного вторгнення, ну, взагалі, історично, давайте так, по деяким культурам, наприклад, пшениці, кукурудзі, є, були конкурентами, так, з Росією. Якщо от я зараз назву вам топ-5 країн, куди минулого маркетингового року експортувала Україна зернові олійні, куди Росія, ви зрозумієте, чомусь це відбувається, скажімо так, така боротьба не на життя, а дійсно на виживання на ось цих традиційних ринках. Тому що на першому місці, наприклад, Україна експортувала основні, да, давайте так, традиційні наші покупці зернових олійних – це Туреччина, Єгипет, Італія, Алжир і Іспанія, це якщо ось назвати такі топ. Да? У Росії при цьому це Єгипет, Туреччина, Саудівська Аравія, Судан, ну і певно, можливо, ще можна назвати африканські країни, наприклад, Кенія. Так. Відповідно, ви бачите, що та ж Туреччина, той же Єгипет, так, ще певні країни Африки або Азії, в тому числі, так, не названі тут, вони є дійсно для нас і для них важливими ринками збуту, тому Росія просто сподівається на те, що одночасно ускладнюючи ось нам цей експорт зернових, та вибивати нас з цих традиційних ринків, тому що ринки не чекають, вони шукають, покупці, звичайно, будуть шукати інші можливості, інші джерела, так, де можна купити інших продавців, інші країни продавців, да, де можна купити ті ж зернові олійні.
1: Ну, буквально пару слів дійсно про цю атаку сьогодні вночі. З'явилася інформація про те, що інфраструктуру міжнародного пункту пропуску Виноградівка-Вулканешти, розташованому якраз на українсько-молдовському кордоні, було сьогодні пошкоджено ударними безпілотниками російськими. Повідомлялося одразу про те, що рух через пункт пропуску, звичайно, призупинено, митні процедури не здійснюють. Державна митна служба України закликала громадян-перевізників врахувати інформацію під час планування маршрутів. Ну, зрозуміло, що це ще обмежує можливості наших експортерів для того, щоб вивозити зерно, вивозити агропродукцію. Але ми також, якщо повертатися в 22-й рік, ми можемо згадати певний тиск, який, ну, може і м'який тиск, але здійснювався на Росію. Знову, як завгодно ми можемо ставитися до Організації Об'єднаних Націй і до їхнього генсека Антоніо Гутеріша, але тоді, наприклад, Гутеріш наполягав на тому, щоб от все це зупинилося, тому що країнам глобального півдня дійсно потрібне збіжжя, це от такі дії Росії можуть спричинити голод, можуть спричинити підвищення цін. Чи цей тиск зараз можливий? Чи той факт, що, ну, давайте так, війна ведеться в обидва боки, і Україна намагається знищувати російські судна, чи це прибирає от ту можливість, яка в нас була у 22-му?
3: Насправді ні, і якщо не помиляюсь, має бути найближчим часом також засідання, так, засідання в Організації Об'єднаних Націй, якраз в тому числі, да, ось пов'язане з цим питанням. Але тут дійсно важливо, чому, можливо, також наші слухачі чули, да, вже цю тезу, що зараз ситуація дещо складніша, ніж в 2022 році з декількох причин. Причина перша, внутрішня, в 22-му році все-таки був більший фінансовий запас стійкості, я б назвала це так, у наших агровиробників, так, тому що, ну, по-перше, перед війною були досить непогані роки з точки зору рентабельності, у них була така певна подушка безпеки, як називаю, так, економічна, завдяки якій вони могли протриматись довше. Зараз, після 4,5 років війни і постійної роботи під цей час в таких, ну, дуже надскладних умовах, звичайно, ця ситуація змінилась. Другий аспект, міжнародний, про який ви згадали, так, дійсно, була дуже швидка тоді реакція не тільки ООН, але ми пам'ятаємо і Європейського Союзу, ми вже згадували, да, ось ці коридори солідарності, відкриття ринку Європейського Союзу, безумовне, фактично, так, так звані ці автономні торгові преференції, які почали діяти для наших агровиробників. Тобто було багато зроблено для того, щоб дійсно ось короткостроково полегшити цю ситуацію. На сьогоднішній день маю сказати, що, по-перше, Рада безпеки ООН все ж таки цю проблему знову ж таки бачить, це зафіксовано, так, ще наприкінці липня, якщо не помиляюся, або на початку серпня це було зафіксовано в Раді безпеки ООН, але ми бачимо більш мляву реакцію. Чому? Тому що, якщо подивитись і на сам ринок, да, тобто ринок, таке враження, що за цей час, ну, напевно, сказати, що адаптувався, це буде неправильно, так, тобто ми тому не бачимо там дипломатичних якихось кроків. Хоча, до речі, Україна продовжує відігравати досить важливу роль в тих же гуманітарних поставках зерна, про які ми говорили і в 22-му році. Мова йде в першу чергу про країни, куди постачається зерно в рамках світової продовольчої, да, всесвітньої продовольчої програми, ринках або країн, які самі, наприклад, не мають, да, фінансів, грошей для того, щоб це зерно закуповувати, не мають резервів. Відповідно, вони фактично залежать від ось такого постійного і вчасного постачання зерна. Тут дійсно є проблеми, але, як я вже сказала трошки раніше, так, ринок, якщо говорити загалом про ринок зернових, ну, він взагалі не любить пустот. Та, і якщо з'являється з'являється ось така проблема з Чорним морем. Зрозуміло, що ринок більш нервовий, там плигають ціни, ми бачимо, ціни нестабільні і так далі, так? Реагують досить на все так, ще раз, нервово, так? Але тим не менш, по можливості всі намагаються зараз знайти інші джерела, да, де інших постачальників зернових. Ось одна також з останніх новин, наприклад, вперше за довгий час дозволяє експорт зерна Індія, яка зазвичай є нетто-імпортером, і яка вона і багато виробляє, але й багато споживає сама країна, так, імпортує зерно. В цьому році вона теж буде експортувати. Ось, відповідно, теж додається такого, таких, скажімо, факторів на ринку. Тому я думаю, що дипломатична реакція буде, будуть, я думаю, що ініційовані і нашими дипломатами додаткові кроки, так, щодо цього. Але тут теж, от, скажімо так, є різниця з 2022 роком, яка пов'язана саме з тим, що, ну, давайте так, ринок має бути, вірніше, він по-іншому не функціонує, він не терпить пустот, відповідно, він ці пустоти заповнює по можливості відразу чимось, та, або, ну, скажімо, іншими якимись, та, ось, надходженнями з інших джерел, чи то по зернових ми говоримо, чи ще по чимось, тому що це не є таким якимось унікальним товаром, який не можна замінити.
1: Ну, так, очевидно, знаєте, навіть якщо виникають ризики у таких поставок, то будь-який клієнт, так, він буде шукати все таке альтернативні шляхи для того, щоб ці ризики мінімізувати. Але якщо, от, знаєте, дати оцінку тому, що сталося з українським АПК за 4,5 роки Великої війни, ми пам'ятаємо, велика частина наших територій знаходиться під тимчасовою окупацією, велика частина є, ну, фактично полем бойових дій, так, міни, снаряди, все, що завгодно, фізичне знищення портової інфраструктури, фізичне знищення людей. Знову ми можемо тут згадати вбивство пана Вадатурського. Тож, якщо говорити про те, що, як змінився за 4,5 роки агропромисловий комплекс український, що би відмітили головне?
3: Ви знаєте, я б, напевно, навіть ширше подивилася. По-перше, я вітаю всіх наших слухачів з Днем Незалежності України, який ми святкували вчора. І це якраз така хороша дата, да, для того, завжди, для того, щоб подивитись назад і подивитись, в тому числі, ну, в моєму професійному випадку, на наш агросектор, як він розвивався. Так от, ну, по-перше, я маю сказати, ми пройшли шалений шлях еволюції через дійсно дуже багато складних періодів. Зараз, напевно, можливо, ми проживаємо саме в агросфері. Напевно, найскладніший, я б сказала, да, етап за всю історію ось цієї новітньої незалежності, 35 років новітньої незалежності України. Але що я бачу і зараз, в тому числі, це, напевно, для когось прозвучить зараз, знаєте, ну так, трохи цинічно, хто скаже, ой, ну що вона таке говорить, але тим не менш під час війни навіть відчувається, що український сектор, агросектор, попри всі складнощі, проходить такий собі період трансформації, та, тобто адаптації до цих всіх складнощів, і через те, що наші агровиробники, як маленькі, так і великі, так і середні. І всі галузі, які дотичні, вони дуже інновативні, вони дуже, ну, давайте так, винахідливі, да, і в надзвичайно життєстійкі, вони шукають зараз, знову ж таки, а як вийти з цієї ситуації, а можливо там щось інше вирощувати, а десь хтось іде в переробку, а десь хтось шукає ще якісь варіанти. Тобто, надзвичайно, ну, це знову ще раз, да, звучить трохи абсурдно або сюрреалістично в цій ситуації, але з цієї точки зору цікаво спостерігати за цією складною трансформацією, і я впевнена, звичайно, що сектор не просто виживе, я впевнена, що вийде він з цієї ситуації з, як завжди, непереможеним, а ще, напевно, і сильнішим. Тому дуже сподіваюся, що просто ми зможемо цю ситуацію дипломатично, за допомогою в тому числі наших збройних сил, вирішити якнайшвидше, тому що це дуже важливо, однозначно, не тільки для агросектору, зрозуміло, для всієї економіки і для всієї країни. Але сам сектор, я впевнена, проходить черговий етап ось цієї еволюції, і будемо потім, думаю, згадувати про це і розказувати не тільки про це будуть, знаєте, в підручниках з економіки, а й в підручниках з історії 100%.
1: Пані Ольго, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Ольга Трофімцева, експертка в галузі агропродовольчої політики, експосол з особливих доручень при Міністерстві закордонних справ України, була з нами на зв'язку. Ми говорили про те, в якому стані знаходиться експорт, агроекспорт український. Пам'ятаємо про те, що російські окупанти систематично атакують наш нашу портову інфраструктуру, але також і, наприклад, міжнародні пункти пропуску, наприклад, які є між Україною та Молдовою. Буквально сьогодні вночі один з них був атакований. Тема надзвичайно важлива, будемо слідкувати за нею. Далі новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон – межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі без кордоння, провести край в світі без крайності, межі в світі без межі. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія, натомість, як євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується зсередини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом, батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі упродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною, звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою. Вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013. Сьогодні, як і в умовному 2018, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань А, Б, С, Д, П, К'ю, Р і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися. Бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожен із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея, робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати, поглиблювати мікротріщини, шукати нові і нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із паутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачали, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Що означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Для довідки.
1: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на 300 мільярдів доларів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріот» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-м століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –